0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у Дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягує.

0: Великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу, поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався.

0: не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном, тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч із них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи.

як би ти була, моя лінія, якою була би зима, як би ти була.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудії.

0: Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 10 країн долучилися до програми інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони «Фрея». Програма перебуває в активній роботі, заявив президент. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні запевнив, що Україна спроможна зробити свою ракету і пускову, а партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи – радари, сенсори та інше. Зеленський наголосив, що Україна повинна приєднатись до кола антибалістичних держав. Для цього, додав він, створюються усі умови. Конкретні результати президент хоче бачити на рубежі 2026-2027 років. У самій оборонно-технологічній компанії Firepoint заявили, що завершили перший етап розробки системи протиракетної оборони «Фрея». Масове виробництво вітчизняної протибалістичної ракети-перехоплювача FP-7X планують розпочати до кінця цього місяця. Це стане можливим, щойно компанія отримає інфрачервоні головки самонаведення від німецької Dale Defense. Найбільші банки Росії страждають через удари по Wildberries. За повідомленням Служби зовнішньої розвідки України, російські Сбербанк і ВТБ фіксують погіршення якості кредитних портфелів через зростання простроченої заборгованості та збільшення резервів. У Збірі частка проблемних кредитів зросла до 5,5%, у ВТБ прибуток за перше півріччя скоротився на 20%, банк скорочує персонал і збільшує резерви. У розвідці кажуть, російські банки стикаються із наслідками дорогих кредитів, слабкого економічного зростання та санкційного тиску. Крім того, потужного удару завдали атаки ЗСУ по складах Wildberries, особливо це стосується банку ВТБ через стратегічне партнерство із компанією. Тим часом зранку у російському Єкатеринбурзі дрони атакували склад Wildberries приблизно за 2000 кілометрів від кордону України. Осінт-канали повідомляють про щонайменше два влучання. У Wildberries атаку підтвердили, кажуть, що працівників евакуювали. До суду передали справу колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського. Його звинувачують у заволодінні 9 мільярдами гривень банку. НАБУ та САП не називають імен, але з контексту випливає, що йдеться саме про Коломойського. Крім нього, обвинуватили також екс-голову правління Приватбанку та ще 4 колишніх співробітників. Фігурантів обвинувачують у заволодінні майном, відмиванні незаконних доходів, а також у службовій підробці. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми із конфіскацією майна. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський вивів кошти банку через офшорну компанію, якій Приватбанк виплатив понад 9 мільярдів гривень під виглядом зворотного викупу власних облігацій за завищеною ціною. Слідство стверджує, що понад 446 мільйонів гривень з цієї суми переказали через пов'язані із бізнесменом компанії, аби відмити кошти. Після частину грошей внесли до статутного капіталу Приватбанку, а рештою розпорядилися учасники схеми. У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві, пише Генпрокуратура Мюнхену. 33-річного громадянина України підозрюють у зборі інформації про оборонне підприємство у Баварії на замовлення іноземної спецслужби. За версією слідства, ці дані могли використати для підготовки диверсій. Слідчі вважають, що у червні чоловік фотографував територію підприємства та передавав знімки замовнику. Підозрюваного затримали 2 серпня у федеральній землі Тюрингія. Наступного дня суд у Мюнхені видав ордер на його арешт, після чого чоловіка помістили до слідчого ізолятора у Баварії. У поліції не уточнюють, на користь якої держави він міг працювати, ім'я підозрюваного також не розголошують. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває наш ефір на Радіо НВ. Розпочинаю з вами інформаційну п'ятницю. Мене звати Тетяна Іванська, і ось наш ефір розпочинається. І в Екатеринбурзі розпочинається розгоряння чергового складу Wildberries. Сьогодні про багато що будемо говорити. Розпочну із того, що Генсек ООН засудив масовані атаки Російської Федерації по Києву, але вважає ескалацією далекобійні удари України по Росії. Ніколи такого не було. Ось знову. І вчора також і у Трампа питали про ось ці удари Росії по нашій цивільній інфраструктурі, на що Трамп сказав, що вони не залучені. Нас, мовляв, розділяє океан, але йому боляче бачити. Згадав і про 300 мільйонів доларів, які віддав Байден, і згадав про те, що Байден усі ракети повіддавав. Ну, те, що називається, ніколи такого не було і ось знову. І основний висновок, який ми з цього можемо зробити, що покладатися ми маємо в першу чергу самі на себе, і з цього я і розпочну. Українська балістична ракета FP-7 вже проходить процедуру кодифікації до Міноборони. Це триватиме 2-4 тижні, і перше бойове застосування ракети може відбутися вже цієї осені. Більша балістична ракета FP-9 має бути запущена по Росії наприкінці осені. З нами на зв'язку Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, я вас вітаю, слава Україні!
8: Героям слава, доброго ранку.
7: Давайте з вами поговоримо про нашу балістику. Дуже ми її чекаємо, і дуже було багато анонсів, але ось Reuters пише про те, що FP-7 2-4 тижні і можемо вже застосувати, ну а FP-9 вже наприкінці осені може відбутися запуск по Україні. Як ви нам поясните, з чого робить такі висновки Reuters? Чи у них є більше інформації, чи у них є більше доступу до того, що у нас виробляється, чи це ми так передаємо партнерам дані про те, що у нас скоро буде і чого очікувати, і Reuters дізнався. Загалом про нашу балістику все ж таки. Чи можемо її чекати ми цієї осені?
8: Ну, звідки інформація Reuters, питання відкрите? Я думаю, що все ж таки це коментар безпосередньо самої компанії Firepoint, про яку йде мова. В першу чергу, але не треба забувати, що у нас, крім Firepoint, приватної компанії, у нас ще є і державне підприємство КБЛУЧ, виробник найбільш успішної крилатої ракети на поточний момент «Нептун». У нас є Південне, бувший Южмаш, виробник. Ну, ми можемо тільки строїти наші догадки, в якому стані зараз проєкт «Грін», також відомий як «Сапсан» балістичної ракети, яка з великою ймовірністю Ну, можна теж таки дуже обережні висновки робити, бо ще в 22-му році три невідомих ракети вдарили по аеродрому Сакі, і Залужний тоді прокоментував це так, що це виріб український, яких наразі було всього три штуки. Що це могло бути? Ну, можна робити якісь висновки, що ж це була за ракета. Але з приводу того, що чи можливо восени використати ракети «Файрпойнт», я думаю, що абсолютно реально, з огляду на те, що які кошти вони отримали. Ну, ми ж розуміємо, що вони наразі один з найбільш успішних виробників далекобійних дронів, FP1, FP2, виробники ракети «Фламінго» в якоїсь кількості, яка потрапляє в нашу армію, і маючи такий, скажімо так, грошовий потік, вони абсолютно реально могли інвестувати доволі серйозні кошти в виробництво цих балістичних ракет. Шлєрман неодноразово підкреслював, що він мав доступ, він проживав в Росії, мав доступ до конструкторської документації ракет С-300, ну, які дуже близькі, скажімо так, до балістичних ракет. Це ракета ППО, але, в принципі, там дуже схожі. Компанія Fairpoint повідомляла про те, що вони вирішили проблему там, де розмістити завод для виробництва твердопаливних двигунів. Це одна з найбільших проблем для виробництва цих ракет, бо цей завод величезний повинен бути по площі, де його заховати в Україні, питання доволі складне. І вони змогли це питання протягнути через Данію. Данія там дуже швидко дала дозволи, там з огляду там, на екологію, з дозволу на безпеку і все інше. І в мене, наприклад, сумніву того, що вони можуть зробити таку ракету, немає. Знову таки, Штельман публікував в своїх соціальних мережах пуск якоїсь ракети, він там не коментував, що це ракета, але зовнішньо це виглядає як тестування саме балістичної ракети. Тобто, суть в тому, що якусь кількість цих новітніх балістичних ракет в основному ми побачимо, в мене немає.
7: Які перші цілі мають бути наших балістичних ракет? Тому що, знову ж таки, ми бачимо по усій Росії іде таке бінго із складів Wildberries, НПЗ знову почали палати, так? Ось, якщо наші дрони справляються, то яка основна задача буде нашої балістики? Чи ми не можемо про це ще говорити?
8: Ну, дійсно, дрони б'ють по Wildberries, дрони б'ють по НПЗ, бо це легка ціль. Ну, тобто, запускаємо там сотню дронів, 10 штук долетіло, склад загорівся, далі потушити цей склад дуже-дуже важко. НПЗ загорівся, знов-таки, практично нереально його потушити. А для балістики найбільш цікаві об'єкти наразі – це об'єкти ВПК. Тому що ми, на жаль, дуже мало можемо своїх успіхів показати, ну, якщо порівнюють з успіхами НПЗ, якщо порівнюють з успіхами Wildberries, Солдарів, саме по об'єктам ВПК. І в основному вони, ці найбільш цікаві для нас об'єкти, вони зосереджені в місті Москва. В місті Москва дуже щільна система ППО, там декілька рівнів, там стоять і ці С-400 протибалістичні, але крім Москви є інші міста, до яких ми можемо цей, ну тут ще ж ми розуміємо, що буде дві ракети балістичних, одна з більшим радіусом до 900 кілометрів, одна з меншим до 500 кілометрів. І в цьому, в цих 500 кілометрах, я впевнений, що ми зможемо знайти дуже цікаві об'єкти ВПК, які зможуть вибити, ну хоча б один ланцюг із ланцюга виробництва ракет, щось важливе там. Ну, я не думаю, що це будуть двигуни твердопаливні, це може бути щось інше. Це може бути арсенали. Ну, тому що у нас вже було декілька успіхів, ударів саме по арсеналам, і був один великий арсенал знищений саме в момент, коли розвантажувались балістичні ракети північно-корейського виробництва. Ті самі КН-23, це було більше року тому, але більш ніж впевнений, що ми теж такий успіх можемо повторити. Тобто, якщо ми будемо, ну, тут момент в тому, що всі, хто там досліджували це, дивилися хоча б раз супутникові знімки, бачили, що всі арсенали, вони розосереджені. Тобто ідея основна така, що якщо вибухає одна частина арсеналу, сусідня залишається цілою. Але якщо ми одною балістичною ракетою будемо знищувати, ну скажімо, 20 балістичних ракет росіян, ну це вже успіх. Ну тобто це вирішить для нас проблему збиття цих ракет. З ну, таким дуже гарним економічним показником. Тому це можуть бути ще і арсенали російські для зберігання ракет, артилерійських боєприпасів, можливо, якогось іншого озброєння. Тому відповідь така, що цілей стратегічних дуже багато.
7: Ну, тобто, якщо нам зараз не вдається збивати балістику над нашою територією, то треба знищувати балістику ще на тій території, з якої вона запускається, і склади з цією балістикою, і підприємства, які її виготовляють, ну, і, власне, ось ті системи запуску в тому числі. Ну, тут, до речі, в Польщі знову ж таки заявили про те, що, а можливо, варто збивати ракети, які летять над територією України, Сікорський сказав, щоб вони все ж таки не долітали до Польщі. Можливо, побачимо. Давайте зараз поговоримо про те, що відбувається у нас на фронті. Там Путін оголосив про зміну командувачів російських угруповань в Україні. Він вже опублікував свій указ на сайті. Змінити командувачів Кремль вирішив після того, як темпи російського наступу в Україні різко сповільнилися. Ми справді про це неодноразово говорили, і самі військові кажуть, що сповільнилися темпи і менше вони території захватили. Наприклад, у липні російським загарбникам вдалося взяти під контроль лише 88 квадратних кілометрів нашої території, а у червні 57, в травні російська армія втратила 11 квадратних кілометрів. Але попри те, я хочу наголосити, що ми маємо продовжувати допомагати нашому війську, тому що попри ось такі зведення, попри темп, який знижується у російських військ, на фронті дуже і дуже важко. Як ви вважаєте, заміна командувачів російських, до чого це може призвести? І чи справді це пов'язано із їхнім темпом наступу, а не, наприклад, із майбутньою мобілізацією або групу, або формування нових угруповань?
8: Ну, я не думаю, що це пов'язано з мобілізацією. Чому так? Тому що коли ми кажемо, що ну, куди прийдуть ці нові мобілізовані? Це можуть бути сформовані нові військові частини. Дійсно, може бути така ситуація, що там, ну, скажімо, командир бригади стає там командиром корпусу, командир корпусу там ще кудись вище йде там по ланцюгу і так далі. Але командуючих не б знімали для того, щоб вони стали командиром якихось військових частин чи навіть командиром армії. Вони б йшли на підвищення іншим ланцюгом, там, в бік генерального штабу російського. Це було більш ймовірно. Тому це більше виглядає саме як каральна операція, щоб для того, щоб ну, вони показали, нові командуючі показали хоч якісь успіхи, яких наразі в російській армії ну, геть небагато. У них просування є. Для нас це ну, насправді не дуже гарна історія, ну, тому що ми втрачаємо територію на тих ділянках, де ворог тисне, це там, може бути там Харківщина, це там трішечки Сумщина, це Донбас. А відбиваємо територію десь на бік там Олександрівського напрямку, там на Херсонщині, на Запоріжжі. І ну, якщо таким бухгалтерським методом підходить, да, у нас там 88 кілометрів, але це виглядає так, що ми втратили на Донбасі, а відбили там, де ворог доволі слабкий. І тому це, ну, я не дуже люблю цей метод, коли все рахують саме квадратними кілометрами. Але це свідчить про те, що ворог в такому кризі, скажімо так, військовий, вони не розуміють, що робити далі, вони не можуть перемогти, вони не можуть показати ніяких успіхів на фронті, і тому у нас відбувається ця війна міст, які вже і назвали, ну це не ми цю назву вигадали, коли ворог б'є по нашим містам, а ми, знаєш, знищуємо їхню військову економічну інфраструктуру в їхньому глибокому.
7: Про ситуацію на фронті також хочу проговорити, тому що президент України проводив нараду із головкомом Збройних сил України, з командами СБУ, ГУР та ОПУ, і каже, що обговорили потреби фронту саме в дронах і фінансуванні, кадрові питання, наші кадрові питання, активні заходи на Донеччині і деяких інших ділянках фронту. І, звичайно, найбільша увага зараз Костянтинівці та Слов'янську. Як ви нам скажете, наскільки важка там зараз ситуація, тому що військові пишуть, що дуже важко, що знову ж таки стираються міста росіянами. Наскільки зараз доцільно саме приділити саме цій ділянці фронту увагу? І яка зараз там ситуація, пане Павле?
8: Ну, дійсно, по зведенням Генерального штабу просвідчення військових, ну, у нас найбільш гаряча ситуація – це Донбас. Ну, тобто, це Куп'янський напрямок, це Покров-Смирноград, це Костянтинів, Краснодарськ, Краматорськ. Для ворога, от як кістка в горлі, стоять два наших найбільших міста, які залишились під контролем Збройних сил України, це Слов'янськ, Краматорськ. Вони йдуть міські бої в Костянтинівці, в які вони успішно загрузили, тобто там десь 30% міста вони контролюють. Вони атакують, ну це якщо з півночі дивитися, і якщо зі сходу вони наступають на Слов'янськ, там вони дійшли десь на відстань приблизно 7-8 кілометрів до Слов'янська, і теж там загрузили. І ну, їхня тактика, вона в принципі не змінюється. Ми, якщо дивимося зведення Генерального штабу, порядка сотні авіаційних вилітів, порядка 300 керованих авіаційних бомб кожного дня, порядка 3000 артилерійських обстрілів, і цими засобами вони знищують інфраструктуру, вони знищують наші укріплення, будинки і так далі. Якщо нема укріплення, якщо нема будинку, в якому там може закріплитися наша піхота, то ну, утримати таку ділянку фронту наразі ми не в змозі, ну, немає ні існує якихось методів, як це робити. І от вони таким оцим черепашим темпом, використовуючи там сотні там, тисячі цих авіаційних бомб, використовуючи сотні тисяч артилерійських снарядів, вони просуваються вперед. Чи можемо ми протистояти? Да, ми ефективно протистоїмо, вони просуваються дуже повільно, але якоїсь відповіді тому, як от повністю зупинити ворога, наразі не існує.
7: Ну, тим більше він починає дотягуватися до наших міст ще й впівдронами. Військові пишуть про те, що впівдрони вже активно запускаються в Краматорськ. Яка зараз ситуація в Краматорську? Чи не повторить воно долю ось міст, про які ми згадували, як ви бачите? Чи вдасться все ж таки це все зупинити і відстояти Краматорськ?
8: Ну, на жаль, відповідь така, що коли ворог дійшов от уже як до Слов'янська, там місто 8 кілометрів, а їх підвідрони на оптоволокні є там на 10, на 20 і навіть до 40 кілометрів, то, на жаль, це питання часу, коли вони сточать нашу оборону. Ну, це може продовжуватись, і рік може продовжуватись, і півтора роки, скільки ми можемо утримувати цю ділянку фронту. Але якщо ми не відріжемо їхню логістику, якщо ми не відкинемо ворога від Слов'янська, від Краматорська, на жаль, ну, тут якісь іншої ситуації бути не може. Ну, якщо ми не вирішимо ситуацію з керованими авіаційними бомбами. Тобто вони будуть метр за метром сточувати наше укріплення, сточувати наші будинки, коли не буде будинків, коли не буде укріплення, утримувати цю територію ми не зможемо.
7: Ну, власне, Інститут вивчення війни також пише про те, що описуючи ось цю ситуацію, і в тому числі і стосовно Покровська, він пише, що рашисти повторюють елементи своєї кампанії з повітряної ізоляції поля бою. Таке ми вже бачили влітку восени 25-го року. Тоді вони створили можливості для просування наприкінці 25-го року в районах Покровська Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, і підготувалися до наступальних операцій проти поясу міст Фортець. І, власне, саме тому вони б'ють по мостах, по локомотивах, і ця мета має на меті також сформувати поле бою перед наступальними операціями проти міст, які ми вже згадували, і проти Слов'янська, і проти Краматорська. Ми розуміємо, що війська Росії навряд чи можуть просунутися дуже швидко до цих міст, але тим не менше вони тиснуть. Чим ми зараз можемо протистояти? Чи бачите ви, що ми якось змінюємо тактику, так? Ми говоримо про те, що ми вже змінили головнокомандувача і міністра оборони. Як нам зараз діяти?
8: Ну, скажімо так, зміна головнокомандувача у нас у суспільства завищені очікування. Що у нас головнокомандувач зараз новий прийде, і він докорінним образом змінить ситуацію і щось дуже сильно поміняється. Головнокомандувач, да, це людина, яка визначає, ну, скажімо так, стратегію ведення війни. У нас є там цілий там закон, ну, у нас всі міністри, вони в такої ілюзії чомусь прибувають, що саме вони визначають те, як треба воювати. Але насправді це робить Генеральний штаб, це робить головком. У нас є там цілих два закони, це закон про національну безпеку, це указ президента, який визначає статус головнокомандуючого, і там це там білим по чорному написано, що саме головнокомандуючий готує, ну, там написано так, підготовлює і відправляє на затвердження. Але, по суті, він визначає це все діло. Але для того, щоб якісним чином поміняти хід війни, ми повинні забезпечити цього головкому тими ресурсами, які він потребує. Ну, я маю це на увазі український народ. Тобто ми повинні дати йому ту кількість військ, яку йому треба. Тобто це зміна мобілізаційної політики, це зміна того, як відбувається мобілізація. Тут можна дуже багато на цю тему говорити, це точно там не в 5 хвилин це вкладеться. Це ресурси озброєння, яке йому потрібно. Тут мова йде і про кількість там дронів, це мова йде про артилерію, яку у нас чомусь завжди всі забувають, хоча це дуже важливий напрямок. От, яка робить величезну роботу, це і авіація, яка потрібна кількість літаків, кількість керованих авіаційних бомб, які ми так само повинні сточувати ворога. Тому більш ніж впевнений, що зараз там декілька місяців буде вироблятися, напрацьовуватися ця нова стратегія ведення війни. Але до того, на якісь зміни очікувати не варто.
7: Пане Павле, дякую вам за те, що долучилися. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був разом із нами на зв'язку. Слухаємо президента, новини і повертаємось.
9: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перша антибалістика. Наша програма «Фрея» спільної європейської антибалістичної системи вже в активній роботі. 10 країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії. Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма. Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно, які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатися до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко. Вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю, РНБО, наші розвідки, прем'єр-міністр, МЗС, Міністерство оборони, повітряні сили, оборонний кластер Brave One, всі структури нашої держави задіяні. Але зараз виклик номер один – це російські удари. Це означає, що кожен український дипломат, усі наші урядовці Міністерства оборони повинні знати, де у світі є ракети ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів, інші ракети для ППО. Потрібні прямі розмови, прямі контакти, нові домовленості. Я очікую, що все те, про що ми говорили з нашими урядовцями, буде реалізовано. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібно ППО. Для цього потрібні політичні рішення. В Європі теж. В країнах сімки теж. Щодня з цим працюємо. Я говорив з прем'єром Норвегії сьогодні про ППО передусім. Вчора говорили з Марком Рюте, генсеком НАТО, з президентом Фінляндії. Скоординували нашу активність, контакти з іншими партнерами. Сьогодні обговорили ситуацію по санкціях проти Росії. Проти тих підприємств, тих осіб, які працюють на виробництво балістики в Росії, на завезення критичних компонентів. На жаль, у багатьох країн в санкційних списках досі є прогалини. Я розраховую, що українські урядовці та спеціальні служби, наші розвідки зараз максимально об'єднають зусилля, попрацюють з партнерами, щоб у вересні можна було реально побачити, що кожна юрисдикція, яка справді має вплив та глобальне значення, заблокувала повністю зв'язки з російськими виробниками всієї цієї їхньої зброї. Також це стосується постачальників компонентів, верстатів, тих, хто дає Росії допомогу в обході фінансових і торгівельних обмежень. Це неприпустимо, що і зараз російська промисловість, яка працює на вбивства, має доступ до світових юрисдикцій. Треба блокувати. Я буду вдячний усім нашим партнерам, які цю роботу підтримують. І ще одне. Сьогодні Кабінет міністрів України вже ухвалив перше рішення з пакету підтримки для аграріїв, виробників, які зараз у складній ситуації через російські удари по наших портах, морському коридору. Прем'єр-міністр Корецький доповів, які цілком практичні речі запрацюють протягом найближчих днів. Зокрема, пільгові кредити прийняті сьогодні на засіданні уряду, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання. Будуть ще додаткові рішення. Важливо також, що ухвалені прем'єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та іншим містам на Дніпровщині. Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальна особа буде звільнена. Я розраховую, що в обласних та місцевих владах будуть не спати і значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни – це час роботи 24/7. Дякую тим, хто саме так працює заради українців. Зараз тривають роботи і в Херсоні з електрикою на відновлення. Дуже непроста ситуація, постійні обстріли. Але все зроблять. Все зроблять, щоб у людей була електрика. Це дуже важливо. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Окупований Крим цієї ночі масово атакували дрони. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», вибухи лунали у Севастополі, Феодосії, Керчі, на військовому аеродромі «Гвардійські» та поблизу Алушти. Біля Феодосії повідомляли про пожежу у районі нафтобази. Кримський міст тимчасово перекривали. Також з'являється інформація про можливе ураження скупчення російської техніки. Офіційна інформація від окупаційної влади щодо наслідків цих атак поки не було. Українські військове командування також не коментувало цинічні події. Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Тоді світовий індекс цін на продовольство зріс більш ніж на чверть, що спричинило гостру продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Сибіга закликав країни та регіони, які можуть постраждати від подібних дій, відкрито висловити свою позицію. Він також звернувся до міжнародної спільноти із проханням посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити ці атаки. Тим часом стало відомо, що росіяни атакували німецький «Балкер Еміл». Вантажне судно 5 серпня зазнало удару кількома російськими дронами неподалік Одеси. Через атаку «Балкер» втратив можливість маневрувати, на борту спалахнула пожежа. Під час евакуації екіпажу російський безпілотник завдав ще одного удару по «Балкеру». Уряд змінив правила розподілу електроенергії для критично важливих об'єктів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, відтепер переліки таких підприємств формуватимуть окремо для зимового та літнього періодів. Це дозволить врахувати сезонні особливості роботи енергосистеми та ліміти споживання. Завдяки цим змінам Кабмін розраховує ефективніше розподіляти електрику, збільшити її обсяг для населення та забезпечити рівномірніші графіки живлення між регіонами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50%.

0: якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Наш ефір триває. З нами на зв'язку Леонід Швець, політичний оглядач. Пане Леоніде, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Пане Леоніде, будемо говорити про соцопитування та відсотки, хоча здавалося б, та виборами навіть і не пахне, але тим не менше соцопитування весь час відбувається. І ми звернули увагу на ось ці цифри. 22,3% українців серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, ну, звичайно, якби вони були, зараз готові віддати свої голоси за Володимира Зеленського. Такі результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс». На другому місці посолу Великій Британії та колишній головком Валерій Залужний. За нього проголосували б 21,4%, не настільки менше. Ну і на третьому місці колишній очільник Міноборони Михайло Федоров із результатом 13,1%. Так само ми бачимо, що щодо рівня довіри також були опитування. Президент України 9 по рівню довіри. На першому місці Федоров, потім Залужний, Драпати, Буданов, Роберт Бровді, Ігор Терехов, що саме цікаво, на шостому місяці. На шостому місці, перепрошую, за ним Андрій Білецький. І ось з одного боку ми розуміємо, та, і по рівню довіри, чому на першому місці військові, але говорячи про відсотки і про ось ці цифри, нагадаю, на це у випадку лише можливих президентських виборів, як ви можете їх оцінити, ці цифри, і якими вони будуть далі? Це ж ми розуміємо, що це зараз такі цифри, а ще осінь не почалася. А попереду, як нам кажуть, ще дуже і дуже важка зима.
3: Ну, це коли ми щось чимось порівнюємо, а це. Ми маємо брати ситуацію реального вибору. І тому, коли в цьому опитуванні агенції «Социс», яка відома своєю афіліацією з структурами Європейської солідарності, тут не може не виникати певні питання. Хоча я практично не сумніваюся в тому, що ці цифри відповідають дійсності. Тобто я не про те, що там щось прям підмальовано, намальовано, але треба враховувати ось це. В цьому опитуванні, наприклад, ми бачимо, що серед кандидатур там в президенти та згадується наш відомий боксер Усик, який, якщо не помиляюся, тижні три тому чи не місяць тому сказав, що він взагалі не буде брати участь в президентських виборах. Чомусь він там є. Я взагалі нічого не чув про те, що мадяр Роберт Бровді буде брати участь в політиці. Тобто він може і буде брати участь в політиці. Про це нам зараз нічого не відомо, але ми кажемо, що рівень довіри до нього більше, ніж до президента. Вибачте, якщо б в цьому рейтингу була ваша бабуся доброго її здоров'я, я думаю, що ви б їй дали теж більший рейтинг, ніж президенту Зеленському. Ну, тобто зрозуміло, як це працює. І тому ми кажемо, президент Зеленський шостий в рейтингу довіри. Ну так, в такому рейтингу він

0: Дійсно, 6-й міг би бути і 29-м, так? Тобто тут немає нічого дивного. Я до чого? Ще раз. А коли такі заміри робляться, вони інколи робляться між, там, не знаю, помідорами та бананами. Ну, такое. А на це треба зважати. Що ж нам ці, чи це ці взагалі заміри, ці рейтинги, вони чогось варті? Так, звісно, обов'язково варті. Так. І тому я не погоджуюсь з тими, хто каже, це соціологія, вона не варта нашої уваги. Варта. Тому що ми, по-перше, ми бачимо перш за все динаміку. Динаміку зростання довіри, а за довірою криється прагнення чогось. Так, що і нам треба далі розшифрувати, а про що ці цифри? І тому, коли в наших рейтингах з'явилися, причому в усіх рейтингах, не лише у СОЦІСА, ми бачимо це і у соціологічної групи рейтинг, і у КМІС, у організації гідних нашої респекту, так, нашої шани. А всюди відмічається різке зростання потенціалу, такого політичного потенціалу Михайла Федорова. Ну, зокрема, ось в цьому опитуванні СОЦІС наводиться такі моделювання теоретичних парламентських виборів, де був би блок Федорова, і ми бачимо, що він виходить на друге місце. При тому, що ніякого блока Федорова взагалі немає, і все, що Федорів зараз робить, він просто відкараскується від пропозиції стати лідером опозиції і взагалі піти в політику. З того, що ми бачимо, чуємо, і, зокрема, вчора почули в подкасті Сергія Стерненка, а Федоров відмовляється поки що йти в політику як політику.
1: Ну, пане Леоніде, а я почула те, що він ще все ж таки чекає пропозиції на міністра оборони.
0: Саме про це і свідчить. Тобто він каже, ні-ні-ні, я ще не пішов з команди Зеленського, я все ще в команді Зеленського. Так, мені там зараз ще не знайшли місце, так? Такого, ну, навіть недостойного, це не про достойне місце, це про там, де б його могли використати найефективніше. І він цього прагне, за його словами, і тут, ну, я йому тут вірю, так? Тобто, ще раз, поки що Федоров не бачить себе окремим від команди Зеленського. Чи розділяє ці погляди сам Зеленський і його команда, ми поки що не знаємо. Побачимо, тому що я так розумію, що Михайло хоче побачити результати голосування в Раді, коли Рада повернеться з канікул і буде голосувати за кандидатури поданих міністрів нового оновленого уряду. Ну, чесно кажучи, я не дуже вірю, що Євген Хмара поступиться своїм постом, що там щось зміниться, але поки що ось така ситуація. Поки що він вважає, що перемовини з командою Зеленського не закінчені. Тобто, ще раз, давайте, остаточно, коли ми кажемо про рейтинги, ми там точно бачимо зростання зацікавленості в... Я би навіть не сказав, що в Михайло Федорові, а в тій ідеї, яку він персоніфікує. Він про Україну майбутнього, Україну високотехнологічну, Україну, яка має тісні зв'язки з осередками, глобальними осередками прогресу, з тією ж там Кремнієвою доліною, і лідерами, і так далі. І це, мені здається, дуже важливо.
1: Давайте про президента і стосовно рівню довіри. Там президент на 9-му місці, але якщо ми подивимося по відсотках, то 55% українців довіряють президенту, 40% не довіряють, і баланс довіри-недовіри становить плюс 15%. Це результати, нагадую, опитування КМІС, яке проводили з 20 липня по 3 серпня. В травні цього року було так, 61% довіряли Зеленському, 34% не довіряли. Тобто там був баланс плюс 27. Ось, якщо ми порівняємо ці цифри, як ви вважаєте, ця кадрова криза суттєво не вплинула на цей рівень довіри-недовіри? Чи все ж таки відставка Сирського встигла трошки компенсувати її?
0: Про що можна казати точно? точно можна казати, що вплинула ця кадрова чехарда, і точно можна казати, що вплинула не дуже сильно. Але ми ще знаходимося в ситуації, ситуація ще не завершилася. Ну, зокрема, ми про це зараз казали, що і Михайло Федорів там поки що торгується про щось, про якісь посади. Поки що ми бачимо, що нікуди не ділися протести. Зовсім нещодавно, сьогодні 7, ну тобто тиждень тому, пройшов великий марш. Так, і основним гаслом все ж таки там було повернення Федорова. Хоча я думаю, що на той момент вже було ясно, що навряд чи його повернуть, але поки що суспільство ось в цій своїй частині, активній частині, яка ходить на ці протести, ну, знову ж таки, Федорів – це такі персоніфікація іншого, персоніфікація такої нової, в тому числі оборонної політики. І на це сподівання велике є. Тому ми поки що не знаємо, який буде остаточно, наскільки остаточно втратить Зеленський після того, як ось ця ситуація якимось чином вирішиться. Тому я з вами погоджуюсь, і власне про це і Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС, пише в коментарі до цього публікації цього рейтингу, що так, частково були виконані вимоги. Був знятий Сирський, поставлений до Драпатий фігура, ну, симпатична більш-менш. Ну, скажімо так, для тих, хто знає, все ж таки не треба перебільшувати, нібито все суспільство знає, хто такий пан Драпатий. Так само і Хмара. Ми бачимо, що хотіли ставити міністра МВД Кліменка на цю посаду, переіграли, з цим став спецназовець, альфавець Євген Хмара, теж порядно, ну, дуже солідною репутацією, знову ж таки, в досить таких вузьких колах, але все ж таки це не такий виклик, скажімо, як очільник МВД. Це трошечки може... дійсно, не такі страшні результати, не таке страшне вже падіння, так? Але, знову ж таки, ми поки що не бачимо остаточних результатів, тим більше, що заміри були з 20 липня по 3 серпня. Тобто, на 20 липня – це 5 днів після відставки Федорова, люди могли ще очікувати його повернення. А я думаю, тих, кого опитували вже 3 серпня, в них вже були і певні думки щодо того, що його не повернуть, і могла бути позиція, якби тих людей, яких опитали 20-го, спитали 3-го, може була б інша картинка, і результати були б гірші. Тобто, так суспільство відреагувало.

0: Ну, я і раніше бачила дописи, та, мовляв, чому, якщо концерти можна проводити, то вибори не можна проводити. Понад третина українців допускають таке проведення виборів до повного завершення війни, також це йдеться в опитуванні КМІСу. 38% українців допускають вибори до повного завершення війни, 15% готові голосувати ще навіть до припинення вогню, а 23% після нього, але до фінальної мирної угоди. Водночас 57% вважають, що вибори мають відбутися лише після війни, після там остаточного укладення мирної угоди, після повного завершення війни. Ось стосовно готовності українців голосувати, як ми можемо ці цифри охарактеризувати? Який це меседж владі від українців?
1: Ну, по-перше, треба сказати, що українське суспільство таке, знаєте, дуже таке виходить таке політично зріле і розуміє, що вибори, такі повноцінні вибори провести під час війни просто неможливо. Технічно, організаційно і так далі, і так далі. Не кажучи вже, навіть якщо там вдасться поправити там якісь норми, хоча це конституційні норми, а вони під час військового положення не можуть змінюватися і так далі. Оці 57%, які вважають лише після війни, ну це достатньо така політична зрілість. Водночас ті люди, які кажуть, що можна було б проголосувати, вони не виключають, вони розуміють надзвичайні ситуації, а в надзвичайній ситуації можуть бути надзвичайні рішення. Так? Тобто це теж не можна сказати, що люди знову нічого не розуміють. В цілому ми фіксуємо те, що українці хочуть змін, хочуть політичних змін. Вони скучили за демократією, за демократичними процедурами, за виборами, за цими політичними баталіями. А українці дуже полюбляють політику і вибори. Інша справа, що між виборами, ну, це не так активно проявляється, на жаль, до речі. Але за час війни цей набір, скажімо так, політиків, він прийшов вже давно, 7 років тому. Всі розуміють, що і обирали в інших зовсім умовах, і під інших обставини радикально змінилися, і це потребує радикальної зміни політики і політиків. Тому це ось ознака того, що хочеться. При цьому є розуміння, що не вийде скоро і треба буде все ж таки з цією владою, з цими політиками, обраними аж в 2019 році, треба буде проіснувати ще деякий час, доки не будуть умови для проведення ну дійсно повноцінних виборів, до яких, до речі, тоді не буде запитань. Тому що будь-яке проведення виборів в нинішніх умовах, воно поставить питання, а чи вони були проведені чесно, правильно, чи почули ми голоси населення, чи репрезентують політики, які обрані, власне, суспільство. Таких питань не має бути, скажімо так.
0: Ну, але знову ж таки, ось ці цифри, якщо понад третина українців допускають проведення виборів, чи дає воно, наприклад, право зараз говорити взагалі про вибори або говорити про формат виборів, можливо, там формат, там, коли військові проголосують у Дії, наприклад, та, а частина українців буде голосувати або у Дії, або по пошті, якщо враховувати українців, які виїхали за кордон. Для чого взагалі зараз підіймати це питання?
1: Говорити і підіймати питання завжди непогано, тому що в час, коли ну, вибори можна буде вже проводити, певні питання будуть вже проговорені, пророблені, а навіть такі якісь питання суперечливі, ну для того, щоб зняти суперечку, їх треба проговорити, зрозуміти ризики, зрозуміти межі, в яких ми знаходимося. Тому говорити завжди корисно, проговорювати проблеми. Навіть ті проблеми, які не можна вирішити зараз, їх краще проговорити. Ну, взагалі, суспільство мусить говорити про власні проблеми, щоб їх вирішити. Врешті-решт, не обов'язково зараз, але щоб вони вирішилися. Самі собою вони не вирішаться.
0: Так, ми любимо, коли нас чують. Пане Леоніде, дякую вас. Абсолютно. Почули вас. Леонід Швець, політичний оглядач, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз робимо паузу. Після новин повертаємося до студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди консультації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міської волосі 2030А. Детальна сайті задоволення Mitsubishi Морського Мюей. Витрати пального окуміру на цикліні 8,9 км. Викидець у 20,75 грамів на кілометр.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода «Джип Вагонер» 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий «Вілліс», створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це «Джип Вагонер». До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Вагонер став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто Вагонер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
5: Кава в руці, літо в

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родини, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 233 бойових зіткнення зафіксували минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там захисники зупинили 26 та 25 ворожих штурмів відповідно. На південно-слобожанському відтінку відбито 20 атак. На Слов'янському напрямку противник наступав 16 разів, на Гуляйпільському – 10, на Лиманському – 8. За повідомленням військового командування, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Українські воїни знешкодили 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО та 14 наземних роботизованих комплексів. Росія вночі запустила по Україні 147 дронів, із них 114 українське ППО знешкодила, повідомили у повітряних силах. Є влучання 29 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Разом із тим, цієї ночі в окупованому Криму лунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Севастополі, поблизу Алушти та Гвардійського. За даними телеграм-пабліку «Кримський вітер», на аеродромі «Гвардійське» виникла пожежа, на складі паливно-мастильних матеріалів були чути детонацію боєприпасів. Також повідомляють про пожежу на нафтобазі у Феодосії та займання у районі Геленджика. Також дрони атакували російське місто Єкатеринбург. Під удар потрапив найбільший у Свердловській області логістичний комплекс «Wildberries», де спалахнула масштабна пожежа. У компанії підтвердили атаку, склад розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Уряд затвердив екстрений пакет підтримки аграріїв через російські атаки у Чорному морі. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, зміни внесли до програми кредитування 5,7-9%. Відтепер фермери зможуть отримувати пільгові позики на поповнення обігових коштів, а різницю у відсоткових ставках компенсуватиме держава. Загальний обсяг такого фінансування сягне 80 мільярдів гривень. Це допоможе агробізнесу провести необхідні польові роботи, зберегти обсяги виробництва

0: та забезпечити стабільний експорт продукції. Паралельно Кабмін спільно із Єврокомісією готує додаткові практичні рішення для підтримки галузі, зазначив глава уряду. Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, тоді світові ціни на продовольство злетіли більш ніж на чверть, що спричинило продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Очільник українського МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву для припинення атак, а країни, які можуть постраждати від цих дій, відкрито висловити свою позицію. Підготувати план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість, доручив Володимир Зеленський. Про це президент повідомив у соцмережах. Він заявив, що у всіх російських ракетах та дронах є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б. Також Росія використовує верстати і технології, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тож Зеленський наголосив, що треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресорки зі світом. Нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення ЄС ухвалив 21 пакет санкцій проти Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про тимчасово окупований Крим, півострів Крим, який вже практично стає островом для окупантів. Вночі сьогодні на військовому аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, була сильна пожежа. На території аеродрому горів склад паливно-мастильних матеріалів, було чути детонацію боєприпасів. Очевидці повідомляли про два осередка пожежі, і заграву від них було видно за кілька кілометрів. Що цікаво, що російські військові використовують ось цей аеродром Гвардійський, який вони тимчасово окуповують, для запуску ударних безпілотників по типу «Шахет». Саме цим вони атакують українців. Крім того, телеграм-канал «Кримський вітер» писав про те, що вночі в морі у Геленджика була пожежа. Про це, про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, будемо говорити з нашим гостем. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, з нами на зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю, слава Україні!
3: Доброго ранку, героям слава!
2: Ну, про те, наскільки ми близькі до того, щоб створити зробити з півострова острів, будемо також говорити, але розпочнімо з того, що ми зараз спостерігаємо. Та в Криму постійні, як пишуть вони, хлопки, вибухи, якісь пожежі. Там, до речі, ще й склад Wildberries є десь невеличкий, але є, можливо, і туди також прилетить. Але все те, що ми зараз спостерігаємо, це виявляється операція по ізоляції тимчасово окупованою Росією. Була сформована ще 3 роки тому ця операція. Про це заявив посол України у Великій Британії і колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Сказав, що ось такі плани, вони були ще прописані, пропрацьовані, але західні партнери на той час не поставилися до цього серйозно. Хоча Залужний акцентував, що захопивши півострів, Путін досягнув лише однієї стратегічної цілі – це створення сухопутного коридору з Росією до Криму. Але зараз загарбники, як ми бачимо, не можуть вже ним користуватися, або якщо можуть, то дуже-дуже рідко. Дуже рідко, яка машина проскакує до тимчасово окупованого Криму. Як ви можете пояснити, а що зараз змінилося? Ми зараз не слухаємо і не чуємо західних партнерів. Чи самі західні партнери змінили своє ставлення до ось місця Криму в російсько-українській війні?
3: Що стосується позиції західних партнерів і сил оборони, це питання до них, але тут слід відзначити, що за ці роки наші партнери усвідомили, що Крим – це не окрема вдала операція 2014 року, а це спланомірні дії Російської Федерації, взагалі з протидії його захоплення не тільки України, а й впливу і тиску на Західну Європу, країни Європи, також

0: Оскільки саме Криму не тільки, як ви зазначили, це логістика для подальшого захоплення території України, але це також можливість тиску і блокування, як ми зараз бачимо, Чорноморського басейну, впливу на ситуацію в Середземному морі. Тому і цими діями зараз ми думаємо, що, по-перше, хочу відзначити, що це створення острову не для цивільного населення, не для наших громадян, а створення острову саме з боку військової логістики для російських військовослужбовців, оскільки всі ці атаки спрямовуються саме на російські об'єкти, військові об'єкти, які знаходяться на території тимчасово окупованого Криму. Ця атака, ми бачимо, і це те, що підтверджується словами, як ви вже зазначили, що вона розроблена з 23-го року, вказує про її планомірність і правильність цих підходів, оскільки спочатку було обмежено можливості паромної переправи, були атаки на Кримський міст, в подальшому була суттєво обмежена логістика серед так званого Тавриду-2 через території Запорізької, окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької областей. Зараз окупанти вже були декілька тижнів тому Балицькі, що вони відновили. Але насправді ж і сама російські військовослужбовці вказують про те, що всі ці кроки, які зараз вживаються, вони не носять того характеру, навіть наполовину відновити ті можливості, які існували в них раніше. Зараз знову ж таки з'явилась нова спосіб. Вони вже говорять про те, що треба затягувати трасу так звану Тавриду-2 антидроновими сітками, але разом з тим у них немає цього ресурсу в таких обсягах це робити. Зараз ввели нові радіочастоти, по яким автомобілістам повідомляють про повітряну тривогу, оскільки вони не можуть забезпечити навіть сталий інтернет на вказаних територіях. Ми знаємо, що світло фактично в більшості регіонів відсутнє. І знову ж таки, удари по електроенергетиці здійснюються не з метою впливу на цивільне населення, а з метою обмеження їхніх можливостей саме щодо атак на контрольовану частину України, оскільки ми розуміємо, що для управління цими дронами, ракетами, а також авіацією їм потрібні РЛСи, також інші технічні можливості, які потребляють дуже велику кількість електроенергії. І саме через ці атаки, ці можливості для подальших атак на контрольовану частину України значно обмежені. Тому тут значить, що за ці умовно вже понад 5 років наші партнери усвідомили, що Крим – це не тільки загроза і наступ на Україну, це загроза для всього цивілізованого світу. Окупація.
1: В соцмережах і особливо в телеграм-каналах там можна подивитися на проблеми з сухопутним коридором в тимчасово окупований Крим. Можна побачити, як ось я бачила відео, як їде машина, і вона їде трасою, де на трасі кілька бензовозів, які горять, і вона ось проїжджає повз цей чорний дим. Попереду їде звичайний пасажирський автобус. Якщо ми говоримо про те, а в якому стані зараз наш тимчасово окупований Крим, от логістична ізоляція, вона все ж таки більше торкнулася самого населення Криму, чи від неї більше страждають зараз військові, чи там ми не можемо ставити якоїсь паритетності?
0: Ну, тут значити те, що ви вказували, це стосується більше все ж таки окупованих частин Херсонської і Запорізької областей, де саме на підходах до тимчасово окупованого Криму йдуть атаки по паливозаправникам. Також ці атаки ми бачили були і на пунктах пропуску, через що вони зараз переглянули політику щодо пропуску саме паливозаправників через пропуск армянський Каланчак, Перекоп та Джанкой. Це значить, що вони віддали пріоритетність, що Джанкой зараз використовується виключно для паливозаправників, щоб не відправляти їх на більш тривалий маршрут, оскільки велика кількість атак, як ми бачимо, саме по цим військовій логістиці відбувається на окупованій частині з боку сил оборони, відбувається на окупованій частині Херсонської області. Крім того, ми бачимо, що є умовна інформація про атаку на цивільний транспорт вантажний, але слід відзначити, що після початку атак на активну дію Збройних сил проти російської військової інфраструктури, в них була дана команда переходити як для переміщення на цивільний транспорт, а також перефарбовувати в цивільні кольори, умовно там білі, і не ті, що Хакі або зелений, саме військовий вантажний транспорт. Тому також там є такі смішні історії, що перефарбування відбувається не тільки красками, а все, що є під рукою, вони намагаються уникнути асоціації з військовою технікою, до військової інфраструктури. Але знову ж таки, всі атаки в більшості випадків здійснюються саме з противовійськової логістики. Разом з тим, слід відзначити, і на пунктах пропуску вони також, на жаль, використовують цивільне населення як живий щит, у тому числі і в цих коридорах, які їдуть транспорт з Російської Федерації на територію тимчасово окупованого Криму по Тавриді 2, там також у колони також може бути присутній цивільний транспорт. І знову ж таки, це для використання як в якості живого щита з боку Російської Федерації, що з ними ця практика використовувалась раніше, і зараз вона також від цього вони і це. Стосується не тільки логістики, а й також розміщення військових об'єктів, живої сили, саме російських військовослужбовців на тих об'єктах, де поруч є цивільні.
1: Яка ситуація зараз на тимчасово окупованому півострові з електроенергією та з водою? Що про це відомо? Тому що також видно, як те, що називається, виставляють кав'ярні, ось ці генератори виставляють, та, хоча не всі їх можна заправити для того, щоб люди підзарядилися. А в деяких пабліках самі кримчани пишуть про те, як вони вже не купують продукти, тому що холодильники давно не працюють. От як із цим ситуація?
0: Ну, слід знаєте, от, як ви зазначили, сьогодні були атаки, і в тому числі було на велику підстанцію під Алуштою. Зараз Алушта знаходиться без світла, але разом з тим слід відзначити, що там знаходяться також засоби протиповітряної оборони, яка більше, вони ближче до гір. І це знову ж таки з цією метою. І світло в них теж така тенденція зараз. Ну, не те, що нормалізувалося, навіть трохи мінімальне покращення ситуації світла, якщо воно дається на півгодини більше, ніж раніше, дуже позитивно сприймається, і взагалі умовна відсутність світла стала такою буденною нормою, і населення більш-менш звикає до цього. Разом з тим є новий тренд, і не поодинокі туристи, які їдуть на відпочинок, ще залишились, то вони вже, крім палива, беруть з собою електрогенератори або одразу шукають під час поїздки, де їх купити, щоб мати з собою можливість підзарядитися на місці. Ще вбачається і те, що вимикається час, і це знову ж вказується не про економію електроенергії, а більше як про безпековий фактор обмежити можливість обміну інформації. І про це свідчать телеграм-канали, які функціонують на території тимчасово окупованого Криму. Тобто навіть самі мешканці вказують, що в нічний час значно зменшилось обмін інформації, обговорення, як було раніше. Тобто велика кількість мешканців Криму в нічний час знаходилось в телеграм-каналах, щоб розуміти безпекову ситуацію з безпілотниками. Зараз ця інформація значно скоротилася, і про це вони самі вказують, про те, що значно обмежилось. І самі говорять про те, що коли зникає світло, що спеціально робиться, також вимикається і мобільний зв'язок на території всього окупованого Криму. Крім того, зараз також продовжується незрозуміла ситуація, тобто її не комунікує окупаційна адміністрація щодо північної частини Криму. Місцеві мешканці вказують, що так з'являється світ, і він є більше, ніж було раніше. Але говорити про більш системну роботу окупаційної адміністрації з відновлення електроенергії їм не приходиться. І тут, знову ж таки, чи це планова робота не відновлювати електроенергію в північній частині, оскільки ми розуміємо, північна частина – це та частина, як звідки йдуть атаки на територію тимчасово окупованого Криму, а також де знаходиться велике скупчення російських військовослужбовців, оскільки все ж таки вони бояться наступу українських збройних сил на територію тимчасово окупованого Криму і тримають там свої ресурси. А також про атаки і вдалість наших атак на територію тимчасово окупованого Криму. Зокрема, сьогодні була і атака на Джанкой, поблизу Джанкоя, але цієї інформації поки у відкритих джерелах і в обговореннях немає, але точно там також зараз є пожежа, але поки обговорення немає. Це знову ж таки планомірні дії з обмеження можливості отримати інформацію з боку Російської Федерації. Що стосується води, тут слід розділити ситуацію на два напрямки. Подача води відбувається тільки під час появи світла. Російські окупанти так і не відновили можливості підключення електрогенераторів, щоб воду подавати більш регулярно. Вода з'явилася в північній частині, тобто все ж таки в північній частині на декілька годин вони вмикають саме електрогенератори до системи водозабезпечення, щоб подавати, оскільки ситуація там стала більш критична, і населення вже більш дієво і голосно виступало про те, і невдоволення щодо зазначеної ситуації. Разом ми розуміємо, що в них будуть напередодні незаконні вибори до Державної Думи, їм все ж таки потрібно якось комунікувати і вживати певних кроків. Разом з тим ми бачимо, що фактично саме місцева окупаційна адміністрація самоусунулась від врегулювання, тобто ми не бачимо і дуже активних проговорень, оскільки вони не знають, як комунікувати. Активно відбувається комунікація окупаційної республіканської влади, але знову ж таки вони вказують, що їхні комунікації, що вони вислухали, вживають кроків і відповідні доручення передані на нижчі.
1: Пане Денисе, а власне ось це політичне питання, а там же ж кремлівські ось ці, ну, влада, я не можу їх владою назвати, ось ці кремлівські упирі, вони незадоволені українським зрадником, колабораціоністом Аксьоновим, і нібито там хочуть його знести. Ось як ви вважаєте, це відбувається така підготовка до їхніх так званих виборів, чи можливо це просто демонстративне покарання вони хочуть зробити через те, що і скинути, знаєте, на нього усі ось ці негаразди, які зараз тимчасово окупованому Криму, чи вони до чогось іншого готовиться, чи взагалі нам до цього має бути байдуже?
0: Тут, по-перше, якщо будь-який конфлікт – це дестабілізація ситуації в регіоні, і це є позитивно нам на руку, але з іншої сторони тут слід розглядати декілька сценаріїв. По-перше, що ситуація, все ж таки, не дивлячись на те, що вони намагається її врегулювати, вона є нестабільною і на даний час вона навіть не дійшла того нижнього рівня щодо зрозумілості, коли вона починає відновлюватись. І як її відновлювати, в них на даний час вони комунікують різні кроки, і є фінансові, через що є також великі, ну, великі в їхньому розумінні фінансові впливання з федерального бюджету, але це все є такі поодинокі і безсистемні кроки. Зокрема, що стосується палива, вони обіцяли знизити вартість палива на 100 російських рублів на всі види. Як ми бачимо, вони знизили тільки на низькооктанове, 92-ге, і то воно є не на всіх заправках. Інші види палива залишаються по тій самій вартості, як і було і раніше. Тут вони готуються, що невідомо, як пройдуть вибори, і це така підготовка, кого зробити крайнім у цій ситуації. Ми розуміємо, що на рівні республіканської влади місцеві окупаційні органи вони не можуть зробити крайнім Аксьонова, але є його відповідні куратори в Кремлі, в Москві, які вже на даний час готують, чому ця так ситуація, якщо будуть результати невдалими, хоча ми розуміємо, що вони можуть їх намалювати. Але і зараз вони самі вказують про те, що хоч і результати будуть на їхню користь, але явка може бути дуже низькою, і вони навіть через свій адміністративний ресурс не зможуть забезпечити той явки, картинки, яку б вони хотіли. І тому ми розуміємо, якщо буде намалюють результати, але не буде людей на виборчих дільницях, навіть з адміністративним ресурсом, то окупаційній владі, ну, кремлівській владі потрібно буде робити певні висновки і вказувати, хто в цьому крайні. Тому і зараз сама активність, нібито в регулюванні ситуації, ми бачимо саме з боку Константинова і Аксьонова у порівнянні з іншими окупаційними адміністраціями, окупаційними чиновниками, вони фактично закривають 90% інформаційного фону з регулювання ситуації в зазначеному регіоні.
1: А ми якось це можемо використати, не знаю, на міжнародній арені якось це підкреслити або підсвітити?
0: Ну, слід визначити, що комунікації з нашими іноземними партнерами, а також інформування Міністерства закордонних справ, представництво веде відповідні моніторинги і робить ті акценти, які потрібно підкреслити, підсвітлити нашим міжнародним партнерам для демонстрації тієї реальної ситуації, яка зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму.
1: Ну, стосовно наших ударів, Служба безпеки України також завдала ударів дронами по території порту в Керчі, в тимчасово окупованому Криму. Там пошкодження отримали 2 патрульні кораблі проєкту 104-10 «Світля берегової охорони ФСБ Російської Федерації «Балаклава» та «Керч». Про це повідомили у Службі безпеки. Як багато кораблів ще все ж таки в тимчасово окупованому Криму знаходиться, саме російських? І чи немає, чи не прослідковує ми у них ще остраху підпливати все ближче до наших берегів?
0: Тут слід відзначити, що це подивитись на типи кораблів. Це не є кораблі, які наносять удари. Україна в першу чергу наносила удари по тим ракетоносіям, які несли загрозу саме для контрольованої частини України. Зараз атака і це обмеження можливості їх на морі з метою знищення наших морських безпілотників, які здійснюють атаки. І тут знову ж таки обмежуємо можливості не тільки для атаки на Крим і Кримське місто, а для подальших атак на територію Російської Федерації в акваторії Чорного моря, оскільки ми знаємо, що поблизу, на території Російської Федерації є порти, де здійснюється саме заправка санкційного флоту Російської Федерації, який перевозить під санкційний незаконно санкційний товар для того, щоб в подальшому вказані отримані ресурси направити саме для військових потреб. Тому зміни тактики щодо наступу або зникнення страху і відновлення морської потужності на території тимчасово окупованого Криму цього не фіксується, але навпаки продовжується планова така робота зі знищення інших видів кораблів, не тільки тих ракетоносіїв, які раніше розміщувалися на території тимчасово окупованого Криму, а й також ті, які умовно здійснюють мінімальну охорону узбережжя від наших українських безпілотників морських.
1: Стосовно заяв щодо того, що наш тимчасово окупований Крим стане скоро островом, як ви бачите, наскільки ми близькі до цієї мети? Звичайно, що я тут говорю і питаю, натякаючи на ось цей Керченський міст. Я вже знаю, що перед тим, як заїжджають на цей міст і виїжджають з нього, весь час проводяться перевірки. Якщо простежити за ось деякими сторінками деяких росіян-окупантів, які їхали туди на відпочинок, хоча їхали вони із дітьми, валізами та каністрами із бензином і по дорозі його набирали, де тільки могли. Все одно усі говорять про певні перевірки, коли заїжджаєш на міст. Так ось, як далеко ми ще від його падіння?
0: Це питання більше до військових, але тут знову ж таки слід відзначити, що острів він може стати лише для російських військовослужбовців, для Російської Федерації. Для нас він завжди є нашою територією, є півостровом і є тісний зв'язок через материкову частину. Тому для України Крим ніколи не буде островом, і ці кроки направлені виключно на напрямку Російської Федерації. Разом з тим, про страх, те, що він буде знищений, говорить про, як ви вже зазначили, пости, і це постійні перевірки. Кількість цих постів значно зросла, і там є така можливість, або йдеш через сканер транспортом, або ручний огляд. І зараз велика кількість транспорту направляють через сканер, оскільки вони бояться про те, що все ж таки можуть десь приховати і щось провести. Вони усвідомлюють, що для України міст є одною з основних цілей. Разом з тим, слід відзначити, як ми знаємо, що вони навіть обмежили можливості електротранспорту пересування, оскільки бояться, що навіть легковий електротранспорт може стати тією останньою краплею, яка знищить цей кримський міст.
1: Пане Денисе, не можу вас не запитати про наших людей, які чекають повернення Криму додому. Я знаю, що є, знову ж таки, ті самі партизани АТЕШ, але є і звичайні громадяни України, які живуть під цією окупацією і готові терпіти усі ці удари, усі ці незручності, аби лишень повернутися додому. Чи маєте ви зв'язок з такими людьми і які настрої нашого населення?
0: На рахунок зв'язку, то тут така сенситивна інформація, але слід відзначити, що ми відзначаємо збільшення кількості звернень наших громадян щодо можливості залишення території тимчасово окупованого Криму або можливості отримання поновлення саме українських документів. Також діти, які народилися під час повномасштабного вторгнення, також їхні батьки проявляють інтерес по отриманню українських документів, оскільки вони втратили цю можливість, яка у них існувала до 2022 року. Ми бачимо також зростання кількості повернення молодого населення на контрольовану частину України. Це не є ті великі цифри, умовно, які можна вимірювати сотнями, але все рівно це десятки разів збільшення в порівнянні з тою кількістю, яка була до 2023-2024 року.
1: Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Я бачу, що ви запитуєте про наші ранкові опитування. Наразі їх немає, багато хто йде у відпустку. Наші ранкові опитування, вірніше, людина, яка їх вигадувала для нас, також наразі у відпустці. Але лишайтеся, у нас завжди є що послухати і що почитати на сайті, і що почитати в журналі, і опитування також повернеться. Так само, як я повернусь до вас після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Сумах двоє людей поранені внаслідок нічної атаки Росії, повідомили у військовій адміністрації області. Зафіксовані удари кабами та дронами, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Один із кабів влучив у столярний цех, він знищений, передає Суспільне. Також є пошкодження газової труби та приватних житлових будинків. А у Білопіллі на Сумщині 10 поранених через удар Росії. За повідомленням місцевої влади, спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці на ринку. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська Росії вдарили безпілотником вдруге. Президент України Володимир Зеленський вперше відвідає Сербію та зустрінеться із її лідером Олександром Вучичем. Про це повідомили у канцелярії президента Сербії. Вучич прийме свого українського колегу у суботу, 8 серпня. Це перший офіційний візит Зеленського до Белграда із моменту його вступу на посаду президента. За словами Вучича, очільники держав на зустрічі говоритимуть про європейський шлях України та Сербії, двосторонню економічну та енергетичну співпрацю. На мосту метро у Києві на 4 дні частково обмежать рух. Від сьогодні з 8 вечора і до 17 години 10 серпня дорожники ремонтуватимуть ділянку мосту у напрямку станції метро «Гідропарк». Роботи виконуватимуть цілодобово у другій смузі, тому рух транспорту організують першою смугою. Водії в столиці просять врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років вікна Рьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікна Рьов. 20 років тепла та довіри.
4: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про, власне, зиму, яка нас чекає, зима, наскільки ми до неї готові, до чого нам готуватися і владі, і українцям. Я дивлюся ще дивлюся новини. Путін готовий напасти на НАТО вже восени, не чекаючи завершення війни в Україні. Такі нові оцінки від спільноти США з'явилися на тлі браку у американської армії ракет великої дальності, тактичних ракетних комплексів та іншого зброєння. Про це пише Wall Street Journal. Тобто розуміємо, що до зими і до осені будемо готуватися не лише ми. Прем'єр-міністр України Корецький зробив також заяви про те, що зима буде дуже складною, і про це нас попереджав і говорив також президент України. Енергетиці, як каже Корецький, бракує ще сотні мільйонів євро. Незабезпечена потреба української енергетики напередодні опалювального сезону становить близько 650 мільйонів євро. Крім того, прем'єр-міністр України заявив, що деякі країни можуть допомогти Україні вагонами і локомотивами на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру. Але що цікаво, він заявив, що деякі країни СНД. Дуже хочеться зрозуміти, що ж він мав на увазі і від кого в першу чергу ми можемо розраховувати на таку допомогу. З нами на зв'язку невдовзі має з'явитися наш гість. Він намагається долучитися до ефіру. Хочеться запитати у пана Олександра, що означає це і як ми будемо готуватися. Ну і загалом хочеться зрозуміти, а до чого ми вже готові і що встигли зробити, та і місцева влада, і загалом влада України. Я ось вчора бачила, що принаймні деякі бізнеси в Києві так точно почали ставити мобільні укриття, розуміючи, що обстрілів буде більше. І вже бачила, що нібито міська влада Києва, вона з незадоволенням спостерігає за цим всім. Ніби були те, що називається наїзди на певний бізнес, що вони ставлять собі мобільні укриття. Але все одно бізнес і самі люди починають готуватися до великих обстрілів, які, до речі, можуть вже посилитися із початком осені. Можливо, навіть до зими будемо мати дуже багато обстрілів. Немає поки що нашого гостя. Ми сьогодні мали ще також обговорити, я забула підняти тему про ось... Хоча б я спитала нашого експерту про те, що Путін зараз намагається змінити своїх головнокомандувачів або тих, хто керує ось цими наступами на Україну. Я також знайшла статтю на Neue Zürcher Zeitung, яка описує, що зараз у російських підрозділів безпілотних панує хаос, тому що ось та людина, яка керувала цими безпілотними підрозділами, вона потрапила в немилість Путіна, і Путін зараз обрав генерала танкових військ. Давайте ми з вами її зачитаємо. Отже, без будь-яких основані, та як не знаю, як українською, один із найважливіших родів військ зараз отримує нового командуючого. Він відрізняється перш за все своєю лояльністю до російської влади. Про це пише військовий журналіст Андреас Рюш. Як він зазначає, те, що зараз відбувається у російському військовому керівництві, зазвичай є під тайною семи замків. Але призначення на високі посади часто стають відомими, і зараз у центрі уваги разом із Путіним опинився офіцер танкових військ. Це 47-річний генерал-полковник Денис Лямін. Як пише стаття, він дуже лояльний до Путіна, і, можливо, саме тому Путін ставить його новим головнокомандувачем безпілотних військ, що означає, що Путін буде робити ставку на них. Не будемо більше про це, тому що з'явився з нами наш гість Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Пане Олександре,
12: героям слава, доброго ранку.
1: Ми вас чуємо. Розпочала дуже хаотично наш ефір, поки вас чекали. Але нагадаю, що я розпочала власне із заяви прем'єр-міністра Корейського стосовно того, що зима буде складною, нам не вистачає ще сотні мільйонів євро. І прем'єр наголосив, що деякі країни СНД можуть допомогти Україні вагонами та локомотивами на тлі посилення російських атак на нашу залізничну інфраструктуру. Мені б хотілося, щоб ви допомогли нам зрозуміти цю заяву прем'єр-міністра. Про які країни йдеться і як і що нам потрібно для допомоги? Не чую пана Олександра. Щось у нас із зв'язком.
12: А зараз
1: я вас чую.
12: Чуєте мене?
1: Так, зараз і ми вас чуємо.
12: А я хотів сказати. Да, я просто хочу сказати, вибачте, але в локомотивах і вагонах я не розумію рівно нічого, тому допомогти вам саме з цією частиною заяви я навряд чи зможу.
1: Власне, я не розумію, яким чином це може допомогти нам пройти цю зиму. Можливо, ви розумієте, коли ця заява іде в заяві Корецького про те, що нам не вистачає 650 мільйонів євро. Чи ви бачите якийсь зв'язок? Тому що я теж хотіла зрозуміти, яким чином це пов'язано.
12: Ну, я думаю, чесно кажучи, що це все-таки дві частини заяви, яка говорить про дві різні речі. І ми дійсно, очевидно, потребуємо і локомотивів, і вагонів, тому що нам їх, на жаль, вибивають москалі. Mm-hmm. Але напряму з енергетикою, напряму з планами стійкості, а як я розумію, мова тут, про ці 650 мільйонів євро йде саме в контексті реалізації тих планів стійкості, які ще з березня місяця реалізуються в містах України, то, відповідно, прямого зв'язку тут немає.
1: Стосовно цих 650 мільйонів євро, чи розуміємо ми, де саме нам бракує цих грошей, на що саме треба зараз уряду в першу чергу робити ставку, і якщо їх немає, то що тоді?
12: Ну, дивіться, яка історія. Справа в тому, що коли розробляли плани стійкості і міста запропонували свої плани стійкості, надіслали їх до уряду, то відразу ж постало питання, як ці плани стійкості фінансувати. І в більшості регіонів було досягнуто з урядом домовленість, що уряд надає 80% цього фінансування, а регіони надають 20% для того, щоб готуватися належним чином, готуватися до зими. Деякі регіони там мають інші пропорції, тому що, скажімо, прифронтові регіони Дніпро мали докласти тільки 15% своїх грошей, Київ навпаки мав покласти 50% своїх грошей, Але так чи інакше, значна частина фінансування цих планів стійкості мала бути здійснена урядом. І, наскільки мені відомо, на сьогодні більша частина міст свої гроші вклали, працюють, роблять. А от, на жаль, на національному рівні фінансування в достатньому обсязі так і не знайдено, і воно не надійшло. Відповідно, те, про що каже прем'єр, це, судячи з усього, якраз та нестача, який потрібно покривати, який уряд тепер вже минулий, пані Свириденко, пообіцяв регіонам, і які регіони, на жаль, на сьогодні так і не отримали.
1: Угу. То виходить, з чим ми заходимо в цю зиму? Ми практично не готові, чи хоча б якийсь відсоток підготовки у нас є?
12: Ну, дивіться, якщо казати про столицю, яка в спеціальному положенні, по суті, вона фінансує дуже значну частину плану стійкості своїми грошима, то тут ситуація, я би сказав, краща, ніж середньому по країні. Йдуть великі роботи, будуються теплі, ведеться велика робота по підготовці міста до наступної зими. І, наскільки мені відомо, там загальний план виконання – станом на середину липня був більше вже 40%, що цілком відповідає, по суті, графіку. На жаль, в багатьох містах, де просто немає можливості виділити достатні кошти і ті 20%, які місцеві бюджети змогли надкрести і виділити, вони абсолютно недостатні. Відповідно, обсяги робіт в таких містах, звісно ж, критично менші. І міста, ну, не мають можливості будувати ту когенерацію, будувати той захист інфраструктурних об'єктів, які, власне, потрібно зараз робити, тому що ми очікуємо, що взимку буде велика кількість отак, саме по критичній інфраструктурі, і її треба як захищати фізично фортифікаціями, так і будувати ті додаткові елементи самої інфраструктури, які зроблять її більш стійкою, допоможуть децентралізувати і так далі. Тому, ну, на жаль, без грошей це зробити неможливо.
1: А коли ми говоримо про ось різні міста, то теж треба ж певно розуміти, скільки тепла потрібно Києву, щоб і що нам треба зробити, щоб пережити цю зиму. І тут справді, тут ще певно десь заважає конфлікт між владою міста і владою країни, і ніби влада міста каже, що вона справляється, але тим не менше ми бачили обстріли наших ТЕЦ, ми бачили, як вони просто знищувалися. Як ви вважаєте, чи можна, якщо ми говоримо про і ремонт, і про підготовку зими, чи можна тут скоротити, наприклад, бюрократію ту саму під час війни?
12: Ну, нам реально дуже треба скоротити бюрократію під час війни, а ще бажано прибрати чисто політичні дискусії, які заважають технічній роботі, будемо відвертими. А що стосується саме бюрократії і регуляції, то вже і були певні зміни урядом, знов таки, ще минулим зроблені, і є нароботані і пропрацьовані в деталях пропозиції, що саме і як треба спростити. І я знаю, що дуже активно під безпосередньо лідерством пана Корецького йде зараз робота для того, щоб всі необхідні кроки по спрощенню, прибиранню там зайвих бюрократичних бар'єрів прибрати. Ця робота реально зараз дуже активно ведеться. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми побачимо її результати на практиці.
1: Нафтопереробка, ще одну тему піднімемо з вами, в Росії впала зараз до мінімуму за понад 20 років, а обсяг відвантаження нафти та нафтопродуктів залізницею до мінімуму за 7 років. За оцінками аналітиків, які наводить в Bloomberg, у липні російські нафтопереробні заводи переробляли близько 3,6 мільйонів барелів на добу, а це приблизно на третину менше, ніж зазвичай. Це найнижчий взагалі рівень переробки з 2002 року. На вашу думку, чи вплинули на це, ну, мені видається, що, звичайно, вплинули і наші удари, і наші благодатні вогні по території Російської Федерації. І як це може допомогти нам?
12: Власне, на мою думку, єдиним серйозним фактором скорочення нафтопереробки в Росії залишаються удари українських безпілотників і ракет. Це єдиний шлях, тому що жодних ефективних санкцій на нафтовий і газовий комплекс Росії реально не накладен. І вони чудово обходять всі ці санкції, які на них наклали всі, хто міг і не міг. Але ці санкції так накладені, що ще раз обходяться вони досить просто. Тому реально це результат роботи саме українських сил безпілотних систем, ГУРУ, СБУ і так далі, і так далі. Всіх тих чудових колег, які працюють на цьому напрямку. Чи можна зараз сказати, що все, ми задоволені, ура, там чудовий результат? Ні. Наразі треба розуміти, що всі ті навіть найбільш оптимістичні для нас оцінки західних агенцій і західних експертів, вони, по-перше, досить сильно викривлюються через те, що Росія відверто бреше в своїй звітності. А по-друге, як би ми не хотіли того, вони мають так само інженерів, вони мають так само, як ми, постійну роботу над відновленням. І навіть якщо там одного тижня дійсно рівень був найнижчим за дуже-дуже багато років, то вже наступного тижня частина потужностей вийшла з ремонту. Ще наступного

0: вести, просто не можуть достатній кількості. Але крок за кроком вони цю ситуацію вирівнюють. І без ударів, без створення реального дефіциту нафтопродуктів, який вже досить близько насправді, якщо ми будемо продовжувати утримувати їх нафтопереробні потужності в неробочому стані. Але ще раз повторюся, це вкрай критично важлива історія.
1: Ну, деякі військові та деякі аналітики також казали про те, що так, наші удари по НПЗ, вони дуже важливі, але, на жаль, Росія встигає їх десь відремонтувати, можливо, не так швидко, але ремонтує саме завдяки, власне, поставкам з Китаю необхідних деталей. Тут їм Китай допомагає. Якщо ми говоримо про таку ситуацію на Росії, а їм варто готуватися до важчої зими? Чи вони її можуть пройти легше?
0: Дуже багато залежить і від наших фокусів, від того, які будуть прийняті рішення там на найвищому рівні. Але давайте чітко розуміти, нікого в Московії не цікавить життя холопів десь під Воронежем чи у Брянську. І якщо умовно українські сили у відповідь на удари по нашій критичній інфраструктурі зроблять життя в Брянську, взимку там без електрики, без тепла, без води, цього в Москві нікого не цікавити. Ця історія не продається внутрі Росії, про неї навіть не дізнаються. Тому я дуже скептичний щодо ударів по критичній інфраструктурі за межами Москви, бо Москва, по суті, єдине місто, яке має сенс, в принципі, намагатися ізолювати, там, скажімо, по прикладу Крим. Але одночасно вони це так само розуміють, там вкрай насичене ППО, і це дуже непросте завдання, незважаючи на те, що 12-мільйонний мегаполіс, він безумовно дуже вразливий з точки зору інфраструктури. І вони не мають ні нашого досвіду протистояння ударам по критичній інфраструктурі, ні тієї кількості захисту, який в нас побудований, цього всього на Московії немає. Але ще раз, за межами Москви це нікому і не потрібно, і нікого не цікавить. Тому, на мою думку, та стратегія, яка вибрана Україною, а саме удари по НПЗ і позбавлення їх можливості саме фінансувати війну, а втрата нафтопродуктів, втрата можливості експортувати великі обсяги нафти, це саме втрата можливості фінансувати війну, це набагато більш правильна стратегія, яка нас призведе до успіху.
1: Пане Олександре, я сьогодні починала ефір якраз з новини про наші балістичні ракети, про те, що ФП-7 вже проходить процедуру кодифікації до Міноборони, а це триватиме 2-4 тижні, і нібито перше застосування може відбутися вже восени цього року. Ну, а ФП-9 може бути запущена по Росії наприкінці осені. От я дуже, знаєте, сподіваюся, що все ж таки оця балістика полетить не за все, що за МКАДом знаходиться, а саме в Москву, в ось ці їхні, в цю інфраструктуру, яка досі поки працює. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був разом із нами на зв'язку. Дякую також усім тим, хто розпочав цей ранок із Радіо НВ. Лишайтеся з нами і надалі. Передаю слово своїм колегам. Я ж почуюся з вами традиційно завтра о 14:00. Пам'ятайте, що б не сталося і що б не було, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людей.

0: Яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. А то продовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплата не залежить від компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 130А. Детальна сайті додавлені Mitsubishi Морського мовою. Витрати пального комбінованого нацепіння 8,1 км. Повітря зовдалі 185 гранів на кілометр.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
4: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи

0: На Харківщині ворожі дрони вдарили по агропідприємству у Волохово-Ярському Старостинському окрузі. Після двох влучань зайнялися склади. Люди не постраждали. Із 1 вересня в Україні підвищать зарплати вчителям і вдвічі збільшить студентські стипендії, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, зарплати педагогів зростуть на 20%, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. До початку навчального року усі заклади мають бути повністю готові, зокрема із укриттями та шкільними автобусами. В уряді також заявили, що учнів усіх класів мають забезпечити підручниками у повному обсязі, попри російські удари по друкарнях і складах. У Марганці на Дніпропетровщині триває ремонт магістрального водогону. Через аварію місто та прилеглі громади вже кілька днів залишаються без води. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Генжи, для якнайшвидшого відновлення водопостачання прокладають 250 метрів нової мережі. Труби вже доставили, до робіт залучили 7 аварійних бригад. Тим часом прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що ситуація ускладнилася через несвоєчасну реакцію посадовців. А президент Володимир Зеленський пообіцяв, що винних у кількаденній відсутності питної води буде звільнено. У США заборонили пологовий туризм. Дональд Трамп підписав нові укази. Адміністрація президента хоче змінити правило, за яким діти, народжені на території США, автоматично стають громадянами країни. Насамперед, це стосується випадків, коли батьки перебувають у країні тимчасово або нелегально. Укази також поширюються на дітей, дипломатів, людей, яких США можуть визнати ворожими іноземцями, і жінок, які навмисно приїхали до США, щоб народити дитину. Окремо влада взялася і за схеми із сурогатним материнством. Держдеп і Міністерство внутрішньої безпеки мають підготувати нові механізми боротьби з такими випадками. Вже зараз американське законодавство дозволяє відмовити у туристичній візі або у в'їзді, якщо є підозра, що жінка їде до США лише для народження дитини. Це вже друга спроба Трампа змінити ці правила. Очікують, що нові укази також оскаржать у судах, адже критики вважають, що вони суперечать 14-й поправці до Конституції США. Наприкінці червня Верховний суд вже заблокував схожий попередній указ президента штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години працюватиму в ефірі я. У першому блоці будемо говорити про війну. Схоже, Росія починає новий етап літньо-осінньої кампанії. Кремль несподівано змінив командувачів своїх угруповань в Україні. Це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Вони також попереджають про підготовку якихось більших наступальних дій на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Володимир Зеленський після наради зі Ставкою теж окремо наголосив на Слов'янську, на Костянтинівці. Одночасно з'являються повідомлення про те, що Україна може застосувати власну балістичну ракету вже до кінця цього року. Про всі ці новини і не тільки будемо говорити в першому блоці. І я вітаю Павла Лакійчука, це керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-2021», який вийшов до нас на прямий зв'язок. Пане Павле, мої вітання, слава Україні!
5: Добрий ранок, героям слава!
4: Давайте почнемо, так би мовити, з цього антибалістичного ривка. От Володимир Зеленський сказав, що оголошує запуск європейської програми «Фрея», це така антибалістична

0: фантастична коаліція з 10 країн. За цією концепцією, якщо почитати, то Україна виготовляє саму ракету і пускову установку, зокрема на базі нашої розробки FP-7, а європейські оборонні гіганти надають радари, сенсори, головки самонаведення і так далі. Що ви думаєте про ці перспективи, що відбувається з розробкою української балістики і наскільки оптимістичні прогнози щодо отримання?
1: Ну, сказати, що це ривок, я б не сказав. Бо пам'ятаєте історію з українською балістикою, яка тривала 20 років і завершилася пшиком, да? Причому займалися розробкою балістичних і антибалістичних зенітних керованих ракет, зенітно-ракетного комплексу, спеціалізоване конструкторське бюро «Луч», одне з найпотужніших. Причина – відсутність фінансування. І за цієї влади до широкомасштабних, і попередньої влади в тій чи іншій мірі. Ну і зрозуміло, що там період Януковича взагалі не був зацікавлений. Українське керівництво, яке йшло на поводу росіян в створенні української зброї для самозахисту. Наскільки можна реалізувати швидко от таку ідею такого конструктора, да? Очевидно, так. Власне кажучи, тут започатковано значною мірою це було тим, що в Україні з'явились так звані франкенцами, коли ми мали зенітні керовані ракети, зенітно-ракетні комплекси радянські, а отримували радіолокаційні станції сучасні від наших партнерів, або навпаки, да, коли ставили, інтегрували ракети від зенітних комплексів європейських, зенітних комплексів або ракета повітря-повітря до старих радянських установок. Це вам показало, що можна все це поєднати докупи, і воно буде працювати. Власне, ідея створення таким чином нового зенітно-ракетного комплексу, який працював за принципу конструктора, да? Взаємозамінність тих чи інших елементів може бути одна РЛС, інша РЛС. Головне, щоб вони інтегрувались. Далі йде питання пускової установки і самої ракети. Про саму ракету пропоновану тим же Firepoint'ом. Тут теж це, очевидно, має бути такий конструктор з взаємозамінних деталей, елементів. Справа в тому, що за основу цієї першої ступені береться наша балістична ракета, тактична балістична ракета, яка проходить сертифікацію для бойового застосування вже в силах оборони України. Це плюс, але це й мінус, тому що на балістику потрібні інші, ну, ракета балістична, вона отримує інше навантаження в польоті, тому що у неї інші цілі. Так, злетіти, подолати цю відстань і уразити якусь ціль на землі, ніж ракета зенітна. Зенітна ракета, вона повинна маневрувати, здійснювати маневр вже в повітрі на зближення з ціллю, дорулювати, і тут динамічне навантаження інше. Як ми зможемо це подолати, покаже час. Але, знаєте, не досягає цілі той, хто не робить перший крок.
0: Так, але ви чули ж заяву Михайла Федорова. Він, в принципі, сказав в свіжому інтерв'ю, що українська балістична ракета успішно пройшла випробування в липні, досягла цілі, і тепер головне серійне виробництво. Ми згадували кодифікацію. Кодифікація – це, ну, бюрократія, умовно кажучи, так? Ну, це не виробництво.
1: Так, це прийняття на озброєння, ну, одне – це для Збройних сил, а для підприємства-виробника – це, грубо кажучи, сертифікація – це затвердження технологічних ланцюжків для роботи. Це, безумовно, певна бюрократія, але бюрократія, яка важлива для виробництва. Виявляється, інколи, якщо бюрократичні ланцюжки не пройдені, а маєш все інше, просто в сучасному світі не можеш розпочати масове виробництво тих чи інших виробів.
0: Ми бачимо знову свіжі заяви там від Трампа, що ну, ракет до Петріот нам чекати не варто. Напевно, максимум, що ми можемо від нього чекати, це обіцянок на ліцензію. Зараз антибалістика і загалом ракети-перехоплювачі – тема номер один в Україні. Вчора Володимир Зеленський говорив про це із Марком Рюте, своє слово сказали Нідерланди, вони сказали, що, на жаль, не можуть поділитися своїми запасами. Здається, Швеція обіцяла щось подивитися, переглянути свої комори і, так би мовити, можливо, чимось підсобити. Володимир Зеленський цими днями, він прямо сказав, що нам не дають, бо хочуть, аби Україна була більш поступливіша. Ми прекрасно розуміємо, що дефіцит у світі, що це дороговартісна ракета. Але який відсоток от справді тут бізнесу і нестачі, а який політики?
1: Ну, тут розділити відразу треба на дві складові. Алло, алло.
0: Так, так, ви в ефірі.
1: Алло, алло. Чуєте? Так, тут розділити треба на дві складові, на європейську і на американську. Адже Patriot – це ракета, яка це американська ракета і американський комплекс, який виробляється в Сполучених Штатах. Є ще два виробника SM-2, тобто проти аеродинамічних цілей ракет до ЗРК Patriot японці виробляють. А от нарешті має війти ще підприємство на території Німеччини. Європейське виробництво балістичних ракет, зенітних ракет для комплексу Петріот. До слова, там виходить десь приблизно 2 роки минуло від того, коли нарешті європейський консорціум дійшов згоди з американцями про розміщення виробництва в європейському. Ну от і ще на кінці минулого року вони мали дати перші ракети. Бачимо, що вже літо 26-го року, а перші ракети з Баварські ще так і не з'явилися на озброєнні. Оце вам приклад того, скільки часу потрібно на розгортання виробництва. Звісно, що українці, очевидно, можуть це скоротити бюрократичні перепони, але може бути і навпаки. Я нагадаю, коли Рейнметаловський завод, ми багато говорили про потребу в снарядах, Рейнметал сказав, ми збудуємо у вас завод в Україні. Так от з того моменту, як домовленість була досягнута, в Німеччині збудований новий вже завод, він вже дає снаряди, а в Україні так навіть про майданчик для його розміщення спільної згоди так і не знайшли. От так у нас може працювати бюрократія в 2 напрямки. І тому перспективи можуть бути при бажанні української влади і при виключенні всіх корупційних складових. Адже в нашій державі, як, на жаль, яка виживає, яка перебуває в надскладних умовах. Ми багато чомусь українці інколи вважають, що перемога, якщо у нас не в кармані, то точно росіяни не переможуть. Це, ну, ще зовсім не так, коли ми по воді писано. От. Але от хтось навіть на цьому етапі намагається часто густо нажитись, фактично наживаються щось не тільки на житті українців, а й на перспективі існування взагалі нашої держави. Будемо сподіватися тут на краще, на те, що ми зрештою зможемо включитись у цей режим. А що стосується швидкої передачі зброї, ну, якщо з американцями все зрозуміло, і президент отчасти правий, коли розглядає відмову Трампа саме з політичної точки зору, з новою адміністрацією ніколи американці не були нашими партнерами, це точно. От, з перших днів в кріслі президента Сполучених Штатів і його адміністрації президент Дональда Трампа розворот Америки в бік від України на зближення з Росією, спроба оголосити таким нейтральною стороною, посередником, він зіграти з Путіним. Трампа була очевидна, і тут не передача в Україні ракет, зброї, взагалі відсутність військової допомоги, вона якраз обумовлена саме цим курсом адміністрації Трампа. Хоча додаткових факторів можна вигадати чи оголосити достатньо. Інша справа зовсім з європейцями. Європейці не виробляють ці види зброї, це найбільш дефіцитні для нас. І вони самі точно так же закупають у американців. Тобто залежність їх від монополіста від Сполучених Штатів повна. І коли ми просимо у них додаткові комплекси, то треба зрозуміти, те, що вони могли передати без особливих проблем для власної боєздатності, обороноздатності держав, вони вже передали. Тепер кожен комплект, кожні 2-3 ракети – це для них ризик, для їхніх же ж політиків, тому що, не дай Бог, Росія нападе на там, Німеччину, Польщу, ті держави Балтії, неважливо, на когось в Європі, і виявиться у них дефіцит ракет, виборці ж спитають, а куди ці ракети ділись? А ми передали їх українцям.
0: А виборці не запитають їх, як так сталося, що Росія, КНДР, там Іран, які там десятиліттями під санкціями штампують ці ракети беззупину, а такі заможні країни не можуть, буксують, бо в них там бюрократія, не можуть гроші виділити і так далі.
1: Ну, бачите, українські виборці питають про нашу владу, про наші спроможності. Очевидно, не дай Бог, війна в Європі почнеться, виборці спитають, чому ви не готуватися до війни. Але це буде запізно. Зараз ви зверніть увагу, чому там поляки кажуть, що Росія, якщо нападе, то нападе через 2 роки. А німці кажуть, якщо Росія на нас нападе, то нападе через 10 років. Тому що сказати, що Росія може напасти сьогодні і зараз, ну це ризиковано для їхньої політичної кар'єри. Якщо сказати, Росія може напасти на Німеччину через 2 місяці, а виборці спитають, а ми готові до цього нападу? Відповідь проста, генерали відповідають політикам. Ні, у нас немає того, коли ми можемо набути спроможності. Ну, якщо буде відповідне фінансування, то через 10 років ми будемо здатні протистояти Росії. Що тоді політики кажуть? Росіяни нам можуть напасти на нас через 10 років, але через 10 років ми будемо готові відбити російський напад. Ну так зручніше, так роблять політики в усьому світі, і у нас, до слова, теж. Ну, пригадайте, що я міг би збільшити армію вдвоє, але тоді у нас не було б коштів на будівництво доріг.
0: Так. Ще така одна цікава деталь. Я згадувала Федорова. Він в свіжому інтерв'ю сказав, що Україна продовжує вести складні переговори з Маском про дозвіл використовувати мережу Starlink для роботи по військових цілях в глибині Росії, зокрема для полювання на пускові установки російської балістики. З технічної такої оперативної точки зору, наскільки супутниковий зв'язок від SpaceX є вирішальним для наших якихось далекобійних ударів, і як перекрити ці географічні обмеження, якщо він вирішальний, а Маск не дає згоди?
1: Технічний зв'язок від Starlink, він вкрай важливий для нас не стільки для далекобійних ударів, а взагалі для системи оборони України. На жаль, ми власною системою зв'язку не займалися десятиріччям і навіть під час війни не готувалися до такого. Війшли в 2022 рік зовсім не готовими. Starlink став такою паличкою-виручалочкою для наших військових. І це говорить про те, що ключовий елемент системи управління військами – це управління і зв'язок, ми передали американцям на аутсорсинг. передали, він повністю залежить від Ілона Маска. І це до слова росіяни розуміють, коли говорять про те, що українці залежні, от українські, українські крашенці в руках американців. Якщо нам обрублять Starlink, то управління і зв'язок на 80% ляжуть. Я вам нагадаю Курську операцію, от, коли допоки у нас була керованість підрозділами, все було нормально, як тільки управління і зв'язок впав, фронт на тій ділянці обрушився. Так може статись на будь-якій ділянці, якщо, не дай Бог, потім той Маск закрутить, як суто з комерційної точки зору. Я кажу це в лапках, тому що він розуміє, що це все політика. От. І тоді, тоді це буде дуже важко для нашої держави, для наших Збройних сил і для нас всіх разом. Що стосується ударів по російській балістиці, знищення пускових установок балістичних ракет, я вам не скажу, не тільки можна їх ракетами і дронами знищувати, на, зокрема, на управлінні там такому. Колись в Києві було Київське загальне військове командне училище, імені Фрунзе, там, де зараз, ну, на Берестейській, грубо кажучи, там, де там були військові установи. От. І там, в цьому училищі, готували офіцерів військової розвідки, офіцерів спеціального призначення. Задача груп спецназу в 80-х-90-х роках на кінці Радянського Союзу полягала в першу задачу номер один, от чому таки масово потрібно було кількість спецпризначенців, для того, щоб групи виявляли на території противника і знищували пускові установки балістичних ракет, тактичних ракет чи зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії. Тобто, от такий прямий вплив, розвідка і знищення пускових установок. Це ризиковано? Так, але це була ціла школа. І, власне кажучи, наш спецназ має таку школу. Якщо до цього додати сучасні технології, ну, для прикладу, можете пригадати операцію «Павутина», да? Це ж не про Старлінки, але тим не менше знайшли спосіб ретрансляції передачі цим для засобів ураження. Ми все можемо, але це питання ціни. Питання ціни і людських, і людськими життями, питання ціни і організаційними, і зусиллями теж.
0: Ми вже бачимо, що там КНДР допомагає і ракетами, і установками, і живою силою. Андрій Собіга сказав, що ракетні підрозділи КНДР в Росії стануть легітимною ціллю. Я бачила новини, що загалом Кім Чен Ын від початку війни в Україні повномасштабної вже отримав 22 мільярди доларів прибутку. Тобто і зараз росіяни на кордоні з КНДР будують активно дороги. Тобто ми можемо, ну, посил цей, в принципі, зрозуміти, що їхня співпраця буде тільки посилюватися. А що можна сказати про нинішню кількість оцих от засланих корейців до Росії проти України, аби вони воювали? І як відрізняються нинішні від тих, що були роком чи два раніше?
1: Ну, поки що немає точної інформації, але от по тим по корейським ракетникам, ну, є певні думки, але давайте говорити прямо. Співробітництво Росії і Північної Кореї, воно ніколи не послаблювалось, не зупинялось. Воно з 22-го року йшло по наростаючій. Коли Генеральний штаб, починаючи з того, коли він повідомляє про удари балістикою не тільки сьогодні, вчора, завтра, місяць, рік назад, подивіться в архівах повідомлення, там йдуть «Іскандер-М», дробуці, північно-корейські аналоги. Тобто ракети ці надходили, пускові установки надходили. Гармати, ті гаубиці дальнього радіусу дії, воно старе, застаріле але тим не менше аналог корейський пілона росіяни не отримували. Снаряди майже періодами до 50% всього живлення Росії виявлялося російською армією окупаційною, виявлялося північно-корейським. Солдати, ну, Панкурську операцію, пам'ятаєте, Білгород, 11 тисяч, як їх потім зустрічав Кім Чен Ын. І питання, чи з'являться ці можливі 30 тисяч на корейців на війні з Україною. Поки що риторично, але в перспективі цілком можливо. Тож, ну, нічого нового. За єдиним виключенням, що в тому повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони йдеться про те, що росіяни отримають пускові установки, нове – ні, ракети до них – нове – ні, але і з північно-корейським екіпажем. А що росіяни розучилися використовувати північно-корейські ракети, північно-корейські гармати, гармати, північно-корейські ракети, північно-корейські пускові установки. Ні, очевидно, можна тоді говорити про дефіцит воїнів-ракетників. А дефіцит цей міг з'явитися тільки в результаті, так скажемо, впливу Сил оборони України, далекобійних мідлстрайків по пусковим установкам російських. Інших варіантів тут немає. Ну, от вам відповідь на два питання відразу, чи можемо ми, і що може противник.
0: Дякую, пане Павле, за ці роз'яснення. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Firepoint завершила перший етап розробки системи протиракетної оборони «Фрея». Як повідомила у компанії, масове виробництво вітчизняної протибалістичної ракети-перехоплювача FP-7 планують розпочати до кінця цього місяця. Це стане можливим, щойно компанія отримає інфрачервоні головки самонаведення від німецької Dale Defense. Крім того, як заявив президент Володимир Зеленський, 10 країн долучилися до програми інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони «Фрея». За словами глави держави, Україна спроможна зробити свою ракету і пускову, а партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи – радари, сенсори та інше. Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених, пише Американський інститут вивчення війни. Йдеться про створення першої так званої української добровольчої бригади спецпризначення, до якої, за твердженням російської сторони, увійшли українські військовополонені та колишні військові ЗСУ. Американські аналітики наголошують, що використання військовополонених у бойових підрозділах є грубим порушенням Женевської конвенції, яка прямо забороняє примушувати полонених до військової служби або будь-якої військової діяльності на боці держави, що їх захопила. За даними аналітиків, Росія використовує подібну практику щонайменше із 2022 року. В Україні сьогодні знову очікується сильна спека до плюс 38 градусів, але прогнозують і дощі з грозами. За повідомленням синоптиків, зокрема у Києві, в день сильна спека до плюс 35, можливі короткочасний дощ, гроза, град та шквали 15-20 метрів на секунду. На Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. До слова, сильна спека в Україні оновила низку історичних максимумів, найвищі рекордні температури. Український гідрометцентр зафіксував у Рівному, Ужгороді та Луцьку, де днями стовпчик термометра показав 39 градусів спеки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. В цьому блоці будемо говорити про внутрішню політику, про корупцію, про соціологічні рейтинги, фактор Федорова, про євроінтеграційні реформи. Олексій Кошель, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Я рада вас вітати в ефірі. Доброго дня.
10: Добрий день.
0: Ми маємо свіжу соціологію, там 22,3% українців серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, готові віддати свої голоси за Володимира Зеленського, якщо ці вибори відбудуться найближчим часом. Це дані Соцесу. На другому місці посол Великої Британії і екс-головком Валерій Залужний, за нього проголосували б 21,4%. І потім іде колишній очільник Міноборони Михайло Федоров, результат 13,1%. Чи можна казати, що в нас вже сформувалася, так би мовити, нова політична трійка? Що ви загалом думаєте про ці опитування? Чи варто довіряти зараз опитуванням? І наскільки я читала, кажуть, що тут цікаво зроблено, тому що тут опитування без другого туру, а це просто формує спеціальну якусь думку. Розкажіть, будь ласка, свої оцінки, своє враження.
10: Довіряти варто, але наголошую, авторитетним соціологічним структурам, тому що особливо дуже часто в розпал політичного сезону перед виборами в нас з'являється дуже багато псевдосоціологічних опитувань, але це окрема тема. Щодо рейтингу Залужного і його надзвичайно високих шансів на перемогу, ну про це говорять уже не один рік, і це засвідчують результати різних соціологічних опитувань. Але наголошую, що дуже часто ми бачимо маніпуляції. От, скажімо, опитування КМІС, вони вказують на те, що Володимир Зеленський перемагає в першому турі, на другому місці Залужний. Але результати другого туру не оприлюднюють. Тут я наголошую, це право соціологів. От так побудована структура, що завжди є замовник, завжди є соціологічна структура, яка виконує замовлення. І дуже часто замовник може сам вирішувати, яку частину дослідження оприлюднювати, яку не оприлюднювати. І тому для мене дуже дивно було бачити, от впродовж останніх місяців, знаєте, коли підіймали цілі такі сенсаційні інформаційні кампанії. Зеленський перемагає, Зеленський лідер. Перепрошую, лідер першого туру, але не другого. Як показало опитування Соцесу, в другому турі він програє з величезною різницею і Залужному, і Буданову, і Федорову. Тепер щодо трійки переможців, щодо трійки лідерів. Я б не говорив, що це отакі певні сталі показники, тому що кілька місяців тому, там я не бачив рейтингів Залужного, але просто переконаний, перепрошую, не бачив рейтинги Федорова, але за даними соціологів, вони перебували там в районі кількох відсотків. Тобто він був маловідомий, він не був популярний. І, власне, отакий формат політичної розправи із колишнім міністром оборони, він зробив його мегапопулярним. Але я б не став зараз розглядати ці великі рейтинги Федорова як сталі рейтинги. Тому що одне питання – набути миттєвої популярності, стати відомим, коли частина виборців хоче за тебе проголосувати, а зовсім інша історія – мати сталого виборця, який буде тебе завжди підтримувати, який не розміняється завтра на інших, на підтримку інших популярних осіб. Оце ми з вами поговорили про рейтинги, і тепер один з ключових висновків. Рейтинги – це все добре, довіряти можна, але говорити зараз про вибори і про те, як ці рейтинги і довіра буде переноситись на реальний рівень підтримки, це було б з нашого боку безвідповідально. Поки що ми бачимо жорсткий формат війни. Поки ми не бачимо в найближчі, принаймні, місяці, ну точно до кінця цього року, ми не бачимо жодних перспектив мирного врегулювання, принаймні з огляду на виборчі кампанії в Росії, там буде лише градус нагнітання, і пізніше виборча кампанія в США, ну навряд чи Путін зробить такий подарунок Трампу, щоб врегулювати питання війни. І більше того, я не є оптимістом і не бачу завершення навіть на початку 27-го року. Тобто ситуація достатньо-достатньо погана. І тому соціологи проводять опитування, соціологи роблять рейтинги, соціологи вимірюють градус температури в суспільстві. Але тут головне, щоб ми всі не загубилися в цих виборчих іграх, особливо, щоб не загубилась влада. І я чому про це наголошую? Тому що я бачу в останні роки, коли влада приймає часто рішення з огляду на політичну доцільність, з огляду на те, як ці рішення сподобаються чи не сподобаються виборцями. І тому влада стає заручником із цих рейтингів. І тому ми бачимо виділення коштів, скажімо, не збільшення коштів на дрони, а збільшення коштів на кешбеки. Ми бачимо різноманітні програми, які абсолютно в нас в голові не викладаються, як під час війни можна просто витрачати мільярди державних гривень на вітер. Це стосується і центральної влади, і це також стосується самоврядування, тому що міські голови, на жаль, зараз теж думають про вибори. Вони беруть приклади з команди Володимира Зеленського і те ж саме повним ходом займаються асфальтуванням, фасадами. Ну, знаєте, під час війни, коли займаються озелененням у прифронтовій зоні в окремих громадах, це реалії. місто обстрілюють КАБами, а тут висаджують дерева, клумби. Це трішки нагадує божевілля. І тому, власне, дуже важливо, щоб зараз влада не переходила у цей виборчий формат і не захоплювалась популярними рішеннями, тому що це нагадує швидше божевілля.
0: Ну, але, здається, вони тільки цим і живуть зараз. І давайте тоді, добре, не про вибори, але в аспекті соціології про довіру поговоримо. 55% українців довіряють президенту Зеленському, 40% не довіряють, а баланс довіри-недовіри становить плюс 15%. Це результати КМІСу. Нагадаю, що опитування проводили з 20 липня по 3 серпня. У травні цього року 61% довіряли Зеленському і 34% не довіряли. Баланс плюс 27%. Що ми можемо, які висновки зробити, судячи з цього, як вплинула оця кадрова криза на довіру? Там є припущення, що відставка Сирського встигла трохи компенсувати її?
10: Ну, ви знаєте, мені дуже не подобається, коли я бачу таку диспропорцію рейтингів, тобто довіра до Зеленського 58 за даними КМІС. Це ті, хто повністю довіряють і частково довіряють. За даними Соцеса, лише в районі приблизно 43%. Я думаю, що от при всій моїй повазі до однієї, до іншої соціологічної структури, я думаю, що варто було публічно пояснити, чому така різниця виникає в дослідженнях. Я думаю, що ми отримаємо це пояснення, ми мали б його отримати. Можливо, це специфіка опитувань, можливо, там різна вибірка, можливо, різні технології вимірювання, але пояснення мало б бути. Але щодо високої довіри до Володимира Зеленського, це надзвичайно добре, тому що під час війни довіра до владних інституцій повинна зберігатись. От хороша влада, погана влада. Влада приймає прагматичні і стратегічні рішення, чи приймає нерозумні рішення. Але в будь-якому випадку довіра до представників влади – це важливо. Це важливо, тому що під час війни це довіра до владних інституцій. І не може бути, коли обнулиться довіра там до лідерів держави, і тоді це позначиться і на довірі до там процесів мобілізації, до прийняття управлінських рішень, до владних інституцій. Тому це важливо, це важливо. Але я б не став переносити оці показники на вибори. От про вибори, на превеликий жаль, говорять занадто часто і говорять, що там от є Володимир Зеленський, є команда, зараз там змінять назву політична партія «Слуга народу» на іншу назву, оновлять все інше. В нас відомі там політичні лідери у післявиборчий період. Ну, перше, до післявиборчого періоду треба зберегти країну. Зберегти країну, і це завдання номер один станом на сьогодні. По-друге, ну, політичний процес після виборів, він буде дещо інший. І якщо зараз критика, скажімо, президента, Верховної Ради, там, політичних сил, які представлені в парламенті, ця критика надзвичайно тиха, надзвичайно спокійна, тому що громадяни от живуть на певному рівні самоцензури. Тобто багато громадян, і я, до прикладу, в тому числі, дозовано критикуємо і владні інституції, і тих людей, які перебувають при владі. Тому що ми розуміємо, що в умовах війни важливо не розгубити оцю довіру. А після війни критика буде зовсім іншого масштабу. Тому, можливо, рейтинг Володимира Зеленського і збільшиться, але я думаю, що від цих рейтингів і показників довіри залишиться лише невелика частка. Це реалії, тому що після війни будуть незручні питання і про корупцію, і про прийняття управлінських рішень. Ну, знаєте, коли в нас гадалки дотичні до з гадалками консультуються щодо прийняття управлінських рішень в країні, ну, це катастрофа. Зараз ми обережно критикуємо, а після виборів ця критика буде, ну, фактично нищівною, тому що, ну, безумство не можна допускати в важливих питаннях для життєдіяльності держави.
0: Михайло Федоров в інтерв'ю Стерненку дав зрозуміти, що чекає рішення про повернення до Міноборони до 18 серпня, коли повернеться Верховна Рада, очевидно. Інакше і протести, і він можуть радикалізуватися. Що це означає і куди далі піде історія?
10: Ну, мені було, чесно кажучи, достатньо сумно читати інтерв'ю Федорова. Тобто він не дав відповідь на ключові питання. От фактично в своєму інтерв'ю він сказав про те, що я був, продовжую залишатись людиною з команди президента, я чекаю, поки добрий президент одумається, призначить мене знову, дослухається до протестів Майдану. Він не зайняв жодного.

жодної чіткої позиції. Жодної чіткої позиції. До речі, він її не займав раніше. Він не займав раніше. Коли була політична розправа над генералом Залужним, ну, а, власне, це була політична розправа, тому що успішний головнокомандувач час війни, успішного головнокомандувача, ну, цю успішність визнав президент Зеленський, коли присвоїв звання Героя України. І після цього його призначають послом у Велику Британію, це політична розправа. Успішний генерал Буданов, легендарний очільник головного управління розвідки, який призначається на чиновницьку посаду, надзвичайно високу, але чиновницьку посаду, у час війни. Це політична розправа. Ну і цей список, до речі, достатньо довгий. В мене питання щодо пана Малюка, голови Служби безпеки України. Це політичні ревнощі? Чи справді були недопрацювання в його роботі? Якщо були недопрацювання, принаймні потрібно пояснити. І тому, власне, тоді Федоров не займав жодної позиції. Він був типовим слухняним солдатом партії Володимира Зеленського, і жодної позиції не було. І немає її сьогодні. Немає її сьогодні. І тут ми вже говоримо не про критику. Тут ми говоримо про те, що потрібно займати чітку позицію, відстоювати цю позицію. Тому що міністра оборони призначає не президент, у нас не монархія. Президент подає кандидатуру, призначає Верховна Рада України. І тому мені здається, що Федорову зараз було б важливо зустрічати з лідерами депутатських груп і фракцій, пояснювати свою позицію. Тому що нездорова ситуація, коли, скажімо, в процесі реформи мобілізації, плани щодо реформи, нам озвучуються в форматі інтерв'ю і в форматі таких загальних-загальних натяків. Можливо, Федоров правий. Поки не буде остаточного бачення реформи, виносити на суспільне обговорення складові цієї реформи не варто. Але в нас є профільний комітет парламенту, в нас є низка депутатів, які мають доступ до державної таємниці. З ними мала б вестись розмова і продовження над реформою мало б відбуватись. І знову ж таки, я нагадаю, що Федоров зайнявся реформою мобілізації, чи її називають реформа ТЦК, і ще у січні цього року за дорученням Володимира Зеленського. Вже пройшло фактично півроку. Я розумію, що тут питання не до Федорова, тут питання комплексне, до уряду, до геніального уряду Свириденко. Тому що реформою мобілізації мало б займатися і Міністерство внутрішніх справ, частково і Служба безпеки України, і там, до речі,

0: Давайте чесно говорити, з боку монобільшості іти на місячну паузу в сесійних засіданнях під час війни, це, м'яко кажучи, неприпустимо. Це неприпустимо. Це величезна помилка парламенту. І, до речі, минулого, позаминулого роки також парламент ішов такі непристойно тривалі канікули під час війни. Щодо кандидатур міністра оборони. Ми, звичайно, як цивільні, ми можемо судити по уривках інформації, але попри все, особливо на фоні попередніх міністрів оборони, Федоров був надзвичайно успішним міністром. Його відставка – це не лише удар по тих напрацюваннях команди Федорова, це репутаційний удар по Україні. От ви знаєте, після відставки на другий день я читав заголовки і анотації низки західних видань. От я переглянув 20 видань. І мені було і боляче, і соромно, як громадянину України. Знаєте, коли Financial Times і Політіко писали про те, що технічний геній, якого усунули від керівництва Міноборони, ну, мені було реально соромно. Мені було реально соромно. Це може бути перебільшенням чи не перебільшенням, але результати роботи Федорова були. Були. І тому, власне, ми мали б почути як громадяни, як суспільство, пояснення з боку глави держави. Що реально сталося? В чому проблеми з Федоровим? В чому проблеми призначити його зараз, особливо після відставки Сирського? Тут я не бачу особливих заперечень. І тому, власне, я думаю, що у питанні кадрового призначення на посаду очільника Міноборони президент дослухається і думки наших західних партнерів, які також високо оцінили роботу Федорова, і які так натякали достатньо грубо нам про те, що вони хотіли почути пояснення. Але, ну, загалом, знаєте, коли в управлінській сфері відбувається абсурд, і коли кадрові питання вирішуються з позиції от рейтингів, показників довіри, ризиків щодо майбутніх виборів, тут логіку зрозуміти важко. От для мене, наприклад, залишається дивним питання кадрових призначень заступників міністра оборони. Так, зачекайте, можливо, за місяць, там, за три тижні збереться парламент, повернеться міністр Федоров, його влаштовують ці заступники, яких призначав уряд, чи не влаштовують? Він, власне, має формувати свою команду. Чи ми призначаємо нового очільника Хмару? Як тоді бути із статтею законодавства про те, що цивільний очолює Міноборони? Давайте шукати відповідь на це питання. Немає питань. Немає відповіді на це питання, на превеликий жаль. Але, ну, удар ми отримали достатньо серйозний. Те, що Федоров в ручному режимі зберігає стосунки з найбільшими провідними технологічними компаніями світу, це надзвичайно добре, тому що, власне, він знаходив з ними спільну мову, ну, як свідчить там заяви компанії Palantir, там інших компаній, ну, власне, в цьому напрямку він робив достатньо серйозний прогрес.
1: Прокоментуйте, будь ласка, в наші є 2 хвилини. Справу Стефанішиної. Вчора Вищий антикорупційний суд обрав експосолці України в США запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень. Її підозрюють у незаконному збагаченні, в недостовірному декларуванні. І вже можна зустріти багато таких думок в тому, що, ну, а наскільки це серйозні обвинувачення, там 2 однокімнатні квартири, ремонт, лікування матері?
0: Мені вчора було дуже сумно дивитися це відео із залу суду, тому що справді, з одного боку, коли дивишся на крадіжки там Міндіча, Чернишова, всіх інших, ну, ти розумієш, що справа Стефанішиної – це такі підліткові ігри. З іншого боку, також я розумію, що Стефанішина була надзвичайно успішним урядовцем. Тобто в урядовій команді, загалом у владній команді, вона була ефективною, вона мала серйозний фаховий досвід, гарний рівень освіти, пройшла всі щаблі в Мін'юсті, вона була реально на своєму місці. Але є закон, і коли урядовець займається тим, що вирішує, хто ж буде головою НАЗК, розумієте, це не ігри, це в тому числі потужний удар обухом по репутації країни. Тому що для наших західних партнерів от питання незалежності антикорупційних органів,

0: тому числі на ЗК, є достатньо великими. Коли вони бачать, що віце-прем'єр в ручному режимі займалася результатами голосування, це дуже погана історія. Тому відповідальність має бути, для цього є суд. Але в мене є питання інше. Зауваження чи претензії з боку НАБУ і САП до пані Стефанішини були ще рік тому. Яка була логіка призначення її послом у Сполучені Штати? Що вона відпрацювала 11 місяців і була змушена подати у відставку? Це мав би стати урок не робити подання в такі країни, як Сполучені Штати, там країни-члени НАТО загалом, країни, які нам надзвичайно важливі, наших партнерів, не робити подання політиків. Для цього є кадрова дипломатія, для цього є фахівці. Але у владі, на превеликий жаль, дуже мало хтось розуміє. Тому я б дуже хотів, щоб наступне призначення, по-перше, не призначали людей на 11 місяців, не призначали людей, до яких питання з боку НАБУ і САП, навіть якщо вони не доведені в суді, сам факт питань. Сам факт питань. І друге, все-таки в нас є дипломатія. Але на дипломатію вже останні роки мало хто звертає увагу. Тобто, абсурд і дикість в управлінській сфері, вона також поширюється і на українську дипломатичне відомство, яке, на превеликий жаль, при Єрмаку керувалося в ручному режимі. І де-факто Андрій Єрмак очолював МЗС.
1: Пане Олексію, наш час сплив. Я дякую вам за коментарі. Олексій Кошель, політолог, був в ефірі Радіо НВ. У нас не тривала пауза, потім новини і повернуся до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти». Реклама на Радіо НВ. Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На борту українського Ан-124 у Лейпцигу, біля якого знайшли дрони з вибухівкою, не було ані зброї, ані боєприпасів. МВС Німеччини спростувало попередні повідомлення, пише Deutsche Welle. Під час зустрічі комітетів Бундестагу із питань оборони та внутрішніх справ представники МВС заявили, що літак не перевозив військового вантажу. Це підтвердив і голова комітету із внутрішніх справ Детлев Зайф. Оператор аеропорту також повідомив, що Ан-124 був порожнім. За словами представниці аеропорту, ця інформація збігається із даними від компанії Antonov Logistics. Вночі 5 серпня, нагадаю, в аеропорту Лейпцига знайшли дрон із детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 нібито міг перевозити боєприпаси для України. Згодом у Німеччині заявили, що інцидент міг мати іноземний слід. У МЗС України повідомляли, ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкодили. Бійці ГУР знищили в окупованому Криму російський «Панцер-С-1» і військовий кран. Про це повідомили у розвідці і оприлюднили кадри ураження російської техніки. Операцію провели на початку серпня. Для удару використали морські платформи «Магура», які доставили FPV-дрони до цілей. До суду передали справу колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського. Його звинувачують у заволодінні 9 мільярдами гривень банку. НАБУ та САП не називають імен, але із контексту випливає, що йдеться саме про Коломойського. Крім нього, обвинуватили також екс-голову правління Приватбанку та ще 4 колишніх співробітників. Фігурантів обвинувачують у заволодінні майном, відмиванні незаконних доходів, а також у службовій підробці. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми із конфіскацією майна. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський вивів кошти банку через офшорну компанію, якій Приватбанк виплатив понад 9 мільярдів гривень під виглядом зворотного викупу власних облігацій за завищеною ціною. Слідство стверджує, що понад 446 мільйонів гривень з цієї суми переказали через пов'язані із бізнесменом компанії, аби відмити кошти. Після частину грошей внесли до статутного капіталу Приватбанку, рештою розпорядилися учасники схеми. Американська розвідка попереджає, що очільник Кремля Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО, завдавши протягом найближчих кількох років обмежений удар по одній із країн-членів Альянсу. Як пише Wall Street Journal, у звітах розвідки наводяться різні можливі сценарії агресивних дій – від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. За оцінками розвідки, такі дії можуть статися у період від цієї осені і до 2029 року. Ймовірність наземного вторгнення зараз оцінюють як низьку, але таку, що з часом зростає. У США вважають, що метою Путіна може бути спроба розколоти НАТО і перевірити готовність союзників реагувати. Ці оцінки з'явилися на тлі нестачі у США критично важливих боєприпасів, які знадобляться для протистояння Росії чи Китаю у разі потенційної війни. Запаси цієї зброї у США значно скоротилися через постачання в Україну після вторгнення Росії, а також через конфлікт США з Іраном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Далі на зв'язок до нас виходить Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, якого я рада бачити і вітаю в ефірі.
7: Взаємно радий бачити вас і НВ.
1: Пане Андрію, давайте почнемо. От ми говорили про пані Стефанішину. Давайте почнемо із вакансії посла у Сполучених Штатах. Зараз, як пише нардеп Желізняк, останнім часом немає погодженої кандидатури, навіть якогось шорт-листа. Всі прізвища, які лунають, це припущення або чутки, і не більше. Після того, як Свириденко відмовилися, Умєрова не захотіли чи в Україні відмовили, то думають, кого ще відправити. В тому числі, як пише Желізняк, це може бути, ну, несподівана кандидатура. Які у вас сподівання щодо кандидатури і щодо того, як швидко може відбутися призначення?
7: У мене сподівання, що цього разу на відбір кандидатур, той же короткий список, а потім далі і остаточний, відбудеться на професійній основі за участю професійних фахівців. Тобто буде реальна нарада, будуть реальні пропозиції, буде обговорення і доведення тих чи інших плюсів і мінусів кожної кандидатури, а не вольове рішення, яке випливатиме з особистих симпатій і антипатій. Чому ми про це зараз змушені говорити? Це соромно, що ми з вами в ефірі повинні обговорювати, кого призначить послом Сполучених Штатів Америки. Це не наша справа. Це справа фахівців, які повинні це робити належним чином, причому готувати це за рік, за два, за три. А коли відправляли послом пані Стефанішину в Сполучені Штати, було відомо, широко в пресі це публікувалося, на ній висіли кримінальні провадження. Ну, чому це не взяли до уваги. Значить, очевидно, було рішення, яке мало вольовий характер, і я так хочу, і я так сказав. Ось в чому проблема. Якщо в даному випадку у нас не буде такого підходу, то, безперечно, в цій країні знайдеться достатньо людей, принаймні, мені в голову приходить зразу 3-4 прізвища, які могли би бути якісними послами України в Сполучених Штатах.
1: І для цього не треба хочете підказати?
7: Довго... Ні, не можу. Це не етично. Перш за все, і по-друге, це небезпечно для людей, яких я не звук.
1: Ми щойно говорили із паном Кошелем, так він каже, що ця історія з Стефанішиною, коли відправляли і знали, що буде кримінальна справа, що будуть розбірки в судах, і фактично знали, що відправляють її на кілька місяців, ну, з цього мали би зараз хоча б принаймні зробити висновки і не відправляти політика. Ви теж ви схиляєтесь до тої думки, що треба відправляти людину, яка має професійний дипломатичний досвід, чи все-таки це може бути менеджер, військовий, політик?
7: Я для себе зробив таку градацію. Це давно, кілька місяців тому. Ми знаходимося в стані війни. І Сполучені Штати є нашим головним партнером в допомозі в цій війні. І прийшов не тільки зброєю. Візьміть той же Міжнародний валютний фонд, де у Сполучених Штатів є основним, ну і багато інших аспектів. Отже, нам потрібна людина, яка нам буде, яка буде допомагати штовхати Сполучені Штати ближче до допомоги Україні у війні. Звідси висновок, це міг би бути військовий. Це міг би бути військовий, який має певний дипломатичний досвід. Принаймні, брав участь в переговорах з української сторони, бував в Сполучених Штатах, приймав тут, в Україні, американських гостей, і з ними мав близькі стосунки, бесіди і так далі, і так далі. Ось очевидний вибір. Це перший варіант. Другий варіант – сильний дипломат, який був на високих міжнародних посадах, який був на високих посадах в тій же Україні, хоч міністром, хоч заступником міністра, і який теж має досвід контактів з Сполученими Штатами Америки. Ось вам другий варіант. Говорять інколи про відомих, соціально відомих осіб. Хтось називає відомого ресторатора, хтось називає відомого бізнесмена у сфері судноплавства. Це все хороші варіанти, але для мирного часу, для відбудови. От для відбудови ці люди підійдуть. А там потрібно бути певною мірою гастролером, таким комівояжером, а саме такі риси мають, ну, згадані дві мною професії. І тоді вони би згодилися. Сьогодні це повинно бути більш жорсткий вибір, і вибір на користь або сильного дипломата, або військового, який реально працював частково в дипломатії, в дипломатичних переговорах.
1: Ольга Стефанішина, коли йшла, вона сказала, що... Ну, так звучала фраза, що вона повністю виконала всі завдання, які були поставлені перед нею. Як би ви оцінили роботу, що вдалося, що не вдалося досягти, на чому має сфокусуватися новий посол? І чи може загалом дипломат казати, що всі завдання виконані?
7: Вона не виконала всі завдання, тому що передбачало, що посол від'їжджає на 4 роки, а не на рік. Вона виконувала ті завдання, які на неї покладалися в поточний момент. Ось зробити це, вона робила це. І вона робила це, як і це говорять і американські, і українські джерела, і відкриті, і закриті. Вона була ефективним дипломатом, ефективним послом. Можливо, якби на ній не висів ось цей меч, так би мовити, Дамоклов, майбутнього розслідування і дальших наслідків поза цим, вона була б ще більш ефективним послом. У всякому разі інституція працювала порівняно добре. Були певні моменти, так би мовити, особистісних спілкувань, не зовсім чіткі, але це завжди буває в будь-кого. Тому шкода, що так сталося, але не треба було цього робити з самого початку, і ми б не мали цих проблем. А загалом же я хочу сказати, що Сполучені Штати представлені в Києві і в Україні в цілому великим дипломатичним корпусом, мають велике коло друзів і агентів, в хорошому сенсі цього слова, які співробітничають з посольством, доносять до нього інформацію в усіх можливих форматах. Я не маю на увазі якоїсь підривної діяльності. Я маю на увазі ту роботу, яку здійснює кожне посольство. Вона всіма легальними методами повинна добувати інформацію про те, як функціонує країна перебування. І отже, в цьому плані посольство Сполучених Штатів Америки в Києві працює дуже добре. І якби за останні роки війни, а також за рік-два перед війною, в Вашингтоні прислухалися до порад цього посольства, багато що в українсько-американських відносинах було б значно простіше, краще, їх швидше реалізовувалося. На жаль, цього не завжди відбувалося.
1: Зрозуміло. Запитаю про посла Залужного. Там зараз обговорюють те, що його не було на зустрічі із новим британським міністром оборони. Чи то він не хотів сам, чи то він не знав. Що думаєте, що це означає?
7: Не можу ніяк коментувати чутки. Одні кажуть, що він хотів, а він сам нічого не каже. Ну, що з цього можна, який з цього можна зробити висновок? Висновок один, дуже простий. Той, хто організовував зустріч президента України і посла, і міністра Великобританії, повинен був уявити собі в своїй голові, що в цей момент посол України у Великобританії знаходиться в Києві. І або включити його в склад учасники, або повідомити наперед через якісь витоки в джерелах, що, наприклад, посол Залужний виїхав на фронт і там спілкується з майбутнім головнокомандуючим, з теперішнім головнокомандуючим Драпатим. І тому він, очевидно, не буде в цей час в Києві. От і все. А українське суспільство дуже прозоре, дуже інтелектуально активне. Воно влізає в кожну шпарину. Це є порятунок для нашої демократії. Це є узда для тих, хто хотів би, користуючись військово-воєнним станом, якимось чином визначати все в державі одноосібно. Це простіше. Це простіше, але це небезпечно. І тому про такі речі тим, хто організовує серйозні зустрічі з президентом України, треба думати наперед. А по даному конкретному випадку, того, хто не подумав, треба якимось чином покарати. Ну, не відрубати голову, а принаймні хоча б зробити серйозне зауваження.
1: До слів Залужного дослухаються, їх обговорюють. Я маю на увазі останню заяву про те, де він розніс альянс. Він сказав, що не вірить у перспективу членства України в НАТО і закликав зосередитися на розвитку інших безпекових альянсів. Що ви думаєте про цю заяву? Чи наскільки вона на часі? Чи може загалом посол публічно, так би мовити, так різко висловлюватися? Тому що ці його слова, ну, суперечать офіційному державному курсу.
7: Засобів масової інформації ми з вами дізнаємося, що ці слова були висловлені на закритому засіданні. Я би почав з того, що засідання, якщо було закрите, то ми не повинні були б цих слів чути. Це перше. Друге, якщо ці слова були вимовлені таке на закритому засіданні, то вони були сказані не публічно. А раз не публічно, то вони могли бути частиною дискусії. Один посол сказав таке, другий сказав таке, третій сказав таке. І отже в цьому середовищі вони повинні обговорювати. Ну добре, тепер вони вилізли. Раз вони тепер вилізли назовні, а посол Залужний на закритому засіданні не збирався їх оприлюднювати, то було би доцільно, щоб тепер він в якійсь формі, він часто пише статті в різних джерелах, якимось чином аргументував свою точку зору. По суті, самої точки зору, вона, мені здається, казати, непідготовленою, сирою, якщо не безглуздою. Я вживу це слово, даруйте. З тої простої причини, що ми знаходимося в стані війни. В стані війни відбувається еволюція і нас, і наших партнерів, і всього оточуючого середовища безпекового. Дивіться, на території Російської Федерації нібито мають прибути 30 тисяч корейських військовослужбовців і велика кількість балістичного озброєння. Це хіба не надзвичайна подія? Це хіба не явище, яке втягує весь євразійський континент у величезне збройне протистояння? А чи повинен на це якимось чином реагувати блок НАТО? Безперечно. Ці десятки тисяч і ці сотні ракет, вони ж поруч з кордонами НАТО. Яким буде НАТО через півроку, через рік? А якщо будуть не тільки корейські ракети, а ще якісь ракети? А якщо не 30 тисяч, а 50 чи 150? Тобто в цих всіх умовах говорити про те, що блок НАТО поганий чи хороший, досконалий чи ні, ні в якому разі не можна. Відбувається еволюційний процес. Ця еволюція, на відміну від минулого часу, в десятки раз швидша. Тому той НАТО, який є сьогодні і який можна критикувати за певну відсталість, може бути зовсім іншим через рік-два. І то при умові, що Україна і далі триматиме фронт в тих же межах приблизно яких вона його тримає сьогодні. Тому я і кажу, що говорити жорстко про те, будемо ми в НАТО, не будемо, хороший НАТО, поганий НАТО і так далі, на сьогодні є безвідповідальним. Він не є достатньо помічним Україні в тому сенсі, що ми би хотіли більше, але враховуючи, що НАТО це є сукупність 30 знижком держав насправді, а не абревіатурою в Брюсселі, то ми можемо сказати, що допомога Україні в війні колосальна. Пан Залужний, посол Великобританії, яка дала Україні 25 мільярдів євро допомоги, з них 16, якщо я не помиляюсь, збройної допомоги. Ось члени блоку НАТО, ось Мінблок НАТО як такий. І так кожна держава.
1: Щодо цих північнокорейських військових, я бачила теж такі замітки або те, що писалося в пресі, що західним урядам слід терміново ухвалити рішення, якесь спрямоване на знищення цих північнокорейських пускових установок і для балістичних ракет, які розгортають у Воронежській області Росії. І це кажуть не українці, це казали французькі дипломати, безпекові експерти. Не знаю, чи буде на це якась реакція Заходу, ми з вами тут не можемо вгадати. Крім того, ми бачимо, що попередження випускають і Wall Street Journal щодо НАТО, кажуть, що є дані американської розвідки, що змінилася загроза з боку Кремля, і Кремль може наважитися на удар по країнах НАТО до завершення війни своєї в Україні, вже починаючи навіть з цієї осені до 2029 року. Йдеться, звісно, не про повномасштабну війну, а про кібератаки, гібридні операції, там захоплення якоїсь ділянки території на східному фланзі Альянсу. Все це для того, щоб перевірити п'яту статтю. В принципі, ми вже ці гібридні операції спостерігаємо і бачимо, що в Європі вони почалися, так?
7: Ви знаєте, коли відбувається попередження про те, що може бути провокація, починаючи з осені до 29-го року, ну то це не професійно, даруйте. Це розумування, а не попередження. З таким же успіхом можна сказати до 39-го року. І тоді будемо абсолютно праві, бо щось таке обов'язково станеться до 39-го року. Ми скажемо, ось бачите, ми попереджали. Це не серйозно. Серйозні попередження в пресі не з'являються. Якщо вони серйозні, їх беруть до уваги, їх намагаються якимось чином убезпечити. Чи буде Альянс як такий переглядати свої дії, своє ставлення до всього зв'язку з Кореєю і не зв'язку з Північною Кореєю? Дивіться, яку тактику застосовує Російська Федерація. Тактика випаленої землі, а каби для прифронтового відтинку української території, балістика для решти. І це має такий вигляд, так би мовити, килиму, яким поступово нищиться все. Україна якимось чином відповідає. Якщо Україна буде мати свою балістику швидко, то Україна буде таким же чином відповідати на російські удари, і ми будемо не відповідати, а нищити російські засоби ураження, і будемо взаємно один одного знищувати. Безперечно, це не те, що хотілося б і європейцям, і американцям. Безперечно, вони шукають способи, якимось чином це припинити. І ми говоримо тут не тільки про співчуття до України, але про масштаби всього цього варварства в цілому. І це протирічить і їхнім інтересам, і в тому числі і бізнесовим, якщо вже на те пішло, крім соціальних, гуманітарних і все таке інше. Отже, ми з вами напередодні прийняття серйозних рішень. Прийняття цих серйозних рішень саме і стимулюється ось цією безоглядною жагою знищення противника. І говоримо про насамперед про агресора. Що це виліється, дійсно треба дочекатися осені. Але з нашої точки зору, з української точки зору, ми повинні розуміти, на жаль, що існують якісь певні усталені підходи. І ці усталені підходи передбачають, що країни НАТО не є в війні з Російською Федерацією. Вона на них реально не напала, як, так би мовити, як вона напала на Україну. І тому вони не будуть втручатися в цю війну, аж доки цього не станеться. І Російська Федерація не буде це робити, тому що вона не хоче, щоб країни НАТО відповіли. І тому нам треба зосереджуватися на нашій війні і не чекати, так би мовити, якоїсь несподіваної воєнної допомоги з боку країн НАТО, аж доки ми самі не зупинимо.
1: Як би ви прокоментували цей інцидент з літаком у Лейпцигу? Там дрон хотів вдарити по українському вантажному літаку. Спочатку написали вчора, що там були боєприпаси для України, начебто з Франції. Зараз ми бачимо повідомлення від німецької сторони. Голова комітету з внутрішніх справ цієї країни каже, що у всіх розмовах, яких він брав участь, то літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю. Тобто, але все одно, це, так би мовити, російська міні-версія павутини?
7: Можливо, і так. В будь-якому випадку країна, така країна, як Німеччина, сьогодні живе в абсолютно атмосфері мирного часу. Ми повертаємось до того, про що ми щойно говорили. Російська Федерація не оголошувала війну Німеччині, і у німецького уряду формально немає жодних підстав це оголосити вдома. Тим більше, що у них через два місяці, через півтора місяці вибори. І уряд намагається залишитися при владі в результаті цих виборів. Не дестабілізується, якщо перемогти ті партії, які підігрують Російську Федерацію. Це біда, так би мовити, мирної Європи. Це страшенна небезпека для цієї мирної Європи. Але формально вони не можуть перейти в інший стан. Країни, які краще знають, що таке теперішня Російська Федерація, як от, наприклад, Румунія, вони все, що залітає на їхню територію, безжально збивають. А можливо, якби таких самі дії застосовувала і Польща, можливо, якби такі дії застосовували і Балтійські країни, Фінляндія, ситуація, атмосфера була б дещо іншою. І це би продемонструвало Російській Федерації, що Європа все-таки розуміє реальну небезпеку і готується до цієї небезпеки, а не ось так, знаєте, мляво збиває безпілотник шапкою в якомусь там гаражі чи біля літака. Біда на цю Європу. Ну, але що поробиш? Це ми частина цієї.
1: Наостанок, бо в нас буквально 30 секунд, завтра Володимир Зеленський вперше має відвідати Сербію. Візит до Білграда призначено на 8 серпня. Як ви би оцінили перспективи, чи справді це є якимось символічним ударом по зв'язках із Кремлем?
7: Ці візити президента України за останній час закінчувалися отриманням озброєнь або отриманням серйозної політичної підтримки. Якщо цей візит матиме таке ж саме закінчення, то добре, що він відбувся.
1: Зрозуміло. Дякую вам. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. В нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В акваторії Чорного моря вибухнув боєприпас поблизу села Коблеве, повідомили у Миколаївській військовій адміністрації. Внаслідок вибуху загинув чоловік, який перебував у воді. І ще дві жінки, які були на березі, дістали поранень. Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки. Місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму, повідомляє Генштаб. Крім цього, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління дронами «Герань Гербера» в Оленівці у Криму та Залізному порту на Херсонщині. Також сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі та ремонтний підрозділ військ Росії поблизу Якимівки Запорізької області. 70 мільярдів євро нададуть Україні держави-члени НАТО на військове обладнання, допомогу та навчання у 2026 році. І щонайменше таку ж суму планують виділити у 2027-му. Альянс допоможе не тільки грошима, але й навчанням бійців ЗСУ, повідомили в українському генштабі. Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО. Координувати ці зусилля допомагає ініціатива НАТО із безпекової допомоги і навчання для України. Росія отримала дизель та авіапальне із Південної Кореї на тлі дефіциту, пише Reuters. Наприкінці липня трейдери відправили із Південної Кореї до Росії майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів. Як пише видання, це сталося на тлі українських атак на російські НПЗ, які знизили переробку до 3,5 мільйонів барелів на добу, мінімум із 2002 року. Москва продовжила заборону на експорт бензину до січня 2027 та дизпального до серпня 2026, а також почала імпорт палива з Індії, Казахстану та Марокко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків.
4: Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо далі роботу у прямому ефірі. Будемо говорити про економіку. Український бізнес почав отримувати листи нібито від так званих власників шахедів з вимогою заплатити, аби уникнути дронів. Це повідомляє Сергій Флеш Безкресно. Він каже, що такі повідомлення нічого не мають спільного з реальністю. Forbes пише про те, що за місяць загалом Росія вже знищила 400 тисяч квадратних метрів складів українського бізнесу. Під ударами, як ми пам'ятаємо, опинилися Фузі Груп, Розетка, Епіцентр, Нова Пошта, сотні малих підприємств. Про це будемо говорити далі. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, рада бачити, вітаю в ефірі.
16: Вітаю.
1: Якщо раніше головними цілями Росії були там електропідстанції, то зараз ми бачимо склади АЗС, логістика, виробництво. Це вже якийсь інший масштаб терору?
16: Кілька причин. По-перше, ми бачили, і вони бачать, що після наших ударів по нашій енергетичній інфраструктурі ми потрохи відновлюємось, і зараз, поки йде відновлення, вони не б'ють, тому що вони чекають холодів, вони чекають зими. А що відбувається? Україна також достатньо активно руйнує російську нафтопереробку, і вже останні, напевно, там 2 місяці ми руйнуємо найбільшого логістичного там оператора, маркетплейс «Валбріс». І це вже визиває там деякі погані настрої серед російського суспільства. Тому те, що вони повертають нам, б'ють по нашим складам, б'ють по нашим розпредцентрам, це не стільки стратегія, це скоріше відповідь російському електорату, що вони мстяться і там роблять так само, як робить Україна. Тільки наслідки трошки інші, тому що масштаби країн різні, і Україна, на мій погляд, має більше можливості для таких, розподіленої логістики і організації. Так, нас зруйнували, ви сказали, останній місяць майже 400 тисяч квадратних метрів. Взагалі, в нас ми рахували, зруйновано майже 1 мільйон квадратних метрів. Це дуже багато. І сьогодні українські компанії, вони змінюють тактику логістики, тактику зберігання, тактику сортування, розподілу продукції і намагаються зробити більш мобільно. Я думаю, що наші вороги також потрохи почнуть це робити. Але в них ще залишається велика кількість цілей, які, я думаю, найближчі місяці Україна зможе там уразити. І різниця трошки інша. Тому що, коли ми порівняємо Валбріс з українськими компаніями, Валбріс – це не тільки великий маркетплейс, який є там, рахували там майже 3% ВВП Росії, він створює, це також банк, який кредитує маленьких підприємців, це велика закредитована структура сама по собі, тому якщо впаде Валбріс, а мета, я думаю, саме така, то це буде мати дуже негативний вплив як на взагалі на російську економіку, так і на банківську систему. А ми робили моделювання показало, що до кінця року поки що російська економіка може там триматись. Більш того, якщо буде банкрутіти банк, який належить Валбріс, напевно, Центральний банк Російської Федерації буде його підтримувати і заливати грошима, як і інші банки, але це не означає, що ситуація в Росії буде покращуватись, тому що втрачають гроші маленькі підприємці, в них порівняно рік до року зростає зростає кількість банкрутств підприємств, великих підприємств, кредити беруть менше, іпотека майже зупинилася, і ми бачимо, як зростає кількість факторів, які показують негативні тенденції в російській економіці. Тому удари України по Wildberries і по іншим великим логістичним операторам, це цілью мають створити проблеми для російської економіки. Удари по українській логістичній інфраструктурі – це, скоріше, спроба помститися, ніж зробити нам ще гірше. Нам і так погано.
1: Ну, коли ми говоримо про удари по російських цих складах, то там йшлося про мільярдні збитки. А які оцінки масштабів у нас? Чи є у вас такі дані? Ми говоримо теж про мільярди чи ще про мільйони?
16: Ну, дивіться, я не робив окремо розрахунки, можна робити оцінки. Ну і більш того, під час війни ми не дуже там хочемо цю інформацію там поширювати. А збитки в Росії вони вже десятки мільярдів доларів. Я повертаюся там до нашого ворога, тому що це не тільки зруйноване майно, це велика кількість бізнес-процесів, стосунків, це кредити, її не будуть повертатися, і ефекти, наслідки для російської економіки, вони набагато більше. Що касається України, ну, дивіться, якщо у нас зруйновано майже мільйон квадратних метрів, можна порахувати хоча б їх вартість будівництва і кількість товарів, які там знаходилися, я думаю, також можна казати про, ну, напевно, там, під мільярд загальні втрати в Україні точно є. Але ж що таке під мільярд? Спочатку вторгнення Україна втратила і активів, і економічного потенціалу на сотні мільярдів доларів. Тому це, знаєте, як ще один мільярд, на жаль, там додається до більш великої цифри.
1: От якщо знищити великий логістичний хаб, що зараз означає великий логістичний центр? Це ж не просто якась комора там з коробками. Який ланцюжок це запускає, наскільки довгих наслідків, так? І як переписує ціну кожного товару? Можна зрозуміти?
16: Ми ж кажемо на прикладі Росії, правильно?
1: Ну, давайте на Росії.
16: Я хочу обговорювати наслідки України, да. Давайте на прикладі нашого ворога. Ми не руйнуємо окремі логістичні склади, ми руйнуємо мережу, яка в себе включає як зберігання, сортування. Російський Wildberries, він побудований не чисто як маркетплейс, він дає достатньо велику кількість послуг російським підприємцям. Це зберігання, сортування, це відправлення там, і там багато інших сервісів. Тому ми взагалі руйнуємо екосистему e-commerce. І це створює, ну, дуже цікаві наслідки. Перше, ми бачимо, що в Росії дуже активно почали забирати гроші з маркетплейсу. А є проблеми, які сьогодні відчувають російські підприємці з тих складів Wildberries, які ще не зруйновані. Люди намагаються зібрати свої товари, їм не віддають. Люди, які вже продали свої товари, хочуть забрати гроші, їм не віддають. Втрачається довіра. Втрачається довіра до банківської системи, тому що всі очікують, що може початися банкопад і можуть бути проблеми не тільки з банком Wildberries, і з іншими банками, які кредитували маленький бізнес. А люди починають знімати гроші з банків. Вже в російській думі обговорюють питання конвертації депозитів в деякі там облігації, тому що в Росії зростає дефіцит бюджету, вони намагаються знайти для цього ресурси. І це створює взагалі негативні очікування в російській економіці. А споживчі настрої падають, споживають менше, виробляють менше. І взагалі це початок каскадного ефекту, який буде масштабуватися місяць за місяцем. Додам ще, в них також є проблеми з людськими ресурсами, є дефіцит кадрів, їх не можуть залучити, тому що є мобілізація, там також є еміграція людей, і зростає зарплати, зростає інфляція, а, до речі, не офіційні дані по інфляції, які Центральний банк публікує, вони не відповідають дійсності. Ми кожного місяця перевіряємо зміну вартості корзини споживчих продуктів в Росії. Ну, можу сказати, що рік до року вони зростають десь на 20-22%, а не там 7-8, як там репортує там російський Центральний банк. До речі, вони знизили все в облікову ставку до 14%. Але це спроба показати, що держава підтримує бізнес. На самом ділі, там ситуація стає там чим далі, тим гірше. Тому, якщо так повернутися до вашого питання, спускається кілька ланцюжків, головний з яких це проблеми в банківському секторі, це проблеми в споживчому секторі. Це все впливає на зростання російської економіки. Наші удари по нафтопереробній інфраструктурі призвели до того, що Росія заборонила експорт до кінця року нафтопродуктів. Це втрата валютних надходжень. Це також добре, тому по кожному напрямку в них починаються проблеми. Поки ще вони адаптуватися, але предел міцності, як то кажуть, він там має свою межу.
1: Я, до речі, бачила таке зауваження, як самі ж росіяни там звернули увагу на те, що маркетплейс Озон вже перестав раптово визнавати Севастополь і Крим російськими, пише за межами Росії, і туди припиняється будь-яка доставка. То ці кадри палаючого Вайлдберіс мають такий терапевтичний ефект і стимулюють пам'ять і знання.
16: Вайлдберіс вони зняли з продажу, а в них був окремий розділ продаж продукції там для СВО. Вони прибрали ці розділи.
1: Яким, на вашу думку, має бути наступне слабке місце Росії в цій системі? Куди може Україна бити? Продовжувати от НПЗ, порти, склади, флот?
16: Я можу чітко сказати, і я, до речі, в себе в телеграм-каналі виклав, окремо зробив сайт, де є можливість моделювати по майже 20 різним характеристикам, куди треба бити і скільки це буде коштувати, які будуть наслідки для російської економіки. Там можна самому змоделювати, а що треба робити. Так ось моделювання показує, що головне найслабкіше місце в Росії – це нафтопереробка. Сьогодні в них працює більше 65% нафтопереробних потужностей. На жаль, ми не можемо кількома дронами, ракетами знищити весь завод, це десятки гектарів, але зменшення до 45% потужності загально по Росії нафтопереробки створює в Росії колапс наступні там 6-8 місяців. Тому найслабкіше місце – це нафтопереробка. Друге – це дійсно логістика. Ми сьогодні по неї б'ємо і треба закінчувати існування Wildberries. Це призведе там негативний тиск на російські банки. Далі пойде Озон, Яндекс.Маркет. І ще, ми вважаємо, є слабкі місця – це дата-центри, які мають також бути зруйновані. А, до речі, дата-центр Wildberries досі існує. Руйнування дата-центрів, ми розуміємо, що є бекапи, але часу на відновлення і взагалі стійкість інфраструктури, це також дуже сильно повпливає на їх економіку.
1: Президент Володимир Зеленський сказав, що дав доручення організувати якісь спеціальні санкційні операції проти Росії. Тут, так би мовити, з підтекстом йдеться про удари чи про якісь економічні рішення?
16: Дивіться, ми не знаємо, що мається на увазі, але я як в себе в дописах пишу, що Україна, українські сили спеціальних операцій, ГУР, СБУ накладають найбільш ефективні санкції, які впливають на російську економіку, зменшуючи можливості продовжувати війну проти України. Тому, напевно, це може бути і економічний тиск через систему прямого впливу російських військових, українських військових на Росію.
1: Давайте трошечки ще в наш бік повернемося, тому що Андрій Сибіга каже, що Росія своїми діями проти нашого експорту, своїми діями в Чорному морі намагається досягти ефекту 2022 року, повної блокади морської. Наскільки ситуація відрізняється і наскільки ситуація загрозлива зараз?
16: Вона трошки відрізняється, тому що в 22-му році ми не знали, що робити, і тоді дуже сильно зросле навантаження на Укрзалізницю, на інші типи логістики. Сьогодні, можна сказати, за час війни можливості, потужності для експорту і зв'язку з Європою вони зросли, тому можливості там трошки більше, але ми розуміємо, що морська логістика, вона була найбільш дешева. Тому зміна напрямків логістики – це не тільки напрямки, це не тільки довжина там шляху, яку треба там провести товар, це вартість. Це буде впливати на собівартість, це буде впливати на прибутковість українського бізнесу, і це, звісно, буде мати там негативні наслідки, тому що бізнес буде втрачати. Але можливості для продовження експорту вони є. Але якщо ми сюди додамо, до речі, ми там 3 тижні тому презентували велике дослідження, Інститут майбутнього, інерційний сценарій розвитку промисловості, де ми порахували, як буде розвиватися промисловість наступні кілька років, якщо у нас буде продовжувати зростати всі тарифи і зменшуватись можливості для експорту, ми порахували, що наступні 5 років 300 тисяч людей втратять роботу. І те, що нам заблокували порти, це також впливає на собівартість логістики, собівартість кінцевої продукції, яку може бути невигідно взагалі там виробляти, експортувати. І це може прискорити процес закриття промисловості в Україні.
1: На жаль. От ми бачимо, що прем'єр зустрічається терміново з бізнесом, шукає рішення підтримки компаній українських. Які інструменти сьогодні в Україні є, скільки на це можна покласти грошей, да? І що це має бути? Це компенсація, якісь пільгові кредити, щось інше?
16: Ну, все, що ви сказали, є і формат компенсації, мені здається, там суму підіймали з 10 до 30 мільйонів, є і пільгові кредити, але ми розуміємо, цього недостатньо. Є покриття також витрат на страхування, але цього замало. Ми розуміємо, що бізнес, який сьогодні руйнується, це є платники податків, які фінансують сьогодні українську армію. Тому, мені здається, треба підвищити можливості для компенсації втрат, які поніс бізнес, тому що, ну, давайте будемо там чесними. А за рахунок чого ми воюємо? За рахунок бізнесу і податків. Якщо ми втрачаємо бізнес, ми втрачаємо можливості фінансувати свою армію. Тому одне з наших завдань – це підтримувати бізнес, щоб вони продовжували працювати.

0: яких такий досвід є, а майже там 90% компаній, з якими спілкуємося, такого досвіду взагалі немає. Є обмежена кількість програм, процедур, які це страхують, але я пропоную там це питання там трошки перенести.
1: Добре. Я вам дякую і на цьому за ці фахові відповіді, за вашу аналітику. Я слухачам нагадаю, що говорили ми про бізнес, про логістику, яку нищить Росія у нас, і так само, як відповідає Україна. Там цієї доби теж ми бачили палаючі склади Wildberries. Анатолій Амелін був моїм співрозмовником, це співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Мене звати Інна Марецька, і на цьому свою частину роботи я в ефірі діалоговому завершую, але не прощаюся з аудиторією, тому що ми почуємося у випусках новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода «Джип Вагонер» 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий «Віліс», створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це «Джип Вагонер». До його появи існували два світи.
5: В одному були легкові автомобілі.

0: автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Вагонер став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто Вагонер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.
2: Внаслідок російського масовного удару на ранок є нові знеструмлення у 5 областях країни. Як повідомляє Укренерго, йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську і Сумську області. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Також у компанії зазначають, що в Україні зросло споживання електроенергії. Станом на ранок його рівень був на 3% вищим, ніж напередодні. Через спеку енергетики просять економити електроенергію із 10 ранку до 23 години, особливо у Києві та Одесі. Нагадаю, вчора через аварійне відключення в електромережах були частково знеструмлені споживачі у частині Львова. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання, повідомили у міськраді. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже п'ятий день стикаються із перебоями електро- та водопостачання. У магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість продовжує зростати. Окупаційна адміністрація відкрила пункти видачі води. Кабмін зобов'язав податково передати дані про усіх чоловіків 18-60 років до Міноборони із реєстру фізосіб платників податків протягом 90 днів. Мета постанови – звірити інформацію із реєстром оберіг та виявити тих, хто досі не перебуває на військовому обліку, а також усунути розбіжності у вже наявних записах. Документ змінює порядок ведення реєстру, включно із перевіркою військово-облікових документів консулами за кордоном. Постанову підписав прем'єр і опублікували на сайті Верховної Ради, але вона ще не набрала чинності. Уряд затвердив екстрений пакет підтримки аграріїв через російські атаки у Чорному морі. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, зміни внесли до програми кредитування 5-7-9%. Відтепер фермери зможуть отримувати пільгові позики на поповнення обігових коштів, а різницю у відсоткових ставках компенсуватиме держава. Загальний обсяг такого фінансування сягне 80 мільярдів гривень. Це допоможе агробізнесу провести необхідні польові роботи, зберегти обсяг виробництва та забезпечити стабільний експорт продукції. Паралельно Кабмін спільно з Єврокомісією готує додаткові практичні рішення для підтримки галузі, зазначив глава уряду. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського кордону. За словами міністра, тоді світові ціни на продовольство злетіли більш ніж на чверть, що спричинило продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Очільник МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву для припинення атак, а країни, які можуть постраждати від цих дій, відкрито висловити свою позицію. Із 1 вересня в Україні підвищать зарплати вчителям і вдвічі збільшать студентські стипендії, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, плати педагогів зростуть на 20%, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. До початку навчального року усі заклади мають бути повністю готові, зокрема з укриттями та шкільними автобусами. В уряді також заявили, що учнів усіх класів мають забезпечити підручниками у повному обсязі, попри російські удари по друкарнях і складах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ну що ж, друзі, доброго дня. Звуть мене Юлія Петрова. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Я в сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. П'ятниця, 7 серпня на календарі. Що відбувається, друзі? Окупанти вдарили дроном по людях на ринку на Сумщині. 10 людей постраждали. Чули в новинах, Кабмін зобов'язав податково передати дані про всіх чоловіків 18-60 років до Міноборони. Ну, а американська розвідка вважає, що Росія може напасти на НАТО ще до завершення війни в Україні. Про це Wall Street Journal написала. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Як ви пам'ятаєте, долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Тож долучайтеся своїм внеском до цього збору. Ще раз вам нагадаю. Ну, а зараз будемо говорити про Німеччину і, зокрема, той інцидент, який стався в аеропорту Лейпцига. Дуже серйозний інцидент. На прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту Познані. Це Польща. Пане Вікторе, добрий день. Слава Україні! Пане Вікторе, не чую вас зараз. Якщо чую, то звідси, будь ласка. Зараз трохи краще. Так, вітаю вас в нашому ефірі. Тож, інцидент в аеропорту Лейпцига. Що там трапилося? Я нагадаю нашим слухачам, в ніч проти середи 5 серпня поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою і детонатором. Видання Die Zeit, зокрема, написало, що йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським ВПС. Згодом з'явилося повідомлення, що в аеропорту Лейпцига шукають уламки ще одного дрона, який зіткнув із вантажним літаком. Про це заявив міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія Армін Шустер. Власне, що про цю справу розуміємо зараз, спробуємо з'ясувати. Ще раз нагадаю, Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту Познані, на прямому зв'язку зі студією. Пане Вікторе, чи чуєте мене зараз? Озвіться, будь ласка.
5: Так, звісно.
4: Що ж, ще раз запитаю у вас, що про цю справу в аеропорту Лейпцига розуміємо зараз, ну і, власне, як реагували на цей інцидент у Німеччині?
5: Якщо йдеться про цю справу, то, безумовно, зважаючи на те, що інцидент трапився нещодавно, вона перебуває на дуже, скажімо так, ранніх етапах розслідування. Треба сказати, що нею займаються одночасно дві служби, якщо йдеться про провадження самого розслідування, через те, що з одного боку, безумовно, тут працює прокуратура саксонська, з іншого боку, також працює якби такий департамент, який займається протидією тероризмові і екстремізмові. Станом на зараз не можна сказати про те, що це був якийсь терористичний акт або ж якийсь інший замах, але кваліфікують його німецькі служби як спробу власне замаху на державну інфраструктуру, і відповідно в цьому напрямку поки що ведеться розслідування. Ще станом на зараз не були встановлені особи, які могли бути причетні до цього інциденту, ані якщо йдеться про тих, хто запускав дрони, як і, звісно, що про тих, хто міг віддати або ж розпорядження запустити ці дрони, або ж хто міг якимось чином, наприклад, десь дистанційно цими дронами керувати. Ну і також деякі аспекти залишаються не до кінця підтвердженими. Наприклад, якщо йдеться про те, чи справді ціллю цієї атаки були літаки української компанії авіалінії Антонова, які там знаходяться, або ж чи справді, наприклад, йдеться про декілька дронів, і, звісно, що встановлюються обставини, коли вони там з'явилися, через те, що, знову ж таки, різні засоби масової інформації подають різноманітні дані на цю тему. Десь, наприклад, на якщо йдеться про німецькі публічні медіа, говориться про те, що дрони з'явилися там близько опівночі з 4 на 5 серпня. Натомість, наприклад, Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel подавали, що дрони могли з'явитися на терені Лейпцизького витовища іще після 19-ї години 4 липня, і також вказувалося на те, що є проблема із власне засобами, які мали б ідентифікувати дронову небезпеку на території цього аеропорта.
4: А от ще цікаво, що від Німеччини з'явилася офіційна заява спростування повідомлення про те, що український літак, дійсно Ан-124 Руслан, перевозив зброю та боєприпаси. Говорили про те, що ні, він був абсолютно пустий, не завантажений. Мені стало цікаво, а чому звучать такі заяви? В Німеччині зараз перестраховуються, не хочуть нагнітати, не хочуть ескалювати ситуацію?
5: Справді з'явилося дуже багато версій, які стосуються українських літаків, які там знаходяться, але треба сказати, що історія співпраці Лейпцизького аеропорту із авіалініями Антонова, вона є дуже довгою через те, що вони мають там свою базу із другої половини 2000-х років, і через повномасштабне вторгнення вони її досить активно розбудовують. Тобто це, мабуть, що ключовий хаб, де ці великі транспортні літаки знаходяться на території Німеччини. І справді Лейпцизький аеропорт відіграє значну роль в плані військової логістики і в засобах масової інформації. В зв'язку з тим з'явилося також багато різних свідчень про те, що там дрон міг бути знайдений між двома літаками Ан-124 Руслан, які знаходилися власне біля цієї південної злітної смуги, де було знайдено відповідно дрон. З іншого боку, також вказувалося на те, що один із Русланів міг перевозити вантаж із озброєннями, начебто із Франції, з проміжною посадкою власне в Лейпцигу, і пізніше керуватися на якесь інше литовище. Але тут можна сказати, що це просто дії серед іншого і прокуратури або ж інших німецьких органів розслідування, які самі, мабуть, що виключають певні версії, якщо йдеться про причини цих атак, і відповідно також повідомляють про це засоби масової інформації для того, щоб виключити простір для подальших і медійних дискусій, і певно що політичних спекуляцій, серед іншого, і через те, що безумовно цей інцидент може бути інструменталізований в різних напрямках різними політичними силами.
4: Ну так, так. Із НАТО, із реакцією НАТО не забарилася. Що вони прокоментували? Сказали, що поінформовані про дрон, який виявили в німецькому аеропорту Лейпциг. Таке відповів один із чиновників НАТО на запит Європейської правди. Ну, у вас я іронічно спитаю, далі чекати на офіційне висловлення занепокоєння. Як вважаєте, чи слідуватимуть за такими заявами якісь реальні кроки?
5: Тут, безумовно, це таке складне становище, якщо йдеться про, чи складна ситуація взагалі для німецького керівництва, через те, що воно мало б, зважаючи на і внесок Німеччини загалом в оборонну підтримку України, Відзначення Німеччини в контексті цієї підтримки як власне одного із основних донорів цієї збройної допомоги, так і, наприклад, в плані логістики німецьке керівництво мало б так направду апелювати до того, аби НАТО зайнялося цим інцидентом і якимось чином домагатися також консультацій із партнерами по Північно-Атлантичному альянсу для того, аби цей інцидент розслідувати і аби також спонукати інші держави-члени альянсу до того, аби вони посилювали свої антидронові спроможності. І тут власне не можна не погодитися із аргументом, який висловив один із експертів фракції християнських демократів з питань оборонної політики Родерік Лізаветер, який заявив про те, що є необхідність скликати консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Безумовно, це менш вагомий інструмент, ніж знаменита 5 стаття, проте він також дозволяє вислати доволі чіткий політичний сигнал про те, що з одного боку є солідарність союзників із Німеччиною, з іншого боку є також політична воля і з німецького боку, і з боку інших альянтів до того, аби розширювати свої антидронові спроможності. Тож, якби це було в інтересах Берліна, якби справді такі консультації були скликані на рівні НАТО.
4: Ну і власне дуже цікаво, а як сама Німеччина, що сама Німеччина пропонує для боротьби із ворожими безпілотниками, дедалі частіше вони залітають на територію не тільки Німеччини, інших країн Північно-Атлантичного альянсу. А власне, дійсно, міністр внутрішніх справ Німеччини заявляв, що дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає новий рівень небезпеки для країни, розглядається як сценарій гібридної загрози. Так от, як розбивати ці сценарії? Як з ними боротися? Я читала, що ще в грудні минулого року в Німеччині створили, відкрили, точніше, новий національний центр із захисту від дронів. Також створила Німеччина новий поліцейський підрозділ, який спеціалізується на захисті від дронів. Як ця ситуація виглядає зараз? Чи достатньо цього? Після інциденту у Лейпцигу розуміємо, що ні, недостатньо. А що робиться ще?
5: Треба розуміти, що, в принципі, німецька інфраструктура, якщо йдеться про протидію дронам, вона тільки фактично будується через те, що відповідні законодавчі зміни, якщо йдеться про загалом творення системи протидії дронам і протидії відповідним загрозам, вона була створена лише наприкінці минулого року. І відповідно було врегульовано питання через те, що ще, скажімо так, на середину минулого року не було зрозуміло, хоча були вже інциденти, що дрони з'являлися десь або ж знову ж таки поблизу аеропортів, або ж, наприклад, поблизу терміналів, або ж нафтових, або ж злідженого газу, або ж поблизу електростанцій і інших об'єктів критичної інфраструктури, були якісь неопізнані дрони, не було зрозуміло, якого вони походження, також біля різноманітних військових баз знаходили якісь дрони, які або ж десь там залітали, або ж їх вже, власне, в нелетючому, скажімо так, стані знаходили поблизу території цих військових баз. Ну і старого питання, а що то власне за дрони і чому їм ніхто не протидіє, а якби дилема була доволі простою через те, що Німеччина є федеральною державою, і багато компетенцій, серед іншого і поліцейських, виконується на рівні німецьких земель. Відповідно, не було зрозуміло, чи федеральна поліція має займатися питаннями дронів, чи цим має займатися поліції різних відповідних німецьких федеральних земель. І власне ось цю проблему було врегульовано тільки на осені минулого року. Відповідно, було передано тут компетенції із координації заходів із протидії дронам федеральній поліції. І тут, власне, на прикладі ось цього інциденту із дронами в Лейпцигу ми побачили, що тут федеральна поліція, звісно, що працювала через те, що саме вони знешкодили вибухівку на тому дроні, який був знайдений в аеропорту, і відповідно вони далі також збирали докази в плані цього інциденту. Але з іншого боку, та інфраструктура, яка зараз в Німеччині будується, вона також якби не позбавлена якихось, скажімо так, мінусів через те, що не до кінця, зокрема, розмежовано надалі компетенції між федеральною поліцією і земельними поліціями, і також не до кінця зрозуміло, що з тими дронами мають ці поліцейські органи робити, в яких випадках мають, наприклад, їх збивати, і якими засобами.
4: Угу. Ну і ще одна історія, яку дуже широко обговорюють в нас в Україні, і напевно таки сподіваюся, звернула на неї увагу в самій Німеччині. Діцайт написала про те, що російські спецслужби готували замах на очільника дронової компанії. Штефан Туман звуть цю людину. В березні видання «Шпігель» повідомило про затримання ймовірних російських шпигунів, громадянина України Сергія Н. і громадянки Румунії Але С. Чоловік був затриманий в Іспанії, жінка у самій Німеччині. Також відомо, що сам Штефан Туман наразі перебуває під посиленою охороною. Що відомо вам про цю історію, цей замах, якому німецьким правоохоронцям вдалося запобігти? Читала, що готувався цей замах кілька місяців, за Туманом стежили. Що вам відомо? Повторю ще раз.
5: В принципі, мені відомо не більше, ніж вам, через те, що медіа також не дуже охоче повідомляють про цей замах. Відповідно, також прокуратура, зважаючи на те, що провадиться розслідування цієї справи, також не повідомляє про якісь ті дані, які вони могли отримати в результаті слідчих дій, які вони проводять. Тож станом на зараз знаємо лише те, що відбулися ці арешти, і що потенційно є загроза для життя пана Тумана. Крім цього, поки що невідомо, чи справді, наприклад, до цього замаху причетні власне російські спецслужби, а не якісь інші.
4: Ну, також, до речі, Діцайт пише, що справа Тумана не єдина, яка викликає занепокоєння служб безпеки. Попереджають вони, що Німеччина перебуває на новому рівні ескалації конфлікту із боку Росії. І за інформацією Діцайт, під прицілом російських розвідувальних служб може перебувати ще одна збройова компанія. І знову таке питання, ну яка реакція, як німці готові тому всьому протидіяти? Чи поки що це питання відкрите і майже риторичне?
5: Треба сказати, що в останні роки відбувалося кілька різноманітних інцидентів, які могли б бути потрактовані як втручання іноземних розвідок в діяльність німецької оборонної промисловості. Згадаємо хоча ж би підозрілі пожежі на об'єкті, який пов'язаний із компанією Deep Defense в Берліні. Deep Defense, нагадаю, це виробник системи протиповітряної оборони IRIS-T, Відповідно, на металургійному закладі в Берліні відбулися підозрілі пожежі, в причетності до яких знову ж таки підозрювали російські спецслужби, якщо йдеться знову ж таки про медійні дані, тому що прокуратура до сьогодні не підтвердила того, чи справді є якийсь, скажімо, російський слід в тих пожежах. Тобто, поки що, безумовно, і німецькі посадовці також не виключають того, що є суттєва небезпека гібридної ескалації для Німеччини. Про це говорять і посадовці, які пов'язані із розвідувальною і контррозвідувальною спільнотою з одного боку, з іншого боку, на цьому наголошують також і німецькі військові. Зокрема, і, наприклад, командувач сухопутних сил генерал чи інспектор сухопутних сил генерал Фройдінг про це на кілька разів повторював. Проте, станом на зараз, якби ключовою проблемою є питання атрибуції, тобто того, чи можна говорити про те, що якісь гібридні дії можуть бути напевно пов'язані із Російською Федерацією. Проте, в деяких моментах справді ця атрибуція чітко вказує на Російську Федерацію, і в даному випадку йдеться про, наприклад, інформаційний і кібернетичний виміри. І тут знову ж таки нам можна згадати, наприклад, про нещодавні повідомлення, пов'язані із німецькими спецслужбами, де вказується на те, що Російська Федерація активізувала інформаційні кампанії проти Німеччини, серед іншого, і у зв'язку із регіональними виборами, які відбудуться в трьох східних землях вже у вересні. Вибори мають відбутися в Саксонії-Анхальт, в Мекленбурзі-Передній Померанії і в столиці, тобто в федеральній землі Берлін. І у зв'язку із цим Російська Федерація активізувала свою мережу гібридних порталів, які або ж мімікрують під авторитетні німецькі засоби масової інформації, або ж презентують себе як сторінки регіональних засобів масової інформації, а так направду поширюють пропаганду від російських державних пропагандистських медіа, наприклад, від РІА Новості, Спутника або ж Russia Today. Ось цю кампанію називають, якби, в тому числі німецькі офіційні органи, операцію «Матрьошка». Тобто, ось якраз знову ж таки ми бачимо виток черговий цієї кампанії. Ну і що примітно, в рамках цієї кампанії під ударом знаходяться практично усі німецькі ключові парламентські партії, які знову ж таки беруть участь у відповідних регіональних виборчих кампаніях, за винятком однієї, і цією однією партією являється якраз Альтернатива для Німеччини, в якої є дуже суттєві рейтинги, зокрема в Саксонії-Анхальт, де вона має зараз понад 40% суспільної довіри і має певні шанси на те, аби збудувати однопартійну більшість за підсумками виборів. Ну, але побачимо, чи їй це вдасться. Проте, як те, що моніторинг власне ось цієї російської активності вказує на якби ось таку специфіку російської кампанії, то це про щось може говорити.
4: Дуже небезпечно для України, українців, альтернатива для Німеччини. Нагадаю нашим слухачам. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Віктор Савінок, політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту у Познані. Це Польща. Спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Москву та Підмосков'я сколихнув потужний вибух. Затремтіли стіни, вікна та впевненість у завтрашньому дні, пишуть в соцмережах. Хлопок виявився настільки переконливим, що його чітко чули в центрі Москви, Красногорську, Хімках, Тушино та Андріївці. У будинках тремтіли вікна, в соцмережах традиційна паніка, але офіційні служби про природу цього вибуху мовчать. Бійці ГУР знищили в Криму ЗРК «Панцир С-1» за 15 мільйонів доларів та військовий кран. Оператори спецпідрозділу «Груп-13» вразили в тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1». Для удару використали морські платформи «Магура», які є носіями FPV-дронів. Все менше українців готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, повідомляє КМІС. 60% українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки. Підтримати такий сценарій готові 33% опитаних. Ще 7% не визначилися, свідчить опитування КМІСу. Порівняно із квітнем, готовність до такої поступки зменшилася. Тоді її підтримували 36% респондентів, зараз 33%. Натомість час тих, хто категорично проти, зросла з 57% до 60%. Хліб і борошно в Україні вже у вересні можуть подешевшати приблизно на 25%. Зараз збирають у фермерів по 3-4 тисячі гривень за тонну, а з ПДВ на ескалаторі пшеницю беруть близько за 6 тисяч, що орієнтовно вдвічі дешевше, ніж торік. Це зазначив голова Союзу українського селянства Іван Томич. Це дає можливість дешевити борошно і частково знизити кінцеву ціну хліба, якщо держава та переробники домовляться про підтримку на внутрішньому ринку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
13: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантію та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про антибалістичні ракети для України. Я нагадаю вам, що якщо хочете нас підтримати, не обмежуйте себе, будь ласка, не стримуйте. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Ну, а говорити зараз будемо, як я і обіцяла, про антибалістику для України. Звернемося для цього до подій середи, до заяв президента України Володимира Зеленського, який заявив про скорочення утричі постачання від партнерів ракет для протиракетної оборони України порівняно із 2025 роком. Хоча ракети у партнерів є, сказав Зеленський. Зараз більш докладно до неї звернемося, але додам, що заява прозвучала після чергового страшного обстрілу України, Києва і області, коли із 24 балістичних ракет не вдалося збити жодної. Маємо вже реакцію від Європейського Союзу, до неї обов'язково повернемося. Поки давайте більш докладно розглянемо, що ж сказав президент Зеленський. Тож, ще раз нагадаю, він заявив про скорочення втричі ракет для протиракетних оборони України порівняно із 2025-м, хоча ракети в партнерів є, і ось пряма мова Зеленського. Цього року, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО у постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. Йдеться не тільки про цей літній час, а й про всі періоди першого півріччя 2026 року. Кінець цитати. Водночас президент сказав, ракети у партнерів є. І знову цитата. Важливо, щоб усе ж таки були і необхідні політичні рішення щодо постачання і прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, але й глобальний захист життя, зазначив президент. Також на нараді із військовими, Міноборони, командами СБУ, ГУР і Офісу президента був визначений порядок додаткових кроків для захисту об'єктів інфраструктури в Україні. Ну і крім того, на нараді було визначено активні заходи сил оборони, які будуть реалізовані на Донеччині і деяких інших ділянках фронту. Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов'янську, зазначив президент. Повідомив, що під час наради з військовими, розвідкою і службами, спецслужбами обговорювались пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії. Тривають операції щодо російських нафтових об'єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Так сказав президент. Ще раз нагадаю, що у ніч проти 5 серпня російські війська атакували Україну 24 балістичними ракетами, а також 4 протикорабельними ракетами, також 115 ударних безпілотників перебували в небі України, безпілотників різних типів. Сили ППО знищили 98 дронів, про збиття ракет повітряні сили не повідомляли. Ну, а писали про те, що не вистачає, дуже сильно не вистачає Україні ракет, аби боротися із російською балістикою. Ну, я нагадаю, що Financial Times раніше писало, що президент США Трамп під час зустрічі з Зеленським відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Власне, після цієї заяви Зеленського про те, що в європейських партнерів є ракети, але зараз втричі скоротилося постачання, озвалися в Європейському Союзі, в Єврокомісії прокоментували цю заяву прокоментували, як на мене, дуже і дуже туманно. Давайте подивимося на цю заяву, розглянемо її ще раз. В Єврокомісії зазначили, що Україна має подавати відповідні заявки. А чого потребує Україна? Сказав про це речник Єврокомісії Балаш Уйвари. І, власне, ось про що йдеться. Україна має подати перелік необхідного обладнання, так сказав він. Вказав також, що цього року Європейський Союз вже виділив Україні 8,5 мільярда євро на оборонні цілі. Ці кошти будуть використані на винищувачі, ракети, безпілотники різних типів, як близької, так і дальньої дії. І водночас Уйвари наголосив, Україна визначає свої потреби і подає так званий перелік необхідного обладнання. Ось його пряма мова. Ми вивчаємо цей перелік і діємо на його основі. Цілком ймовірно, що Україна може, наприклад, запросити перехоплювачі або пов'язане з ними обладнання, і тоді ми можемо розглянути це питання. Отже, обмін інформацією триває, переліки обладнання продовжують надходити, контракти продовжують укладатися. Ми розглядаємо їх надзвичайно швидко, а потім здійснюємо відповідні виплати. Також Уйвари додав, Україна може просити фінансування на закупівлю ракет, перехоплювачів і іншого обладнання, навіть якщо вони виробляються за межами Європейського Союзу. І знову цитата. Україна має визначити, що саме їй потрібно, тобто вона має повну свободу вибирати, по суті, будь-яке обладнання. Звичайно, головна мета – розглянути озброєння, яке виробляється в ЄС та Україні, якщо з будь-яких причин виникне необхідність щодо винятків, і розглянути ситуацію в ширшому світовому контексті. Це також можливість, передбачена відповідними нормами. Тож ми можемо врахувати і такі сценарії, пояснив він. За словами речника Єврокомісії, у справі виділення Україні фінансування на оборонні потреби не буде літніх канікул. Ми працюємо на повну силу день і вночі, щоб якомога швидше досягти максимального прогресу, розумував він. Тут, власне, друзі, в мене два відкритих запитання. Тож, хто все-таки завинив у тому, що немає зараз України чим протистояти російській балістиці? Чи дійсно Україна загальмувала і не подала відповідні заявки? Чи, можливо, в Європейському Союзі зараз так красиво, даруйте за сленг, з'їжджають з теми? Тому що відкритим залишається питання, а що Україна потребує якихось нових ракет, а що ми постійно не говоримо про те, що нам необхідно чимось збивати балістикою, а що і для Сполучених Штатів, і для Дональда Трампа персонально, і для європейських лідерів це великий секрет, що ми потребуємо ракет для патріотів, що вони в нас в дефіциті, і що ми дійсно кожного разу на Рамштайні, на будь-яких світових майданчиках, на будь-яких зустрічах на підтримку України, військової підтримки України, зокрема, говоримо про те, що ми потребуємо таких ракет. Ну, власне, дуже неприємна історія, і обов'язково будемо звертатися до неї і будемо її обговорювати. Ну, а поки, друзі, наші європейські партнери думають надавати чи не надавати Україні ракети, аби протистояти російській балістиці, як ми розуміємо, на превеликий жаль, не тільки російській, тому що вчора, ви пам'ятаєте, з'явилося повідомлення про те, що КНДР зараз надає свою північнокорейську балістику, свої північнокорейські балістичні ракети для Росії. Десь там під Воронежем вони встановлюють установки і перевозять ракети на територію Російської Федерації. Активно обговорювали цю тему в нашому ефірі. Поки все це триває, друзі, коротше кажучи, американці вже попереджають, американська розвідка, зокрема, що Росія може напасти на одну із країн НАТО ще до завершення війни в Україні. The Wall Street Journal звертає увагу на цю тему. Не вперше, чесно кажучи, звучить така теза. От The Wall Street Journal ще раз нагадує цю історію. Американська розвідка переконана, що глава Росії Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО уже в найближчі роки, завдавши удару по одній із країн-членів Альянсу. Зокрема, американська розвідка розглядає різні можливі сценарії агресивних дій від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. За словами американських офіційних осіб, ці оцінки з'явилися на тлі нестачі певних видів критично важливих боєприпасів, які знадобляться Збройним силам для протистояння Росії чи Китаю у разі потенційної майбутньої війни. Запаси цієї зброї в Сполучених Штатах значно скоротилися через постачання в Україну після вторгнення Росії, а також через конфлікт Сполучених Штатів із Іраном. Співрозмовники видання також розповіли, що під загрозою перебувають запаси ракет точного наведення великої дальності, тактичних ракетних систем, сухопутних військ і зенітних ракет малої дальності «Стінгер». Ну, раніше Сполучені Штати вважали, що Путін не стане провокувати країну-члену НАТО, поки він продовжує вести бойові дії в Україні. Але на початку нинішнього року думки змінилися. Це пов'язано із тим, що Путін дедалі більше опиняється в скрутному становищі в Україні і під тиском усередині самої Росії, яка вимагає від нього забезпечити перемогу. Розвідка Сполучених Штатів підкреслює, українські дрони завдають дедалі більшої шкоди як російській армії, так і нафтовій промисловості Росії, тоді як війська Путіна досягають незначних успіхів на лінії фронту, зазнаючи при цьому важких втрат. Офіційні особи США вважають, метою можливого нападу Путіна на країни Альянсу буде розкол самого НАТО. Американські посадовці кажуть, Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у глухий кут. Можливі загрози варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки неозначених збройних угруповань для окупації територій до обмеженого вторгнення на східному фланзі Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії із боку Росії можуть відбутися у період між цією осінню та 2029 роком. Імовірність найекстремальнішого сценарію обмеженого наземного вторгнення є низькою, але, згідно із звітом, із часом вона усе-таки зростає. Я ще раз нагадаю, друзі, що я цитувала цитувала видання The Wall Street Journal. Вони посилаються на дані американської розвідки, на попередження від американців, що Росія може напасти на країну Альянсу ще до завершення війни в Україні. Ну і, власне, на цьому буду з вами прощатися, друзі. Завтра обов'язково почуємося. Не прогавте, не проспіть. Я працюю із самого ранку. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. До завтра.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
17: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостатистичному

0: Майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Реклама на радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олар не заводить комплектацій. Офіційний дистрибьютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця 130А. Детальна сайті для даної Mitsubishi Moscow. Ви до детального комбінового на 8,1 км.

0: особа лист 75 гривень на кілометр.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання, повідомляє Суспільне. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже п'ятий день стикаються з перебоями електро- та водопостачання. В магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість продовжує зростати, повідомляє ЗМІ. Сили оборони вразили РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки. Місце зберігання та пуску безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму, повідомляє Генштаб. Крім цього, підтверджено враження двох наземних ретрансляторів управління дронами «Герань», «Гербера» в Оленівці в Криму і в Залізному порту та на Херсонщині. Також сили оборони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі та ремонтний підрозділ військ Росії поблизу Якимівки Запорізької області. В акваторії Чорного моря вибухнув боєприпас поблизу села Кобліве, повідомили в Миколаївській ОВА. Внаслідок цього загинув чоловік, який перебував у воді. Ще дві жінки, які були на березі, дістали поранень. В ОВА стверджують, що цієї трагедії могло не статися, адже ділянка була огороджена і позначена попередженнями про мінну небезпеку. У Білопіллі на Сумщині 10 поранених через удари Росії. Є тяжко поранені люди, повідомив голова громади Юрій Зарко. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська Росії вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. У Гданську п'яний чоловік напав на двох громадян Польщі, бо подумав, що вони українці. Він називав їх бандерівцями та зламав одному з постраждалих руку, пишуть ЗМІ. Після побиття він сів в автомобіль та поїхав. Того ж дня поліцейські його затримали. Нападнику загрожує до 7,5 років ув'язнення. В Україні вчора зафіксували понад 20 нових температурних рекордів. Це повідомляє Укргідромецентр. Температура у різних областях сягала від плюс 33 до плюс 39 градусів. Найспекотніше було у Луцьку, в Києві, Рівному та в Ужгороді, де фіксували нові рекордні показники. 6 серпня повітря у столиці прогрілося до плюс 39 градусів. Попередній ж рекорд для цієї дати перевищили в низці інших міст України. У Житомирі зафіксували плюс 38,3 градуса, у Чернігові

0: Чернігові – плюс 38,2 градуса, у Львові – плюс 37,3 градуса, в Миколаєві – плюс 38,8. У Південній Кореї створили спеціальний застосунок, який допомагає буквально втекти від спеки. Він прокладає маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Додаток також показує, які місця у громадському транспорті найменше освітлені сонцем. Наразі застосунок доступний лише для Apple. Версію для Android поки розглядають. Попри це, він вже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків, випередивши навіть Google Maps. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які реально роблять забагато, до Київського мікрорайону, де ви можете тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Бо на цьому тижні кукуха почала їхати у багатьох киян.
3: І бачу, те... бабуся переїхала з безпечного Закарпаття у не дуже безпечний Київ. І я так розумію, що це такий відсил на твої баталії і фейсбучні дискусії останнього тижня. Але перед тим, як ми перейдемо до них, я хочу сказати, нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми, і ми, власне, з Сергієм, і інші мої колеги, і взагалі Радіо НВ робимо щось корисне для вас і для країни, то зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік без вихідних тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео.
2: Ну, да, і дійсно, поплавило людей дуже сильно. Тут спека, напевно, доєдналася, ми про неї поговоримо, але окрім спеки, ці російські удари і дуже активна російська пропаганда в рамках цих ударів.
3: А яка пропаганда, щось вона мене не досягає?
2: Ну, тому що ти не сидиш в Треці, в Тіктоці, в Інстаграмі, не читаєш різних...
3: Тебе читаю в Фейсбуці іноді.
2: От, а я також думав, що все в порядку. Ну, тобто нікого не чіпаю. Тут мені пише моя знайома. Ввечері, здається, в середу чи в вівторок. Все, капець, скажи, що правда. Чи правда, що буде гіперінфляція? Чи треба забирати депозити? Чи треба всім бігти?
3: І оце лажа, оце якась лажа.
2: От, так я ж про це і кажу. Тобто росіяни, використовуючи, в принципі, цю зміну настрою на тлі Федорова, ударивши по Києву, де люди стали відчувати, відчуттям стали менш захищені, посилили оцей удар, наплив. Це трапляється постійно після великих ударів. Колись, після Ахмадиту, купа інста-дівчат почало писати, все, треба здаватися, бо капець. Кожного разу, коли є в них якісь великі ударні успіхи, коли вони атакують Київ, вони атакують менталочку, вперше за все. Тут вони так само використали це все. Зарядили оці панічні настрої, і через телеграм-канали так само, певно. Зарядили інстаграм, бо знаєш, хто провідник однієї супер-супер зради?
3: Хто?
2: Є якась інста-акторка, акторка з інстаграму, коротше, світлична. Да, українка. Спочатку я про неї ніколи не чув. Тут вона прийшла на картонковий майдан з Цимбалюком і стояла з плакатом, який більше личив російській пропаганді. Після того її там військові розповідали, що вона і де вона має робити. І відразу після цього, зараз, вона пише пост, що все, капець, ніколи не думала, що так буде погано, треба тікати. І розповсюджує, і попитав, так, знаєш, резонатор цієї паніки. І знаєш, паралельно такий парадокс, тому що сидять такі економісти, вони такі, а в чому проблема? Чому чекаємо голод, гіперінфляцію? Звідки? А на рівні Трецу, на рівні чуток, на рівні телеграм-каналів саме ця зрада розганяється дуже активно. Бо вони використали привід, ударивши концентровано по різним українським бізнесам. Бо вони б'ють по українським бізнесам вже 5 років. Всі 5 років б'ють. Просто там є якийсь великий обстріл, є там енергетика, мілтек, і заразом з тим якийсь бізнес страждає.
3: Ти апелюєш до аудиторії, яка мені не знайома, і до явищ, з якими я, ну, до яких я був недотичний, бо я не бачив всю зраду в такій кількості в цих соцмережах. Я там, на щастя, не присутній. Лише моя донька там в тіктоці щось листає, ось зараз хочу звідти витягнути, поки що безуспішно. Але те, що я бачу, по-перше, вчора зустрівся випадково з Валерою Пєкарем, ти, напевно, знаєш. Багато хто знає Валеру Пєкара, як його характеризувати. Він і активіст, і, не знаю, аналітик.
2: І песиміст.
3: І, напевно, і песиміст. А він каже, що росіяни і українці опанували оцю війну, і атаки кінетичні і психологічні. Під кінетичними він має на увазі удари, і потім психологічна атака. Каже, що він подорожує, виступає на конференціях, що в Європі ніхто не розуміє, що це таке, ніхто на цьому не знається так, як росіяни і українці за ці 5 років війни. Кінетичний вплив, психологічний вплив. Оце те, що ми говоримо. Да? Кінетичний – це удар, і потім психологічний. Я розумію. Ну, по-перше, я думаю, я помітив, ну, занепокоєння, скажімо так, навколо своїх знайомих і дружини, і в багатьох людей останні 2-3 тижні, коли почалися ці великі атаки. Треба сказати, що, напевно, мова переважно йде про Київ, да, не про всю Україну.
2: Да.
3: Бо Київ під найбільшими атаками.
2: І причому треба зазначити, що от зараз ми кажемо, Київ став беззахисним перед балістикою. Так вся Україна була беззахисною перед балістикою.
3: Так, але я думаю, що коли ми говоримо, наш бабл, це все ж таки, напевно, Київ, і Київ страждає найбільше. Умовно, я ж родом з Вінниці, в мене там є, я вже давно не живу, там є якісь знайомі, друзі, ну, там до них 2 циркони прилетіло 2 тижні тому, це подія велика. Ну, вони не у Вінниці, а поруч, так? Ну, а тут прилітає двічі на тиждень по 40 ракет. В чому справа? Ну, зрозуміло, в чому. Дивися, дві останні, чому погіршення тих настроїв, трохи песимізм і люди втомлені. 28 ракет балістики не збита жодна, останній раз передостанні 27 ракет балістики збита одна. Тобто 55 ракет балістики збита одна. Прильоти дуже гучні, да, по місту. Зрозуміло, коли на місто 28 вибухів за ніч, ну, це дуже гучно. Це ж не просто звук, це детонація. В тебе весь дом, типу, ходуном ходить. То зрозуміло, що люди налякані. Плюс всі ж читають новини. Новини кажуть, що антибалістики в нас нема. Статистика це підтверджує. Всі перемовини в нас поки що безуспішні. Тобто так виглядає. Ми про це зараз поговоримо. Де знайти цю антибалістику? Ну, поки що безперспективно, да? Можливо, щось знайдемо, можливо, щось ні. Ти частково правий у тому, перед ефіром ти мені сказав, що балістика ця точна, тож чого хвилюватися, вона летить там переважно не в житлові будинки. Так, але іноді вона прилітає в житлові будинки. Ось в тебе мами вікон вже нема, правильно?
2: Да, єдина ракета, яку збили з п'ятниці на суботу, судячи з усього, спричинила вибити вікна у моєї мами. І, ну, дивись, насправді, я просто ще іноді дивуюсь, наскільки коротка пам'ять у людей, бо от обстріли цього літа, обстріли минулого літа, якщо порівнюємо, мене зараз може бути за це хейтити, мені це літо подобається більше. З точки зору впливу на мою кукуху. Чому? Тому що зараз за годинку вони відстрілялися, да, гучно, да, бабах, бабах, а потім я можу спати. Бо сонце дуже-дуже важливо. І раніше, минулого року, коли, да, балістику тоді збивали частково, але тоді долітали і крилаті ракети, і 100 шахедів. І оці 100 шахедів всю ніч зуділи певну частину ранку по всьому місту. Вони відклоняються ребом, вони влучають чорт зна куди, вони вбивають людей так само, і ще й психологічно розтягнути цей удар. І для мене, для моєї кукухи, тому я і дивуюсь, зараз набагато менше тиску, бо бах-бах-бах-бах-бах, да, гучно відстрілялися.
3: Дивіться, я ціную твої зусилля по заспокоєнню широкого загалу і апеляції до раціо. Ну, ти правий, що шахедів стало набагато менше. Мені кажуть друзі, знайомі військової справи, що їх збивають, перехоплювачі добре працюють. Росіяни зробили, віднайшли ці реактивні шахеди. Все, хлопці з Skyfall вже зробили перехоплювач проти реактивних шахедів. Пісюн модернізований, да? Це, ну, назва така. P-1 Sun, там, англійською мовою. Я його вже бачив, він все. 370 кілометрів він летить, не 300. Насправді реактивні шахеди не летять 500, це неправда, вони летять менше. Все, зараз почнеться серійне виробництво. Тож шахедів, дійсно, це, що нам навалювали там за ніч по 600
2: шахедів,
3: було,
2: да?
3: Оцього нема взагалі, це правда. Але А балістика, ну, дуже швидка, ми беззахисні, і багато, зрозуміло, що люди переживають. Мами з дітьми переживають, знаючи, що раніше ми щось збивали, там 70-80%, зараз нічого. Це так загрозливо виглядає. Плюс дивися, ну, все ж таки, жертв досить багато. От останній раз вдарили по Броварській окружній. В мене там дача, де з дітьми біля Броварів. А, ну, там побили все, да? Там, ну, ти, напевно, знаєш, Розетка, такий великий термінал на окружній, там Рабен, епіцентр, все побили. Ну, там ніби люстри падають у людях вдома так потужно. Тому зрозуміло, що люди втомлені, здивовані. Зараз ще, оце, знаєш, гортаєш стрічку новин. Оці корейські паради в мене тут фотографії. Зрозуміло, що це мова йде про розгортання якогось підрозділу корейського, північно-корейського в Воронезькій області, який має притягнути ще 120 ракет балістики. Да? Ну, так переважно б'ють по військових об'єктах, по логістиці, по складах. Все палає.
2: По мілтеху.
3: По мілтеху б'ють, да. Іноді прилітає в будинки, ну, гинуть люди, дивися, скільки от станція Квітнева в Броварах, 8 людей. Ну, коротше, ти сам все бачиш. То 40 людей, то 22 у Львові, то 15, досить багато людей. І плюс оце очікування, дивися. Раніше, от ти порівнюєш свою кукуху цього літа з кукухою минулого літа. Але минулого літа, я сказав, що якщо є тривога, принаймні у нас є захист. Ми щось будемо збивати, не треба так хвилюватися. А тепер, коли тривога і балістична загроза, я знаю, що захисту нема. Мені щось треба з дітьми робити. Чи одразу їх спускати? Але спускати раніше, дивися, крилаті ракети, відбулися пуски, у вас є година чи шахеди. А зараз тривога, і за 3 хвилини, чи раніше, за 15 секунд, вже пішли вибухи. І кудись сховати дітей вже, типу, непросто. Тому, я думаю, люди і схвильовані, тому останні 2 тижні такий занепад емоційний відбувається. Ну, плюс у всіх поприлітало бізнесменів. Вчора говорив з Десенко, біосфера. В нього прилетіли в Дніпрі знову. Поруч там Міленіум шоколад, знаєш, такий теж згоріла лакомка, мені здається. Епіцентр знову, Нова пошта знову, Розетка. Ну, коротше, попалили.
2: Ні,
3: нам досить,
2: дивись,
3: багато.
2: Бізнесмени – це окрема історія. І зрозуміло, що для бізнесу це стрес для конкретного бізнесу. І це удар. Це, знов ж таки, як наші удари по Wildberries не здатні зруйнувати економіку Росії чи викликати банківську кризу. Але так само і російські удари по нашим бізнесам не здатні обвалити економіку в цілому і викликати там гіперінфляцію, банківську кризу, чого завгодно. У нас, до речі, після цього з тобою буде спецефір з головою Нацбанку, ми можемо зараз проанонсувати.
3: Можемо анонсувати, він сьогодні, напевно, о 5-й дня вийде в ефірі.
2: Да, і ми поговоримо в тому числі про вплив ударів, і там, я думаю, що фокус насправді буде по портах, бо порти дійсно впливають. Але парадокс портів, що з точки зору, якщо ви боїтесь гіперінфляції, то порти працюють на зворотній ефект. Бо аграрку зараз важко вивозити, вона стопорнулася. В результаті всередині країни лишається більше харчів, умовно, різних. Від цього страждають агробізнесмени, безумовно, знову ж таки. Але
3: ти позитив в цьому побачиш, як це цікаво.
2: Така, це тисне на ціни.
3: Ні, я розумію. Ну, дивися, зараз море стоїть, ну, велика Одеса так звана. Не лише аграрії постраждали, ми минулого разу говорили, а й метал, руда. Зараз і Інтерпайп, і Арселор. І феросплави, і, ну, типу, багато хто втрачає, ну, і Метінвест, ми зараз з партнерами спілкуємося теж, ну, усіх втрати, всім важко. Я вчора теж був свідком дивної реакції людини. Знаєш, ми ж знаємо, що АЗС б'ють, да? Вже скільки нас палили АЗС, там кілька сотень, мені здається, переважно Харківська область. Якщо зараз Полтава до Харкова їхати, я так розумію, що треба там мати з собою каністру якусь, бо там попалили і решта. Я вчора в Броварському районі заправлявся, і поруч чувак, який стояв на мікроавтобусі, він крикнув: «Що ви стоїте там, морозиво їсте? Тривога, по заправках б'ють». І одразу сів і поїхав. І думав, щось, ну, занадто висока реакція, бо в нас, в принципі, не били, ми далеко по заправках. Потім я його наздогнав, дивлюся, в нього сумські номери. Тобто в нього, напевно, інший життєвий досвід. Він,
2: ну, і травма набагато більше.
3: Ну, перше, я не чув тривоги, можливо, вона була. Але так, щоб в нас тут під Києвом били по заправках, такого не було. А він одразу, жодних сумнів, каже: «Ви що, кидайте все, треба тікати з заправки UPG, бо б'ють по заправках».
2: В цьому плані мене дуже здивував цей радник, тепер президента, раніше Федорова, тепер президента Флеш, який сказав про епіцентр, що тікайте з епіцентр, саме конкретно про епіцентр, що тікайте, не сидіть там, якщо тривога. Який, чого ти раптом саме про епіцентр говориш? Що це
3: може
2: було?
3: Його попросив Леруа Мерлен?
2: Я не знаю, але це було прям дивно. Ну, реально дивно. Ще була в мене думка, але я її забув.
3: Ну, згадаєш, що скажеш. Ну, але по епіцентру б'ють досить багато, але і б'ють по Новій Пошті. Знаєш, на Богатирській в нас на Болоні великий вантажний термінал.
2: А, я це теж бачив, цей спалах.
3: Його,
2: з віконечка.
3: Так, його теж розбили. По Фозі вперше вдарили, по Новусу вдарили, там головний хаб. Але мені, дивися, цікава думка, навіть якісь російські притомні дописувачі, які не в Росії, про це пишуть. А той потужний, скажімо, потужна емоційна відповідь, дуже емоційно, на удари по Wildberries, ударами по усіх наших складах, просто підкреслено писали, що Wildberries – це ніяка не Тетяна Кім, це типу Кремль, бо це по їхніх грошах вдарили. Ну, там є багато розмов про те, що Сулейман Керімов, ми згадували з тобою, він вів війну за Wildberries контроль з Кадировим і виграв її, але багато хто каже, що там причетні і війно є такі, можна першу літеру на L поміняти, я думаю, ну, сенс не зміниться. Це голова адміністрації президента Росії. Є Громов, заступник, що це вони всі там прямі інтереси мають у Wildberries. Тому нам досить швидко і так відчутно прилетіло по усіх складах. Ну, дивися,
2: ну, дивись, от в цьому плані ми маємо зауважити, що і зараз так само росіянами закидається ця штучне протиставлення, що оскільки ви почали бити по Wildberries і по НПЗ, то у відповідь вам прилітає по складах. Але це...
3: І так само по суднах. Ви почали бити по Азову, ми почали
2: дивись,
3: по великій десі.
2: Це правда, насправді. І я там думаю, що рано чи пізно нас світова закуліса змусить зупинитись. Але коли ми
3: говоримо... Гутєреш, можливо. Гутєреш – це єдина потужна людина у світі, голова ООН. Він робить там...
2: Ще одна найпотужніша – Інфантіно.
3: Інфантіно,
2: да. Інфантіно, але я про те. Що оце штучне протиставлення, бо по українському бізнесу били всі ці 5 років. Що зараз змінилося? Російська спроможність, так само, що може це трошки, люди мають на цьому сфокусуватися, російська балістична спроможність не змінилась. Вони раніше...
3: Не збільшилося, бо багато хто каже, що вони нарощують.
2: Але якщо виходить там ГУР, Буданов і так далі, дає статистику, не збільшилась. Тобто кількість ракет, які саме Росія виробляє, лишилася тією самою. Просто раніше вони не використовували балістику по Києву, тому що знали, що тут патріоти толку немає стріляти. І вони стріляли там по Полтаві, по Сумах.
3: Іншими словами, вони більше використовують зараз. Можливо, навіть в мінус собі, якщо говорити про виробництво.
2: А це інша історія, що ми зараз... На початку року це вже було. Коли вони тоді довбали енергетику, вони використали більше...
3: Дорожі, це новий слоган, це вже було твій.
2: Ну, це було вже, ну, ж класика. Коли вони використали більше ракет, залізли в запаси, і потім в березні-квітні не було особливо ударів балістичних, тому що вони наздоганяли. Зараз те саме. Вони зараз ескалюють, намагаються дати оцю емоційну відповідь, ескалювати, щоб змусити нас не відповідати, не бити по ним. Але їх спроможності не змінились. І тут дуже часто...
3: Це добре, якщо так.
2: І тут дуже часто люди потрапляють у пастку. От зараз я згадав, про що я хотів поговорити, про цей обстріл, як неплановий. Да? Це була стаття Сергія Місюр на НВ. Але ще люди дуже часто короткі тренди, і це на фондовому ринку так часто відбувається, продовжують вдовгу. І це помилка. Да? От зараз один обстріл стався...
3: А поясни, що ти маєш на увазі. Стаття Місюри про що?
2: Стаття Місюри про те, що цей обстріл був неплановий і нетиповий. І він якраз каже, що, можливо, це Путіну папочку поклали, його найближчі люди, які там втрачають гроші в цьому Wildberries, і якось накрутили, що він сказав, а давай тут тільки туди. Да? Бо зазвичай іде обстріл, щось там,
3: ну, і є надія, склад. Що вони виробляють певну кількість, а витрачають на місяць зараз більше, ніж та певна кількість,
2: да.
3: Яку вони виробляють.
2: Саме
3: і вони
2: так.
3: Залізли зараз в запаси, які в них, на жаль, є, і з них беруть і по нам пуляють. І ще запросили оцих північних корейців, ніби, це, ну, з усіх боків про це говорять, якщо про це говорять, напевно, щось в чому є. Там має якась кількість цих людей приїхати з ракетами КН-23. Вони ніби навіть і потужніші, і дальність в них більше, ніж у іскандерів, але вони не такі точні. Ось тобі про точність, до речі, балістики. Як
2: ну, кажуть, що їх підкрутили, і вони стали точними.
3: Точними. Не знаю, чи це хороша новина, чи погана, але їх, 120 ніби має бути, розвідки повідомляють. Тож це ще аргумент на додаток до того, що вони, напевно, не виробляють так багато, інакше б вони до північно-корейців би не зверталися.
2: Ну, і, власне, оце все створило ці панічні настрої, ну, ж таки, необґрунтовані, ми по-разному сприймають кукуха, тому з точки зору емоційного впливу і відчуття безпеки я з тобою погоджуюсь. Тут можна по-різному. Мені це легше, комусь може бути важче, бо я, наприклад, нікуди не ходжу під час обстрілів, і тому мені не аргумент оці 2 хвилини. А якщо люди ходять...
3: Ну, третій поверх багатоповерхового будинку, ймовірність, що щось туди прилетить невисока. Ось в мене діти вже є. Ну, знаєш, щоб ти розумів, в мене на дачі, там, я за парканом одразу чую, там малий приїхав, там сусід Валера, і в нього діти в Дубаї, флай Дубаї, пілот, і онук приїхав. Два місяці він пожив, і він вже там стріляє з автомата і кричить: «Валера, балістична загроза, лягай». Два місяці дитина побула в Дубаї під Києвом і решта тому. І ось до мого сина теж товариш прийшов вчора, Саша. А в мене, ну, монолітно-каркасний будинок, але 20-й поверх. Кажу: «Саша, в тебе який поверх?» Вони там ночувати хотіли. Ти кажеш: «Шостий». Але ж в мене панелька, тому в нас складається швидко. Діти 12 років, вже всі ці деталі знають.
2: Але я до чого? Я про те, що емоційне сприйняття ударів може бути різне, і я цілком погоджуюсь, що моє сприйняття може бути набагато легшим, ніж інше. Але коли ми говоримо, і з чим я намагаюся, чому зараз опанувати, це продовження цього короткого тренду вдовгу і апеляція до того, що все пропало, ми всі помремо. Хоча де-факто ситуація в економіці України, да? Хоча де-факто
3: тепер я більш аргументовано зрозумів твою позицію.
2: Да, де-факто ситуація змінилась тільки для Києва, тільки для Києва. Це стосується тільки тих регіонів, куди російська балістика долітає. Але, наприклад, якщо у вас логістичні центри десь на Львівщині...
3: Ну, чи Чернівці там, умовно.
2: Чернівці, Львівщина, далі Вінниці. От далі Вінниці, туди, якщо долетить щось, то це зараз виняток, а не правило. І тому загалом на економіку це буде мати, ну, реально обмежений вплив. Як так само, як наші удари по Wildberries. Хоча, да, для, там, для нової пошти, для розетки, для епіцентра. Це стрес. Ще дуже смішно було, я тут включався на один телеканал, ну і це вони озвучували страхи людей. Вони кажуть: люди бояться, що нова пошта піде. І ти такий: а куди?
3: Куди? В Польщу.
2: Да, ну, тобто, просто ми до чого? Макдональдс може піти. Бо у Макдональдса це один з мільйонів ринків. Якщо що, він, як в 22-му році, розвертається і йде. Український бізнес, про який ми говоримо, прив'язаний до України. Він не може нікуди піти. І тому вони будуть так чи інакше тут працювати,
3: ну, так, зрозуміло, будуть адаптуватися. Дивися, зрозуміло, що це дурня. Ну, несуть втрати, вже багато років несуть втрати. Зараз вони, мені здається, трохи більше, але ну що, ну з'їсть маржу. Я так розумію, що АЗС Пивоварський писав, що якщо вони вийдуть у нуль, то він відкоркує шампанське. Да? Я так розумію, що, ну, всі втрачають гроші, але працюють на перспективу. Ну, я в чому погоджуюся? Якщо в нас є таке передчуття, є таке припущення, що вони зараз відстрілюють по нас більше, ніж виробляють, а тому що вони знають, що в нас нема антибалістики, то можна припустити, що є межа цим можливостям, да? Там, ну, може, ще місяць-два, але зрозуміло, що, що небезпечно. Да?
2: Раніше... Скоріше за все, місяць, ніж два. Чому? Тому що потім зима. Вони ж зимою також будуть стріляти.
3: Потім зима.
2: Тому треба паузу перед зимою зробити.
3: Але раніше ти почувався там трошки захищеним все ж таки, коли багато ракет, а тепер трошки незахищеним, коли одну з 55 збивають. Ну, плюс дивися, багато ж інформації про наступну зиму. Ти бачив, мені здається, я згадував минулого разу, а можливо не згадував, про те, що з'ясувалося, які топ-10 найпопулярніх вишив в Україні зараз. Ось зараз всі заявки прийняли, і просто по заявках,
2: згадав, ти думав згадати,
3: по заявках подивилися, куди найбільше хочуть там поступити потенційні студенти, да, абітурієнти. І топ-10 вишив, а перші два – це львівські. Тепер Львівська політехніка і класичний виш – це Франка. Да? Раніше це були київські виші. І там люди, експерти пояснюють, що два є фактори, чому менше в Києві хочуть. Обстріли і зима. Про зиму, ну, наступна зима, про яку всі говорять, да, дуже багато. Тобто, от такі фактори вже впливають теж на, навіть на вибір, міста і місця, де навчатися там наступні 5 років. Хоча я подивився на вартість нерухомості зараз.
2: Львові вище, ніж Києві.
3: У Києві зросла на 7% останній місяць, правда? А попит впав на 20%, а пропозиція зросла на 50%.
2: Як це працює? Не
3: ну, якось багато людей, напевно, виставили на продаж нерухомість.
2: Просто це, якщо така статистика, то це має призводити до падіння ціни, а не до зростання.
3: Погоджуюся. Це дивна історія. Але зараз ось пропозиція плюс 47%. Ну, можливо, я різні місяці подивився. Попит мінус 21%. Теж показник того, що люди хвилюються, напевно, і очікують якісь нехороші речі. Я почитав в нас колонку колеги Дмитра Бобрицького на Бізнес НВ, якому там усі джерела в Києві розказали, що через оце двовладдя, через суперечки між центральною владою і київською владою, Київ не виконав план підготовки до зими навіть на 50%. Тобто, що таке план підготовки? Це резервне енерго, там, будівництво, енергогенерація і решта. Бо не можуть майданчики з'ясувати, на яких треба визначити, на яких треба обирати. І плюс є тиск правоохоронців, хтось щось намагається робити, одразу карні справи, і люди бояться ухвалювати якісь рішення. Ну, це дивна ситуація, бо ціна цим тупим конфліктом, це життя людей, ну і комфорт. Якщо можна назвати словом комфорт, якщо коли ти чи дискомфорт, це за межами комфорту, дискомфорту, якщо в нас не буде енергетики. Тому мені здається, ну в таких питаннях, як підготовка до наступної зими, не має бути такого перетягування тупого політичного канату і цькування своїх опонентів.
2: А на жаль, воно є, і тут це ж абсолютно політична корупційна історія. Бо це коли хтось займається мафами, а потім приходить до державної влади, він хоче масштабуватися і хоче забрати більший шматок київського пирога.
3: То одна ж така людина в нас була, що ну, з Матіїв прийшла,
2: і оце офіс президенту. Оце все і відбувається, і ця проблема, ну, прям нагально, ну, зупиніться. Оце те, що ми з тобою говорили минулого разу, про райони і місто. Ну, не може так бути, що президент воює з мером, і президент призначає керівників районів. Ну, це маячня якась.
3: Це перша маячня, а друга маячня, що оця... Це політичне інтриганство, політичне оце суперництво призводить до того, що ми не можемо підготуватися до зими і захистити 3-4 мільйони міста і зробити те, що давно треба зробити. Оце дуже дивна для мене історія.
2: Але ось, трошки оптимізму на тлі зими і так далі. Може, деякі речі сприймати.
3: Ти поставив собі твердопаливний котел?
2: Ні, не поставив. Я про глобальний оптимізм. Дивіться, от ми іноді деякі речі сприймаємо як належне, хоча вони прямо не диво, але наближені. Я про те, у нас зараз було 4 дні шаленої спеки. Під час цих 4 днів шаленої спеки, там 37, я ввечері...
3: Не відключали світло.
2: Не відключали світло. Ну, тобто, десь локальні якісь проблеми були, там в Одесі, наприклад. Але системних блекаутів не було.
3: Я приємно вражений, так.
2: І про це також треба говорити, бо це заслуга енергетиків. Це показує нам, що риночок працює. Бо чому це сталося? З одного боку, збільшення виробництва. І збільшення виробництва, перше, це газопоршневий, куди зайшло дуже багато інвесторів після 24-го року. І держава тут треба надати належне, яка дуже часто науковита, зробила ринок більш ринковим, там поприбирала деякі регуляції, ринок електроенергії взагалі дуже складний, прям суперскладний. Але там треба значити, там зробили його більш ринковим, в тому числі тоді піднявши ціни для промисловості. В результаті багато інвесторів зайшло, плюс багато додалося сонця виробників. Виробників в плані, ну, і великих, і маленьких, бо люди наставляли собі сонячні панелі. Ми в офісі поставили собі сонячні панелі. Це навіть взимку майже повністю перекриває споживання. І купа таких по Україні поставлено зараз, коли це шарашить сонце.
3: Ну, це дивно, коли в нас, наприклад, на відміну від Західної Європи, мені здається, навіть більше кондиціонерів стоїть. Ти бачив, це був чемпіонат світу в Америці, європейці поїхали, ну, там пекотніше в Америці, ніж в Європі часто, і вони для себе з'ясували, я побачив таку статистику на Euronews каналі, мені здається, що 90% приміщень в США кондиціоновані і охолодження, а в Європі лише 20. Ну, бачиш, там на фасадах часто нема просто.
2: Да, і не можна.
3: І не можна лише 2. А в нас більше, мені здається. Бо до мене колись родичі приїжджали з Берліну, вони були здивовані, що у нас всіх кондиціонери, це німецькою мовою кліма називається. Боже, тут усіх кліма стоїть. Так, тому в нас вони досить розповсюджені і, бач, не вимикали. Ну, це хороша новина. І ще на додаток до цього я тобі додам, до сонця і газопоршнів. Ну, умовно, на початку вересня ДІТЕК буде презентувати свою найбільшу приватну інвестицію, ну, взагалі, найбільшу приватну інвестицію в Україні під час війни, 700 мільйонів доларів інвестиція в вітер. Миколаївська, Одеська область, ще й вітер є. Ну, це добре, що знайшли якісь способи згенерувати енергетику. І дивись, я тобі маленький інсайт зараз дам. У нас вже багато, ось мені американці з Пентагону казали, що у вас будуть 3 поганих фактори цієї зими. Менше генерації набагато, ніж минулого року. В росіян більше балістики, у вас менше антибалістики. Ну, от перший пункт виявився неправда. В Пентагона невірна інформація. Люди, які займаються генерацією, от напряму вже троє мені сказали, що генерації буде більше. Ми, типу, постаралися, все зробили, все буде норм.
2: Риночок взагалі працює. Риночок працює, і це дуже добре. Ще є один негативний момент, а саме через порти зараз ГМК, наша металургія, фактично працює трошки не на повну потужність, не так, як вони могли, бо вони вивезти не можуть.
3: І тому вони не споживають так багато.
2: Так, вони не споживають. Але це інша сторона. Але от про спеку ще один такий момент. У нас дійсно багато кондиціонерів, але коли ми говоримо про місто, це дуже часто питання зелених зон. От ми розуміємо зміни клімату. Вони є, вони невідворотні. І у нас буде, от так як спекотно, буде частіше спекотно. І люди це не витягують дуже часто. І тому дуже важливо, щоб було дуже багато зелених зон, щоб було дерева, і щоб Київ повернувся до того стану, як там місто-парк. І тому я часто звертаю увагу, ми навіть з тобою обговорювали, як там на балоні або по місту, озеленення, і нас це приємно дивувало. Але от зараз на Теремках відбувається абсолютно вакханалія, де вирубають столітні дуби, ну або 50-літні, не знаю, скільки їм там, тому що треба побудувати теплотрасу. І причому, що, ну теплотраса, зрозуміло, потрібна, да? Але є забудовник, є місто, і в 4 рочки всі знали, що цю теплотрасу треба будувати, а головне, був шлях не такий короткий через дуби, який треба було зробити. Ніхто нічого не робив, не робив, не робив, не робив, не робив, а тут, ой, зима йде, треба теплотрасу. І я не знаю, на кому там більше відповідальні, чиї ці цінності і так далі. І в результаті реально дуби вирубаються в місті, яке потребує більше зелені, вирубаються старі дуби, щоб провести теплотрасу подешевше.
3: Тепер я зрозумів, про який ти срач говориш. Ти напередодні говорив про дуби. Я думаю, які дуби? Нічого я не чув про дуби. А насправді чув. Я бачив допис Макса Нефьодова, який займав іншу позицію, який сказав, що хтось там опонує проведення цієї теплотраси, включно з Нобелівською лауреаткою, і питали, яка? А в нас одна, типу, Нобелівська лауреатка, тому що поставте себе на місце жителів, умовно, мешканців Теремків. Що для вас важливіше? Мати тепло чи мати дуби? Дуби посадимо після війни знову, а зараз, якщо не замерзнемо, да? Якщо замерзнемо, вже нічого не посадимо. Тобто в нього така була позиція. Оце такий хвостик, так би мовити, цього срача я в Фейсбуці побачив.
2: Я також бачив пост Макса, тут погоджусь з ним не погодитись, бо знову ж таки, да, теплотраса потрібна. Але чому ви доводите до ситуації, коли у вас є по плану проведення цієї теплотраси, який не передбачає вирубку дубів? Але ви не виконуєте цей план, ви чекаєте, чекаєте, чекаєте, а потім, ой, треба ж провести, зима ж на носі.
3: Це безвідповідальність називається, безвідповідальність. Дивися, щоб закінчити тему про балістику, почитав допис чи інтерв'ю Кулеби, колишнього міністра закордонних справ, ми з тобою вже говорили, можна резюмувати, що є в нас 4 способи, що з цим робити, з цією балістикою. Ну, перше, це отримати патріоти, але це малоймовірно, він каже.
2: Перехоплювачі.
3: Ну, так, перехоплювачі. Я тут дивну річ побачив. Трамп сказав...
2: Тебе Трамп ще може здивувати?
3: Він не перестає мене дивувати. Ну, по-перше, він нам сказав, що нічого нам не може дати, не ліцензію, не право щось там на виробництво. А друге, цікава річ, він сказав, що він здивований, що стільки відстріляно ракет «Петріот» на Близькому Сході, і його не поінформували, не повідомили, він в шоці, що всі запаси тепер виснажені. Ну, це дуже дивна річ. Це один з головних інструментів ведення війни в Перській затоці, і людина, президент, не зрозумів, що вони виснажили там, я не знаю, 2/3 своїх запасів. Тому вони не лише нам нічого не можуть надати, ну і них, в принципі, не так багато лишилося. Потім, ну, тобто, наскільки він не в курсі взагалі був. Я думаю, Нетаньяху просто йому натрусив цю інформацію, що це буде швидка перемога. 2-3 за 3 дні. Вони влізли, потім він нічого не контролював, нічого не знав, Хекса цей відстріляв все, що в них було, і у підсумку страждаємо ми тепер. Да?
2: Да, от ми страждаємо через перехоплювачі, але цікава ще історія, що зараз же скандал. І цей скандал стосується того, що в Пентагоні з'ясували, що в них не тільки перехоплювачі закінчилися, але й умовні тамагавки, ті ракети, якими вони атакують. І всі такі, ой, а що, ви такі слабенькі? І мені в цьому плані цікаво, як це вплине на історію Китай-Тайвань. Бо з одного боку Китай отримує сигнал, що американці взагалі нічого не здатні. Дивіться, вони все Ірану вистріли, нічого не домогли. Зараз там Трамп готується підписувати реальну капітуляцію перед Іраном, бо нічого не може зробити. А це перше, і це може спонукати Сі напасти на Тайвань. А з іншого боку, якщо у Штатів закінчило, ну от я думаю, чи наскільки більше запаси у Китаї? Навряд чи сильно більше, ніж американські. І атака з США на Іран показала, що ви ці ракети можете стріляти, не стріляти, а толку? Да? Тобто воно там прилітає, щось там робить, якусь шкоду, але не дає тобі нічого від цього.
3: Дивіться, ми вчора з Валерою Пекаром це обговорювали. Насправді ця історія американо-іранська, на його думку, показала, що пройшли вже ті часи, коли велика держава може розчавити за три дні якусь державу, яка здається їй більш відсталою і невеликою, що таких воєн вже не може бути. І в Росії з Україною не вийшло, і в США з Іраном не вийшло. І це такий сигнал Китаю, що йому теж не варто це пробувати з Тайванем, це теж може не вийти. А я скажу, що слухай, це така сама аналогія точно, як в футболі, вибачаю.

0: Раніше, коли там велика команда грала проти маленької, ну, умовно, там Німеччина-Албанія чи Німеччина-Андора, можна було очікувати 7-0, чи Ісландія, да? А тепер це, ну, це часто рівна гра відбувається, да? Там Україні обіграти Албанію...
1: Україні кого завгодно обіграти.
0: Складно, да? Ісландію взагалі. І він каже, а чому це таке відбувається, так сталося? А, не знаю, моє припущення, Сергію, це через глобалізацію. Тепер албанці грають в Італії, ісландці грають всі в Англії, а Іран отримав всі технології, Тайвань отримав теж технології, перетікання технологій, сили, тому це не така проста історія.
2: Справа Босмана, коли, пам'ятаєш, ще 20-30 років тому можна було лише 3 легіонера мати. А потім стався Європейський Союз, це, сказали, порушує права, і в результаті там в умовному реалі може бути лише один іспанець. І таким чином люди з маленьких...
0: Що є правдою.
2: Ну, да, купили зараз одного Кукурелью, і тепер в них є один, да. І в результаті люди з маленьких країн їдуть в великі, навчаються, фактично грають на високому рівні, і потім цю навчання і організацію, що також дуже важливо, приносять свої збірні. І проти організованих команд дійсно важко.
0: Ну, слухай, а як китайці піднялися? В усіх університетах великих американських китайці скупили усіх дизайнерів найкращих автівок, да? Тепер же китайські автівки виглядають красиві, як колись японські, японські тепер виглядають як колись китайські. Ну, я так
2: як
0: умовно кажу. А чому? Ну, викупили усіх дизайнерів італійських, французьких, там, не знаю, яких, британських, вони на них працюють, відправили усіх своїх студентів у вузи MIT, Massachusetts Institute of Technology, найкращий університет у світі. Там десь третина китайців. Все, всі ці знання за 20 років перетекли в Китай. Тайвань теж залучений в усі процеси. Ну і, коротше, щоб закрити цю історію, ми з тобою говорили про балістику, що це малоймовірно, Петріоти, потім Україна-Європейська ініціатива Фрея, ймовірно, але повільно. Зараз Штілерман оголосив, що Штілерман за місяць буде перша Фрея, і потім очікується масове виробництво. Ну, якщо вона полетить, буде збивати і буде багато восени, ми можемо лише аплодувати Штілерману.
2: Не буде. Причому, що вони самі кажуть, що на першій ітерації це буде, скоріш, ПАК-2, а не ПАК-3, набули копія чогось такого. Ну, тобто, проти балістики воно працювати не буде. Ми знову ж таки...
0: А ПАК-2 ж працює проти балістики.
2: Ні, не працює. Або дуже погано працює. От зараз, коли цей обстріл був, казали, що були виходи ППО. Ну, тобто, люди чули ППО, але воно не збивало. Одне з пояснень, що просто не влучало. Я, що ПАК-2 є, а ПАК-3 немає.
0: Патріот працює, він голова в голову, просто точно. Да. В нього виявилося, я не знав цього, 180 мікродвигунів, які вмикаються вже на підльоті і регулюються дуже точно, сантиметр до сантиметра вони влучають. А ПАК-2, вони вибухають якимось шариками і осколками перед цією ракетою. Ну, і ось Штілерман сказав, якщо ми зараз отримуємо головки інфрачервоного наведення від Діль, є така корпорація, німецька, то тоді ми це зробимо. Ну, якщо щось зробимо, вже напогано. Ну, і потім можна ж бити по російських заводах, по установках. Ця дискусія триває. Чи нам Маск і Starlink надасть дозвіл нашим далекобійним засобам уражати пускові установки іскандерів, чи ми можемо модернізувати F-16, ці ракети ЕРАМ, ти чув, да? І це робити. І те, ну, не просто, але дуже можливо протягом тижнів зробити взагалі. Ну, зараз чекаємо. Зараз Федоров сказав, він продовжує ці перемовини з Маском, потім, для того, щоб він надав цей дозвіл на Starlink. Поки що немає результату, але він продовжує. Не знаю, в якій якості, бо він же ж новий
2: рядовець. Просто чувак. Чувак з України.
0: Просто продовжує, да. А я подивився, в чому там проблема з цими пусковими установками. Їм треба десь 40 хвилин, щоб дістатися, це небагато, до місця пуску, і потім вони розгортаються 20 хвилин, відстрілюються і їдуть. Ну, тобто в тебе проміжок часу, коли треба піднятися і уразити це місце, ну, умовно, година. Ідентифікувати місце, піднятися, долетіти і уразити.
2: Долетіти
0: і уразити. Да, тому, чи треба бути, якщо загроза, вже в повітрі. І, ну, коротше, там є рішення.
2: А в повітрі ти не можеш бути, тому що у Росії вже працює ППО.
0: Ну, да, я так розумію, що ці ракети ІРАМ, в них така дальність, що ти можеш бути за межами. Ну, коротше, є рішення, вони складні. Сподіваюся, якісь будуть... віднайдені solutions.
2: Дивись, я думаю, що, скоріш за все, ніяких не буде віднайдено, тому тут така історія.
0: А тут із оптиміста перетворився на песиміста.
2: Просто це реальність, з якою треба жити. Реальність, що балістику збивати не буде, будуть збивати крилаті ракети і шахеди, а балістика буде долітати. Це та реальність, до якої ми маємо готуватися. А про Штілермана ти згадав. Він дуже багато говорить. Тут нещодавно сказав, що супутники буде збивати. Це прям повна дідщина, насправді, бо не можна збивати супутники. Це дуже шкідливо.
0: Як це була така радянська пісня «Все вище і вище і вище».
2: Так, він готовий все скрізь збивати.
0: Дивіться, цікаве дослідження вийшло громадської суспільної думки від Соціса компанії. Я тут 58 сторінок, я їх всі вивчив, обрав найбільш цікаве, щоб ти не витрачав свій час і решту не витрачали.
2: Дуже дякую.
0: Я тобі скажу, що мені тут... стало цікавим. Перше, як змінилася загальна ситуація в Україні за останній рік? Покращилась, погіршилась там і так далі. А я здивований, що за півроку останні, ну, типу, з нового року, да, кількість людей, які вважають, що ситуація погіршилась, зменшилась на 12%. 67 на 55.
2: Ну, ми ж з тобою це нічого дивного, ми ж відмічали з тобою цю зміну настроїв, яка була пов'язана з тим, що фронт менше просувається,
0: так, це
2: і були наші успішні удари.
0: Це було покращення на фронті, наші удари. Це все до Федорова було.
2: Зеленський... До відставки Федорова.
0: Да. Ну, тут кількість людей, чи частка людей, які вважають, що в нас щось покращилося, вона така, а пряма лінія уздовж нуля, знаєш, було 4%, стало 9%. Ну, вже зміни. А я думаю, що зараз те, що ми обговорювали перші 20 хвилин ефіру, це вже люди трошки погіршили свої очікування і погіршили сприйняття і в Києві, і не лише в Києві. Я думаю, тут будуть гірші цифри. Потім, що, на вашу думку, найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в країні? Номер один, незмінно, рівень, високий рівень корупції на державному рівні. 50%.
2: Лише, тобто війни немає, тільки
0: лише
2: корупція.
0: Лише другий, постійні атаки дронів. Ну, я думаю, це ж загальноукраїнське опитування. Якщо запитати Київ, можливо, буде інакше. Якщо ти в Чернівцях питаєш, чи
2: ну, просто, що глобальна там... війна впливає. Ну, тобто, війна – це такий слон в кімнаті, яку неможливо не помічати.
0: Да. Але якщо брати всю Україну, то люди вважають, що корупція впливає більше. Другий – це війна атак, і третій – зниження рівня життя. Потім, ну, хто винний в цьому рівні корупції дуже високому? 57% вважають, що президент Зеленський особисто.
2: Навіть не депутати тепер.
0: Вже не депутати. 48% депутати, 57% президент Зеленський.
2: Це ай-яй-яй.
0: Ну, така історія. Потім умовні вибори, популярність людей. Федорова звільнили, спеціальна політична операція. Федоров тепер в рейтингах. Да, він був там в межах похибки 3%. Тепер, якщо б люди голосували за президента завтра, на першому місці все ще Зеленський 17,8, на другому Залужний 17,1, на третьому Федоров вже 10, да? На четвертому Буданов, на п'ятому Порошенко. Ну, от така історія. З'явилася нова особистість на політичному ландшафті країни – це Терехов. Ігор Терехов, мер Харкова, ну,
2: це
0: на шостому місці.
2: Бісить.
0: От така історія. Якщо дивитися на ретроспективу з 24-го року...
2: А давай ти сказав перший тур, давай про другий тур.
0: А зараз я дійду, в мене є там другий тур далі. Якщо дивитися ретроспективу з 24-го року по зараз 26-й, ну я тут помітив найбільше падіння, це Залужний. В нього було 30+%, 33%, зараз в нього такий самий рейтинг, як в Зеленського. Це якщо про перший тур ми говоримо, да? Потім... за кого не проголосуєте за жодних обставин. Зеленський знову на першому місці, потім йде Порошенко, багато людей не люблять Порошенко, і потім
2: Досі.
0: Бойко. І потім Бойко, да.
2: Хоч десь згадали про Бойка.
0: Юра Бойка.
2: За нього... До речі, Юра Бойка, коли ми говоримо про забудовників, це ж його компашка там забудовує. Льовочкін, всі ці...
0: Цікаво, до речі. Ну, дивися, хто маніпулює, каже, що новини, що президент лідирує, президент на першому місці у потенційних виборах, це неправда, бо це мова про перший тур. Якщо говорити про другий тур, тут він програє з тріском всім майже. Залужному вдвічі, 33% проти 66%.
2: Антирейтинг починає
0: працювати. Буданову 40 проти 60 програє у другому турі. Виграє у Порошенка 64 на 35. Дивися, Білецький наблизився вже до Зеленського 43 на 56. У другому турі потенційному. І тут, опа, Федоров, якого хотіли збрити, ось і збрили 64%, він у другому турі бере, а Зеленський 36% лише. Да.
2: І причому треба сказати, ми свідомо зараз говоримо про вибори, знаючи, що їх найближчим часом не буде.
0: Та, зрозуміло, зрозуміло. Але це такий замір на зараз. Треба сказати про Федорова, да? Що багато людей, які ми тут озвучували, Зеленський, Порошенко, навіть той Юра Бойко, це люди зі сталим електоратом і історією. А по Федорову це просто замір зараз. Він вибухнув, це одна історія, вибухнути і отримати визнання і впізнаваність, інша історія, отримати свій електорат протягом, там, умовно, 2 років чи року. Да? От ми бачимо по Залужному вдвічі менше.
2: Ну, в першому, але не в другому.
0: Але не в другому. Ну, і парламентські партії, я тобі
2: цікаво,
0: скажу...
2: Цікаво, до речі, що мені тут не вистачало в цьому опитуванні, це фінал у Федоров-Залужний. Це той фінал, який мені подобається особисто, щоб було два позитивчика.
0: Але хто був замовник, я не знаю цього дослідження. Можливо, не хочуть люди таке бачити, такий фінал. Ну, вони два такі беззаперечні лідери у другому турі, тож було б цікаво на це подивитися. І партійні рейтинги... На першому місці, дивися, блок Залужного.
2: Якого не існує.
0: На другому блок Федорова.
2: Якого не існує.
0: Блок «Слуга народу». Ну,
2: щось існує ще.
0: Блок Буданова, четверте місце.
2: Та його не існує.
0: Потім блок Порошенко. А потім, дивися, дивна історія, я не знаю, чи це соціологічно прикол такий, чи це правда, блок Кіма і Терехова.
2: Ні, так це ж постійно розповідається. Я не знаю, як скрещують разом Кіма і Терехова, але чомусь їх скрещують.
0: Мічурінці,
2: да. І тут ще Гетьманцева іноді додають третім, але чомусь їх постійно скрещують, і оце такі міцні господарники, Терехов особливо.
0: Ну, от, коротше, з'явилося такі прізвища на політичному ландшафті. Ну, і тут з цікавого просто останній файл, остання сторінка, наскільки ви особисто довіряєте наступним політичним лідерам. І тут на першому місці Федоров, потім Залужний, а на третьому Драпатий. Оце. А там, ну, на четвертому Буданов.
2: Сусівського не було такого.
0: А на п'ятому Роберт Бровді. Роберт Бровді на п'ятому, да. Ігор Терехов на шостому. Ну, от, такий Білецький, Разумков, Зеленський, Кім, Усік, вже бачу, пустився.
2: Але Усік
0: є десь на 12-му місці.
2: Слава Усіку, він вийшов десь і сказав, я бачив ще кілька тижнів тому, що не буде він іти в президенти.
0: А, сказав, так?
2: Да, от все, здоровий глузд, Усік переміг. Да, ще один нокаут. Не буде в цій от вакханалії, і Усік розуміє, що не треба йому
0: але,
2: йти в президенти.
0: Але, дивися, звідки пішли ці спекуляції, що це може бути. Він якось сказав, я це особисто читав, про те, що він піде з боксу і, можливо, в політику, а президент – це найнижча посада, яка його в політиці цікавить. І після цього всі почали нервуватися і ми почали міряти його рейтинг. До речі, його товариш, чомусь я не знаю, в мене така асоціація пряма, Усік і Буткевич.
2: Ну, так, так, слухай, він в Поліссі, там майже гравець футбол.
0: Це співвласник АТБ, хто не знає, мільярдер Буткевич, їх там 3 співвласника, він Полісся фінансує, Житомир так вийшло. І вони сусіди, мені здається, там живуть, ну, недалеко один від одного. Просто з'явилися відео, де гравці Полісся, там, міжнародна гра, мені здається, з Копенгагеном вони грали.
2: Ми програли.
0: І Буткевич їм давав надихаючу промову.
2: Сам до цього, судячи, з усього надихнувся.
0: Так, але героїв. Здається, що так надихнувся, да, що рідко побачиш такі відео, коли в роздягальню, ну, там на полі навіть було, заходить там чи власник, чи тренер, і що, ну, такий, що трошки к'янті випив, грамів 700.
2: Да, ще про персонажів Дубінський. Він же сидить

0: Ну, як це, я не знаю, як це назвати, чи це кумедний, чи це і гріх, і сміх, що в Гданську якийсь поляк побив іншого поляка.
1: Двох
0: відразу. Бо подумав, що вони українці, а вони поляки. Якісь. Це вже другий випадок. І тут важкі там переломи є і все решта. До цього ще хтось там комусь зламав носа і щелепо подумав, що українці. Коротше, поляки б'ють своїх, як це, friendly fire, такі, думають, що це українці. Ну, це якась істерика тотальна. І паралельно я тут побачив, що
1: про борщ, ти,
0: про борщ. Такий фестиваль борщ, він проходив кожного року в Польщі з 22-го року, і вперше за всі роки війни їм не надали майданчик. Всі відмовили, всі. Тобто вони бояться, ну, я так розумію, власники майданчиків, менеджери, навіть надавати українцям, ну, культурному фестивалю, умовно, да, майданчик, щоб не отримати якийсь там суспільний тиск чи ще щось. Відмовили всі. В Варшаві, в Кракові, решта. Ну, зрозуміло, що це через ставлення до українців, яке погіршилося. У мене є велике цікаве дослідження, яке зараз не буду з тобою ділитися, бо немає часу. Проте, бо поляки весь час кажуть, що українці мають бути вдячними, вони допомогли українцям в усьому, найбільше з усіх націй. А ось тут колишній посол Польщі в Україні все порахував, написав велику статтю.
1: Це дещиться?
0: Ні. Посол Польщі в Україні.
1: Польщі в Україні.
0: Його звати Марек Зюлковський. І виявилося, що все взагалі не так. І не стільки вони допомогли, як вони отримали взагалі від українців від цієї війни. Я це все перерахую. Це цікава тема, про це треба говорити. Але в суспільному діалозі, інформпросторі в Польщі, ти, напевно, не почуєш ці думки. Вони так і називаються. Стаття «Польща сильно допомогла Україні, але є цифри, про які нам не говорять». І от про це ми наступного разу поговоримо з тобою. Мені це дуже цікаво.
1: Да, нам уже кажуть, що
0: нам кажуть, що не треба про поляків говорити. Закінчуйте, давайте будемо рухатися далі тоді. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього

0: тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: На порталі «Дія» працює онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати у ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про є відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з «Дія AI» вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «Потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі «Дія». Як скористатися «Дія AI»? Відкрити портал «Дія». Оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу. Наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи». Отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгуки прямо у чаті. Достатньо поставити лайк-дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда «Дії» навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Євросоюз затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на посилення терору проти України. До санкційного списку цього разу внесли 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що Росія посилює атаки, бо не може досягти суттєвих успіхів на полі бою, а Європа має і надалі посилювати тиск на Кремль, доки Москва не припинить війну. В Україні помітили нову, значно більшу версію російської Гербери. За словами Сергія Безкреснова, модифікований дрон уже зафіксували в українському небі. Чим саме нова версія відрізняється від звичайної, поки невідомо, її ще мають дослідити. Росія використовує Гербери як дешеві імітатори шахедів для перевантаження української ППО. В окупованій Ялті повідомляють про атаку морських дронів. Це пишуть у соцмережах. За попередніми даними, під ударом опинився порт. Місцеві пабліки пишуть, що після стрілянини в районі набережної спалахнула сильна пожежа. Перед цим окупаційна влада попереджала про загрозу БЕК та евакуювала людей із пляжів і набережних. Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених. Таке повідомляє Інститут вивчення війни. Міноборони заявило про створення першої української добровольчої бригади спецпризначення, до якої нібито увійшли українські військовополонені та колишні військові, що перейшли на бік окупантів. В Інституті вивчення війни зазначають, що Росія формує такі підрозділи ще з 2022 року. У Москві поховали генерал-майора Росії Валерія Плохотнюка, який, ймовірно, загинув під час вибуху в ресторані «Балсіросі». Російський генерал помер 1 серпня у день вибуху. У Кремлі не підтверджували причини його смерті. За даними Росії, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, замаскований під подарунок. Однак її зупинив охоронець. Унаслідок вибуху загинули 5 людей, ще 21 людина була травмована. Дрон із вибухівкою біля українського Ан-124 обговорили в Раді нацбезпеки Німеччини. Про це пише Reuters. Засідання провів канцлер Фрідріх Мерц. Федеральна прокуратура вже розслідує інцидент в аеропорту Лейпцига як можливу атаку на критичну транспортну інфраструктуру і загрозу національній безпеці. Безпілотник із професійною вибухівкою та детонатором знайшли біля українського Ан-124. Того ж дня інший вантажний літак зіткнувся з невідомим об'єктом неподалік аеропорту. Майже половина українців очікує на завершення війни не раніше другого півріччя 2027 року, йдеться в опитуванні КМІСу. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, лише 21% респондентів вважають, що війна може завершитися до кінця цього року. Ще 15% вважають, що у першій половині 2027-го. 45% прогнозують завершення у другій половині 27-го року або пізніше. Водночас готовність терпіти бойові дії стільки, скільки буде потрібно, зросла до 61%, у Києві – до 69%. Опитування, проведене 20 липня – 3 серпня, охопило 974 респондентів, похибка не перевищує 4%. Ну і наостанок про те, що на всіх 15 муніципальних пляжах Києва вода відповідає мікробіологічним нормам. Це повідомляє ПЛЕСО. Перевірки проводять щотижня. До переліку входять Золотий, Передмісна Слобідка, Острів Оболонський, Центральний, Молодіжний, Дитячий, Венеція, Веселка, Галерний, Тельбін, Райдуга, Троєщина, Вербний, Пуща Водиця. Водночас офіційний пляжний сезон в столиці через воєнний стан не відкривали. На пляжах працюють рятувальні пости, а інформацію про стан води регулярно оновлюють. На стендах. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю тебе!
3: Слухай, ну я думаю, що багато чого ми маємо обговорити, в тому числі ті призначення, які ми побачили останніми тижнями. Але я б почав з того, про що могли вже забути, бо за інформаційними приводами це вже було тисячу років тому, тобто минулого тижня. А йдеться саме про ту зустріч, яку ми пам'ятаємо, була між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Під камери все виглядало достатньо ідилічно. Всі посміхалися. Трамп писав «прекрасна зустріч», президент Зеленський писав «чудова зустріч, можливо, найкраща». Як результат, ми побачили, патріотів немає, ну, в сенсі не патріотів, а ракет для патріот немає, ніяких таких особливих речей, які ми просили, ми не маємо. Більше того, певні джерела говорять, що розмова поза камерами Зеленського та Трампа була достатньо жорсткою. Що про це говорить твої джерела?
6: Так, насправді, я би не погодилась все ж таки, що, знаєш, за інформаційним приводами це трошки загубилося, бо насправді це було тільки минулого тижня, і це те, що важливо, це те, що має залишатися у фокусі, тому що наші розмови з американськими представниками продовжуються по ці дні, тому що нам дуже важливо дотягнути і до підписання угоди по дрон-діл. Я думаю, що зараз, ну, ми трошки можемо пізніше зупинитися на цьому, зараз це буде задача одна з перших для Рустема Умєрова, який нещодавно, власне, очолив службу зовнішньої розвідки. От, так само нам важливо отримати ці ліцензії на виробництво Patriot, і там є достатньо багато складнощів, і нещодавно теж приїжджав до нас посол Сполучених Штатів при НАТО, Вітекер, і я знаю, що там всі ці розмови зводились до того, що це дійсно достатньо довгий шлях, але є більш, скажімо так, швидкі рішення. Це можуть бути не зовсім патріоти, та, ну, скажімо так, спрощений аналог того, що нам потрібно. От тому це справді зустріч з Трампом і всі контакти з американськими представниками, мені здається, що має бути постійно у фокусі, враховуючи те, наскільки нам важливо, важливо отримати від них те, що ми хочемо. І, власне, от отримати від них те, що ми хочемо, наскільки я знаю, і стало, знаєш, таким от наріжним каменем того, що додало певного напруження на цих зустрічах, тому що, нагадаю, що більша частина зустрічі, власне, вона відбувалася без камер, вона відбувалася без журналістів, і, насправді, не таку велику частину зливів з цих зустрічей ми можемо почути. Також після цього, нагадаю, хронологічно відбувся дзвінок президента з Джей Ді Венсом. Це, насправді, така теж подія, достатньо знакова. Мені дивно, що так мало уваги, насправді, її приділили навіть в українському медіапросторі. Це було продовженням, власне, цієї зустрічі з Трампом. Я знаю, що там, в тому числі, обговорювалося те, як можна дотягнути ці домовленості, чи ці, скоріше, прохання навіть, прохання від української сторони, щоб вони від ідеї, від обговорення прийшли до реалізації. Так, власне, те, чого ми хочемо і як швидко ми хочемо, і стало причиною того, що розмова була достатньо, я би назвала її достатньо жорсткою, з того, що мені розповідають мої джерела, я би назвала її достатньо напруженою і суперечливою. Суперечливою в якому сенсі? От буквально сьогодні також доуточнювала в співрозмовників, в тих, хто, власне, був присутній навіть на цій зустрічі в Білому домі, то мені сказали, що зустріч була більш-менш нормальною, але ніяких домовленостей, ніяких сутнісних угод, ніяких, скажімо так, практичних речей не було домовлено. Ну, тобто, насправді, знаєш, поговорили, українська сторона просила Трампа допомогти з ракетами, перш за все, звісно. І, власне, ми вчора буквально почули, навіть публічно Трамп зазначив те, що так, Україну та Сполучені Штати розділяє океан. І, власне, він повторив, по суті, свою риторику, на жаль, давнішню, про те, що Байден надавав Україні вже надто багато. От, тому, насправді, добитися чогось на цій зустрічі з Трампом, сутнісного, того, що нам було потрібно, нам не вдалося. Тому, власне, ця зустріч була, насправді, не такою позитивною, як, напевно, її хотіли би змалювати.
3: Слухай, ну я думаю, тут треба нагадати нашій аудиторії, що саме хотіла Україна, так? Це було, в принципі, більш-менш в публічному просторі. Ми говорили, звичайно, про ракети-перехоплювача для Петріот. Ми знаємо, яка є відповідь. Ми говорили про ліцензії на виробництво ракет для Петріот. Це довгий процес. Ми також говорили про Томагавка, але ми пам'ятаємо, що ну пальцем у скроні щодо Томагавків нам крутили ще за часів Байдена. І також обговорювалася тема, дуже цікава, мені здається, це використання Старлінків на території Росії, в сенсі, щоб покриття було на території Росії, але так, використовувати це могла б тільки Україна для того, щоб, ну, наприклад, бити по тих заводах, так-так, військових заводах, по пускових установках, які, ну, саме б'ють по нас балістикою. І там, здається, ну, все-таки, ну, головний, не те, що головний, а, ну, ключовий гравець, ключова людина, яка має приймати рішення, Ілон Маск. Чи ми мали якийсь контакт з Маском, чи у нас там є проблеми?
6: Це, до речі, теж цікавий момент, тому що я знаю, що президент хотів дуже сильно цю зустріч з Ілоном Маском, і я знаю, що ми дуже намагаємося зараз налагодити ці контакти. Тут, до речі, нам теж може стати в нагоді Джей Ді Венс, тому що ми знаємо прекрасно, що Джей Ді Венс має дуже близькі контакти і відносини з Ілоном Маском, і, скажімо так, представляє це цю групу консервативних республіканців. От, ні, ми не мали ніякого контакту з Маском. І, на жаль, не сталося контакту ніякого там ні публічного, ні не публічного. Я думаю, що зараз будуть певні спроби дотягнути цю історію так само через Джей Ді Венса. От, але, на жаль, ну і тут цікавий ще момент, що представники вже колишнього міністра оборони Федорова намагаються презентувати, і я знаю, що от буквально вчора він в своєму стрімі Сергію Стерненко сказав, що він продовжує комунікацію з представниками Маска для того, щоб врешті-решт отримати ці рішення по Старлінку для нас. Але, знову ж таки, за моєю інформацією, таких от прямих контактів безпосередньо з Маском у Федорова не було. І на жаль, їх немає і зараз. Я би сказала, що, знову ж таки, повторюсь, ми будемо пробувати дотягнути цю історію через JD Vance. І дійсно, в оточенні JD Vance є люди, які готові нам допомагати, тому що я от повернусь в один з попередніх ефірів, де ми з тобою обговорювали якраз зустріч вже ще одного попереднього Зеленського і Трампа. І там я зазначала, що певні люди в оточенні Трампа, зокрема Гексет, не зацікавлені в тому, щоб надавати взагалі ліцензії для Patriot, для України. Тому нам, напевно, треба зараз якраз таки звернути увагу на тих, хто готовий нам був би допомогти. І якраз таки те, що зараз почався більш активний контакт з JD Vance, я знаю, що насправді у нього в оточенні є люди, які готові долучитися більше і до спроб оживити переговорний процес. Це насправді добре. Тому, знаєш, напевно, одним з невеличких таких досягнень цієї зустрічі можна назвати от те, що такі от контакти з іншою групою в оточенні Трампа були, як мінімум, відновлені.
3: Слухай, ну, ми пам'ятаємо Венса в лютому минулого року, так, коли він казав про те, що, значить, Україна невдячна і президент Зеленський мав би бути вдячний, подякувати президенту Трампу. Я тут просто процитую те, що говорив Михайло Федоров, вже колишній міністр оборони України, в інтерв'ю Сергію Стерненку, своєму колишньому раднику. Він насправді сказав про те, що підтримує зв'язок з Ілоном Маском і декілька днів тому з ним спілкувався. Ну, от це те, що сказав сам Федоров. Добре, ми розуміємо, що нам... Та-та.
6: Так, я би ще зазначила, знаєш, що тут важливий момент, що ми приїхали до овального офісу, знову ж таки, знаєш, таким списком побажань. Ми робимо це вже не вперше, але важливий момент, на який варто звернути увагу, це те, хто має потім, після таких зустрічей з Трампом, реалізовувати з українського боку ці домовленості і дотягувати їх до реалізації, власне, на практиці. Якщо у нас, по суті, зараз немає, знаєш, таких вільних рук, ми от буквально цими днями спостерігаємо розгляд справи вже у Вищому антикорупційному суді вже колишньої пані посла Ольги Стефанішиної в суді, власне, її там звинувачують в незаконному збагаченні, і вона написала заяву про свою відставку, та вона, я думаю, що розуміла певний розвиток, який буде зараз відбуватися, і прийняла для себе таке рішення, і ми зараз не маємо посла в Сполучених Штатах, і дуже обмежене коло, насправді, людей, які можуть цей американський трек вести. По суті, знову ж таки, повторю, це ж саме прізвище спочатку, Рустем Умєров залишається ледь не єдиною людиною на зараз, яка може мати всі карти, говорячи мовою Трампа, для того, щоб ці перемовини з Америкою вести.
3: Добре, знову ж, якщо говорити про посла в США, пам'ятаємо, що одразу після того, як Юлій Свириденко, тоді ще прем'єр-міністр цієї України, повідомив президент Зеленський, що її буде звільнено, він запропонував їй цю посаду. З того, що ми чуємо, вона відмовилася. Юлія Свириденко, ну, не бачить себе послом США в Україні. Пам'ятаємо також, що була інформація, що нібито розглядали Павла Палісу, президент Трамп під час саміту НАТО в Анкарі назвав своїм улюбленим солдатом, але також великі сумніви, що Павло Паліса готовий виконувати саме ці обов'язки і їхати у Вашингтон. Що ми знаємо про те, кого ж розглядають на посла, наскільки, ну, великою є криза щодо кадрів, кого ж відправити туди, ну, в найважливішу для нас країну?
6: Ну, насправді, Паліса, ну, скажімо так, його прізвище лунало. От, але, знаєш, так, щоб я зараз сказала, що його прізвище дійсно серйозно розглядалося, то, напевно, ні. Ну, там, мої співрозмовники, принаймні, цього не підтверджують. А Свириденко станом на зараз продовжує відмовлятися. Ну, вірніше, вона не висловлює ніяк те, що вона хотіла би їхати до Вашингтона. Вона не бачить себе послом абсолютно. Ймовірно, скоріше за все, що в неї взагалі не буде ніякої державної посади, або вона піде в якесь державне підприємство, або взагалі піде працювати в бізнес. Я знаю, що відповідні контакти також у неї президентом відбувалися там протягом останнього тижня, як мінімум, але, знову ж таки, на дипломатичний трек вона не хоче. То дійсно в одну з найважливіших країн для України наразі, Сполучені Штати, єдиного кандидата, якого би точно обрав президент і вже запропонував би йому цю посаду, наразі немає. Мої співрозмовники, це більше ніж трьох осіб, які так чи інакше мають відношення до, скажімо так, є в близькому оточенні президента, президента зазначають мені, що поки що ймовірним і найбільш реалістичним кандидатом для посла виглядає пан Сергій Кислиця. Сергій Кислиця, я нагадаю, це дипломат, кадровий, фаховий. Він свого часу працював представником України в ООН. Зараз він є представником також переговорної команди президента. І коли президент його призначав в Офіс президента першим заступником, то він зазначив, що він якраз таки має виконувати ці обов'язки по переговорам. От тому мені поки що пане Кислицю називають найбільш вірогідним кандидатом. У нас ще важливий момент, що в посольстві Сполучених Штатів досі немає військового аташе. От тому, якщо ми розглядаємо вже тут призначення посла, то варто зазначати, що нам насправді треба закрити дві вакансії одночасно в посольстві Сполучених Штатів, тому що попередній вже посол Ольга Стефанішина по суті всю каденцію своєї роботи, це більше ніж 8 місяців, виконувала дві по суті обов'язки за дві посади. Це за аташе і за посла. Тому, напевно, логічно було б зараз призначити одночасно двох.
3: Ну, про Сергія Кислицю ми пам'ятаємо, крім того, що зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента. Раніше він працював послом України при Організації Об'єднаних Націй. В нього прекрасна англійська і мають бути хороші контакти. Цікаво, чи його дійсно відправлять. Це якраз буде нестандартний хід. У нас зазвичай відправляють зовсім якихось людей дуже далеких від дипломатії в такі країни, як, наприклад, США чи Велика Британія. Але добре, ти згадала про Рустема Умєрова, так, і про те, що ну от він має карти для того, щоб спілкуватися з американцями. Ми пам'ятаємо, він дійсно він літав там у Флориду, зустрічався з Віткофом, зустрічався з Кушнером. Питання, ну, якби, яке постає на цьому тижні, це що, який стосунок пан Умєров може мати до служби зовнішньої розвідки? Президент Зеленський окреслив таким чином завдання пана Умєрова. Він сказав про те, що так, той має дійсно курувати дрон-діл в сенсі угоди щодо українських дронів. Я так розумію, що йдеться про передачу технологій чи продаж технологій. Також він говорив про те, що переговорний трек – це також один з пріоритетів саме Рустема Умєрова. Але ніде в статуті, в програмі Служби зовнішньої розвідки нічого такого не написано. Тож, чому Умєров? Чому раптом саме він отримав цю посаду? Що про це говорить твої співрозмовники?
6: Мої співрозмовники змальовуються так. Є два пункти. Перший пункт – це те, що, по суті, Рустем Умєров має мати таку, знаєш, суб'єктність для себе, для того, щоб виконувати, продовжувати виконувати ті ж самі задачі для президента України. Тобто у нього є переговорний трек, ми знаємо, з країнами Близького Сходу, з Туреччиною. І зараз, вочевидь, частково це буде Сполучені Штати, але, знову ж таки, я би тут не була настільки оптимістичною, тому що у Сполучених Штатах ну, зовсім не всі державні інституції схвалюють, скажімо так, кандидатуру Рустема Умєрова і готові ввести з ними будь-які перемовини. То йому треба був, знаєш, якийсь такий суб'єктний статус, тому що от не пам'ятаю, чому ми з тобою обговорювали це в ефірі. Ще одна ідея була, це NSA, це радник з нацбезпеки для президента. Але в оточенні президента і сам президент зрозуміли, що NSA, тобто радник і очільник служби зовнішньої розвідки, все ж таки служба зовнішньої розвідки звучить більш, скажімо так, солідно, попри те, що там за останній час, за останні роки точно в українській владі мало хто розумів взагалі, для чого ця служба потрібна. То це суб'єктивізувати Рустема Умєрова, по-перше. По-друге, це треба все рівно було після того, як його звільнили з посади секретаря РНБО, тому що туди треба було призначити пана Клименка. Я нагадаю, що Ігор Клименко розглядався як очільник Міністерства оборони. Він відмовився після того, як достатньо велика кількість критики була на цю новину. Треба було знайти якусь посаду пристойну, знаєш, притомну для Рустема Умєрова, тому що він залишається достатньо цінним солдатом для президента Зеленського. Президент дуже симпатизує Рустему Умєрову. І він, і попередній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який, як ми пам'ятаємо, навіть певний час тому розглядав його як кандидата дуже реального на посаду посла в Сполучені Штати. Тобто це є людиною близькою і до Єрмака, і до президента Зеленського. То президент, знову ж таки, як зазначають мої співрозмовники, особисто вирішив, що Рустем Умєров має очолити службу зовнішньої розвідки. Змалювали мені це тому що він має ті контакти, які в українській верхівці не має ніхто. Це цитата. І це те, що у нього є, по суті, такий образ розвідника, що він сам дуже сильно відповідає цьому образу розвідника. Я знаю, що він вже за останні дні почав потроху приводити своїх людей до служби зовнішньої розвідки. Зокрема, там була там його радниця Діана Давітян, і вже, в принципі, перші такі зустрічі в службі зовнішньої розвідки почали проводитися. Це мені розповідають мої співрозмовники в цій самій службі. Хоча поки що тимчасово виконуючим обов'язки, наскільки я знаю, залишається Олег Луговський. От. Тому, насправді, є певна задача від президента оживити цю службу з одного боку, а з іншого боку додати, знаєш, суб'єктності цьому статусу Рустема Умєрова, який залишається дуже цінним кадром для президента.
3: Тут дуже цікаво, тому що оживити службу зовнішньої розвідки, якщо дивитися на те, що відбувалося за Рустема Умєрова в Міністерстві оборони, це, ну, дуже амбітна ціль. Щодо суб'єктності Рустема Умєрова, також питання, чому б його не залишити секретарем РНБО, наприклад, того ж Клименка призначити в СЗР, там хоча б якісь є перетини. Але, ну, добре, президент Зеленський приймає ці рішення, вони можуть виглядати для таких звичайних людей, типу нас з тобою, дуже нелогічним, але все-таки...
6: Єдине, просто, знаєш, я зазначу, що ні, все ж таки, окрім симпатії, важливий момент, що Рустем Умєров, він постійно їздить в закордонні відрядження, він постійно проводить, знаєш, ці міжнародні зустрічі, і навіть ці його зустрічі в рамках переговорного процесу, він ж, я нагадаю, очолює взагалі переговорну групу, вони більше пасують, насправді, до якоїсь такої міжнародної роботи, ніж до секретаря РНБО. Тому, насправді, я розумію тут, певно, знаєш, таку квазі-логіку президента, чому він все ж таки розглянув його саме на посаду очільника Служби зовнішньої розвідки. Хоча, ти знаєш, трошки дивно, що він буде проводити зустрічі з тими людьми, яких, по суті, його підлеглі вже зараз мають вивчати і здобувати від них інформацію.
3: Так, це цікавий момент. Тут просто, знову ж, я тут можу процитувати, наприклад, Сергія Рахманіна, ну, колишнього, хочеться сказати, однополчанина, ну, в сенсі, він Рустем Умєров і Сергій Рахманін, вони обидва з фракції «Голос». Так от, сам пан Рахманін входить в Комітет з нацбезпеки, ну, от його думка, що Рустем Умєров – це такий наш український Вітков, людина, яка просто виконує особливі доручення Зеленського, певним чином просто возить туди-сюди інформацію. Ну, і от, наприклад, пан Рахманін нам в ефірі казав про те, що як в Міністерстві оборони Умєров не займався Міністерством оборони, так і буде СЗР, в сенсі, що там будуть просто люди, які як працювали, так і працюватимуть, виконувати ті задачі, які виконували раніше.
6: Насправді, дійсно, принаймні, станом там, скільки на пройшло 3 дні, буквально з того, як це було оголошено, і мої джерела в самій розвідці, да, бо там у мене є джерела, кажуть, що поки що ніяких звільнень не очікується, і зустрічі проводяться, так, дійсно, там декілька осіб, наближених до Рустема, були вже в службі, але ніяких анонсованих кадрових звільнень, нічого, тобто він зараз, взагалі, наскільки я знаю, збирається в чергове якесь відрядження за кордоном, і питання, звісно, хто буде тут на місці виконувати ці всі функції, можливо, це буде той самий пан Луговський, який продовжує працювати.
3: Слухай, ну, тут ти вже згадала Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента, колись людину номер 2 в країні. Ну, ми все більше чуємо про те, що все-таки вплив Андрія Борисовича, він зберігається, що досі він, скажімо так, може бути людиною, яка на щось впливає, можливо, навіть на кадрові призначення. Чи ми бачимо ознаки цього і які це ознаки?
6: Ми точно бачимо ознаки цього. Я точно можу сказати, що це не той, звісно, вплив, який був у нього на посаді очільника Офісу Президента, але ми можемо прослідкувати, наприклад, за тим, як люди, які довгий час були близькими до Єрмака, і це, окрім Рустема Умєрова, наприклад, Олексій Кулеба, який працював в уряді, і ми з тобою теж в ефірах розглядали, обговорювали те, що його звільнення от-от-от-от має статися, воно не відбувалося, але під час цих великих кадрових ротацій, які ми побачили там протягом останнього місяця, Олексія Кулебу врешті звільнили з посади, якщо не помиляюсь, він був віце-прем'єром, от, і ніби він мав взагалі втратити свій вплив, логічно, але ні. Його він буде працювати надалі заступником. Він буде по суті працювати в складі РНБО. Він буде заступником секретаря РНБО, тобто, знаєш, таке цікаве теж кадрове рішення. Пан Олексій Кулеба буде заступником Клименка. Так, ну тобто були обидва міністрами, а зараз один буде секретарем, інший буде його заступником. І, наскільки я знаю, він вже приступив до своїх обов'язків. Тобто це не просто чутки, ні. А Олексій Кулеба вже приступив до своїх обов'язків в РНБО. І поки що мені сказали, що він сфокусується на кадрових рішеннях і буде, скажімо так, займатися певним оновленням РНБО, знову ж таки. Ну, і пан Олексій Кулеба є тією людиною, яку весь цей час протягував на посади, власне, Єрмак. Тому сказати, що його сліду, чи що він абсолютно не приймає участі, чи він там не радить президенту, чи він, скажімо так, не намагається повпливати на ці кадрові зміни, було би помилкою. Єрмак, от за тим, як його люди не втрачають вплив, і це ж стосується не тільки пана Кулеби, можна констатувати, що він свій вплив не втрачає.
3: Цікаво, як президент Зеленський ставиться до Єрмака після того, як були опубліковані оці переписки з Веронікою Феншу, і що, і як треба говорити президенту на те, щоб він, для того, щоб він прийняв те чи інше рішення. Не думаю, що в нас буде щодо цього фідбек. Не знаю, чи президент Зеленський про це знає, мав би слідкувати.
6: Тут розумієш, просто що питання в тому, що настільки звузилось коло, от навіть якщо повернутися знову до ситуації з послом України в Сполучені Штати, ну я знову ж таки знаю, що цими днями тривають обговорення, люди намагаються зрозуміти там, кого же можна призначити, тому що оця лавка запасних, вона вже настільки стала маленькою, що, звісно, знаєш, втрачати таких цінних, скажімо так, кадрів, як Єрмак чи той пан Кулеба для влади, ну, вони просто не можуть собі цього дозволити, тому що вони мало кого зараз підпускають взагалі до прийняття рішень, якщо ця людина не своя. Тому, звісно, ми можемо констатувати, що впливи тих людей, які раніше активно приймали участь в політиці, вони нікуди не поділись.
3: Юль, дякую тобі за цю розмову, дякую за твою аналітику. Я єдине, що хочу нагадати нашій аудиторії, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам, чи якщо вони потрібні країні, і ви хочете підтримати команду Радіо НВ, яка більше 4,5 років працює для вас в прямому ефірі, то ви можете оформити для нас донат, можете зайти на нашу сторінку на radio.nv.ua і обрати той донат, який для вас є більш зручним. Я нагадаю нашій аудиторії, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
7: «Укрзалізниця» запустила обов'язкову верифікацію через дієпідпис для придбання квитків на низку популярних поїздів. Так перевізник хоче боротись зі спекулянтами та зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі. Поки нововведення стосується трьох рейсів: номер 2930 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 2728 Київ-Чоп. Для більшості пасажирів придбання або повернення квитків на ці потяги через каси буде недоступне. Для тих, хто не має паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди у низці конкретних кас у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді та Чопі. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці і надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через додаток «Армія Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. В Україні понад 50 компаній долучилося до програми створення мобільних вогневих груп приватної протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Це повідомив представник Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Владислав Волошин. За його словами, підрозділи приватної ППО майже вже 400 разів залучалися до бойової роботи і збили понад 50 ворожих повітряних цілей. Інтеграція приватних підприємств дозволила посилити об'єктову ППО без відволікання основних повітряних сил ЗСУ і додаткового навантаження на державні ресурси. Євросоюз запровадив санкції проти директорів російських заводів, причетних до виробництва ракет «Сармат» та «Іскандер-М». До санкційного списку увійшли п'ятеро керівників підприємств російського військово-промислового комплексу, повідомила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Санкції передбачають замороження активів, заборону і надання коштів і заборону на в'їзд до Євросоюзу. У Брянську після вибухів спалахнула пожежа у районі складських приміщень. Місцеві пабліки публікують кадри сильного задимлення і повідомляють про займання поблизу об'єктів Брянської митниці. Що саме було вражено та масштаби наслідків наразі уточнюються. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається в Польщі. Пам'ятаємо, що було вже декілька нападів на українців саме в цій країні. Можна перераховувати певну хронологію просто з початку серпня. Зараз ми маємо 7 серпня і вже є декілька таких випадків. Буквально вчора польське видання ОНЕТ повідомило про те, що у Гданську п'яний водій поляк побив 2 громадян Польщі. Ви не помилилися, дійсно, 2 громадян Польщі, бо думав, що це українці, називаючи їх прихильниками Бандери. От так вчинив п'яний водій, який є громадянином Польщі. Про це, звичайно, не тільки. Ми поговоримо з нашим наступним спікером Андрій Дещіця, посол України у Польщі у 2014-2022 роках, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ України у лютому-червні 2014 року. З нами на зв'язку, пане Андрію. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава! Вітаю вас, вітаю наших слухачів і глядачів.
3: Ну, ви знаєте, я почав би все-таки не з нападів на українців, але ми обов'язково повернемося до цієї теми, а з тієї заяви, яку зробив чинний очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет над Україною. Значить, за його словами, Київ уже кілька днів поспіль зазнає атак балістичними ракетами, тому, і далі це цитата, краще збивати російські ракети над Україною, ніж потім над Польщею. Сікорський також наголосив, що це питання має стати предметом серйозної дискусії, а не політичних суперечок. Також він заявив, що для досягнення перемир'я США мають посилювати тиск саме на Росію, зокрема, через нові жорсткі санкції та боротьбу з її тіньовим флотом. Пан Сікорський, тобто міністр закордонних справ Польщі, ну це давній друг України. Так, це людина, яка точно нас підтримує, яка пропонує конструктивні пропозиції, так, такі конструктивні рішення. Як ви гадаєте, яке може бути майбутнє у цієї дискусії щодо того, щоб Польща збивала російські ракети над Україною?
15: Дивіться, по-перше, справді, як ви вже це відзначили, міністр закордонних справ, віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський вже давно нас підтримує і кілька разів вже також висловлювався на предмет того, що доречніше збивати російські ракети чи дрони, тоді ще було кілька років тому, щоб на територію України, ніж щоб вони залітали в Польщу. На жаль, його голос не є переконливим в Польщі, і, очевидно, цю дискусію потрібно провести, особливо в ракурсі того, що відбулося там тиждень тому назад, коли залетіла російська ракета на територію Польщі і не була збита. Але наскільки Польща готова до цього, і уряд Польщі готовий до цього, мені важко це окреслити. Логічним видається так, воно було би логічним збивати і допомагати Україні, але таких голосів, як Сікорський, поки що не так багато в чинному уряді польському, а не кажучи вже про те, що президент Польщі Карл Наврокський, власне, створює і канцелярія президента, робить все, щоб протистояти будь-яким конструктивним діям чи рішенням уряду, які стосуються власне безпеки і допомоги Україні. Тому побачимо, як це буде все розвиватися, але ідея хороша, думка хороша, потрібна, конструктивна. Наскільки вона знайде підтримку, побачимо в найближчому часі.
3: Але мені здається, пане Андрію, що от і за попереднього президента, за Анджея Дуди, ми також не бачили от такого рішення. А які аргументи проти? Чи це от побоювання Польщі, що таким чином вони безпосередньо починають війну з Росією?
15: Так, це перш за все, це те, що вони бояться включитися в цю війну з Росією, хоча з іншого боку те, що Польща робить для України, чи зробила для України, це вже є достатньо чітким сигналом для Росії, що Польща є по стороні України, і ця допомога військова, яку вони надали, і логістична, яку надають далі, це, звичайно, направлена перш за все проти Росії. Але Польща на жаль, займає таку зараз, особливо на рівні президента і попереднього президента, і теперішнього президента, займає таку позицію, ну, краще не влазити глибше в цю це протистояння, в цю війну, і це, можливо, їх і це врятує. Але, знову ж таки, повертаюся до висловлювання Сікорського, бачите, тобто він є розумні голови, які дивляться на перспективу і стратегічно, і, ну, мають іншу думку. Вона, напевно, має сенс. Але поки що домінує, власне, ця думка, щоб в керівниці Польщі, як цілої країни, що давайте не будемо так дуже втручатися в цю війну. Зрештою, також і на рівні уряду були заяви також, що, наприклад, Польща не готова надсилати військовий контингент в Україну, а буде тільки у випадку, якщо там як в коаліція підтримки чи коаліція охочих готова допомагати Україні військовим якимось чином, то Польща готова тільки надавати логістичну підтримку.
3: Ну, знову ж, ми маємо пам'ятати, що я просто маю нагадати нашій аудиторії, що уряд очолює Дональд Туск, зовсім інша людина з зовсім іншої політичної сили, ніж Кароль Навроцький, президент Польщі, так, який виступає от з цими ревізіоністськими заявами щодо українсько-польської історії і наголошує на тому, от, що треба знову заглибитися в те, що там сталося в 40-ві роки. Але якщо подивитися навіть на заяви, які є від цього уряду, то там варто, мабуть, зупинитися на Міністерстві оборони чи Міністерстві національної оборони Польщі, як воно правильно називається. Ми чули декілька заяв заступниці міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Вона виступала з двома заявами. Ну, по-перше, є оця, не те, що суперечка, така дуже незрозуміла позиція щодо Мігів-29, які Польщі не потрібні, які дуже старі, які вони взагалі хотіли розпиляти, а зараз думають, ну, може, ми їх продамо кудись в Болгарію, або передамо Україні, але в обмін на дрони. От пані Собковяк-Чернецька казала про те, що, ну, вже Польща отримала від України нові пропозиції щодо дронів. І інша історія, це буквально, ну, скільки, два тижні тому було, та ж сама заступниця міністра оборони Польщі казала про те, що у Вашингтон надсилалася пропозиція, щоб Польща разом з Україною і, звичайно, з Америкою виробляла ті самі перехоплювачі для ракет Петріот, які зараз дуже необхідні Україні, але є величезний дефіцит. Більшість скептиків кажуть, ну, дивіться, якщо взяти до уваги цю ситуацію з Мігами, то, мабуть, і з Петріотами, з ракетами для Петріот нам не треба нічого робити спільно з Польщею, бо це стане предметом торгу, це стане предметом навіть шантажу. Як ви оцінюєте таку точку зору?
15: Ну, дивіться, я особисто вважаю, що нам з Польщею потрібно вести діалог, активний діалог, співпрацю, і я вважаю, що Україна і Польща мають залишатися добрими сусідами і добрими партнерами. Ми часто говорили стратегічними партнерами, але я думаю, що 100% партнерами. Власне, такого роду співпраця у військово-промисловій сфері, в безпековій питаннях, вона додає додаткового стимулу, щоб була добра співпраця на рівні урядів, політиків, дипломатів і суспільств. Тому я думаю, що потрібно, якщо є така можливість, далі розглядати і питання цих обміну мігів. Очевидно, з врахуванням інтересів України, бо ці застарілі міги нам не потрібні, вони потрібні, якщо вони модернізовані. Ну, але це питання, знову ж таки, роботи експертів, спеціалістів, які можуть підняти цей рівень цих мігів до тих потреб, вимог, які зараз є в Україні. Так само і з дронами. Звичайно, що Польща може сама виробляти ці дрони і пробує виробляти дрони, але очевидно, якщо буде така співпраця, то вона тільки зміцнить наші зв'язки. А вони нам потрібні. І тому я вважаю, що чи Drone Deal, чи Міги, чи Patriot, виробництво перехоплювачів, то все де йшло би на користь України і Польщі. Очевидно, це не просте завдання, але над цим працюють, і я думаю, що це не потрібно залишати в стороні.
3: Ну, знаєте, пане Андрію, я читав такі вижимки з доповіді колишнього посла Польщі в Україні Марека Зілковського. Він є польським дипломатом діючим. Він, значить, робив таку доповідь щодо українсько-польських відносин для фонду Стефана Баторія. І там, ну, там дійсно великий текст. Якщо дуже коротко процитую його, значить, цей дипломат Зілковський пише так, що польська дискусія про допомогу дедалі більше нагадує не розмову про підтримку союзника, а про підрахунок боргів. І далі є цитата. Він пише, що у випадку України ми пережили ейфорію, піти, сльози, зворушення у 2022 році. Ну, тобто йдеться про ту дійсно безпрецедентну допомогу, яку Польща надала Україні після повномасштабного російського вторгнення в Україну. А сьогодні маємо розчарування, недостовірне роздування статистики та відносність оцінок наданої і ненаданої допомоги відповідно до внутрішньої політичної тактики, згідно з якою українське питання ніби відсунули в кут, а водночас дедалі частіше звучать голоси «це не наша війна». Ну і ще дуже коротка цитата, значить, автор підкреслює, пишатися цим періодом, ну в сенсі 22-23 рік, поляки мають повне право, але чи справді Польща була найбільшим донором, там він перераховує цифри. Ну і в фіналі однією з центральних тез в цьому тексті є таке: вдячність – це не повідець і не нашийник, допомога – це не акт права власності, солідарність – це не ліцензія на приниження. Якщо проаналізувати те, що відбувалося між Україною та Польщею з 22-го року, з якого моменту солідарність стала ліцензією на приниження українців, ну в тому числі, що виражається в буквально нападах на українських громадян в цій країні, як ви гадаєте?
15: Дивіться, ну насправді слід, звичайно, пам'ятати і бути вдячним Польщі за цю допомогу, яку Польща надала в 22-му році на початку широкомасштабного вторгнення. І я думаю, що це ніхто не забуде, але очевидно і в Україні будуть це про це пам'ятати і будуть вдячні за це, але очевидно це не має бути постійним нагадуванням з боку Варшави чи з боку деяких політиків польських про те, що от Польща там постійно і використовувати це в політичній, внутрішній політичній боротьбі, що Польща допомагала Україні. Звичайно, це всі будуть пам'ятати. А друге, це те, що насправді не тільки в Польщі, але я думаю, взагалі на Заході є певна втома від, зрештою, в Україні, напевно, є певна втома від війни, і очевидно, люди вже втомилися. Тобто, воно вже ця війна триває як мінімум так само, як майже Друга світова війна, більше ніж Перша світова війна. І тому, очевидно, ця втома відчутна, і допомога, яка буде надаватися Україні, чи не яка надається Україні, очевидно, вона вже не буде такою, як вона була в 22-му році. І це, звичайно, використали певні політичні сили в Польщі. Коли це наступило, важко сказати, я думаю, що десь приблизно рік-два тому назад, коли вже справді почалася, ця тема допомоги Україні перейшла на рівень політичної боротьби в Польщі. І особливо вона так стала актуальною і розкрутилася, якщо можна так сказати, під час минулорічної президентської передвиборної кампанії, і майже стала таким гаслом ця антиукраїнська риторика з гаслом передвиборної кампанії діючого президента. Це підхопили інші політичні сили, крайні праві в Польщі, обидві ці конфедерації, які зараз все більше і більше посилюють свій вплив і стають більше і більше впливовими і отримують все більшу підтримку електорату. Але я думаю, що також це пов'язано ще також із роботою Росії, яка зацікавлена в тому, щоб послабити українсько-польські стосунки, створити умови ізоляції України, створити незручну атмосферу або ворожу навіть атмосферу для українців в Польщі. І очевидно, це все розігрується для того, щоб знову ж таки послабити Україну, і Москва в цьому зацікавлена. Очевидно, через свою приховану або відкриту агентуру в Польщі вони також це реалізовують. І насправді, якщо характеризувати цю ситуацію, яка зараз є в Польщі по відношенню до українців, вона є достатньо тривожною. І ці випадки не тільки словесних, але часами і фізичних нападів на українців, вони є сигналом того, що ситуація є нездоровою і небезпечною. Я думаю, що хоча, знову ж таки, слід відзначити тут, і треба також подякувати і нашим дипломатичним консульським установам України в Польщі, які відразу реагують на подібного роду заяви, але також і польським правоохоронним органам, які буквально миттєво реагують на подібного роду напади на українців, затримують цих зловмисників, арештовують і таким чином реагують. Хоча тенденція далі продовжується і не зупиняється, незважаючи на

0: іх, значить, бити, називаючи прихильниками Бандери, це також, мені здається, цікавий симптом. Що таке всередині поляків, що от риторика їхніх політиків, ну, настільки гостро відкликається в їхніх серцях? Чи ви це розумієте?
1: Ну, дивіться, по-перше, власне, ці історичне питання чи історична політика і українсько-польські протистояння в роки Другої світової війни, ця Волинська різня, як говорять в Польщі, вона достатньо активно використовується і в політичній боротьбі в Польщі, внутрішньополітичній боротьбі, вона є на порядку денному більшості політичних сил в Польщі, вона активно обговорюється, я би навіть сказав гіперактивно, тому що практично все там навколо цієї теми зараз в Польщі крутиться, що стосується України. І я думаю, що власне нам потрібно трошки заспокоїти суспільство. А це заспокоєння можливе кількома шляхами, кількома каналами, і це заяви політиків, робота дипломатичного корпусу, медіїв і в Україні, і в Польщі. Очевидно, знову ж таки кажу, і робота спецслужб, щоб не дозволяти також розкручувати цю тему Росією. Тому що напруження, яке є в польському середовищі, воно, ну, до певної міри, бачите, знову ж таки, повернемося до 22-го року. Тоді була велика любов і підтримка України, а через 4 роки вже така ненависть. Очевидно, можна це все пояснити, але я думаю, що тут в значній мірі є також і впливи зовнішні, тобто це я кажу, що це вплив Росії. Очевидно, є на це ґрунт, бо в Польщі є цілий час ця тема Волинської різні, яка використовується, і добре використаний цей момент. Тому треба максимально приділити зусиль на те, щоб тему цього напруження на ґрунті історичного минулого мінімізувати. Для цього є і робиться певні кроки вже зроблені, і дозволи на ексгумацію, пошукові роботи, зустрічі істориків, ну, експертів. Я думаю, що треба в цьому напрямку далі працювати і протиставитися тим спробам, які є і з боку правих політичних сил в Польщі, щоб посварити Україну і Польщу. Треба протистояти цьому.
0: Пане Андрій, ну ви точно добре знаєте Польщу, ви там 8 років працювали послом. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю нашій аудиторії, Андрій Дещіця, посол України у Польщі у 2014-2022 роках, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно, від ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх безчерпно. чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі.

0: Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. «Укрзалізниця» через безпекову ситуацію змінила маршрути низки поїздів у трьох регіонах – на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. Частину пасажирів пересаджуватимуть на безплатні автобуси та електрички. Для окремих рейсів квитки діятимуть на пересадках без доплати. Внаслідок російського масованого удару є нові знеструмлення у 5 областях країни. Як повідомляє «Укренерго», йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Херсонську області. Зараз скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже почато аварійно-відновлювальні роботи. Також у компанії зазначають, що в Україні зросло споживання електроенергії. Станом на ранок сьогодні його рівень був на 3% вищим, ніж напередодні. Через спеку енергетики просять економити електроенергію з 10 до 23 години, особливо в Києві та Одесі. Нагадаю, вчора через аварійне відключення в електромережах були частково знеструмлені споживачі у частині Львова. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже п'ятий день стикаються з перебоями електро- та водопостачання. У магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість продовжує зростати, повідомляє Суспільне. Кабмін зобов'язав податкову передавати дані про всіх чоловіків 18-60 років до Міноборони із реєстру фізосіб-платників податків протягом 90 днів. Мета постанови – звірити інформацію з реєстром оберіг та виявити тих, хто досі не перебуває на військовому обліку, а також усунути розбіжності в уже наявних записах. Документ змінює порядок ведення реєстру, включно з перевіркою військово-облікових документів консулами за кордоном. Постанову підписав прем'єр і опублікували на сайті Верховної Ради, але вона ще не набрали чинності. Уряд затвердив екстрений пакет підтримки аграріїв через російські атаки в Чорному морі. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, зміни внесли до програми кредитування 5-7-9%. Відтепер фермери зможуть отримувати пільгові позики на поповнення обігових коштів, а різницю у відсоткових ставках компенсуватиме держава. Загальний обсяг такого фінансування сягне 80 мільярдів гривень. Це допоможе агробізнесу провести необхідні польові роботи, зберегти обсяги виробництва і забезпечити стабільний експорт продукції. Паралельно Кабмін спільно з Єврокомісією готує додаткові практичні рішення для підтримки галузі, зазначив глава уряду. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія намагається відтворити сценарій 22-го року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору. За словами міністра, тоді світові ціни на продовольство злетіли більш ніж на чверть, що спричинило продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Очільник МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву для припинення атак, а країни, які можуть постраждати від цих дій, відкрито висловили свою позицію. Із 1 вересня в Україні підвищать зарплати вчителям і вдвічі збільшать студентські стипендії, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, зарплати педагогів зростуть на 20%, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безплатне харчування. До початку навчального року всі заклади мають бути повністю готові, зокрема з укриттями та шкільними автобусами. В уряді також заявили, що учні усіх класів мають забезпечити підручниками в повному обсязі, попри російські удари по друкарнях і складах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю, пане Олексію. Завжди радий бути з вами і фан-клубом НВ.
6: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от ми побачили, що буквально вчора, так, 3 серпня, в Києві проходила так звана конференція чи, може, нарада з керівниками дипломатичних установ. Там президент Зеленський серед іншого формулював якби головні задачі перед дипломатичним корпусом. Але я от розумію, що однією з центральних тем завжди було і буде, і будуть майбутні переговори з Росією, чи той стан переговорів, в якому він перебуває зараз. Ми розуміємо, що для Росії дуже важливим козирем залишається їхня балістична програма, тобто ті балістичні ракети, якими вони атакують територію України. Частіше вони концентруються на столиці, на Києві. На вашу думку, наскільки важливим аргументом є російська балістика і наш спосіб протистояти цим ударам, в цих переговорах, в тих позиціях, які ми можемо вимагати від Росії або наш ворог може відмагати від нас?
7: Це є важливий важель впливу, адже ми потребуватимемо і на перспективу від наших партнерів систем протиповітряної і протиракетної оборони. Вибір насправді дуже вузький. По-перше, це в основному патріоти. На них не вистачає перехоплювачів, є декілька типів, той, який нам потрібен, їх залишилось дуже мало, більше 1000 відстріляли за час конфлікту навколо Ірану. Запустити виробництво дуже швидко складно, з 27-го року начебто там буде в 3 рази більше, плюс-мінус, але також це стикається з труднощами. Очевидно, що Трамп буде використовувати питання ліцензування, сертифікації, всього чого інше, як, власне, політичний важіль і для Кремля, і для нас, в залежності від своєї подальшої тактики. І це на додаток до різних непростих технологічних проблем і проблем ланцюжків постачання. Є інші системи протиракетної оборони, але в Європі вони знаходяться фактично там на стадії тестування І це французькі системи, більше нічого в Європейському Союзі немає. Є спільні американські і ізраїльські системи, до яких поки що у нас нема доступу. Через штучний аргумент, що начебто це може викликати проблеми з технологічним відтоком і так далі, і так далі, і так далі. Тому це дуже серйозний аргумент. Це здатність російського режиму завдавати удари по будь-яким об'єктам критичної інфраструктури. Це не тільки енергетика, це вода, там, стічні води і так далі, і так далі. І здатність вивести нас не тільки з нормального життя, і я кажу це в лапках, адже ми в нормальному житті давно не знаходимось, а взагалі з можливості функціонувати як економіка і як суспільство. І думаю, що це один з ключових планів.
6: Ну, також ми пам'ятаємо, яким чином на російсько-українську війну дивиться чинний президент США Дональд Трамп. Ну, можна сказати практично, а можна сказати цинічно. Так, от є таке припущення, що йому, в принципі, немає значення, як там війна закінчиться, з яким результатом. Головне, щоб вона закінчилася. Більше того, я пам'ятаю цю конспірологію, що, наприклад, от Путін міг обіцяти за попередню зиму додавити Україну, змусити її капітулювати. Цього не вийшло. Тепер ми дивимося на наступну зиму, яка, на жаль, може бути ще складнішою, зважаючи на стан нашої критичної інфраструктури. Тож, знову припускають, що, можливо, от не давати нам ракети, ну, киваючи в тому числі на ту кампанію, яку США проводять на Близькому Сході, це спосіб Трампа завершити війну. Як ви ставитеся до от такої точки зору, що це може навіть вигідно бути Трампу? І як нам запобігти от того, щоб Трамп мислив саме таким чином?
7: Цей аргумент має право на існування, але ж ми знаємо, скільки, власне, перехоплювачів і яких залишилось. Ну, можемо ми там чогось супертаємного не знаємо, але ця кількість дуже і дуже обмежена. Вона не набагато більше, ніж тисяча. І це все на фоні там продовження того, що відбувається навколо Ірану, це в контексті моделювання інших складних ситуацій, які можуть виникнути. Тому перехоплювачів дійсно не просто критично не вистачає, їх фундаментально не вистачає. Друга історія, ну, з Кремля говорили про те, що вони досягнуть таких або таких результатів, але, як я відчуваю, це для них повертається бумерангом, причому як в Штатах, і, власне, в Європі, і в незахідному світі, в різних реаліях, на різний кшталт, але це як казочка відома про того, хто там волав вовки-вовки, і в результаті там після якогось третього разу ніхто навіть не вірив і взагалі не квапився. І ця історія зараз Кремля наздоганяє. Це також історія, коли Трамп зрозумів, що ми можемо бути активом і нас можна використовувати. Це звучить цинічно, але використовувати геополітично в європейському контексті, в російському контексті. Він також прекрасно розуміє, що будь-який результат його не влаштовує, адже йому потрібен успіх. На фоні того, що відбувається навколо Ірану, і де продати успіх дуже складно, то недосягнення якогось прийнятного результату для його его, для, власне, політичного сприйняття в Штатах і взагалі в світі, це дуже погана історія. Я думаю, що Трамп може якимось чином змирився з можливим процесом втрати Конгресу на листопадових виборах, але йому все одно хочеться показати, що тільки він і виключно він може досягти результату. Я думаю, що він досі не розуміє мотивацію Путіна. А ця мотивація включає там усвідомлення, як він це розуміє, своєї історичної місії. Ця мотивація включає понятійний аспект, оскільки якщо ти піднімаєш ставки і, власне, не досягаєш результату, тоді як зберегти навіть попередній статус-кво? На тебе починають дивитися, як на того, хто не вивіз. Третя історія пов'язана з його розумінням стабільності режиму, четверта історія з його особистою безпекою або безпекою тих, хто для нього щось значить. І я не думаю, що Трамп станом на сьогодні повністю цю мотивацію зрозумів. Я сподіваюся, що люди є навколо нього, які здатні це пояснити. Я знаю, що такі люди, які це розуміють, є. Але чи сприймає це Трамп, мені це складно сказати. Тому ми маємо абсолютно асиметричну ситуацію в сприйнятті цієї реальності. Для Путіна вона одна, для Трампа інша, для нас там третя, для європейців теж фундаментально відрізняється, оскільки вони розраховують, власне, а чи можуть вони нас використати, але на інший кшталт, ніж американці. Тому ми знаходимося в різних віртуальних, але, на жаль, вони в віртуальних, а ми в дуже реальній реальності.
6: Пане Павло, я думаю, що ви чули репліку держсекретаря США Марко Рубіо на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. Він сказав, що ми плануємо, значить, відновити російсько-українські перемовини. Говорив він також про чіткі червоні лінії, які є з двох боків, з боку України, з боку Росії. Ну і що от нібито, що сказав Рубіо, ми будемо зближувати ці червоні лінії. Як щось робити з червоною лінією України, все зрозуміло. Ну, вже там нам не передають зброю, а тільки продають, і там залежить, коли і що ми отримуємо. Ще багато різних варіантів, як тиснути на Україну, які є очевидними. Але, а які інструменти залишаються у США для того, щоб тиснути на Росію? Ну, якщо це не зброя, якщо це, ну, мабуть, вже не санкції, що в них залишається в арсеналі?
7: Ну, у них є санкції, і насправді вони можуть їх застосовувати, і це не тільки тепер популярний закон, який просував покійний Лінсі Грем. Мені здається, що реалізувати цей закон буде надзвичайно складно, але американці можуть вже зараз бити більш ефективно і по тіньовому флоту. Вони можуть бити дуже ефективно по спробах обходити санкції. І тут потенціал майже безмежний. Ну, я говорю те, що я знаю. Друга історія полягає в тому, щоб розширити переговори, і це вже не тільки від нас залежить, оскільки переговори щодо нас, вони ж не тільки щодо нас, на питання європейської глобальної безпеки, чого досить хоче Путін і частина його оточення. Власне, вони намагалися в 2021 році показати, чого вони хочуть, піднімаючи ставки, а потім показати, які у них є інструменти через агресію проти нас. Це все не спрацювало. Повернутися до статус-кво не вдасться. Вони прекрасно розуміють, що прийдеться рухатись до нового статус-кво. І вони хочуть, як і раніше, це робити через нашу голову. А всі інші питання, як вони вважають, вони потім якось владнають, пропетляють через американський тиск або через якісь інші причини. Вони досі, як на мене, не розуміють, що час іде проти них, і не в тому сенсі, що вони не досягають ніякого прогресу на фронті, а в тому сенсі, що і ми, і американці, і європейці, ми достатньо, хоча й на різних кшталтах, але дуже успішно працюємо з розробкою нових технологій. На це є мізки, на це є ресурс, на це є, хоча й недостатньо, але тим не менше, політична воля. І це означає, що Кремль все більше і більше в ситуації асиметричної безпеки, втрачаючи свої позиції. Але я не думаю, що для Путіна це стане стримуючим чинником. Тому, як на мене, американці будуть гратися навколо бізнес і часткова нормалізація відносин з Росією. Виведення переговорів за існуючі рамки в сторону європейської глобальної безпеки і можливий тиск на фоні проблем з російською економікою. От я думаю, що в цих трьох соснах вони будуть ходити.
6: Ну, цікаво, дійсно, чи можна за допомогою якихось бізнес-рішень змусити Путіна завершити війну. Дійсно, є великі сумніви щодо цього. Але також от, що, серед того, що ми почули от, на вчорашній конференції керівників дипломатичних установ українських, це те, що була звільнена зі своєї посади Ольга Стефанішина. Вона була послом України в США. Зараз обговорюються, в тому числі от в публічному просторі можна побачити цю інформацію, різні кандидатури. Серед того, що публікували наші колеги, і ми перевіряли в своїх джерелах, що от таку посаду посла України в США пропонують Павлу Палісі. Павло Паліса, тут я нагадаю, нашій аудиторії, зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента, він займається військовими питаннями. І ми пам'ятаємо ту репліку, значить, Дональда Трампа, це було на саміті НАТО в Анкарі, що нібито Павло Паліса – це його улюблений солдат. Не зрозуміло, звідки це все береться, але все-таки, якщо подивитися на цю посаду в такій стратегічно важливій державі, як США – хто нам там потрібен? Чи, наприклад, Павло Паліса, людина, яка ну такого досвіду дипломатичного не має, можливо, він є прекрасним варіантом? Як це оцінюєте ви?
7: Я вважаю, що це могло б бути дуже цікавим рішенням. Я не знаю, чи він сам до цього готовий. І якщо готовий, то, власне, що він має зробити для того, щоб виконати задачі, які він сам перед собою поставить, власне, які Зеленський перед ним поставить. Я вважаю, що це буде виходом за такий класичний простір комфорту і дуже цікавий. Це буде дуже цікавий сигнал і нетривіальний хід для сьогоднішньої американської реальності. І для розуміння, для сприйняття, власне, це краще сказати, це також, як на мене, цікаве рішення. Я про це не чув, але тим не менше, наскільки я його знаю, це один з найбільш, як на мене, з одного боку, нетривіальних, а я люблю нетривіальні, але і, можливо, і доволі дієвих варіантів. Тим більше, що якщо брати там якісь сильні фігури, я, наскільки я знаю, не всі зараз будуть з бажанням розглядати для себе цю посаду, адже мають якісь зв'язки як в республіканському таборі, і в демократичному, і в мега, і в якомусь. Ну, йти на посаду посла – це означає якось ставити під питання якісь зі своїх зв'язків, адже посада посла пов'язана зі значною медійною активністю. Тому так, я вважаю, що це цікавий і нетривіальний варіант.
6: Але де от межі можливостей посла в такій країні, як США? Ну, тобто, наскільки вони є широкими?
7: Вони не є широкими, адже і у нас, і в Штатах зараз політика суперперсоналізована. Всі реальні питання вирішуються або не вирішуються в рамках якихось персональних зустрічей, зв'язків. Я не кажу тільки на там у зв'язці Зеленський і Трамп, але я не думаю, що посольство відіграє тут критичну роль. От якраз призначення нетривіального посла, воно здатне згенерувати якусь хвилю уваги до посла. А якщо буде увага і, власна повага, оскільки тут потрібно і перше, і друге, то є певний простір для побудови якогось персонального посольського бренду. Без цього насправді посол перетворюється в несуб'єктного менеджера, а це в ключових країнах насправді зовсім кепська історія.
6: Ну, з того, що поки що ми чуємо, що Павло Паліса не з великим ентузіазмом сприйняв цю пропозицію, не дуже йому подобається переходити на дипломатичну службу. Але подивимося, як розвиватимуться події. Все вже бувало в нашій історії. У нас Рустем Умєров вже очолює службу зовнішньої розвідки, але про це не будемо. Я про інше хочу запитати. Ми розуміємо, що ну от таким нашим тилом після приходу Дональда Трампа все-таки стала Європа. Європа стала перебудовуватися, переозброюватися. Є різні формати коаліції, які допомагають українським військовим, українській обороні. Але також у нас попереду знову великі зміни. От буквально вчора я читав таку аналітичну статтю про те, що, наприклад, Фрідріх Мерц, один з великих адвокатів України в Європі, зараз він є канцлером Німеччини, що він може втратити свою посаду вже після там вересневих, після осінніх виборів, де там може ну, програти його партія. Пам'ятаємо, що Франсуа Макрон вже з наступного року не буде президентом, там великі шанси, що переможуть праві популісти. Наскільки це тривожна ситуація?
7: Звичайно, я вважаю, що ми йдемо в Європі по мінному полю. Адже на виборах в східних федеральних землях, скоріше за все, переможе альтернатива для Німеччини. Чи це означатиме, що канцлер піде 50 на 50, кажуть мої німецькі друзі. Навряд коаліція буде перезавантажуватись, але прийдеться вигрібати з кризової ситуації, і тоді, звичайно, до нас буде менше уваги, і до нас, власне, не стільки часу буде виділятися ключовими гравцями. Убитів Енді Бернем – дуже цікава людина, але без особливого досвіду в зовнішній політиці. І, власне, він прекрасно розуміє, що його успіх вимірюватися реформами всередині країни. Макрон піде. Поки що він намагається відігравати лідируючу роль в Європі, але Франція – це взагалі центр всіх європейських зусиль. Сьогоднішня Європа, сьогоднішній Європейський Союз змодельований за рахунок, в тому числі, і в першу чергу, якщо хочете, французького інтелекту і французької моделі. Ну, що буде в Італії, теж не зрозуміло. Що буде в Польщі, подивимось. Тобто, це дійсно календар різних політичних подій і не тільки виборів, який може призвести до перезавантаження європейської політичної моделі. Ми це прекрасно розуміємо. Ми також розуміємо, що в Кремлі на це дуже і дуже сподіваються. Тому це не просто тривожна історія, це набір викликів, з якими ми маємо справу, ну, вже станом майже на зараз, або краще сказати, на початок політичного сезону, який почнеться в Європі за 3 тижні.
6: Так, на жаль, ми не можемо повпливати на те, кого громадяни тієї чи іншої країни оберуть, не знаю, прем'єром, президентом, чи яка партія переможе. Але, ну, очевидно, що ми маємо адаптуватися під ці нові виклики, як ви сказали. Пане Павле, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. У нас далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. За новими змінами до Податкового кодексу, на час служби ФОПи військовослужбовці можуть не сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, то він звільняється і від сплати єдиного соціального внеску. Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, мобілізованим підприємцям не потрібно подавати заяву. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В акваторії Чорного моря вибухнув боєприпас поблизу села Коблеве, повідомили в Миколаївській військовій адміністрації. Внаслідок вибуху загинув чоловік, який перебував у воді. Ще 2 жінки, які були на березі, дістали поранень. Сили оборони вразили РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки, місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму. Це повідомляє Генштаб. Крім цього, підтверджено враження 2 наземних ретрансляторів управління дронами «Герань Гербера» в Оленівці, в Криму та Залізному порту на Херсонщині. Також сили оборони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі і ремонтний підрозділ військ Росії поблизу Якимівки Запорізької області. 70 мільярдів євро нададуть Україні держави-члени НАТО на військове обладнання, допомогу та навчання у 2026 році, і щонайменше таку ж суму планують виділити у 2027-му. Альянс допоможе не тільки грошима, але й навчанням бійців ЗСУ, повідомили в українському генштабі. Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО. Координувати ці зусилля допомагає ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України. Росія отримала дизель та авіапальне з Південної Кореї на тлі дефіциту, пише Reuters. Наприкінці липня трейдери відправили з Південної Кореї до Росії майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів. Як пише видання, це сталося на тлі українських атак на російські НПЗ, які знизили переробку до 3,5 мільйонів барелів на добу, мінімум із 2002 року. Москва продовжила заборону на експорт бензину до січня 27-го і дизпального до серпня 2026-го, а також почала імпорт палива з Індії, Казахстану та Марокко. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава! Всім доброго дня!
6: Я, знаєте, я почну, може, з хороших новин, які от з'явилися останніми годинами. Так, є новина про потужний вибух у Брянську, є навіть фото та відео стовпу чорного диму над містом, є припущення поки що, що це підірвані якісь склади, можливо, з амуніцією військовою. Також трошки раніше ми отримали інформацію про те, що порт Ялти був атакований українськими морськими безпілотниками, набережну Ялти, значить, евакуйовували і так далі, також достатньо відео з того боку. Ми розуміємо, що зараз війна, російсько-українська війна вийшла на такий рівень, коли дві сторони обмінюються ударами, так? Розуміємо, що з нашого боку мідл-страйки та діп-страйки все-таки переважно забезпечують дрони, хоча і є певне використання крилатих ракет. Росіяни роблять те саме, плюс, звичайно, той ракетний арсенал, який вони мають, ну і, звичайно, балістика, якій Україні станом на зараз, судячи з усього, нема чому протистояти. Виглядає так, що це протидія чи двобій, розраховане на те, хто перший кліпне очима. Знаєте, як це буває? Як ви гадаєте, який розрахунок у нас тут?
20: Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що Росія, свого часу зрозумівши, що вона не може нас там захопити за три доби, почала війну на виснаження. На виснаження української економіки, на виснаження європейської економіки і наших партнерів. Тобто, умовно завалювати нас різноманітними засобами ураження, закидати кабами для того, щоб нам було складно математично вигравати цю війну. Але водночас Росія не очікувала про те, що в цю гру можна грати так само і вдвох. Тобто ми кажемо про те, що за рахунок засобів ураження, які ми зараз маємо, розвинули за ці 4,5 роки, ми можемо суттєво впливати на економіку Російської Федерації, задаючи удари по логістичних шляхах, задаючи удари по нафтовій виробничих потужностях і, відповідно, по інших елементах логістики, які забезпечують фронт. Тобто, якщо раніше ворог не торкався питання щодо закриття своєї території системами протиповітряної оборони, то зараз він активно намагається побудувати систему контрольного там повітряного простору за рахунок закупівлі великої кількості китайських засобів радіолокації, інших сенсорів. Тобто, я би казав про те, що ворог не очікував про те, що Україна може бути здатна завдавати ударів, які будуть впливати напряму на економіку Російської Федерації. Більше того, давайте подивимося на спроможності Російської Федерації завдавати удари. Під час одного із останніх масованих обстрілів по всій території України ворог підняв лише 4 літаки Ту-95 МС і 3 Ту-160. Про що це нам вказує? Про те, що це, в принципі, ресурс, який вже не є ефективним в цій війні, тому що більшість крилатих ракет Україна перехоплює. І додатково треба казати про те, що ресурс у цих літаків, він, в принципі, не безмежний, тому що вони не випускають ці літаки. І, відповідно, підготуватися до такого обстрілу можна заздалегідь, тому що ми знаємо, що піднялася стратегічна авіація, умовно, кількість літаків надає нам розуміння, скільки ракет може бути застосовано. Тому і ворог зараз шукає рішення для того, щоб здешевити засоби ураження, які вони використовують при території України. Давайте пригадаємо, що окрім балістики «Іскандер-М», ворог почав використовувати по Київщині ракети С-400. Чим вона їм зручна? Тому що це ракета, яка набагато дешевша за «Іскандер-М». Вона коштує близько 300 тисяч доларів. Відповідно, вони випускають їх 40 одиниць на місяць і можуть дозволити собі використовувати їх набагато більше, ніж, наприклад, «Іскандер-М», який там коштує по собі вартості для росіян 700-800 тисяч доларів, відповідно, ринкова ціна близько 3 мільйонів. Знов-таки, давайте подивимося на засоби повітряного нападу. Якщо ми кажемо про крилаті ракети, ворог переходить на реактивні шахеди, ворог починає використовувати різноманітні бандеролі, каври, тобто умовно дрон-ракети, які збираються з великої кількості китайських комплектуючих, камера китайська, двигун китайський, там польотник китайський, відповідно, його можна зібрати на будь-якому Вайлдберрісі для того, щоб не включати складні верстати для збирання цих ракет. Якщо це, наприклад, пов'язано з виготовленням ракет Х-101 або, наприклад, ті ж самі Х-32 і так далі. Тому тут треба казати про те, що ворог зараз намагається зменшити можливості свої щодо втрат на закупівлю засобів озброєння. Знову таки, давайте подивимося, є інформація про є застосування корейської балістики. Давайте пригадаємо, що ворог почав закуповувати корейську балістику, отримувати корейську балістику. Тоді, коли у нього були складності з балістичними ракетами «Іскандер-М», тобто він не міг їх там такої кількості виготовляти. Зараз вони розігнали свої потужності виробничі до 60 одиниць на місяць, але водночас треба казати про те, що такий показник був до удару по Воткінському заводу і до удару по заводу Волгограді, який займається виготовленням пускових установок і машин споряджання. Відповідно, ми зараз бачимо, що ворог починає шукати корейську балістику. Але знов-таки це не ознака того, що зменшилась можливість виробляти «Іскандер-М». Це знов-таки бажання ворога збільшити кількість пускових установок на бойовому рубежі для ударів по території України. Тому що якщо в середньому від 16 до 26 пускових установок він використовував для залпу по території України, то, наприклад, розширення за рахунок корейських пускових установок і екіпажів, те, що обіцяє Північна Корея, це збільшує можливість кількісно застосовувати балістичні ракети. І тут треба зрозуміти, що не про які точні характеристики в цих ракетах не йдеться, тому що ворог б'є по місту, по житлових кварталах виключно як терорист для того, щоб завдати якомога більше шкоди. Давайте про болючі цифри. На 37% збільшилась кількість загиблих серед цивільного населення порівняно з минулим роком і на 100% порівняно з 24-м роком. Тобто ми бачимо, що ворог починає тиснути саме на цивільних, саме намагається таким терористичним шляхом змусити Україну сісти за стіл переговорів. Але водночас, знов-таки, треба казати про те, що ця війна перестала бути війною на виснаження для України і партнерів, ця війна стала вже і на виснаження для Російської Федерації.
6: Ну от звичайно, що зараз одна з найгостріших тем це те, яким чином протистояти балістиці. Пам'ятаємо, що нам відмовляють в тому, щоб надати нам додаткові ракети для установок для комплексів Петріот. Зрозуміло, чому там своя ситуація. Також ще один варіант це та французька установка Сампті. Там також ну потребується часу для того, щоб модернізувати чи, скажімо так, модифікувати ці ракети, щоб вони збивали російську балістику. І от частіше повертаються до того, що ну так, ми маємо вражати місця, де виробляють ці балістичні ракети. Також акцент нібито має бути на тому, щоб бити по установках, які їх запускають, що не так просто. І от ми бачимо, що серед тих речей, які, наприклад, зараз хоче отримати від Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів Америки, Україна, це те, щоб ми могли використовувати Starlink на території Росії. Чи ви розумієте, а як це нам допоможе з боротьбою, з ну, цією контрбатарейною, можливо, боротьбою?
20: Ну, давайте, мабуть, до політики стримання Сполучених Штатів, яке передбачає не надання літальної зброї, а надання зброї, яка може захистити, і, відповідно, очікувати, наприклад, від Сполучених Штатів якісні розвідувальні дані для того, щоб, використовуючи ракети Атакамс, знищувати пускові установки, це, в принципі, те саме, що очікувати Томагавки. Відповідно, треба казати про те, що в даному випадку ми шукаємо рішення, яке дозволить нам самостійно виконувати такі задачі, але розуміючи, що середній час розгортання і роботи пускової установки «Іскандер» або будь-якої іншої пускової для балістичних ракет займає близько 6 хвилин і додатково 14-16 хвилин – це умовний марш. Тобто, коли пускова установка виїжджає, наприклад, там з безпечного місця, розгортається в місці пуску і починає працювати. Відповідно, треба зрозуміти, що з урахування те, що ці місця знаходяться близько 180 кілометрів від можливих рубежів пуску наших засобів ураження, треба рахувати цей час підльоту і розуміти, що будь-який засіб ураження, який повинен працювати по цим пусковим установкам, мусить мати швидкість понад 1,8 маха. Якщо казати, наприклад, про Storm Shadow ракета, то вона йде зі швидкістю 0,7-0,8 маха, відповідно, треба казати про те, що цього недостатньо. Тобто, або якісно розвідувані дані із заздалегідь піднята авіація і умовно вже запущена ракета, навіть коли ще не розвернулась пускова установка, що це, в принципі, виглядає трохи так фантастично. Тому і йде питання щодо пошуку власного рішення. Те саме, що відбулося з нашими далекобійними ударами. Ми тривалий час просили надати нам зброю для далекобійних ударів, відповідно, почали розвивати свій напрямок. В даному випадку, якщо ми кажемо про отримання можливості використовувати Starlink на території Російської Федерації, тоді ми зможемо працювати нашими розвідувальними дронами в режимі онлайн і отримувати якісну картинку, інформацію в режимі реального часу без, наприклад, збору інформації і потім її передачі. І, відповідно, можна працювати одночасно, бути вже на готовим дроном для ударів безпосередньо по пускових установках. Тобто в режимі реального часу, коли ми розуміємо, що буде загроза застосування таких засобів, можна використати наявні ударні безпілотники, можна використати наявні розвідувальні безпілотники, але треба розуміти, що ці безпілотники вже повинні знаходитися в небі умовно за годину до того, як буде зроблений повітряний напад. Але знов-таки тут ще питання щодо російського ППО, яке буде намагатися перехопити дані безпілотники. Тому, в принципі, це один із інструментів, який може надати нам доволі непогані можливості для знищення пускових установок. Але водночас я би казав про те, що надання можливості використовувати Starlink на території Російської Федерації дає нам і більш широких можливостей щодо, наприклад, знищення в місцях базування, знищення складів, знищення більш глибоких тилових підприємств оборонних. Тому тут я би казав про те, що це насправді такий великий об'єм роботи, і тут треба зрозуміти, на що підуть, якщо дозволять, умовно, в якому секторі дозволять працювати системам Starlink, тому що, знов-таки, там покриття можна розширити. Відповідно, плюс треба казати, я думаю, знов-таки, тут треба включати дипломатію і включати більше точку зору бізнесову, тому що зараз ми бачимо, Росія намагається розгорнути, ну, складно назвати це аналогом, але якась дешева копія Starlink, цей розсвіт, який вони хочуть використовувати. Відповідно, це, в принципі, можна зіграти на відчуттях конкуренції зі Сполученими Штатами і безпосередньо з Маском для того, щоб надати можливість Україні все ж таки нищити деякі елементи і позбавити можливості розгортання подальшому. Тому що там, якщо ми кажемо про розсвіт, то у них є там можливість запускати 16 супутників раз там в 4 місяці. На відміну від SpaceX, який там щодня майже запускає шалену кількість супутників.
6: Тобто, чи для того, щоб ми таку можливість отримали, чи, ну, Ілону Маску, його компанії Starlink, чи треба запускати щось додаткове, чи воно вже все просто є, і це питання того, щоб ми отримали цей доступ?
20: Воно все є, просто воно закриває достатньо якісно територію, відповідно, ми можемо просто включити саме в тому місці можливість використання терміналів і можливість використання супутників. Знову-таки, давайте зауважимо, що Starlink – це не тільки про зв'язок, там є і супутникові можливості, які надають розвідувальні дані. Тому що для розуміння, давайте вже тоді пояснимо ще один такий дуже цікавий елемент появи технології Starlink, коли держава не здатна було фінансувати шалені гроші в стратегічне рішення оборонного напрямку, вона знайшла можливість це зробити через приватні інвестиції. Це те, що ми, в принципі, пропонуємо зробити в Україні для того, щоб ви більше отримували наше ПК приватних інвестицій з гарантії від держави. Відповідно, якщо ми кажемо про SpaceX, то за такі шалені гроші держава не могла зробити собі такий якісний зв'язок і можливість такої великої групи супутників, які можуть робити розвідку по всьому світу і збирати велику кількість інформації. Відповідно, було зроблено ставку на приватну компанію, але з гарантіями від держави, що це умовно якісний продукт, який буде цікавий для Сполучених Штатів.
6: От поки ми з вами говорили, з'явився звіт Міністерства оборони України щодо того, скільки ракет вдалося перехопити у липні. Повідомлення таке, що з 195 балістичних ракет перехопили лише 29. Росія використовувала серед балістики «Іскандер» 48Н6ДМ КН-23, це оці північнокорейські, та «Циркон». Ну і відомо про те, що у липні Росія застосувала 265 крилатих ракет, там йдеться і про калібри, «Іскандер К», «Х-101», інші типи. Якщо дивитися, чи спробувати зробити прогноз, з того, що ви говорили на самому початку нашої розмови, я зробив висновок, що прогноз може бути, наприклад, таким, що ми побачимо, ну, менше застосування стратегічної авіації з боку Росії, більше балістики. І от якщо дивитися, ну, чи спробувати прогнозувати розвиток подій, ну, скажімо, на осінь, позитивний і негативний для нас сценарій – це які?
20: Негативний сценарій – це те, що ми не зможемо отримати достатню кількість антибалістичних рішень. Знов-таки, повторюсь, Сполучені Штати виробляють близько 650-700 ракет-інтерцепторів до систем ПАК-3 МСА. Якщо ми кажемо про SAM-T, то насправді SAM-T є два типи ракет: Астер-30 блок-1 і блок-1NG. Вони передбачають перехоплення різного типу балістики на різну дальність. Тобто, якщо балістична ракета летить далі, то, відповідно, у неї швидкість більша. І для цього потрібно, наприклад, більш маневрені балістичні ракети-інтерцептори, відповідно, блок-1NG, Астер-блок-1NG, вона є для такої протидії. І якщо казати про ці ракети, то виготовлення їх варіює близько 300 одиниць на рік. Знов-таки, тут треба казати про те, що насправді є в європейських країнах і в Сполучених Штатах є умовно-стратегічний запас цих засобів. І, в принципі, можна було би передати, але давайте згадаємо, що було з Польщею, коли вони оприлюднили деяку інформацію про передачу ракет для Петріотів. Тому що це умовно позбавило можливість захищатись Польщі від можливих вражень балістичними ракетами. Але водночас треба казати, якщо вже підходити до прогнозу, то треба зрозуміти, що основна мета ворога – збільшувати балістичні ракети буде в будь-якому, тому що показники виготовлення і наявності ракет – це одно великі, а ми бачимо, що ворог, наприклад, якщо раніше там він використовував, починав з 30 балістичних ракет на місяць, то зараз в середньому за минулий місяць використав близько 126 ракет. Відповідно, буде зростати кількість балістичних ракет. Це куди він буде рухатися, і він буде намагатися, Росія буде намагатися збільшувати кількість застосування з 400, тому що це дешевий засіб навантаження протиповітної оборони. Ворог і далі буде застосовувати циркон з іншого напрямку нападу для того, щоб розтягувати наш наші можливості щодо підсвітки цілі і перехоплення. Відповідно, треба казати, якщо ми вже кажемо про умовно удари безпілотниками або умовно крилатими ракетами, то залишається здебільшого не крилата ракета, будуть більше застосовуватися реактивні шахеди, будуть застосовуватися різноманітні типи дрон-ракет на кшталт ковьор, потім бандероль і так далі. Тому тут треба казати про те, що ворог буде зараз рішення здешевити можливості щодо застосування своєї зброї, тобто здешевити зброю, для того, щоб і виготовляти більше, і мати можливість більше оперативної роботи. Тому що, умовно, бандероль або та ж сама і ковьор, вони запускаються з засобів або з тактичної авіації, або з дронів. Відповідно, це не дозволяє нам розуміти, тобто не мати ранні попередження, що з Українки вилетіли там стратегічна авіація, або з Олені вилетіла стратегічна авіація, або вийшли корабли на бойові рубежі для пуску ракет. Відповідно,

0: Підприємство офіцер повітряних сил в резерві з нами був в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
2: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На цьому тижні нафта знов дешевшала, іноді падаючи нижче 80 доларів за барель Бренту, хоч і закінчує його вище, відкриваючи торги у п'ятницю на позначці 83 долари за барель. Вся справа у тому, що Трамп максимально швидко наближається до повної капітуляції перед іранськими барданями. Зваживши, що звитяжну перемогу він навряд чи отримає, а дорогий бензин – це проблема, яку не пробачать американські виборці. І от на вихідних він відмінив найбільший удар часів Другої світової, а може просто не зміг зібрати на нього ракети. Бо, як з'ясувалось, бездонні американські запаси закінчили швидше, ніж будь-хто міг уявити, і це стосується не тільки ракет-перехоплювачів для Patriots, брак яких зараз дуже добре на собі відчувають кияни, але й наступальних ракет. І фондові ринки тиждень почали святкуванням. В результаті перші два дні тижня ринки зростали, наче мир в затоці не тільки досягнено, але й відсвятковано його ювілей, оновлюючи історичні максимуми, котре, піднімаючись на найвищий рівень за всю історію біржі, підсвічуючи всі надуті бульбашки. Трошки зменшила швидкість зростання тільки з середи. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки 7709 пунктів, що на 260 пунктів вище, ніж тиждень тому. Зростання йшло широким фронтом, чіпляючи як боргові ринки, так і ринки спекулятивних активів, до яких тепер відносяться і золото, і срібло. Навіть біткоін тримався ближче до 65 тисяч за штуку, демонструючи оптимізм, наче зараз 2024 рік. Українські єврооблігації за результатами тижня майже не змінились у ціні. Серед корпоративних єврооблігацій на цьому тижні фаворитом була «Укрзалізниця», ціна боргів якої виросла на 2 пункти. Тут покупці нарешті звернули увагу на те, що компанія пробила стіну лобі бізнес-груп і добилась першого етапу підняття тарифу на вантажні перевезення. Поки що ринок ігнорує проблеми з експортом, хоча перші питання почали виникати. Може, сподіваючись, що світова закуліса на тлі Ель-Ніньо вимушена буде організувати портове перемир'я. А може, просто літо і ніхто з інвесторів і спекулянтів, кого лишили чергувати в офісі, ще не готовий думати. Особливо враховуючи спеку, яка зараз стоїть і в Європі, і добралась в тому числі до України. Показово, до речі, що, незважаючи на шалену спеку, немає дефіциту електроенергії. Хоча спека впливає на деякі голови, змушуючи ці голови панікувати з приводу російських ударів і пророкувати економічну катастрофу на тлі ударів росіян. Чому катастрофа має виникнути зараз, на п'ятий рік ударів, поки відповіді немає? Окрім спеки і поганої звички читати телеграм-канали. А от на динаміку ВВП цього року вплине не спека, а якраз проблеми з експортом. І аналітики, як на тлі проблем з портами, так і більш слабких даних другого кварталу, де ВВП додав тільки 0,6%, вимушені вже переглядати прогноз по всьому року, знижуючи його до дуже скромного 1%. Це по оцінці Dragon Capital. 1%, але все ще зростання, що має бути досягнуто старанням Мілтеху, драйвером економічного зростання тлі рекордних вливань грошей з-за кордону. Це вливання робить ситуацію на валютному ринку спокійною, навіть незважаючи на очевидну перспективу для аграріїв і металургів недоотримати валютну виручку по результатам року. На цьому тижні гривня продовжувала коливатись трошки вище 44,5 гривень за долар. І ранком п'ятниці курс на відбанківському ринку відкривався на позначці 44,7 гривень за долар.
1: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на реклама собака

0: www.grab.ua. Для довідки.
1: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання, повідомляє Суспільне. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже 5-й день стикаються з перебоями електро- та водопостачання. В магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість продовжує зростати, повідомляє ЗМІ. Сили оборони вразили РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки. Місце зберігання та пуску безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму, повідомляє Генштаб. Крім цього, підтверджено враження 2 наземних ретрансляторів управління дронами «Герань», «Гербера» в Оленівці в Криму і в Залізному порту та на Херсонщині. Також сили оборони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі та ремонтний підрозділ військ Росії поблизу Якимівки Запорізької області. В акваторії Чорного моря вибухнув боєприпас поблизу села Кобліве, повідомили в Миколаївській ОВА. Внаслідок цього загинув чоловік, який перебував у воді. Ще 2 жінки, які були на березі, дістали поранень. В ОВА стверджують, що цієї трагедії могло не статися, адже ділянка була огороджена і позначена попередженнями про мінну небезпеку. У Білопіллі на Сумщині 10 поранених через удари Росії. Є тяжко поранені люди, повідомив голова громади Юрій Зарко. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська Росії вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. У Гданську п'яний чоловік напав на 2 громадян Польщі, бо подумав, що вони українці. Він називав їх бандерівцями та зламав одному з постраждалих руку, пишуть ЗМІ. Після побиття він сів в автомобіль та поїхав. Того ж дня поліцейські його затримали. Нападнику загрожує до 7,5 років ув'язнення. В Україні вчора зафіксували понад 20 нових температурних рекордів. Це повідомляє Укргідромецентр. Температура у різних областях сягала від плюс 33 до плюс 39 градусів. Найспекотніше було у Луцьку, в Києві, Рівному та в Ужгороді, де фіксували нові рекордні показники. 6 серпня повітря у столиці прогрілося до плюс 39 градусів. Попередній ж рекорд для цієї дати перевищили в низці інших міст України. У Житомирі зафіксували плюс 38,3 градуса, у Чернігові плюс 38,2 градуса, у Львові плюс 37,3 градуса, в Миколаєві плюс 38,8. У Південній Кореї створили спеціальний застосунок, який допомагає буквально втекти від спеки. Він прокладає маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Додаток також показує, які місця у громадському транспорті найменше освітлені сонцем. Наразі застосунок доступний лише для Apple. Версію для Android поки розглядають. Попри це, він вже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків, випередивши навіть Google Maps. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мене звуть Сергій Коваленко. І сьогодні ми поговоримо з одним з найбільших брендів в Україні. Як це правильно кажуть, з такою дуже відомою, як то кажуть, індустрії, бо всі ми користуємося ліками, так чи інакше, з різною необхідністю. Як завжди, ми спробуємо поговорити трошки про бізнес, що воно взагалі таке Дарниця, це завод один, чи 5 заводів, чи 10 площадок, чи взагалі вони споживають електроенергію, чи вони там, чи в них мало. Потім ми спитаємо у Катерини, як воно взагалі під час відключень, і трішки поговоримо про нашу цю енергонезалежність і нашу енергоефективність. З минулих випусків ми вже знаємо, що людям дуже подобається, якщо ви будете розказувати, окрім таких великих стратегічних питань, якісь приклади, які можуть почути наші слухачі. А наші слухачі, там, з того, що ми знаємо про наших слухачів, це в основному бізнесмени, підприємці, топ-менеджери, які працюють на схожих підприємствах або в інших категоріях. Тому дякую, Катерина, що прийшли. Декілька слів про Дарницю, там, зверху вниз, називаємо це так.
4: Добрий день, дякую, що запросили. Мене звати Катерина Загорій, я представляю фармацевтичну компанію Дарниця. Якщо ви були хоч раз в аптеці або бачили вдома в себе в ліки, то ви точно так чи інакше наш потенційний споживач, і швидше всього ви бачили або користувалися цитрамоном Дарниця, да? Тому що цитрамон Дарниця у нас продається більше людей, ніж людей в країні. Це означає, що просто є хард-юзери цитрамона, да? Є ті, хто багато його споживає. Це один з наших брендів-бестселерів. Да? Тепер, коли ви тепер уявляєте, хто я і що я, ми можемо переходити до розповіді про фармацевтичну виробництво. Це насправді одна з найцікавіших взагалі індустрій. Тому що коли говорять про фармацевтичне виробництво, дуже часто уявляють перед собою невідомо що.
3: Я тепер хочу заглибитись.
4: Що таке завод, який виробляє ліки? Та? Це високотехнологічне виробництво, яке не може зупинитися ні на секунду, тому що виглядає це спочатку так. Та? Спочатку є люди, які зв'язуються з іншими розумними людьми, переважно за кордоном, і отримують право на виробництво ліків.
3: Та? Рецептура.
4: Рецептура. Тобто, як є рецепт борщу, є рецепт приготування ліків. Okay. Та, цей рецепт приготування ліків зазвичай 100%, він підтверджений вже багатьма комісіями, міжнародними організаціями, лікарі вирішили, що саме ці ліки можуть бути використані в якихось протоколах певних і так далі. Та? І ми купуємо такі рецепти на право представлення в Україні. Після того, як ми купили такий рецепт на право приготування ліків та отримали всі необхідні дозволи, з цим рецептом ми повертаємось до нас і починаємо в Україну, починаємо підбирати сировину, з якої це виробляти. Майже вся сировина у всіх фармацевтичних компаній світу, не тільки в Україні, там в будь-яких країнах Європи, світу, в Сполучених Штатах, в Австралії, якби будь-де, 90% такої сировини, з якої виробляються таблетки, ліки будь-які, да, вона виробляється в Китаї і в Індії. Не тому, що в Китаї і в Індії дешевше, а тому, що там було збудовано високотехнологічне виробництво цієї хімічної сировини. Не відкрию, напевно, нікому секрет, якщо скажу, що будь-які ліки робляться з хімічних речовин. Та. От, і...
3: Може відкрити, тому варто сказати. Тобто, для мене, тобто, там, найбільша складова – це хімічна складова, і вона виробляється, ну, там, в основному своїй масі, вона там в Китаї, в Індії, правильно?
4: Так, всі? Так, окей. Так, правильно. Це величезні міжнародні компанії, які розташовані там.
3: Постачальники для всіх.
4: Так, це постачальники для всіх. Окей. Тобто будь-яка іноземна компанія, якби іноземна фармацевтична компанія купує рівно в тому самому місці, де купують і українські фармацевтичні компанії цю сировину. Так. Ну, просто тому, що інших нема.
3: Ні.
4: Після цього ця сировина має в спеціальному режимі, це може бути холодовий режим, або ну, тобто, температурний режим, та, або режим тиску, може бути поєднання будь-яких режимів, тому що сировина – це хімія, та, вона доставляється в Україну. І це один, ну, це логістичний якийсь процес триває.
3: Перший пішов виробничий процес, логістика, так?
4: Перший – це спочатку знайти цю сировину, та, далі, якби, логістично вона приїжджає в Україну. Після цього в Україні, конкретно на фармацевтичному заводі, у нас є декілька різних цехів. Ну, умовно, таблетки робляться в одному цеху, гелі робляться в іншому цеху, стерильні флакони для крапельниць робляться в іншому абсолютно місці. От. І сировина є та, з якої робляться ліки, а є сировина та, з якої робляться упаковки. Ну, тому що, наприклад, є шкляні упаковки, є пластикові упаковки, є будь-які інші упаковки. Це, якби, ну, ще один такий технологічний процес. От, лінії, які роблять упаковки, лінії, які роблять ліки. Ці технологічні лінії, насправді, і в українських заводах, і ну, на Дарниці в тому числі, і на будь-яких інших міжнародних фармацевтичних компаніях купуються теж в одному місці. Зазвичай це Європа. От, тобто є Італія, Німеччина, Швейцарія, які роблять ці, Італія, ну, в більшості це Італія. Вони для всіх майже, знову ж таки, тому що технологічна інженерна промисловість там подібних ліній існує ну, сотню років. Та, тому ми її купуємо рівно в тому самому місці. Якщо там навіть придивитися, скажімо, на які, знаєте, коли рекламні ролики є якихось компаній інших і показують ці технологічні лінії, з яких випускаються ліки, всі технологічні лінії одні й ті самі з одними тими самими брендами. От, і, відповідно, сировина передається в ці контейнери залежно від того, що ми в кінці отримаємо. Чи таблетку, чи капсулу, чи розчин, чи гелі, мазі і так далі. І починається процес. Є дуже стерильні цехи. Є, якби, ну, цехи, не, у яких менші вимоги до стерильності. Це залежно, якби, від технологічних ліній. Ну, тобто, куди заходиться тільки, якби, в цьому, знаєте, одягу, де, як в операційну.
3: Всі собі уявляють.
4: Так,
3: люди в яких шоломах, які заходять і щось.
4: Так,
3: щось
4: так воно і є. Тобто, спочатку є такі придбанні, куди, якби, заходять люди, які спеціально з цим працюють, переодягаються, коли, відповідно, заходять на роботу, на зміну, якби, потім є інший придбання. Він спочатку якби ну, знімають свій одяг, та, потім якби в іншому придбанні одягають якби спеціальний одяг і заходять і працюють вже відповідно з стерильними ну, з стерильною речовиною. І до всього виробництва є величезні вимоги, починаючи від температури, від якості повітря, від якості води. Ну, наприклад, у нас скважини на території самого заводу, з якої ми видобуваємо воду, більші, глибші, ніж скважини для води на Кока-Колі, наприклад. Ну, тобто, тому що вимоги інакші. Та. І, тобто, якість води, якість повітря, температурний режим – це ну, вимоги, які постійно перевіряються. І ну, кількість мікрочастинок у повітрі, якби в речовині, в сировині. Далі починається просто технологічний процес, якби після цього технологічного процесу є ще серія лабораторних перевірок.
3: Виходить так, що воно там сировина приходить в різних, називаємо це, з різними параметрами, і треба різні параметри в залежності від сировини підтримати. У вас, я думаю, що перша у вас історія ще склади, правильно? Яке там де зберігається, про те, що ви кажете.
4: Складами починається і складами закінчується.
3: Окей, і ці склади, вони ж там, я думаю, що деякі, особливо там, де сировина, там, скоріш за все, якісь холодні склади, є якісь звичайні, а є якісь там невологі, а якісь вологі.
4: Тиск, температурний режим і все це. І, наприклад, склад у нас на Дарниці, це склад, у якому взагалі ну, немає людей. Тобто він повністю автоматизований. Та, тобто з такими руками, ну, тобто, там вже, сталевими, які...
3: Я пам'ятаю, у вас, ви хочете сказати, що у вас вже склад, ну, повністю без людей, які, ну, тільки оператори, які, да, які керують під задачі вже виробництва, правильно?
4: Так, так, так.
3: Слухайте, а оце таке мені, ще мені цікаво, оці цехи, я зрозумів, що у вас різна типологія цехів є, да? Ну, там, в залежності від...
4: Що виробляють?
3: Що виробляється, який продукт, там, типаж продукту і таке інше. І там виходить, що ви кажете, що цехи, вони теж є підвищені там, там вимоги, ніж
4: так,
3: там ми
4: різні
3: сидимо, правильно?
4: Так,
3: тобто, не, тобто там десь там температура, десь вологість, десь мікрочастиці якісь, як я почув,
4: так,
3: правильно?
4: Так, так, так.
3: Окей. Це нас повертає до мого питання. Слухайте, а є які публічні цифри з точки зору не грошей, а з точки зору обсягів? От як зрозуміти, ну, якщо це буде коректно запитання, скільки, не знаю, на день, на тиждень, на день виробляє дарниця, не знаю, цитрамону? Чи це не, ну, якщо це не секретна інформація, щоб зрозуміти масштаб?
4: На день не можемо сказати, і не можу сказати на місяць, я можу сказати, якби... На,
3: да, будь-яка, да, будь-яка, щоб за щось було вчепити, щоб зрозуміти масштаб ваш.
4: Дивіться, сотні мільйонів блістерів.
3: Блістери.
4: Блістер – це от
3: це такі, упаковочка, да,
4: да? Упаковки, да, ну, ми випускаємо протягом року. Да, в рік.
3: Ну, тобто сотні, тобто, мільйонів.
4: Да, та, та, тобто це, ну, як це величезне. Чому я не можу сказати точну цифру? Тому що відбувається кожен раз планування.
3: Ну,
4: та, умовно,
3: сезонність.
4: Там, це сезонність, планування робіт, планування замовлень. І, відповідно, сировина як використовується. І у нас, наприклад, для планування використовується ще одна діджиталізована система. Тобто це така, як це, супер. Це якийсь Porsche, Lamborghini, я не знаю.
3: В світі автомобілів?
4: Так, да, в світі автомобілів, тільки це в світі цифровізованих систем для виробництва SAP F/HANA. Да, тобто, тому що це треба, ну, це
3: спеціалізована.
4: Да, спеціалізована система, яка вимагає у цього планування. Тому що є сировина, яка коштує просто, ну, неймовірно дорого, і її пару кілограм, всього лише з цими пару кілограм ми будемо працювати там два роки. Та, але, ну, якби заплатили за неї дуже багато. А є якби, ну, центнери якоїсь сировини. І це теж планування, відповідно, необхідно. Окей. Як цю сировину зберігати?
3: Я правильно розумію, що з точки зору виробництва у вас це не розкидано по Україні, це приблизно один...
4: В одному місці.
3: Тобто виробничий комплекс, ну,
4: виробничий комплекс це
3: монолайт.
4: Це один завод, і насправді це в рази, ну, якби їх було кілька, це було б дорожче, тому що скважина з водою, логістика, склад і так далі. Тобто склад коштував, ну, якби, декілька десятків мільйонів доларів. От, ну, це, і,
3: зрозуміло, зрозуміло.
4: Да, і це будувати, ну, на кожному етапі просто... Тобто виходить, що реально одне з самих недорогих — це технологічна лінія будь-яка, але цю технологічну лінію, ну, технологічна лінія, наприклад, виробництва таблеток, та, але ж її треба до чогось прикрутити.
3: Я зрозумів, що вона коштує там, там, ну,
4: які... В рази менше, ніж все інше, що є.
3: Інфраструктура, яка підтримує, як, ну, яка забезпечує там цю виробничу лінію. Окей, слухайте, а якщо перейти до нашої, я завжди кажу, 10 жовтня почали стріляти по трансформаторах, я називаю, війна з трансформатора почалась. Якщо я правильно розумію ваш бізнес, то воно там дуже все залежить від електро... Я приблизно знаю, скільки ви споживаєте електроенергії на рік. Дуже багато, ви там великий споживач електроенергії, один з найбільших у Києві, так, так точно, один з найбільших в Україні, там в топи ви входите. Ну, нам вже зрозуміло, з яких причин. Таке питання, якщо згадаєте, а ви готувались до відключень до 10 жовтня? Чи не, ну, чи не готувались? Чи може у вас закладено, ну, там, до цього були якісь процеси, які там забезпечують безперебійність? Розкажіть от про підготовчий етап, чи він був, чи був він який, а потім потрохи будемо рухатись вже в війну.
4: Ми у зв'язку з тим, що електроенергія для фармацевтичного виробництва, ну, це просто must-have. Тобто це, ну, без цього нічого не працює. Ми, звісно, можемо всіх людей лишити вдома, але якщо, ну, тому що навіть коли виключені лінії виробничі, ну, наприклад, ми зараз таблетки не виробляємо, да, все одно ми маємо підтримувати режим, ми маємо зберігати на складах, тобто лінії повинні працювати, навіть якщо люди туди не виходять на роботу, ми все одно споживаємо там достатньо достатньо багато електроенергії, тому для нас це ресурс. З одного боку, ми готувалися, з другого боку, ми виявили, що ми не самі зовсім підготовлені. Розкажу, якби що ми робили. Спочатку ми собі запланували оці графіки самих виробничих ліній та потужностей відповідно до сезону і всього іншого, тому що що ми можемо зберігати у себе на складах, в яких кількості ми можемо це зберігати, та як ми можемо до цього готуватися. І нічні зміни, наприклад, тобто думати, і ми поводили спеціальні гнучкі графіки. Тобто ми готувалися, що ми провели планування, ввели гнучкі графіки, зрозуміли, де ми можемо зупинити виробництво, та де ми можемо, якби, навпаки, його посилити. Але ми тільки зараз, тільки цього року, закупили когенераційні установки.
3: А безприбильники це у вас були генератори чи батарейки були? Як ви це планували? Як зробили, наприклад?
4: Це батарейки.
3: Батарейки зробили.
4: Так, дизельні генератори у нас окремо. Тобто дизельні генератори у нас окремо, якби стоять. Це вони не можуть забезпечити все робити.
3: З вашим споживанням то неможливо, я знаю.
4: Так, тобто це тільки на оці, на скачки.
3: Тобто ми кажемо так, що щоб для слухачів і для мене якось щоб зафіксувати. Ми кажемо, що перша дія — це планування, там виходячи зі статистики, там з очікувань, які можуть бути відключення. Звісно, незважаючи там будь-яке виробництво можна там по-різному планувати. Це до речі, це прикольний фактор. Це прикольний підхід, бо коли почались відключення, багато виробництв, які там не дуже технологічно, яких немає таких вимог великих, як у вас. Там багато електроенергії споживають, але їх можна, в принципі, виключати. У них там головне, щоб на складі там холодильник був або не був. То вони, перша реакція була, це переніс планування різних годин. Там багато там клієнтів, друзів переносили на ніч, коли почали з день виключати, вночі можна було працювати. Не у всіх, звісно, виходить, там то люди, треба ще, щоб люди погодились, там по-різному було. Окей, потім були батарейки для якихось ключових там вузлів, які там не можна виробити одразу. Чи їм потрібно там годину доробляти?
4: Ми це посилили. Тобто у нас і так було, безперебійники були, але ми, розуміючи, до чого рухаємося, це посилили значно. І далі, посилили це генераторами, цю конструкцію. Але виявилось до кінця, звісно, що ми давно думали над когенераційною установкою, але до кінця не розуміли, куди нам там точно йти, рухатись в сонце, газ, в якусь іншу конструкцію.
3: Зараз обрали газ обрали великий, тому що вам ще треба і тепло, скоріш за все. З вашим великим виробництвом, скоріш за все, якщо не секрет, наскільки мегаваттів вже поставили, чи збираєтесь поставити?
4: Ми закупили зараз на 150 мільйонів гривень і в процесі.
3: Це я зрозумів, скільки це приблизно мегаватт. Окей, це багато, і звісно, для вашого, якщо воно моновиробництво, я маю на увазі на одному майданчику, то воно, звісно, це рішення, скоріш за все, з вашим споживанням, ніяким сонцем чи батарейками ви не заставите територію.
4: Ми довго рахували, і розуміємо, що це, як це єдиний спосіб. Воно, звісно, здорожчає, не здешевлює, але
3: Я тут завжди кажу цю фразу, яка вже хочеться перестати казати, що ось весь світ енергоефективність бореться, а ми ще, окрім енергоефективності, у нас на першому місці енергонезалежність, щоб там будь-якого...
4: Звісно, це наша проблема, що ми це не зробили раніше. Тобто до цього ми не були готові. І зараз, постійно...
3: В процесі. Це нормально, перші обстріли, перше відключення, багато людей. Може, наступних не буде. Це ж здорожчання, це інвестиції, так інше. А якщо оцінювати якось описати це, сильно взагалі змінили зараз виробничі процеси, під час відключень, там до широкомасштабної війни, дуже сильно ці зміни були, про які ви кажете, там зміна графіків, там якісь процеси змінили. Наскільки це сильно? Ну, так, не знаю, відсотках по відчуттям.
4: Ні, самі процеси не сильно змінились, тому що процеси, знову ж таки, заплановані, існують давно, вони відповідають там всім стандартам. Є у нас перевірки від тих, хто слідкує за тим, чи правильно, чи якісно ми робимо ліки. Та. Тому самі процеси, як процеси, не змінились. Як це перед процесами, ну це стабільність живлення, яка для нас є там критичною, та тобто змінилось в часі і додатково в людях організація цієї стабільності живлення. З'явилась додаткова перевірка чистих цих приміщень, тому що у зв'язку якби з відключенням треба додатково ще 24/7 тепер перевіряти.
3: А поясні, чому я не до кінця?
4: Тому що якщо раптом якась секунда трапляється, якби заминки, чи немає якихось тому процеси додались. Вони, ті, які були, не змінились, а нові процеси додались.
3: Ну, звучить логічно, да. Тобто, там процес виробництва ліків там, важко, мабуть, змінити, бо є рецепт. І, звісно...
4: І є сертифікація міжнародна. І приїжджають міжнародні інспектори, які це перевіряють. Тобто, є так звана GMP стандарт, якому ми зобов'язані дотримуватися.
3: А вони під час війни приїжджають до вас?
4: Да, були і приїжджали.
3: Слухайте, а як вони дивились на ці відключення? Ну, я через цю призму. Як вони, як вони до цього ставились?
4: Здивуванням, що ми всі справляємося.
3: Якщо, як то кажуть, порівнювати, що важче переживати, що найважливіше, все-таки ціна на електроенергію чи її стабільність? Я знаю, що вибір такий поганий звучить.
4: Та ні, стабільність.
3: Стабільність все ж таки.
4: Ціну так чи інакше ти сплануєш, якби зрозумієш. От, наприклад, що ми зробили? Ми на 20% зменшили споживання у себе.
3: Як це? Що значить зменшити?
4: Передивилися, які процеси ми можемо накласти один до одного. Я умовно не в двох кімнатах, знаєте, світло включати одночасно. От, а людей...
3: Слушайте, а розкажіть про це прям цікаво, бо всі, я завжди дотримуюсь такої думки, що всі кажуть, що я там споживаю там в квартирі, на виробниці, там не знаю, де щось. От вона так споживає. Але я точно знаю, що ми навіть проводили експерименти на початку ще, там підтвердити, чи, як то кажуть, спростувати думку. Я в себе вдома, персонально вдома в себе, на 30% знизив споживання, просто нічого не міняючи з точки зору свого цивілізаційного вибіру життя, як там прав речі, так і прав далі, просто там рідше, там більше заповнював, вночі включав. А що ви зробили, щоб на 20%?
4: От дивіться, саме так, от рівно, як ви поступили в себе вдома, да, ми поступили таким чином і на заводі. По-перше, передивилися, де у нас використовується електроенергія і де її можна зменшити її використання, що включене світло.
3: Тобто ви почали з освітлення, правильно?
4: Так. Ми почали з освітлення, використання це людьми. Тобто ми почали не з технологічних, з людей.
3: Все,
4: ми почали з людей. Чому почали з людей? Тому що люди потім цю культуру і впроваджують. Якщо ми почали з технологічних ліній, нічого би не було. Тобто тепер умовно світло просто так не запалюється.
3: Слухайте, а з точки зору реалізації, тобто зрозуміло мені, я маю надію нашим слухачам, що ви зробили, тобто, не знаю,
4: Зекономили.
3: Розкажіть, якщо є цифри.
4: Є цифри. От,
3: давайте,
4: ми зекономили, наприклад, по воді, тому що в даному випадку це теж є використання. Да. Ми зекономили 23 тисячі кубів води, це об'єм 9 олімпійських басейнів.
3: 23 тисячі, це багато.
4: Тисячу мегаватт електроенергії зекономили. Це означає безперервна робота 44 тисяч ноутбуків протягом місяця. Або повністю заряд акумулятора 18 тисяч електромобілів.
3: Це через цю, як то кажуть, зміну поведінки.
4: Це не тільки
3: людей.
4: Через зміну поведінки, але й ще певні технологічні рішення.
3: Тобто наступним кроком, чи другим, чи наступним, чи паралельним кроком було щось змінити.
4: Включення або виключення автоматичне. Да, де не треба було використання. Тобто там, де треба було використання, перевели трохи більше на автоматизовані рішення, які менше споживають. І ці рішення не дуже багато коштували. Тобто, порівняно з тим, що когенераційна установка коштує там сотні мільйонів гривень, то ці наші рішення, 24 впроваджених проєкта, от вони коштували 12,5 мільйонів гривень. з яких енергетична автономність коштувала 9 мільйонів гривень. Да, я розумію, що для малого і середнього бізнесу, ну, це величезні цифри,
3: але це ж відносно,
4: по відношенню
3: до кількості людей, там, та, для обсягів.
4: Таких. Тисяча людей у нас з постійним величезним споживанням.
3: Тисяча людей у вас,
4: да? Ну, більше тисячі, 1200 людей. Тобто тисяча людей з постійним величезним споживанням електроенергії, і з як це, з мільярдним оборотом компанії, да, в гривнях, і витратили.
3: Слухайте, а можна менеджерське таке запитання?
4: Так,
3: дивіться, а як це впроваджувалося? Особливо мені цікава перша частина. От як, погане слово змусити, але як впровадити у ці зміни? Тобто, це був так, якийсь відділ, чи когось назначили головним, і він сказав, він пішов по відділам і казав, виключайте світло. Як це організаційно було? Бо всі знають як, а екзекюшн, це ж така історія, вона завжди, ну, більш цікавіша, ніж що робити.
4: Робота з людьми,
3: як це було організовано?
4: З керівниками, робота з керівниками, керівники вже організовували далі це всередині, робота з корпоративною системою, з інформаційною системою, там постійним інформуванням. І, ну, наприклад, монітори, які раніше працювали постійно, є багато де телевізійні монітори, да, на яких якби
3: статистика там, та, або ще щось,
4: ну,
3: або там
4: та, тобто спеціальна інформаційна компанія.
3: Я ще спитаю, бо цікава тема. Тобто ви прийшли до людей, а вставили якісь KPI, ну, тобто, або цілі якісь, там, люди добрі, нам треба там мінус 10 або мінус 50. Чи казали люди, нам треба зменшити?
4: Ні, не ставили, дивились просто, що вийде, та? Тому що до кінця, ну, не могли зрозуміти, що точно поставити, тому якби старались максимально. Залучали ідеї від людей, що вони рекомендують зробити. Тобто, гейміфікацію приводили. Та.
3: Серйозно?
4: Та, ну, якби, якщо ви зробите це або це, та, то що в результаті отримаєте? Зміна поведінки, вона працює якби тільки оцього бажання туди включитися. Та. Тобто, людина повинна якимось чином туди включитися. Все-таки у зв'язку з тим, що ми ж не тільки на заводі стикаємося з відключенням електроенергії і з графіками. Люди вдома з цим стикаються. І теж розуміють, що щось треба з цим робити. Та. І оця інформація про те, що можна прати вночі, чи включати пральні машинки вночі, вона ж якби і для дома працює. Ну, і ти просто розумієш, що ми всі в одному човні.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. В Україні понад 50 компаній долучилися до програми створення мобільних вогневих груп приватної протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Це повідомив представник Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Владислав Волошин. За його словами, підрозділи приватної ППО майже вже 400 разів залучалися до бойової роботи і збили понад 50 ворожих повітряних цілей. Інтеграція приватних підприємств дозволила посилити об'єктову ППО без відволікання основних повітряних сил ЗСУ і додаткового навантаження на державні ресурси. Євросоюз запровадив санкції проти директорів російських заводів, причетних до виробництва ракет «Сармат» та «Іскандер-М». До санкційного списку увійшли 5 керівників підприємств російського військово-промислового комплексу, повідомила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Санкції передбачають замороження активів, заборону і надання коштів і заборону на в'їзд до Євросоюзу. У Брянську після вибухів спалахнула пожежа у районі складських приміщень. Місцеві пабліки публікують кадри сильного задимлення і повідомляють про займання поблизу об'єктів Брянської митниці. Що саме було вражено та масштаби наслідків наразі уточнюються. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: У вас чи з'явився якийсь підрозділ, чи якась людина, яка відповідає там за енергонезалежність, енергоефективність компанії, чи ні?
4: Ми додали цю функцію, ну, умовно технічному директору. Та,
3: окей.
4: Та. Тобто... І спочатку, і це, до речі, тільки після того, як стався у цього процесу з'явився власник. якби це швидше поїхало. І це одна з таких дуже очевидних насправді порад. Призначте цьому процесу власника.
3: Ні, тоді... це насправді всі приклади, всі поради цінні, бо інколи тож не зрозуміло. Все зрозуміло, що робити. В цілому нам треба економити або щось робити з споживанням. Але що конкретно робити, або як робити, і хто це повинен зробити, це не завжди там в моменті очевидне питання. Тобто ви кажете, що є там, звісно, у вас виробництво, є якийсь там технічний директор, називаємо так. Йому сказали, що це в тебе окрема тепер функція.
4: Енергетична незалежність – це його тепер задача. Да? І це важливий дуже фактор, тому що от ми ніби велика компанія, да, всі добре вчились, кудись рухаємося, ми лідер ринку і так далі. Да? І зайшли тим не менш в розуміння, що кожен день ми вирішували проблему, поточні питання, пов'язані з енергетикою. Да? І в цьому тоді просто різних рішень, які роблять різні відділи, недостатньо. Це все треба об'єднати в систему і почати на це дивитись, як на виклик. Ну, щоб не бути, знаєте, тим мером, який кожен раз, коли падає сніг і зупиняються всі дороги, дивуються, що робити. Оце ми були в тій ситуації.
3: Мені здається, це дуже така цінна думка прозвучала, як для мене, тому що у нас є два шляхи, там нічого не робити, інший шлях потрохи-потрохи робити, а є третій шлях, що все одно прийде до того часу, коли ця енергонезалежність, енергоефективність в конкретному там бізнесі стає окремою функцією, яка повинна там поєднувати під собою, там мати цю задачу на збереження. Бо, що я можу сказати зі свого боку, там вже ж тисячі клієнтів і різні клієнти по-різному до цього підходять. Деякі почали спочатку все робити, там за ділом у нас це буде там 3+, або там безкінечно. Деякі дійшли, як ви, робимо один крок, потім другий, третій, потім виходимо з того, що нам цього недостатньо, треба це перетворювати на якийсь там окремий процес, окрему задачу. Я завжди кажу, що в залежності від там енерго, в залежності там бізнесу і виробництва від електроенергії, може бути будь-який шлях. Слухайте,
4: От я, до речі, з вами посперечаюсь. Давайте. Я вже не думаю, що може бути будь-який шлях. От я вважаю це нашим недоліком, помилкою, недоплануванням того, що ми розуміли, що енергонезалежність – це критична історія у нас. Ми, в принципі, живемо в цій країні, ходимо по цим вулицям щодня і розуміємо, що Росія наш ворог, і вона б'є по енергетичній інфраструктурі. І те, що ми не запланували, одразу не призначили самого головного, не почали вивчати весь світовий досвід, український досвід. І тільки якби цієї минулої осені ми почали обзвонювати інші компанії, питатись там, що ви робите, а давайте про це поговоримо і самим чимось займатися більш структурним і глобальним, ніж просто зменшувати споживання, вводити гнучкі графіки і докуповувати генератори. І оці точкові рішення, вони призвели до якихось результатів, але якщо б ми спочатку
3: було
4: пішли
3: б
4: в
3: легше,
4: систему,
3: да, думаєте?
4: Було б легше, ми були просто б більш готові. Ми б менше витратили грошей, ніж...
3: Згоден.
4: Зараз це просто треба прийняти як факт. Енергонезалежність, вибачте, що це я закликаю.
3: Будь ласка, у нас вільний мікрофон, як то кажуть.
4: Це треба прийняти, без цього вже нічого не буде. І тоді ми просто, якщо прийняти те, що необхідно до цього готуватись, не до одної зими.
3: Або long-term, довга історія, луч.
4: То і ті компанії, які зараз так зробили, я вже бачу, що вони просунули, у них все краще.
3: Якщо навіть там на економіку порахувати, то воно там краще виходить для бізнесу і для там ревеню, для біди, для всіх показників виходить краще результати в більш там продуктивні рішення. Умовно, можна закрити питання там на декілька днів великими генераторами, але там інвестиція велика досить генератори, потім кіловат на тому генераторі буде коштувати, хай 18-25 гривень буде коштувати, але там потім поломки. Але якщо одразу підійти до системних рішень, про які ви казали, там минулі інвестиції вже були б не потрібні. Якщо ми там ТТХ умовно там на 5-10 років, то воно, звісно, буде економічно там для власників, для компанії буде краще.
4: Ми вже в п'ятому році війни. Та, і от якщо б ми навіть ці інвестиції розклали б собі на 5 років, все б вже по-іншому на це дивилось. Тому це є дві речі, які просто треба визнати, і як це перестати самим себе обманювати. Перше, це безпекова ситуація по відношенню до бізнесу, до працівників, до всього. Та? Тобто безпекова ситуація номер один. Треба продумати не тільки, яким чином себе убезпечити, людей маю на увазі, бомбосховища, і що з цим робити, і інформацію людей. Але в тому числі, наприклад, як швидко ви справляєтесь, якщо у вас щось відбулось. От з безпековою ситуацією, да? Тобто, куди ви дзвоните, хто у вас прибирає, де телефони ДСНС і так далі. Угу. І другий такий фактор – це енергонезалежність. Оце підхід системний, розуміння, зараз дуже багато експертів, можна піти і вивчити собі будь-який досвід.
3: Можна до нас піти. От. Я жартую. Ні, можна піти, не будемо реклами займатися, але да. Слухайте, а таке питання, якщо ми там, окей, порада прозвучала організаційна, це круто, розказала, як,
4: без того просто вже не буде. Ви вірите в те, що, я не знаю, в якомусь настане колись майбутнє, де електроенергія буде просто сипатись з повітря?
3: Я не вірю, бо ми недавно, у нас був великий захід, ми презентували систему управління споживанням, всіми ці ЕСІ, там, які з'являються не у бізнеса. І головне питання було до мене, що буде з електроенергією в майбутньому? Я питаю, з війною чи без? А всі, як ви вважаєте? Я кажу, дивіться. Я без війни не можу вам прогноз задавати, бо війна є, і там кінця краю ми там не бачимо, бо ворог існує. Я кажу, але якщо навіть відкинути там фактор, через там ікс років війна там піде на спад, то все одно ми бачимо, у нас є два фактори великих по... які впливають в цілому на споживання у світі, звісно, ми частина світу, на нас теж спершу це, називаємо це штучний інтелект, і вся інфраструктура, вона ж просто потребує багато електроенергії, споживання, користування зростає, ціна має шанс зрости. Друга історія, це середній чек, середній рівень побут, рівень достатку середньої людини в світі, він зростає потроху. Через це з'являється більше електрочайників, вибачте, там інших приладів, і теж споживання зростає. І, звісно, коли споживання зростає, ціна буде рухатись наверх. І, тобто енергоефективні історії, навіть без енергозалежності, на мій погляд, я їм казав, що вони взагалі вже не обговорюються. І коли в тебе там 0,2% в собівартості, електроенергія. Ти можеш собі дозволити там подивитись на людей. Якщо вона там в тебе же в відсотках, і коли ти дивишся там капекси, опекси, то ти вже собі, на мій погляд, не можеш дозволити. Ми включаємо з мережі, виключаємо, там споживаємо. З урахуванням ракет, які літять як і на бізнеси, так і на енергокомпанії, на генерацію, на розподіл, взагалі немає, на мій погляд, варіантів, щоб не розраховувати. Я погоджуюсь, що ідеальний газ, ідеальний світ – це коли подивитись на довгі роки і зробити сетап під своє, під своє виробництво, під свою площадку. Бо іншого... Тобто, відповідаючи на ваше запитання коротко, ні, я не вірю. Тому я вважаю,
4: що... А ви великий експерт в цьому. Тобто, як мінімум, більше знаєте, ніж середньостатистичний.
3: Так, ми на це дивимося. Ми дивимося на це і, пропонуємо. І, до речі, головна мета цієї нашої зустрічі з іншими компаніями – це щоб люди, бізнесмени, бізнеси розповідали, що вони роблять. Бо, якщо чесно, ви мене зачепили цим питанням. У мене є... Я розказував 3 роки тому, що мені приятель з минулого життя, з минулого, там, дуже давно, який на третій рік, на друге відключення подзвонив і сказав, так що мені, Сергій, треба купувати там невеличке виробництво у нього, купувати генератор. Я кажу, я ж тобі все ж сказав ще в цьому листопаді 22-го року. Так от у мене є приятель з поточного життя, досить великий бізнесмен, який дуже погано з точки зору бізнесу, я маю на увазі, пережив цю зиму з цими відключеннями, бо вони там виявилися локаційно розміщені в дуже поганій зоні. Да. І от зараз він знову мені дзвонив і каже, ми зустрічаємось під час великої спеки у Києві, і у нас тут є потенціал на те, що можуть бути перебої. Поки тут дуже маленький, він мені на цьому фоні дзвонить і знову каже, слухай, а що буде зимою? Я кажу, та я не знаю, ти ще не приготувався? Він каже, ще ні. Я кажу, що різні люди, тому мені здається, що це важливо, що ви це прокажете.
4: Давайте, я словами через рот скажу. Зима буде складна. Ворог наш нікуди не дівся. І ми молимо, звісно, і дякуємо силам оборони за те, що вони з цим ворогом воюють на першій лінії, та, але тим не менш зима буде складна. І це не тільки з точки зору клімату, і не тільки з точки зору війни, але з точки зору нападу на нашу енергетичну інфраструктуру. Треба готуватись до цього. Ми, нам це стало дорожче, тому що ми почали готуватися, якби, ну, умовно, вже...
3: В декілька етапів,
4: да? Декілька етапів. І, ну, цей урок, який ми можемо просто безкоштовно тепер передати, готуйтесь раніше.
3: От я хочу повернутися від закликів до одного такого менеджерського останнього, може, навіть запитання. От зараз, коли цей технічний директор умовний, ну, він умовний, ви його знаєте, я його просто не знаю, коли йому дали цю задачу, коли він її взяв, коли він почав її реалізовувати, є дві різні стратегії, от я з ким спілкуюсь, є дві різні стратегії. Я перше називаю український DIY, коли великі бізнеси кажуть, ми самі великі, ми зможемо це саме зробити, і вони, ну там, більшість проєктів, пов'язаних там з енергонезалежністю, вони роблять, ну, силами компанії. Інші такі кажуть, ми в цьому не розбираємось, це не наш профільний бізнес, ми підемо там до, не знаю, до яких компаній, які експерти в цьому. По якій стратегії ви йдете?
4: Ми пішли по першій стратегії, ми робили це самостійно і робили це, ну, в таких, як це, два етапи. Тобто перший раз, наприклад, коли ми розглядали когенераційну установку, вирішили, ні, дуже дорого, зараз складемося в щось інше, як це, і не зробили.
3: Да,
4: і коли ми, як це, другий раз підійшли до цього, ну, то вже просто повернулись до тих файлів, їх проапдейтнули ситуацію і рухнулись вперед, але ми не наймали компанію, якщо чесно. От ви теж відкриваєте для мене зараз новий, як це, новоусвідомлений ринок, про те, що ми обдзвонювали компанії великі.
3: І питали, як ви не робили,
4: так? Да? І от просто питали, а ви що робили? Та, якби, що, я кажу, ну ми то, а от вам контакт такий-то. Да? От вам контакт китайців в Китаї, от вам контакт китайців в Німеччині, от вам контакт китайців в Україні. Да? Ну це компанії, які постачають і виробляють. Да? І ми до них зверталися і таким чином. Тобто методом тика ми працювали і можемо наш досвід. Якщо когось буде цікавити наш досвід, будь ласка, напишіть мені, я вас зведу з людьми,
3: супер,
4: яким це розкажуть.
3: Я від себе додам, що ми коли почали, от наші клієнти там просять, про, ну, вони там не хочуть займатися цим, вони кажуть, проведіть нам, що ви нам порекомендуєте зробити.
4: А у вас є...
3: Да, у нас ж компанія Ясна енергоефективності в холдингу, і ми що робимо? Я завжди кажу людям, що давайте не дивитись зверху там широкими мазками. Ми можемо там за місяць умовно подивитись на ваше споживання в яких піках, точках, і тоді будь-яке моделювання задач і проблем, там, з нами, не з нами, то вже не важливо. Але в першу чергу там топ-менеджмент, там, власники зрозуміють, куди їм рухатись. І мені хочеться, як то кажуть, якщо ми там переходимо до закликів, сказати, що перед тим, як колись інвестувати, або кудись бігти, або сприймати рішення, ну, подумайте, порахуйте своє там почасове споживання, пікове, порівняйте. Бо інколи бувають такі речі, там, як я кажу, давайте, там, клієнт прийшов, каже, давайте збудуємо 1,5 мегаватт. Я кажу, навіщо тобі 1,5 мегаватт? Ми тут порахували, кажу, давай ми тебе все порахуємо, може тобі і не треба. Виявилося, що йому не треба, виявилося, що йому треба батарейки, він на них ще буде заробляти. Тому
4: тобто
3: я закликаю...
4: можна піти до вас на аудит,
3: можна подивитись,
4: що і як, і запропонуєте.
3: Да, я до цього закликаю, бо інколи от про що ви кажете, якщо там, ну, хтось не займався електроенергією, там 40 років займається, чи 20 займається фармою, і тут у нього задача енергонезалежність, то вона може бути нетривіальна. Вона, звісно, вирішиться, але може бути нетривіальна. Слухайте, останнє про енергетику спитаю. А оці генераційні установки ваша газі, ви встигнете до зими запустити?
4: Так, але,
3: я питаю.
4: По нашим планам так.
3: Так, да?
4: Тут я, звісно, схращую пальці, бо до цього ще...
3: Я розумію, що вона складна інсталяція, складний запуск.
4: Наша задача, ну, це зробити, тобто для нас тут суперпріоритетна зараз задача. Угу. Ну, бо зима буде складна, і ми це вже розуміємо.
3: І ми не знаємо, яка буде погода, да? Виходимо з того, що вона буде складна. Слухайте, по-перше, я хочу, щоб ви встигли до зими. Там, до...
4: Але ми зараз ще до вас прийдемо, щоб ви допомогли нам подивитися, як це...
3: Зробимо.
4: Ви продали, ваш аудит ви продали.
3: Домовились. Слухайте, чого я не спитав про Дарницю і чи є чим Чи є чим похваститись дарниці на сьогоднішній момент? Розкажіть нам, що от
4: скажу
3: тільки, два такі відкритих питання.
4: Та скажу так, що ліки це теж критична інфраструктура, бо не тільки дарницькі ліки. Звісно, викупуйте, будь ласка, тільки дарницькі ліки, бо я вам кажу, що вони працюють.
3: Зрозуміло.
4: От, але ліки це критична інфраструктура для лікування. Лікування без ліків просто не існує. І далі ми розуміємо, що або ми, тобто, і це не ті, от не просто ми, нам як власникам хочеться, щоб наш завод працював і щоб в нього постійно була електроенергія, і тоді він буде працювати. Ми зобов'язані це робити, вже як це перед Богом, законом і Україною, да? Тому що якщо не буде працювати завод і не буде ліків для
3: ліків.
4: країни, да, якась конкретна кількість конкретних ліків, антибіотиків там для дітей, противірусних, якби проти серцево-судинних захворювань, то ну нам не буде чим лікувати людей, які зараз, як починаючи від оборони, ну від які першої боронять лінії. Країни, да, від першої лінії до лінії тут всередині. Тому це трошки на це ми вже дивимося по-інакшому. Раніше це теж якби наше велике відкриття. Раніше ми дивились просто, ну ми як бізнес собі один тут такий, якби хочемо так робимо, хочемо сяк робимо. Знаєте, паркан в червоне фарбуємо, випускаємо ліки, да. Такі чи інакше. Та зараз ми розуміємо, що ми ну як ми вбудовані в цю екосистему країни. От, ну, не...
3: Цікава думка, я погоджуюсь.
4: Да, і від цього, ну, і ми теж зараз плануємо собі, а що буде, якщо от якихось ну, там, іноземних ліків не буде, да, от не зможуть. Тобто, що ми, чим ми зможемо перекрити. Да. Кожен бізнес, угу. який якби, є частиною якоїсь критичної інфраструктури держави, це не то, що хтось визначив, що є якийсь список, який хтось визначив. Ви просто самі...
3: Персональне усвідомлення, да, свої ролі це... під час війни і взагалі да. існування тобто, держави.
4: І знову ж таки, тут немає ніякого, знаєте, такого якогось откривання з неба, яке до нас прийшло. Да. Це просто ми на це ми прожили цей час, складно на це подивилися і розуміємо. Ми зобов'язані постійно працювати. Ми от лік, виробництво ліків – це критична інфраструктура для системи охорони здоров'я. І або, якщо не буде, наприклад, я не знаю, там всі поїхали відпочивати в Крим, да, і не буде ніяких українських виробників ліків, то ну іноземці будуть коштувати тут в рази дорожче. Ну і так в рази дорожче коштує.
3: Ну, зрозуміло, там як мінімум логістика одна, там
4: да.
3: плюс
4: попросі, я зараз не там. Говорю, та, що хтось щось хоче зробити погане, просто це буде. А якщо іноземці ну, затримуються в дорозі, або вирішать нам не продавати. Да? Тобто українське виробництво ліків, це ну, обов'язкова частина. І це зараз розуміє вся Європа, якби для себе вводить у себе певні якби, правила і зобов'язання.
3: По виробництву ліків на локалізовано на території,
4: так?
3: Да? Ну, це окреме політично-економічне питання.
4: Ні, звісно, це я зараз
3: Але це дуже цікаво. Я прям, якщо чесно, ну, воно очевидно, але ж ти то в пересі... Ну, в звичайному житті я, наприклад, ну, про фарму так не думав. Але я
4: розкажу, мені... що розкажіть. Ще дуже коротко про
3: розкажіть,
4: те, чому під час Другої світової війни на крок ще раніше.
3: Да.
4: Тобто радянський чому в Україні так багато фармацевтичних компаній?
3: А їх багато? Я просто не знаю ринку. Да. Окей, хай буде багато.
4: Да, їх фармацевтичних заводів багато. Більше, ніж в будь-яких інших країнах бувшого Радянського Союзу на той момент. Тому що згідно планової економіки, Україна була визнана тою країною, яку де буде фармацевтичне виробництво. Тому що це вимагає від навчання, підготовки спеціалістів, які потім будуть працювати,
3: все, зрозумів.
4: R&D і так далі. Тобто вся екосистема була збудована тут. А чому в Україні, а не в якійсь іншій республіці?
3: Не знаю.
4: Тому що дуже близько до, ну, умовно, білої Москви, де живуть білі люди. Та, куди це можна
3: постачати? До центра, типу імперії,
4: через,
3: так?
4: Да, через залізницю, будь-які інші логістичні шляхи, легко якби, ну, туди дістатися і в будь-які інші республіки дістатися. А виробництво сировини було там, де у Радянському Союзі людей не було так шкода. Тобто це було за Уралом, в пустелях.
3: Окей, зрозумів.
4: На цьому. Там було виробництво хімічної сировини.
3: Ну, якщо зробити бріч між електроенергією і фармою, я можу сказати, що багато чого, що робилось під час Радянського Союзу, з точки зору енергосистеми, воно ж було розраховано на війну.
4: Так.
3: І для мене це сюрреалізм навіть таке вслух казати, але в деяких випадках та підготовка Радянського Союзу під війну допомагає нам переживати поточну війну з Росією, тому що система так чи інакше трішечки по-іншому побудована, ніж умовно в сучасній модерновій Європі, яка більш легка, більш... Ну, називаємо це так, більше...
4: Давно стикала з війною.
3: Да, і вони будували чисто з економічних причин, ну, чисто ефективність, ефективність. А все ж таки оці наслідки допомогли. Це дуже цікава історія.
4: І ми зараз дивимося, знаєте, на мир, як на проміжок часу, дай Боже, дуже великий, між війнами. От, тому до цього треба просто бути готовим. Оборона – номер один задача. Не наступ.
3: Виживання, зараз, виживання.
4: Да, от така, як всеохопна оборона. От в даному випадку ми повинні до цього готуватися. Як є невеличкі країни Європи, знаєте, у яких мости завжди будували з бійницями.
3: Знаємо, да, знаємо для, такі.
4: Да, для підриву, от так і ми повинні розуміти, що зараз ми до цього просто повинні готуватися. Тому енергонезалежність, енергоефективність. Ну, і є два фактори. От для нас два фактори. Безпека.
3: Фізична.
4: Да, фізична безпека людей і заводу.
3: Зрозуміло, да.
4: І енергетика, да, от як це, щоб воно, вона постійно воно була. Бо без цього ми не зможемо працювати. Це сировину ми закупимо, технології вже є працюючі, люди є, та, але повертаємося
3: досвід,
4: до безпеки.
3: Досвід і все.
4: Є два великих виклика. Один з них – енергетика.
3: Супер. Слухайте, мені здається, це прям суперкод нашої розмови. Мені дуже приємно чути, що український бізнес не просто... існує, бо всі так, всі звикли так, український бізнес існує, давайте ми подякуємо, ну, або дякую, бо він існує. Мені вже не подобається слово «існує» вже декілька років, і мені хочеться чути історії про розвиток, я дякую, що ви розвиваєтесь, я почув цифри, наші слухачі почули цифри, що ви запускаєте. Мені це дуже

0: підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Служба безпеки України запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516. За ним можна повідомити про спробу вербування та іншу зловмисну діяльність російських спецслужб. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України безкоштовні. СБУ гарантує конфіденційність кожного звернення. У яких випадках варто телефонувати? Якщо ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій. Якщо незнайомці пропонують вам вчинити підпал, перенести невідомі предмети або стежити за людьми чи транспортом. Якщо помітили підозрілі предмети або підозрілих осіб. Якщо вам відомі інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування громадян, або ви маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб. Усі отримані дані ретельно перевіряються, а ваш учасний дзвінок може запобігти трагедії та врятувати життя. Звернутися до СБУ можна також через інші канали зв'язку. Чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі, собачка «Спали підкреслення ФСБ підкреслення бот». Електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua. За попереднім номером гарячої лінії 0800 501 482.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала стадіон «Чорноморець» у центрі Одеси, повідомили в ОВА. За словами Олега Кіпера, внаслідок удару пошкоджені дах.

0: скління і трибуни стадіону. Попередньо одна людина постраждала. Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють. Морський парад біля південного узбережжя Криму провели оператори спецпідрозділу ГУР груп 13. Акцію присвятили до Дня Ялти. У ГУР зазначили, що таким чином відновили давню традицію святкового виходу українських військових кораблів біля міської набережної і нагадали, що Крим – це Україна. Firepoint завершила перший етап розробки системи протиракетної оборони «Фрея». Як повідомили в компанії, масове виробництво вітчизняної протибалістичної ракети перехоплювача FP-7 планують почати вже до кінця цього місяця. Це стане можливим, щойно компанія отримає інфрачервоні головки самонаведення від німецької компанії Defense Deal. Крім того, як заявив президент Зеленський, 10 країн долучилися до програми інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони «Фрея». За словами глави держави, Україна спроможна зробити свою ракету і пускову, а партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи – радари, сенсори та інше. У Марганці на Дніпропетровщині триває ремонт магістрального водогону. Через аварію місто та прилеглі громади вже кілька днів лишаються без води. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, для якнайшвидшого відновлення водопостачання прокладають 250 метрів нової мережі. Труби вже доправили, до робіт долучили 7 аварійних бригад. Тим часом прем'єр Сергій Корецький наголосив, що ситуація ускладнилася через несвоєчасну реакцію посадовців, а президент пообіцяв, що винних у кілька день відсутності питної води буде звільнено. Жодного дня без інцидентів. У Кракові агресивний чоловік переслідував українця. Окрім словесних нападів на українця, чоловік також відштовхнув рандомну перехожу. Генконсульство України повідомило, що вже контактує з польськими правоохоронцями щодо цього інциденту. Нехай вбивають совєтів там, де ті напали на них. Нам, полякам, це не болить. Президент Польщі прокоментував війну в Україні. У промові до річниці свого президентства Навроцький, зокрема, сказав, що в інтересах поляків, аби Україна та українські військові тримали росіян якнайдалі від Польщі. І в цьому Київ може розраховувати на допомогу, адже там, де б'ють москаля, там Польща надає допомогу, навіть якщо безпосередньо не бере участі в цій війні. Водночас Навроцький наголосив, що інший стратегічний інтерес Польщі полягає в тому, щоб в Україні не майоріли бандерівські прапори. У Москві на москалів образилися, речниця МЗС Захарова назвала Навроцького клінічним русофобом і заявила, що Польща зобов'язана своїм існуванням Радянському Союзу. Національний банк випустить пам'ятну монету, присвячену папі Римському Іоанну Павлу ІІ та 25-річчю його апостольського візиту до України. Сьогодні ми презентуємо рішення зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода, гідність, європейське покликання України, здатність народів, які тримають складну спільну історію, не лишатися її заручниками, а будувати спільне майбутнє, заявив голова Нацбанку. Монету планують вести в обіг до кінця року, її дизайн і номінал повідомлять додатково. Візит Іоанна Павла ІІ відбувся у червні 2001 року. Тоді він відвідав Київ та Львів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий день, мене звати Віталій Сичний, головний редактор медіадому НВ. В ефірі програма «Командири економіки». Зі мною її вести буде мій вічний партнер Сергій Фурса. Вітаю тебе, Сергію.
3: Всім привіт.
2: І в гостях в нас сьогодні голова Національного банку України Андрій Пишний, до якого, я думаю, у всіх накопичилося зараз багато питань, і ми спробуємо розібратися. Дякую, що знайшли час.
3: Якось тривожно звучить.
2: Можливо, і хороших питань. Слухайте, ну у вас посада...
4: Де часи тривожні.
2: Слухайте, у вас тривожні часи і посада важлива.
3: Які я на такі виптові?
2: Давайте розпочнемо з такого важливого, напевно, фінансово-економічного питання атаки росіян на портову інфраструктуру Великої Одеси. Фактично, експорт морський зупинений. Агропродукція, метал, руда, нічого не може виходити з портів Великої Одеси. Як регулятор бачить наслідки цих дій? Як для економіки, так і для курсу гривні? Що ви про це думаєте?
3: Наслідки відчутні. Ми про це говорили під час прес-брифінгу за результатами монетарного комітету. минулий тиждень, власне, завершився для Національного банку тим, що ми оголосили наші монетарні рішення і новий макропрогноз. І, звісно, цей макропрогноз включав оцінку поточної ситуації, активізацію, гостроту обстрілів і блокування морської інфраструктури, ураження логістики. Ми оцінили їх в 0,9 ВВП, мінус. Так, відчутне обмеження для української економіки сьогодні несе все.
2: Це за результатами року 0,9% ВВП.
3: Так, це той прогноз впливу на результати економічної динаміки року, який ми бачимо з огляду на ситуацію, яка була на момент ухвалення відповідного рішення і можливий розвиток подій, які ми прогнозували. Мінус 0,9. Але водночас ми покращили наші прогнози щодо темпів економічного зростання. Ми їх переглянули з 1,1 в бік 1,8. І тут цікавий момент, я про це, можливо, скажу трошки пізніше. Внесок у економічну динаміку 2026 року вперше на такому досить матеріальному виразі можна побачити оборонно-промислового комплексу. Цих 1,8 економічного зростання після перегляду з огляду на зниження, пов'язане з блокуванням морської інфраструктури. Позитивний внесок 1,4 – це оборонно-промисловий комплекс. Я про це трошки пізніше скажу, тому що це один із фундаментальних чинників.
2: Добре, тобто Мілтек витягує цю статистику. А який вплив на курс гривні ви очікуєте від блокування морських портів?
3: Дуже багато, насправді, питань ви наразі ставите одночасно. Давайте розберемося з наслідками блокування. Чи є у нас можливість відновити? Так, вона є, але вона потребує часу. Україна, скоріш за все, недоотримує приблизно 2,5 мільярда експортної виручки до кінця року. Але це не означає, що Україна втратить цю виручку. Ми розраховуємо, що ця виручка за збіжжя, яке було зібрано, ми отримали рекордний урожай, надійде в першому півріччі 2027 року. Загалом статистика наступна. 4-4,5 мільйони тонн вантажів обробляла морська інфраструктура Велика Одеса. Ми можемо поорієнтувати частину на річний транспорт. Зараз єдине, що Дунай обмілів через спеку. Це може бути приблизно 3-3,5 мільйони. Далі залізнична інфраструктура, але все вимагає часу, і це також додаткові витрати, пов'язані з логістикою. Тож, відповідний економічний ефект Україна отримає, але, на жаль, його негативно відчують аграрії, які повинні будуть понести витрати на зберігання, на транспортування. Нам потрібно забезпечити фінансування посівної. І це момент, на який Національний банк відреагував не лише обліковою ставкою. Я в п'ятницю підписав лист на банки, де рекомендував їм ряд заходів, які передбачають підтримку кредитну і фінансову агропромислового комплексу і підприємств, відповідно логістичної інфраструктури, щоб ми забезпечили фінансування в умовах, коли очікуємо надходження експортної виручки. Тепер про курс. Золотовалютні резерви станом на 1 серпня, сьогодні буде опубліковано перший прес-реліз, склали більше 51 мільярда. Ми також змінили прогноз золотовалютних резервів за 2026 рік, і він може сягнути 70, а то й більше мільярдів. Це пов'язано із тим, що Україна почала отримувати значні обсяги і розраховує цього року, особливо зараз, наступні декілька місяців, отримати значні обсяги в межах Ukraine Support Loan. А головне, ці обсяги вперше будуть локалізовані в Україні, що підживить виробничі потужності, буде створювати додатковий фіскальний імпульс. Тобто, значна частина відчутних факторів вплинули на макроекономічний прогноз і будуть впливати на макроекономічну динаміку. Це насправді, напевно, один із найбільш таких, ви знаєте, відчутних з точки зору зміни взагалі макроумов, макропрогнозів, які я пам'ятаю за останні декілька років, пов'язані із блокуванням морської інфраструктури, пов'язано із тим, що в Україну фінансова допомога буде надходити, а головне, вона локалізуватиметься тут. А головне, ця локалізація буде дозволяти наповнювати золотовалютні резерви. Тож втрата цієї частини експортної виручки не вплине на курс. Я говорив під час прес-брифінгу, навіть вдався до такої формули, не очікуєте, що курс полетить у космос.
2: Я бачу.
4: Ну, космос не треба, про курс трошки пізніше, але в рамках продовження цієї теми з Великої Одесою впливом. Нацбанк анонсував певну валютну лібералізацію. Чи вплине затримка надходження експортної виручки на плани Нацбанка по валютній лібералізації? І чи торкнеться вона на даному етапі фізичних осіб? Не компаній, які активно лобіюють зміни, а саме фізичних осіб, які там давно хочуть отримати певні можливості по інвестуванню, в тому числі за кордоном.
3: Дякую вам за це питання, воно важливе, дає можливість нагадати, що валютна лібералізація незалежна від макроумов, завжди була в фокусі уваги НБУ. За період повномасштабного вторгнення ми 80 разів змінювали ту постанову, яка була ухвалена в момент повномасштабного вторгнення, яка ввела дуже жорсткі відповідні обмеження на рух капіталу. Чи вплине насправді ситуація з блокадою нашої морської інфраструктури на подальші кроки? Коротка відповідь – ні. Національний банк і надалі буде здійснювати валютну лібералізацію. І те, що я анонсував на минулому тижні, пакет валютної лібералізації, яка торкнеться цього разу не лише підприємств, напевно, вперше за період повномасштабного вторгнення, ми готуємо пакет валютної лібералізації, який відчутно вплине на фізичних осіб.
4: Це як фізичній особі прям дуже приємно чути насправді. І тоді ще про той перегляд макропрогнозу, і в принципі перегляд, який зараз відбувся, це супроводжувало підняття облікової ставки. Досить неочікувано, бо більшість ринку не очікували, що ставка буде піднята. І Нацбанк почув багато критики, яка фокусувалася в тому числі на тому факті, що ті речі, які тиснуть на інфляцію, а ми зараз бачимо збільшення інфляційного тиску поза межами впливу Національного банку, чому тоді ви підняли ставку, якщо там те, що проблеми з експортом чи будь-які інші речі, тиск з боку імпортних цін на паливо не впливаються на Нацбанк?
3: Дякую за це питання. Воно дозволить пояснити. Далеко не усі експерти і аналітики були здивовані рішенням. Ті, хто уважно слідкує за комунікацією НБУ, за так званим forward guidance, який ми озвучуємо щоразу за результатами монетарного комітету, не був здивований. Наші попередні комунікації дуже чітко свідчили про те, що Національний банк бачить про інфляційну тенденцію. Що ми спостерігаємо наразі? Ми наразі спостерігаємо, що загальна інфляція під тиском цін на свіжі продукти, а це тимчасовий швидкий фактор, так дійсно уповільнилась, але базова інфляція під тиском фундаментальних чинників, навпаки, її динаміка перевищує наш прогноз. І ця стійка тенденція, набуває вже ознак стійкості. І ще в березні місяці, коли ми оголосили про те, що зупиняємо процес пом'якшення монетарної політики через те, що реагуємо на проінфляційні фактори, пов'язані із війною на Близькому Сході, бо бачимо відповідний негативний вплив вторинних факторів. Далі був квітень місяць, ми повторили цю тезу, що ми уважно стежимо за ситуацією, монетарна політика Національного банку доволі жорстка, але водночас ми вважаємо, що у разі, якщо проінфляційні фундаментальні чинники погіршаться, їх вплив буде більш відчутним, ми перейдемо до більш жорстких рішучих дій усіма інструментами нашої монетарної політики. Потім травень. Потім червень. По суті, ця мантра повторювалась. І ось протягом 4 місяців, навіть попри те, що загальна інфляція дійсно під тиском цього тимчасового фактору уповільнилась, базова інфляція набула ознак стійкої тенденції. Внаслідок цього ми переглянули показники базової інфляції на кінець року. Наразі вона на рівні 9,4, а загальна інфляція на рівні 10. Тож Національний банк і відреагував одним із своїх ключових інструментів обліковою ставкою на цю проінфляційну стійку тенденцію. Звісно, наша облікова ставка не відновить насправді морську інфраструктуру, не відновить підстанцію, або не впливе на обсяги врожаю, або не відкриє кордон для наших агроекспортерів. Але вона відчутно може знизити проінфляційну динаміку саме в перспективі, яка може посилити вже без того складну ситуацію з вторинними факторами проінфляційними. Тобто ми працюємо навіть не сьогоднішнім днем, ми працюємо завтрашнім днем. І цей момент є дуже важливим, адже Національний банк зараз знаходиться в режимі гнучкого інфляційного таргетування, який передбачає, що ми чітко декларуємо потребу досягнення інфляційної цілі на горизонті політики в 3 роки. Інфляція повинна сягнути 5% на кінець 2028 року. Зараз ми прогнозуємо, що в 2027 році інфляція сповільниться і буде насправді прямувати до показника 6,7% на кінець року. Але протягом цього року у неї є проінфляційний імпульс, на який ми повинні реагувати усіма інструментами нашої монетарної політики. Облікова ставка в цьому питанні – один з ключових факторів, але не єдиний. Є ще валютно-курсова політика, є ще питання, пов'язані з відповідними валютними обмеженнями.
4: Ну і, напевно, в цьому блоці останнє питання, більш таке...
2: Ні, в нас ще є час.
4: Ще є час.
2: Ще є час.
4: Добре, тоді рухаємося і про валютно-курсову політику, але в такому довгостроковому плані. Бо курс гривні під час війни, і ми розуміємо, не є ринковим, але коли війна закінчиться, ми будемо переходити до ринкового курсоутворення. І там... Є різні очікування. Одні очікування кажуть, що дивіться, всі країни, які вступали в Європейський Союз, мали укріплення власної національної валюти в результаті цього. А інше очікування каже, дивіться, у нас зараз шалена інфляція зарплат, і ми будемо потребувати певної девальвації гривні для вирівнювання рівня конкурентоздатності. Я розумію, що це не про питання поточної політики, але в довгостроковій перспективі, як Нацбанк бачить вплив цих факторів, як він бачить курс гривні на тлі європейської інтеграції?
3: Давайте я почну з того, що не погоджусь з вами. Візьму на себе таку сміливість про те, що сьогодні курс формується не ринковими чинниками. Навпаки. З жовтня 2023 року ми перейшли в режим керованої гнучкості. Курс на сьогоднішній день формується попитом і пропозицією, курсова динаміка визначається. Але з огляду на те, що українська економіка до певної міри деформована під впливом війни, що мається на увазі? Ми маємо колосальний профіцит валюти в державному секторі, тому що надходять величезні обсяги міжнародної допомоги. І маємо колосальний дефіцит валюти в приватному секторі. І ось Національний банк присутній на ринку для того, щоб покривати цей структурний дефіцит саме приватного сектору. По суті, валюта, яка заходить в Україну в державному секторі, якби йшла одразу на валютний ринок, уявіть собі, щоб це було. Жодної системності, ризики неймовірні, в якийсь момент ми глибоко револьвуємо, в якийсь момент відчуваємо глибокий дефіцит. Курс насправді починає коливатися абсолютно незрозуміло. Через це присутність Національного банку як певного посередника була. І зараз, з огляду на те, що обсяги фінансової допомоги по Ukraine Support Loan цієї оборони будуть зростати, я вже казав про те, що ми розраховуємо 70 мільярдів золотовалютних резервів мати на кінець року. Оця посередницька функція Національного банку, як того, хто вирівнює оцей структурний дефіцит саме приватного сектору, буде посилюватися. Але... Курс, який ви бачите, формується саме попитом і пропозицією. Національний банк в режимі керованої гнучкості відсікає дуже небезпечні піки цієї волатильності, щоб не розбалансувати валютний ринок. Навіть МВФ визнав, що ми знаходимося в режимі плаваючого курсу. Тому даруйте, коли ви кажете про те, що не ринок формує, ринок формує. 50% угод, які формуються на ринку на сьогоднішній день, загального обсягу операцій на валютному ринку сьогодні здійснюються без участі Національного банку. На момент, коли була вводилася керована гнучкість, цей показник був на рівні 20%. Зараз 50%. Тобто ринок сприймає, експортери сприймають цей еквілібріум і підхід. Є довіра. А той факт, що різниця між ринковим курсом на вулиці, валютообмінках, і тим курсом, яким дає міжбанківський валютний ринок, відрізняється на 0,1%, свідчить про те, що наша валютно-курсова політика користується довірою. Пригадуєте 22-й рік, коли у нас був не один валютний курс, а 4, чи навіть 5. Офіційний, банківський, картковий, готівковий, в обмінках і тому подібне. Різниця між офіційним і відповідним ринковим 20%, зараз 0,1. Тому ми, в принципі, в цьому питанні, я би сказав, дали раду функціонування валютно-курсового ринку, і це один із факторів, який дозволяє нам забезпечувати макрофінансову стабільність. Якщо повертатися до вашого питання, що буде у разі приєднання до євро? Зони посиленої європейської інтеграції. Девальвація національної валюти – це один із можливих сценаріїв, але це не універсальний сценарій. Все залежатиме від того, наскільки Україна використає цю європейську інтеграцію. Якщо в процесі європейської інтеграції ми зможемо підвищити нашу продуктивність, то курс навпаки навіть може укріпитися. Якщо ми будемо десь на рівні рівноваги, збережемо, то він насправді залишатиметься на тому рівні, на якому є. Але ж якщо ми використаємо європейську інтеграцію, і вона негативно вплине на продуктивність, то дійсно ми можемо отримати на валютно-курсовому ринку відповідні додаткові шоки і як наслідок послаблення національної валюти. Але цей сценарій Національний банк навіть не розглядає. Тому що ми для себе розуміємо, що європейська інтеграція додає Україні вже на етапі самого процесу європейської інтеграції, вже до вступу, дуже багато позитивних імпульсів для розвитку.
2: Переходимо до питань з невеликими...
3: Мені треба говорити менше, коротше.
2: Ні, дивіться, в нас лишилося...
3: Бо ви мені маякуєте.
2: Добре, в нас лишилося 2-3 хвилини в першому блоці. Переходимо до питань з невеликим політичним присмаком. Тут буде бажано відносно коротка відповідь. Нещодавно НБУ публічно звинуватив голову фінансового комітету Данила Гетьманцева у політичному тиску. Це сталося після його заяв про те, що націоналізований Сенсбанк нібито перетворився на фінансову пральню для грального бізнесу. Наскільки обґрунтованими є звинувачення щодо тіньових транзакцій у банку, які контролюються державою? І як такий відкритий конфлікт з профільним комітетом парламенту впливає на здатність Нацбанку просувати необхідні законодавчі зміни?
4: І ти хочеш коротку відповідь.
2: Розумію, це складне питання. Ну, 3 хвилини, якщо ви зможете вкластися, буду вдячний.
3: Ні, питання насправді не дуже складне, чутливе, скоріш за все. Зараз ми знаходимося на етапі певної ремісії, тож я, напевно, не буду ескалювати. Розумію природу, розумію механіку, розумію, що з чим ми маємо справу, однак рішуче відкидаю будь-які звинувачення в бік Національного банку та й, власне, в мій бік. Більш того, ми виступили з офіційною публічною заявою. Я хочу звернути увагу, що це не просто заява прес-служби. Це офіційна заява правління. Офіційна заява правління – це позиція, яка підтримується одностайно усім персоналом, яка обговорювалась дуже детально. Власне, як позиція, наприклад, за результатами монетарного комітету. Кожен пункт, всі мали можливість висловитися. І це є відповідний не просто консенсус, а одностайна думка, яка повністю заперечує ці речі. Ми вказали на те, що ми фіксували ряд порушень. За результатами цих порушень ми звернулися 13 разів до різних правоохоронних органів, 4 рази до Департаменту фінансового моніторингу. Деталі я не можу розказувати, тому що все це банківська таємниця, але факт цих звернень є. Застосували майже 52 мільйони гривень штрафних санкцій. Давайте все ж таки пам'ятати, що Національний банк – це не орган кримінальної юстиції. Ми не маємо права розслідувати. Більш того, ми не визначаємо кредитну політику в жодному банку, не лише в державному. У Національного банку немає жодного представника в жодній наглядовій раді, в жодному управлінні. Це питання виключної компетенції акціонерів і, відповідно, наглядових рад. Про це ми дуже чітко і відверто заявили в своїй публічній офіційній заяві. Напевно, я на цьому зупинюся і десь.
2: Добре, а ми повернемось до цієї теми після перерви. Зараз ми зробимо невелику паузу. В ефірі програма «Командири економіки». Я, Віталій Сичий, зі мною Сергій Фурса. Ми сьогодні розмовляємо з головою Нацбанку Андрієм Пишним.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
6: Ветерани та ветеранки, яким потрібна допомога із документами, оформленням пільг, пошуком роботи чи відкриттям власної справи, можуть звернутися до фахівця із супроводу. Це спеціаліст, який допомагає ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після повернення із військової служби. Обрати фахівця супроводу можна у Дії. Для цього увійдіть у застосунок, у меню сервіси оберіть «Ветеран ПРО», далі перейдіть у розділ «Пошук фахівця». Введіть область, громаду для пошуку або прізвище та ім'я фахівця, якщо хочете обрати конкретну людину. Натисніть «Застосувати». Після цього можна буде побачити перелік доступних фахівців, їхній номер телефону, електронну пошту та місце роботи. По всій країні наразі працюють майже 2000 фахівців із супроводу для ветеранів та ветеранок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах двоє людей поранені внаслідок нічної атаки Росії, повідомили у військовій адміністрації області. Зафіксовані удари кавами та дронами, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт і об'єкти інфраструктури. Один з кабів влучив у столярний цех. Він знищений, передає Суспільне. Також є пошкодження газової труби та приватних житлових будинків. А в Білопіллі на Сумщині 10 поранених через удари Росії. За повідомленням місцевої влади, спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці на ринку. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська Росії вдарили безпілотником вдруге. Президент України вперше відвідає Сербію та зустрінеться з її лідером Олександром Вучичем. Про це повідомили в канцелярії президента Сербії. Вучич прийме свого українського колегу в суботу, 8 серпня. Це перший офіційний візит Зеленського до Білграда з моменту його вступу на посаду президента. За словами Вучича, очільники держав на зустрічі говоритимуть про європейський шлях України та Сербії, двосторонню економічну та енергетичну співпрацю. На мосту метро у Києві на 4 дні частково обмежать рух. Від сьогодні із 8 вечора і до 17 години 10 серпня дорожники ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро «Гідропарк». Роботи виконуватимуть цілодобово в другій смузі, тому рух транспорту організують першою смугою. Водії в столиці просять врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у повітрі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
14: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі програма «Командири економіки». Я Віталій Сич, головний редактор НВ. Зі мною цю програму веде мій вічний партнер Сергій Фурса. І в нас сьогодні в гостях цікавий співрозмовник, голова Національного банку України Андрій Пишний.
4: Ми закінчили першу частину ефіру питанням про Семсбанк, про нього і продовжимо. Міндічгейт, великий скандал, він наче зараз вчух. Чи очікує регулятор... Нічого просто не відбулося навколо Сенсбанку. Чи очікує регулятор перезавантаження наглядової ради і правління банку? Чи зараз ви взагалі не дивитесь в цю сторону з точки зору впливу і це все делегується Мінфіну?
3: Я вже говорив, відповідаючи на попереднє питання, що визначення кадрової політики, а тим більше кадрові призначення в будь-якій наглядовій раді, в тому числі і в Сенсбанку, не є повноваженнями Національного банку. Це виключні повноваження акціонера. Акціонером є уряд. Національний банк порушив декілька адміністративних проваджень, що до них відбувається відповідна робота. Ми сформували комплекс запитів. Відповідно, команда працює над цією темою. Звісно, після порушення адміністративного провадження повинні бути оголошені належним чином і в належний спосіб результати. Але треба чітко розрізняти, хто за що відповідальний. В цій ситуації система корпоративного управління банку повинна належним чином спрацювати. Повноваження щодо правління належать кому? Наглядовій раді. Повноваження щодо наглядової ради належать кому?
4: Власнику.
3: Акціонеру. Правильно, хто є акціонером? Уряд. Тож в даному, мені здається, вся ця система корпоративного управління повинна показати свою зрілість. Що робить Національний банк? Оцінює цю зрілість. І за результатами відповідної реакції усіх ланок буде ухвалювати рішення. Не лише щодо правління, не лише щодо наглядової ради, а давати оцінку системі корпоративного управління. І можу сказати, Сергію, вам наступне, що ми жодного разу протягом ось цих, я не знаю, кількох років націоналізації у разі, коли фіксували ті чи інші питання, які потребували обговорення, не замовчували тему, а завжди належним чином на неї реагували і листами, і відповідними застереженнями, і потребою ескалації тих чи інших питань. Тож, в даному випадку, на мою думку, відбувається процес такого усвідомленого реагування на ті комунікаційні, юридичні виклики, які всі обговорювали протягом тривалого часу. Ми своє слово скажемо саме тоді, коли будемо до цього готові в рамках адміністративного провадження і процедури, але повинні відпрацювати усі ланки корпоративної системи. І як вони відпрацюють від цього, і залежатиме комплексна оцінка корпоративного управління Сенсбанку. Як, власне, це і відбувається у випадку з будь-яким банком.
2: Дякую. А пане Андрію, ви щойно використали слово «ремісія» щодо цього протистояння, щодо конфронтації з головою фінансового комітету Верховної Ради. І сказали, що не хочете ескалювати. Але ми бачимо досить багато атак у ваш бік з боку Данила Гетьманцева за останні півроку, рік. В чому природа цієї напруги? Чого ми не бачимо, чого ми не розуміємо?
3: Я вже казав, що я зараз розцінюю поточний статус як ремісію, і я не хочу ескалації.
2: То, можливо, Данило просто пішов у відпустку, ремісія?
3: Можливо, не знаю. Я розумію, що ми не кажемо про якесь одужання, ми кажемо про зменшення симптоматики. Чи буде наступна хвиля? Напевно, з майже 100% вірогідністю так. Ми розуміємо... Я думаю, що я розумію природу. Якщо буде потреба і певні обставини, можливо, і ми на цю тему поговоримо. Ось. Але водночас, знаєте, важливо подивитися, та я думаю, ви якби зацікавилися цим питанням, Віталій, я думаю, могли б дуже чітко відслідкувати саму механіку цієї медійної атаки, як вона розвивалась, за рахунок яких джерел вона розвивалась. Зараз дуже активно йде дискусія навколо того, що в Україні взагалі сформувався цілий ринок ось цього медіакілерства, до якого насправді залучені дуже впливові телеграм-канали, анонімні. Що є ціла економіка насправді цієї дискредитації, протиставити які практично нічого неможливо. Вона працює з майже 100% ефектом. І от прослідкувавши те, що відбувалось навколо НБУ, навколо мене як голови НБУ, як розвивалася медійна атака, хто приймав в ній участь, які наративи публікувались, як відрізняється один допис від іншого. Багатьох блогерів, можу сказати, майже не відрізняється, ідентичний, просто через копіпаст відповідно відбувається. Який бюджет цієї компанії? Можу поставити дуже багато питань, але станом на зараз, от саме сьогодні, я не хочу ескалювати. Давайте побудемо в стані цієї ремісії якнайдовше. Вона дозволяє насправді бути більш ефективним і не відволікати ресурси ні власні, ні юридичні, ні комунікаційні, ні емоційні на те, щоб з цим працювати. Зараз треба сконцентруватися на інших питаннях.
2: Добре, я розумію, на що ви натякаєте, коли ви говорите про ідентичні дописи в телеграм-каналах, про бюджет, про можливих власників цих телеграм-каналів. Ми давно в НВ вже намагаємося просувати дуже просту тезу, що телеграм-канали мають нести відповідальність таку, як медіа. Не може такого бути, що є великі канали інформаційні з мільйонами підписників, які можуть публікувати що завгодно, від прильотів до чорнухи, до замовлень проти якихось людей, тому вони мають зареєструватися як медіа і нести відповідальність і деанонімізуватися, да? І тоді все буде зрозуміло. А дивіться, є ще інший конфлікт між Нацбанком та керівництвом Укрпошти, який набув безпрецедентно різких публічних форм. Ігор Смілянський звинувачує НБУ у веденні війни та висуванні надмірних вимог, нагадуючи про мільйонні штрафи для компанії. Зі свого боку, Нацбанк, який ви очолюєте, раніше заявляв про кризу корпоративного управління в Укрпошті та навіть вимагав звільнення Смілянського. Чому робочі дискусії між державним регулятором і державною компанією дійшли до публічних ультиматумів? І чи означає це, що ідея створення поштового банку, яку роками лобіювала Укрпошта, остаточно похована?
3: По-перше, немає ніякого міжособистісного конфлікту. Давайте ці вчорашні шкарпетки сьогодні не тягнути на стіл, добре?
2: Вчорашні шкарпетки нікому не потрібні.
3: Національний банк з цього приводу висловився дуже чітко. Ми ухвалили щонайменше два рішення. Одне, яке стосується професійної придатності, тут хочу сказати, що рішення Національного банку ухвалюється колегіально. І в даному випадку вони були одностайними. Наразі ми очікуємо, коли акціонерна глядова рада і коли та система корпоративного управління, яка повинна існувати в Укрпошті, як і в будь-якому акціонерному товаристві, належним чином відреагує на це. Якщо казати про останні публічний шум, я би так сказав, навколо питань, пов'язаних із платіжними квитанціями за житлово-комунальні послуги, то ми знову вийшли з офіційною позицією Національного банку. І я, чесно кажучи, не можу собі для себе зрозуміти, чому ви вважаєте, що в даному випадку позиція Національного банку є конфронтаційною. Ми відреагували на публічні заяви. Ці публічні заяви стосуються мільйонів українців. Ми чітко, більш ніж однозначно, як регулятор, заявили, що жодної публікації, жодного ужесточення розміщення персональної інформації на платіжних документах ми не передбачали і не ухвалювали. Навпаки, щодо сплати житлово-комунальних послуг, навпаки, спростили відповідні процедури. Мені здається, більш ніж предметна відповідь, коли регулятор каже, вибачте, але цього просто не існує в природі, крапка. Для споживача що повинно це означати? Його персональні дані мають бути захищені. Якщо хтось намагається зробити зворотнє, і відповідним чином це вплине на захист прав споживачів, ми навіть сказали про це. І зараз відбувається аналіз ситуації, дивимося на кількість звернень, які надходять в кол-центр, на кількість скарг. Якщо будуть належні підстави для того, то, звісно, управління захисту прав споживачів буде на це реагувати у той спосіб, який визначений законодавством. Не трактуйте цей шум насправді як інституційну позицію. Я розумію, що, можливо, для когось ця ситуація є вигідною, тому що чим більше інформаційних хвиль, тим більше уваги. Для нас ця історія на сьогоднішній день вже навіть оформлена відповідними адміністративними рішеннями, і там, де потрібно дати позицію інституції, там ми цю позицію належним чином формулюємо. Ще важливий момент хочу сказати. Тому що навколо цієї теми завжди відбувається, напевно, чи не найбільше обговорень щодо поштового банку. Що саме в цьому намагаються якимось чином шукати мотивацію або пояснення, що Національний банк щось блокує, категорично заперечує. Я постійно чую цю історію про поштовий банк. Хочу вас запитати, або ви мене запитаєте, скільки разів Національний банк отримував заявку цієї компанії на отримання відправді ліцензії? Правильно, нуль. Нуль, жодного разу. Я хочу заявити про те, що ліцензії не видаються у Фейсбуці. Просто не видаються. Треба насправді підготувати належний пакет документів, треба підготувати належну систему корпоративних рішень, треба відповідати вимогам, треба підготувати стратегію розбудови, треба дати відповідь на дуже багато ключових запитань. Зараз в НБУ відбувається розгляд пакетів документів і комунікація з ринком по отриманню ліцензії на банки фінансової інклюзії. Тобто ця сутність, в принципі, зацікавила деяких гравців. Ось. Тому говорити про те, що саме в цій площині лежить якась причина, це знову ж таки видавати, можливо, бажане за дійснені. І не шукайте тут якогось міжособістісного конфлікту. Якщо хтось це так пояснює, то я це категорично заперечу.
4: Від внутрішніх конфліктів давайте перейдемо до зовнішніх в плані не посилення їх, а залагодження. Ми перед ефіром ми не планували це питання, але я дізналися від вас прямо тут про те, що Нацбанк випускає монету, яка присвячена Іоанну Павлу ІІ. І напевно це
16: відомому поляку.
4: Відомому поляку, і це напевно має польстити полякам. І, скоріш за все, стати кроком по деескалації вже зовнішнього фактору. Яка ідея була у Нацбанку, коли ця монета з'явилась?
3: Це не вперше Національний банк вибудовує партнерські, навіть сказав, до певної міри братерські, якісні відносини з Національним банком Польщі. Із Польщею. У 2023 році ми зробили спільний проєкт. Це була пам'ятна монета, присвячена дружбі і братерству. Це була спільна монета, яку зробили два банки – Національний банк Польщі і Національний банк України. Ми робили їхню частину, вони робили нашу. І це дуже символічно було, в тому числі це було свідчення нашої помоги і вдячності за ту допомогу, яку ми отримали від Польщі саме тоді, коли вона була чи не найбільш потрібна українцям, Національному банку взагалі. Цього разу, звісно, ми бачимо той рівень напруги, який відбувається, і вже давно думали про те, щоб продовжити цю добру традицію. І цього разу, з огляду на те, що в 2026 році ми відзначаємо 25-річчя апостольського візиту Іоанна Павла ІІ в Україну, який відбувся в 2001 році, коли він говорив і звертався до українців і до поляків, коли він говорив про «пробачаємо» і «просимо пробачення», коли він визнав українську ідентичність і її європейське прагнення, коли були зроблені всі ті заяви, які потім, по великому рахунку, ми неодноразово повторювали під час майданів і 4-го, і відповідно 13-го, 14-го року, і зараз говоримо про те, що це є саме нашою ключовою метою і ціллю. Через це ми вирішили не просто видатного, а не просто відомого, а видатного поляка вшанувати. І так нагадати, в тому числі, завдяки цій ініціативі, про те, що ми повинні один з одним говорити і шукати спільні теми для зближення і обговорення тих речей, про які абсолютно слушно. І як це є не дивно, через 25 років ще більш затребувано, говорив Іоанн Павло ІІ. І те, що сьогодні відбувся цей прес-брифінг, він має певну особливість. Ми не презентували монету. Ми презентували по великому рахунку ідею і рішення випустити цю монету. І це знову свідомий підхід. Тому що процес в даному випадку також має значення, як власний результат, який ми презентуємо через декілька місяців саму монету. Ми хочемо діалогу, ми хочемо експертизу, ми хочемо роботи скульпторів, ми хочемо роботи художників над пошуком спільних символів, які розкажуть цю історію братерства про видатного поляка, який, відповідно, чітко визнавав потребу забезпечити Україні спільне майбутнє і говорив про те, що нам потрібно шукати, насправді, те, що дасть нам можливість сформувати спільне майбутнє, а не те, що дозволяє, насправді, концентруватися на болях минулого.
2: Питання про неочікувано хорошу цифру, неочікувано позитивну статистику. Нацбанк нещодавно відзвітував, що частка непрацюючих кредитів, так званий NPL, у банківському секторі оновила 17-річний мінімум. Це звучить парадоксально на тлі 5-го року повномасштабної війни, втрачених через окупацію підприємств та постійних обстрілів енергетики. Як ви поясните цей феномен? Це свідчення неймовірної адаптації українського бізнесу, чи банки просто активно списують безнадійні борги та реструктуризують старі кредити, щоб намалювати гарну статистику для регулятора?
3: Ця цифра не магічна, вона результат роботи. В 2023 році обсяг NPL сягнув 40%. Рівень дефолтів 20%. Це дуже відчутний виклик. Банківська система була в непоганій формі, станом на 2022 рік, і змогла досить швидко це все переварити. Але ось цей показник, він дійсно історичний, найнижчий показник за останні 17 років рівня NPL в системі. Це наслідок кількох, насправді, речей. Перше, це свідчення того, що кредитний портфель зростає. Давайте про це також говорити, тому що часто густо Національному банку починають закидати речі, які ми, в принципі, чесно кажучи, навіть іноді дивуємося, чому ми повинні про це говорити, тому що статистика говорить сама за себе, а статистика наступна, що кредитування зростає останні 3 роки двозначними показниками, а останні 2 роки показниками більше 30%. Тут може доречно ще сказати про те, що це найдовший за останні 15 років період безперервного кредитного зростання кредитування. За останні 15 років ця кредитна експансія є найбільш динамічною. Статистика це підтверджує. Це, відповідно, впливає на показник, з яким порівнюється рівень НПЛ. Другий показник. Банки дійсно провели значне списання. Близько 170 мільярдів. Тут одразу хочу сказати, в першу чергу, державні банки. Приват найбільш відчутна сума, але не лише. Комерційні банки також відчутно попрацювали зі своїми портфелями. Варто тут сказати, що списання активу не означає припинення роботи щодо його стягнення. Одразу, це дуже важливий момент, щоб не було тут ніякої плутанини і конспірології. Банки і надалі продовжують відповідні процедури стягнення тих активів, які були списані. Цей процес просто триває, але вони таким чином знімають навантаження з капіталу. Відповідно, банки провели реструктуризацію, які Національний банк належним чином своєчасно рекомендував їм провести, застосовуючи ті механізми, щоб не підважити фінансову стійкість і здатність відновлюватися підприємством. І ми бачимо, як на сьогоднішній день стійко зростає кредитно-спроможний попит. Більш того, ми бачимо, що зростає апетит банків до нарощування кредитування. Нещодавно провели опитування керівників банків і кредитних менеджерів, які вказують на те, що очікують так само двозначних показників зростання кредитування і на найближчий період. Тож, сукупність всіх цих факторів дає нам ось таку динаміку. В чому ви праві? Я взагалі в банківській системі, починаючи з 2000 року, я бачив різні етапи її розвитку. На мою думку, зараз насправді унікальний момент, коли ми маємо етап органічного якісного зростання. Коли банківська система має низькі рівні НПЛ, коли банківська система має достатній рівень капіталу, коли ми маємо достатній рівень кредитоспроможного попиту і високий рівень апетиту. Головне зараз не підважити насправді цей органічний розвиток, тому що далі він дасть можливість масштабувати цей успіх. Що означає не підважити? Не позбавляти банки капіталу. Банки – це єдині на сьогоднішній день економічні агенти в Україні, які мають обмеження на розподіл капіталу. І НБУ свідомо тримає, насправді, цей шлюз закритим, тому що у нас попереду європейська інтеграція з виконанням вимог, пов'язаних із їхньою структурою, додатковими буферами. А по-друге, ми розуміємо, що для того, щоб нарощувати капітал для економіки, яка потребує відновлення, нарощувати кредитування для економіки, яка потребує відновлення, потрібен капітал. Капітал формується з двох джерел – прибуток і акціонерні внески.
16: Прибутки зараз у банків непогані.
4: Да,
16: але у нас майже нема часу, Сергій.
4: Да, але якраз на останні, знову ж таки, кілька хвилин питання про прибутки і про податок на прибуток.
16: У нас півтори хвилини. Можна дуже коротко?
4: Податок на прибуток і перспектива того, коли банки перестануть платити 50%, що суттєво вирізняє їх від інших економічних
16: агентів. І в мене є ще одне питання. Можна коротко Сергію, коротко мені?
3: Я можу навіть спробую вкласти себе в більш стислі строки. Це помилка. Це вчетверте застосування до найбільш прозорого сектору української економіки абсолютно дискримінаційної, навіть сказав, штрафної ставки податку на прибуток. Давайте пам'ятати про те, що банківський сектор – сектор небанківських фінансових основ – це єдині економічні агенти, які сплачують на постійній основі вже підвищену ставку податку на прибуток. Решта економіки платить 18%, а банки і небанківські установи – 25%. І зараз в четверте поспіль застосовують ось цю штрафну санкцію. Ми кажемо про те, що перший раз це було виправдано. Більш того, ми навіть самі це ініціювали, тому що бачили природу, яка сформувала той прибуток, яким користувались банки вперше. Це нормальна практика, windfall tax. Вдруге, ми також більш спокійно до цього поставилися, але заявили про те, що ми наразі непослідовні, адже вперше говорили про виключний характер. Втретє, це вже проблема, а вчетверте, ми вважаємо, що це підважить наші можливості по приватизації державних банків, які цього року повинні вийти на приватизацію сенсу «Укргаз», тому що будь-який інвестор оцінює насправді прогнозованість податкової системи і розвиток кредитування на майбутнє, тому що капітал – це джерело, за рахунок якого можна нарощувати кредитування.
16: Останнє питання, пане Андрію, не можу вам не поставити. Останнім часом з'явилося чимало інформації про те, що ваша каденція на посту голови Нацбанку, можливо, добігає кінця. Що ви можете сказати людям?

0: Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клодумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. «Укрзалізниця» через безпекову ситуацію змінила маршрути низки поїздів у трьох регіонах – на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. Частину пасажирів пересаджуватимуть на безплатні автобуси та електрички. Для окремих рейсів квитки діятимуть на пересадках без доплати. Внаслідок російського масованого удару є нові знеструмлення у 5 областях країни, як повідомляє «Укренерго», йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Херсонську області. Зараз скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже почато аварійно-відновлювальні роботи. Також у компанії зазначають, що в Україні зросло споживання електроенергії. Станом на ранок сьогодні його рівень був на 3% вищим, ніж напередодні. Через спеку енергетики просять економити електроенергію з 10 до 23 години, особливо в Києві та Одесі. Нагадаю, вчора через аварійне відключення в електромережах були частково знеструмлені споживачі у частині Львова. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже п'ятий день стикаються з перебоями електро- та водопостачання. У магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість

продовжує зростати, повідомляє Суспільне. Кабмін зобов'язав податкову передавати дані про всіх чоловіків 18-60 років до Міноборони із реєстру фізосіб-платників податків протягом 90 днів. Мета постанови – звірити інформацію з реєстром оберіг та виявити тих, хто досі не перебуває на військовому обліку, а також усунути розбіжності в уже наявних записах. Документ змінює порядок ведення реєстру, включно з перевіркою військово-облікових документів консулами за кордоном. Постанову підписав прем'єр і опублікували на сайті Верховної Ради, але вона ще не набрали чинності. Уряд затвердив екстрений пакет підтримки аграріїв через російські атаки в Чорному морі. Як повідомив прем'єр Сергій Курецький, зміни внесли до програми кредитування 5,7-9%. Відтепер фермери зможуть отримувати пільгові позики на поповнення обігових коштів, а різницю у відсоткових ставках компенсуватиме держава. Загальний обсяг такого фінансування сягне 80 мільярдів гривень. Це допоможе агробізнесу провести необхідні польові роботи, зберегти обсяги виробництва і забезпечити стабільний експорт продукції. Паралельно Кабмін спільно з Єврокомісією готує додаткові практичні рішення для підтримки галузі, зазначив глава уряду. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія намагається відтворити сценарій 22-го року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору. За словами міністра, тоді світові ціни на продовольство злетіли більш ніж на чверть, що спричинило продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Очільник МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву для припинення атак, а країни, які можуть постраждати від цих дій, відкрито висловили свою позицію. Із 1 вересня в Україні підвищать зарплати вчителям і вдвічі збільшать студентські стипендії, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, зарплати педагогів зростуть на 20%, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безплатне харчування. До початку навчального року всі заклади мають бути повністю готові, зокрема з укриттями та шкільними автобусами. В уряді також заявили, що учні усіх класів мають забезпечити підручниками в повному обсязі, попри російські удари по друкарнях і складу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір. В Києві все ще спекотно, але вже 6 з копійками, тож говоримо про події тижня, що закінчується. В студії Євгеній Гончарук. Добрий вечір.
2: Вітаю.
1: І Олексій Кавжун. Говоримо про ракетні атаки на Київ, по Україні взагалі, про відсутність укриттів, про проблеми бізнесів, яким росіяни знищують склади, також про підозру в корупції для Ольги Стефанішини, яка для мене була, чесно скажу, абсолютно несподіванкою. Нагадую, вона була амбасадоркою України в Сполучених Штатах Америки. Ще одна несподіванка, від якої я сильно не в захваті, це призначення Рустема Умєрова на посаду голови служби зовнішньої розвідки та втручання росіянців в майбутні вибори у Франції, а також, якщо встигнемо, поговоримо про те, що вони взагалі роблять по світу і як світ на це реагує. Але головна новина, яка вже не новина, масована атака по столиці російськими ракетами. Київ та область обстріляли, використавши 28 ракет, 115 дронів. Дрони зупинили, ракети ні, бо нема чим. Ми це визнаємо, звертаємось до партнерів, дуже надо, поки нічого не отримали. В Києві і в області загинуло 19 людей, 56 отримали поранення. Ну і насправді точково били по бізнесам. Постраждали і Нова Пошта, і Епіцентр, і Розетка. Розетка постраждала прямо сильно. І я знаю, що в офісі Розетки почалися певні скорочення, бо, ну, взагалі, я навіть не уявляю, думаю, що світ не уявляє про будні українського бізнесу. Я думаю, що про це будуть писати товсті книжки і викладати, як вести великий бізнес під час, ну, не те, що навіть невизначеності, а під час жаху, що відбувається. І Нова Пошта, я мав отримати посилку, і Нова Пошта переді мною два рази вибачилась за те, що посилка не буде доставлена вчасно, а спізниться на пару годин. Ну, і Лена Чеченіна класно написала: «Нова Пошта, перестаньте вибачатись, ходіть на ставок, відпочиньте, випийте скляночку чогось приємного, перестаньте вибачатись, бо ми розуміємо, як насправді все важко».
2: Коли видається, що обстрілів стало більше, наприклад, по столиці, ніж раніше, інколи я думаю собі, що це якісь суб'єктивні відчуття, так? Хоча ми розуміємо, що були дні за ці літні місяці, так, коли там за годину прилітало одночасно, там, здається, чи 30, чи 40 ракет. Був навіть такий день. І тут я дякую колегам з «Української правди», бо вони зробили простий підрахунок, і воно завжди в порівнянні видніше. Я коли почитала, що тільки за липень загалом по Україні випустили 376 ракет, із них половина майже балістичні, а, наприклад, в 24-му році всього було за рік 300. Ну, це реально шокує. І коли Київ за перше півріччя по столиці 340 крилатих ракет, 280 балістичних, понад 30 цирконів і навіть один орішник. Знаєте, ото зверху так ще і орішник.
1: Вишенька на тортику. Ну, і відчуття, що вони включились в війну міст, що називається, це назва не нова, так називали те, що відбувалось в Британії, між Британією і Німеччиною під час Другої світової, коли німці бомбили Берлін, а британці, вибачте, німці бомбили Лондон, британці Берлін. Але на наше щастя, і не забуваємо дякувати силам протиповітряної оборони, бо в нас абсолютно інша ситуація, бо на Лондон летіли сотні тисяч тонн чавуну. Це було масове бомбардування. Все ж таки російські літачки після 22-го року на контрольовану територію України не залітають, бо це для них погано закінчується. Тож, ну, це не вкрай, не те, щоб могло бути гірше, має нас втішити, але все ж таки все не так погано, як могло б бути. За що дякуємо ППО.
2: Я теж, до речі, про порівняння, так, і ось цей термін «війна міст» побачила, що згадують Ірано-Іракську війну 80-х, мовляв, тоді вони там роками обстрілювали великі міста, якраз вибивали там інфраструктуру, транспорт, промисловість, ну і, мовляв, ну і чи досягла тоді сторона хоча б одна з двох своїх цілей, головних незрозуміло, але я думаю, що це не порівнювано все одно, жодну війну не можна з іншою порівнювати, але оцей термін, про який ви кажете, він, правда, не новий, і, на жаль, можна його приміряти на нашу ситуацію. Я лише тут теж хочу додати, я повз мене це пройшло, але я так розумію, що є такі наративи в соцмережах, що, мовляв, ми ж б'ємо по російському бізнесу, а він у відповідь по нашому бізнесу. І багато хто з тих, хто або в силах оборони, або допомагає силам оборони, здається, це був навіть Антон Синенко, відомий волонтер свого часу і науковець, зараз він в силах оборони, він просто написав перелік з 22-го року ударів по залізниці, по пологових, по магазинах. Ну, тобто він каже, слухайте, в усьому росіяни перші починали. Ну, тобто, давайте будемо чесними, що тут, ну, перестаньте нити і говорити, що давайте не бити по їхніх, умовно, складах Wildberries, які, на хвилиночку, мають свій немаленький внесок в ВВП російський, а яка працює як воєнна машина. І, мовляв, тоді не будуть бити по нас. Це взагалі, ну, не та логіка.
1: І Wildberries ще має пряме відношення до кишені Путіна, путінського оточення та персонально Путіна, бо вони афілійовані з цим ВБ-банком, які пов'язують з Путіним. І там дивні цифри, я не є економістом, почитав економіста, який приводить багато цифр. І я просто бачу так поверхносно, що там якась дивна історія економічна. Що це не ринкова економіка, що це російська класика, коли верхівка отримує прибутки, а всі проблеми списуються на населення, на податки. Так що це насправді непогано, але я дуже добре пам'ятаю, на Пасху, на Великдень 22-го року до нас приїхав наш приятель, британський журналіст з Financial Times, і каже, я везу джин, давайте джин з тоніком сьорбним. А ми йому кажемо, тоніка нема. Він каже, ну окей, я десь куплю. Ми кажемо, не купиш, бо тоді розбомбило склади, не буду казати кого, компанії, яка виробляє тонік. І просто не було тоніка. І він дуже доросла людина, і це була не перша війна, яку він бачив. Він весь час каже, а навіщо вони розбивали склади газованих напоїв? Так? Він був абсолютно вражений цією історією. Так що вони це робили. І ми маємо пам'ятати, що росіяни роблять найгірше з того, що вони можуть зробити весь час, завжди, в будь-який момент. І що б ми не робили, вони все одно будуть робити. Нічого гіршого вони зробити не можуть. І ніякі наші дії не можуть це зупинити, аж до того, поки в них не пропаде змога це робити. І саме для того, щоб ця змога пропадала, наносяться ці удари. Але мені вкрай не подобається оця історія, яка несеться соцмережами, про те, що з Києва треба валити. Mm-hmm. Бо що зимою незрозуміло, бачите, вони на Києві концентруються. В тому числі пишуть про це притомні люди, як то Дана Ярова написала, ну, в мене діти, поруч склади, вже прилітало, буду прилітати ще, шукаю дім в селі. Це вкрай сумно, бо це і є мета росіянців, щоб ми зробити наші міста непридатними для життя, щоб ми розчинилися десь там. І для мене, я прийняв рішення, що я лишаюся в Києві попри все, бо для мене поїхати з міста – це відчуття, що мене ворог вигнав з моєї хати. А оскільки ворог цього не робив фізично, да, тобто, то це моя це буде моя персональна капітуляція, яку я просто собі фізично не можу дозволити. І мене вкрай бентежить те, що кияни відчувають себе кинутими на призволяще. Бо в метро не вистачає місця. Ми з вами говорили про те, що метро не вирішує всіх проблем, бо його нема на Троєщині. Я живу в центрі міста, але мені десь хвилин 15 піліть до того метра. І це не вирішує проблему, яку можна було б вирішити за копійки буквально, просто будуючи бетонні оці стакани на зупинках біля домів. Нічого тут такого складного нема. Це нічого не коштує фактично. Ну, це вкрай дешеві споруди. Київ, на відміну від якихось інших міст, може собі точно це дозволити. Бо Київ – місто з величезним профіцитом. Київ прибутковий. Грошей в нас, як кажуть, як у дурня сімочок.
2: Це питання великої дискусії про те, що робити тим, хто розуміє, що поруч немає укриття, він відповідальний за або дітей, або за старших людей, і немає можливості на зиму кудись переміститись навіть. Та? Тобто у когось є умовно село, де є можливість топити дровами, а в когось немає. І тут, правда, я розумію людей, в яких задача вижити. І якщо з ними би нормально поговорити ще й, да, наприклад, що ну немає можливості. Ну, я не знаю, якась би нормальна комунікація, не просто там тікайте, виїжджайте в село. Це би теж допомогло. Тому я розумію вас, коли ви говорите про таку особисту таку капітуляцію, але я розумію тих, хто живе на якихось там 20-х поверхах на умовному лівому березі. Укриття в будинку немає, і це проблема, і люди думають, як пережити конкретний період. Можливо, далі вони змінять своє рішення, повернуться і так далі, але, от, до речі, про ці там стакани бетонні, які можуть в моменті захищати від атак, це одна історія. А дуже багато хто, наприклад, на ніч розуміє, що він має піти в укриття і там поспати, аби далі працювати, дбати, допомагати економіці і, в принципі, виживати в тих умовах, в яких ми виживаємо. Це окрема історія. І тут точно би люди мали дбати. Я зараз кажу про людей, але насправді про місцеву владу. Можна пробувати її трусити там на рівні, не знаю, якщо ви можете дійти до якогось свого місцевого депутата, якщо ви його знаєте, якщо у вас невеличке містечко, там, я не знаю, про Київ тут трошки складніше, я не знаю, як можна прийти в якусь там до КМДА або там в районну раду, я не знаю, чи це поможе.
1: Ну, поки все показує, що це не допомагає, але я точно знаю, що можна було б зробити, просто підвищити комфортність перебування в метро і підвищити його ємкість, просто поставивши на кожній станції по одному потягу. Ну так, це велика логістична
2: проблема. У них є відповідь. Вони кажуть, що вони так не можуть. У них вночі єдиний час, коли вони або ремонтують, або щось там роблять з складом цим вагонним.
1: Так, але в 22-му році воно так було. І люди там жили, тобто в день в тому числі стояли потяги на станціях. Так, це велика проблема, але знов-таки, якщо київський метрополітен нарешті це зробить, то про них теж напишуть товсту книжку, як про героїчні українські бізнеси, бо це вигрібання і лавірування, і відчуття, що так, як було, не буде, ну, воно має все ж таки прийти. І тут відбувається, просто зараз відбуваються абсолютно жахливі і абсолютно тупі історії, коли Київрада прокинулась і згадала, що потрібно провести теплотрасу на Теремки. А оскільки часу вже обмаль, вони вирішили просто попиляти, знищити 640 з чимось дерев в парку, в тому числі 120-річні дуби. Місцеві активісти, люди з дітьми намагались не дати це робити. Їх край грубо, ну, виносили буквально на копняками з лісу. І почитав текст Макса Нефьодова, сподіваюся, йому зараз гикається, який сказав, дав таку хибну дилему: або дерева, або теплотраса. Насправді це, м'яко кажучи, не зовсім так. Ну і можна було б теоретично, навіть якщо, ну окей, вибачте, ми профукали час. Тепер треба пиляти дерева. Вибачте нас, будь ласка, ми потім посадимо нові. Це я приміром кажу. Замість цього включається машинка виправдовування і звинувачування тих, хто там живе, хто пам'ятає ці дерева з дитинства, які люди, які знали, що ці дерева були до них і лишаться після них. Вони зжилися з цими деревами. І ну, в мене багато питань до київської міської влади. Це прям сумна історія.
2: До речі, цікаво, що статистика, вона насправді говорить, що начебто сховища, які є зараз в Києві, можуть вмістити понад 97% мешканців столиці. Це там 4300 укриттів. От, ну, от, мовляв, якщо рахувати за нормативом 2 квадратні метри на людину, то не вистачає, якби, місця по факту, а в КМД кажуть, що вистачає.
1: Ну, це ж класична дискусія. Ви кажете, не вистачає, а я кажу, вистачає. І ми так можемо сидіти до ранку. Ви кажете, не вистачає, а я кажу, вистачає. І якщо в мене ще є м'язи медійні, то вас не почують, а мене почують.
2: Отак.
1: Правда, зручно? Угу. Це тотальний жах. Зараз бізнес-аналітики пишуть про те, що великі склади є приреченими. І оця децентралізація складів – це нова реальність. Зрозуміло, бізнес, який орієнтований на результат, а не на процедуру, на відміну від бюрократичних структур, він завжди швидше, ніж державні структури. Але хотілося б, щоб це швидше розуміли все ж таки державні бюрократичні структури і починали якось це шуршати і щось робити, а не тільки пояснювати там, вистачить на всіх, не можна потяги поставити, або дерева, або теплотраса. Жіночка, не галасуйте, ідіть собі займайтесь, люди працюють. Просто хочеться їм нагадати, що такі інструментарій роботи з українцями, з киянами, він не проходить. Ну, це може закінчитись сльозами, і я підозрюю, не нашими. Бо ми з вами нещодавно якраз обговорювали, що люди прийшли до укриття, там стояв охоронець, який сказав, що нізя. Охоронця трохи пом'яли і зайшли. Як кажуть на Полтавщині, питоння. Якщо зрозуміли, що воно так закінчиться, на що казати, не можна сюди заходити.
2: Або якщо воно закрите, люди будуть вживати заходи.
1: Люди будуть вживати заходи, і це додаткові ризики для життя людей. І це підривання довіри до влади, і не тільки місцевої, бо в нас все ж таки є відчуття, що от є ми, громадяни, а є влада. Ну, така колективна яка влада. І якщо я не зміг пройти в укриття, яке позначене на мапі, то в мене питання до влади як такої. Від начальника ЖЕКа до президента Зеленського.
2: І прикро ще, що дуже часто громадяни чують заяви від представників влади, зокрема від президента, і вони там звучать як термін, до якого Україна планує завершити війну. І це викликає величезне роздратування і нерозуміння, тому що є оця реальність з, наприклад, анонсами поганої зими. Люди жартують про це, я думаю, ви бачили там. Да? 23-й буде важка зима, 24-й буде дуже важка, 25-й буде катастрофа, і тут в 26-му нам малюють ще один якийсь максимально катастрофічний сценарій, і при цьому ми чуємо паралельно меседжі, так, що, мовляв, ми маємо так зробити, щоб РФ закінчила війну там до якогось періоду. І я чую ці розмови теж, що це якось дуже нерелевантно, це дуже розбалансовує, тому що тобі не проговорюють чіткий план дій. Навіть якщо він страхітливий і розмитий, так, наприклад, та, ну, це теж варіант. І це, правда, ускладнює, хоча часто, наприклад, я так собі думаю, адресатом цих меседжів, наприклад, від президента є наші партнери, наприклад.
3: Так.
2: Але, як мені кажуть, але ж це чують всі люди. Ну, ми ж це повно в українських медіа цих заголовків, і люди трохи не розуміють, що відбувається.
1: Ну, насправді, тут є історія про те, що у Офісу Президента є такий інструмент, коли ти збираєш на нараду редакторів ЗМІ. Я вже починаю, знаєте, як це, кравці хочуть шити, і починаю працювати на роботі. Збирають і кажуть, дивіться, от буде така заява, але вона призначена саме для наших партнерів. Ні, ми не будемо вам казати, що писати, що говорити, але давайте поговоримо, як її подавати так, щоб вона не дратувала, не розхолоджувала людей. Бо мені скажуться військові, що коли проноситься оце, ну, маємо завершити активну фазу війни до зими.
2: Так.
1: На лінії фронта починаються розмови про це. Ну, бо всі, м'яко кажучи, втомлені, починаються проблеми з людьми, які, от йому прийшла повістка, він думає, та на що я туди піду? Все одно ж зараз домовляться, а я тільки буду це без АВП проходити і дарма страждати. Я під диванчиком пересиджу. І всі ці розмови, вони ну, контрпродуктивні стратегічно. Це прям не тактична проблема, а саме, я наполягаю на цьому, вона абсолютно стратегічна. І хотілося б, щоб ну, якось було обережніше з цим, бо, скажімо, історія про 40 днів принуждення росіянців до миру, ну, коли ти даєш чіткі сроки, тут починають не тільки конкуренти і люди, які не люблять президента, а і його прихильники починають чухати потилицю і рахувати, що ж там це на 40 днів цього принуждення. Що такого? Ні, було багато чого важливого. Але це важливе відбувалося і до, і відбувається після. Тож, в чому був прикол оцих 40 днів? В чому фішка, крім фішки як такої, оце 40 днів? Я не дуже розумію, припускаю, що, можливо, це була якась, якийсь меседж для наших партнерів, але якщо це меседж для партнерів, ну, Володимир Олександрович, ви хоч підморгніть нам, ну, там якось в якомусь зверненні сказати, що от, от ми це сказали нашим партнерам, і в результаті отримали якісь там класні штуки для військових, чи якусь допомогу. Ну, це було б якось логічно. Бо інакше там пройшло 40 днів, і що? Ну, а ми знову там.
2: Та, на жаль, це довготривала робота, але та про комунікації, які не дуже місцями вдалі, якраз в, на внутрішню аудиторію, про це говорять неодноразово, і нам з цим якось треба давати раду. Ну, єдине, що тішить, що навіть на тлі того, що, очевидно, ліцензії для виготовлення Patriot нам поки не дають, чи не дають зовсім, це для мене є незрозумілим, президент говорить про те, що ми будемо продовжувати розробку власної антибалістики, і про це пишуть західні медіа. Я вам дякую, що ви поділилися, що, наприклад, The Guardian про це пише, і прям цитують, що хочуть досягти конкретних результатів українці до кінця цього року, так, в створенні системи протибалістичної, протиракетної оборони, і згадують оцю програму Фрея, яка, насправді, спільна розробка, тобто там не чисто українські зусилля. Тому будемо сподіватися, що це теж сигнал партнерам, що ми не, оскільки не дали Петрик, ми такі, ну все, добре, чекаємо.
1: Будемо помирати. Що буде? Так. Про це і багато чого іншого поговоримо після короткої перерви. Буде цікаво, не примикайтесь.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні понад 50 компаній долучилися до програми створення мобільних вогневих груп приватної протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Це повідомив представник Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Владислав Волошин. За його словами, підрозділи приватної ППО майже вже 400 разів залучалися до бойової роботи і збили понад 50 ворожих повітряних цілей. Інтеграція приватних підприємств дозволила посилити об'єктову ППО без відволікання основних повітряних сил ЗСУ і додаткового навантаження на державні ресурси. Євросоюз запровадив санкції проти директорів російських запечатних до виробництва ракет «Сармат» та «Іскандер-М». До санкційного списку увійшли 5 керівників підприємств російського військово-промислового комплексу, повідомила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Санкції передбачають замороження активів, заборону і надання коштів і заборону на в'їзд до Євросоюзу. У Брянську після вибухів спалахнула пожежа у районі складських приміщень. Публікують кадри сильного задимлення і повідомляють про займання поблизу об'єктів Брянської митниці. Що саме було вражено та масштаби наслідків наразі уточнюються. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
3: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось в студію. Євгенія Кончарук, Олексій Ковжун. Продовжуємо говорити про події тижня, що минув. Мені вкрай прикро. В минулу п'ятницю я страшенно радів, що нам нададуть ура, нам нададуть ліцензію на виготовлення патріотів. Але Трамп, справжній хазяїн свого слова, захотів – дав, захотів – взяв назад. Ну і навіть на битого мене це спрацювало. Я прошу всіх, і себе також, слідкувати за руками, слідкувати за діями і не звертати увагу на слова, і не радіти раніше. Раніше того, як щось відбувається, бо розмови то таке. Як то кажуть, обіцяв пан Кожуха дати, але й слово його тепле. От так вийшло з Трампом і цими патріотами. Нам нагадали, що ліцензія є лише у німців і японців, і вона була надана їм ще за царя панька, а такого більше не буде, і все таке інше. Ну і Трамп, який вже питав Хексіт, це класичний Хексіт, де снаряди? Де ракети? Його спитали, то що, ракет нема? Він каже, ні, в нас ракет просто, ну, як гуталіна на гуталіновій фабриці. А потім, то що, Україні дасте? Він каже, ні, Україні, нам самим то не дуже треба. Ну, і оскільки пішла активізація в Перській затоці, то, ну, не чекаємо Петріоти найближчим часом. Ну, і да, завдання поставлено, подивимося, як воно стане, що маємо на межі 26-27 року мати і власну ракету, і власні пускові установки. Ну, гріє душу, що ми в цій історії не одні, але це велике завдання, це таке проривне завдання, я б сказав.
2: Я лише нагадаю, що люди, які знаються на таких тонкощах того, скільки, в принципі, ракет «Петріот» можуть бути на складах Україн НАТО, кажуть, що йдеться десь про 2000, і що, в принципі, політична воля могла би спричинити, що нам їх дадуть. Але, знову ж таки, там є певні правила, що якийсь відсоток вони мають залишити в себе на складах. І якийсь був період, говорили, що там відсотків 10 нам можна було давати. Ну і там кожна країна десь по 22, там щось плюс-мінус такі цифри нам могла передати. Ну нам це наскільки? Ну просто інтенсивність війни така, що навіть оці наші 2000 звучить, ну та, вау, можуть поділитися, так, достатньо. А темпи виробництва, нагадаємо?
1: Так, вони мізерні. І з цим є велика проблема. Ну і зараз з Європою ходять розмови про те, що Росія чекає, доки Європа лишиться без ракет, і може на них напасти. Ми це чули вже від міністра оборони Литви, який казав, що це може бути в будь-якій формі, що це може бути або дронова атака, або невеликий військовий контингент, або може бути історія про захист якихось російськомовних, ну, там якогось шахрая посадять, і вони прибіжуть його виручати, бо тепер це внесено в Конституцію, що вони мають на це право з подачі Путіна. Ну, і ми бачимо, що відбуваються вкрай цікаві історії, як то в Німеччині, в Лейпцигу, здається, да? працівник аеропорту побачив дрон і схопив його руками. І аж потім виявилось, що він був з вибухівкою, а потім приїхали ці спеці з вибухівки, там з роботами, з щитами, з усіма ділами, а тут просто якийсь німецький дядько руками це схопив. Ну і західні журналісти-аналітики питають, чи ж це може бути дрон? І коли у мене спитав один з моїх британських друзів, чи ж це може бути дрон? Я кажу, я не знаю, може мадагаскарський, може монгольський. А як ти думаєш? Ну, бо мені чітко зрозуміло, звідки це дрон. Так само, як мені чітко зрозуміло, звідки взялись 50 тисяч біженців з Марокко, які водночасно вирішили зайти в Іспанію. А потім так само одночасно вирішили вийти з Іспанії в той самий день. 50 тисяч людей перемістити – це, скажу я вам, ну, ніфіга собі логістичне завдання. Для цього потрібні, ми пам'ятаємо, по Майдану, по антимайдану особливо, мають бути десятники, сотники, сумки з грошима, зв'язок. Ну, я впевнений, що це були росіянці. Що про це думають наші західні друзі, не знаю. Може, вони вирішили, що там просто так зірки стали, там якийсь зворотній цей ретроградний Меркурій зайшов в дом Водолея, і всі просто так раз, і як лемінги оце пішли, а потім так само організовано вийшли.
2: Для мене є подивом, що зараз ось ці російські якісь спецоперації, якісь втручання, спроби впливати, вони ще досі такі вдалі. Ну, з одного боку, зрозуміло, що Росія на цьому, вибачте, собаку з'їла, ну, тобто вона десятиліттями це робила в рамках Радянського Союзу і продовжує це робити зараз. Але я навіть пригадую, по Німеччині, ви згадаєте, прям цілі були такі етапи, хвилі, коли виявляли якихось агентів в дипломатичних відомствах. Ну, тобто, здавалося б, мали би настільки всі очманіти від того, наскільки це все інкорпоровано, що мали би якось бути більш захищені, більш готові. Але, наприклад, ситуація у Франції...
1: Так, абсолютно.
2: Складається таке враження, що попри те, що там до виборів ще дуже далеко, очевидно, підготовку з впливу ти не зробиш за місяць. Ну, можна і заздалегідь якби почати, чому ні?
1: Так, ну це ж класика. Якщо більше часу, потрібно, потрібно менше грошей.
2: Грошей,
1: так. І вони це золоте правило механіки, так би мовити, використовують. Вони включаються в цю історію, але, знов-таки, я впевнений, після вторгнення біженців з Марокко до Іспанії, це був вплив на вибори. Бо є лівий президент, лівий прем'єр-міністр при владі в Іспанії, і люди звертаються, налякані люди звертаються до тих, хто пропонує прості рішення, а саме до ультраправих радикалів, які вважають, що якщо просто ну, бити дрючком всіх на кордоні, то воно стане краще, замість того, щоб думати. Ну, як мене колись вчили, що коли в тебе випускають стріли, не варто ганятися за кожною стрілою. Треба знайти цього лучника і щось з цим робити. І ця штука про втручання вибори у Франції. Ми бачили, як росіяни фактично через таку багато... таку вкрай складну спецоперацію намалювали на німецькій політичній мапі альтернативу для Німеччини, які були абсолютними маргіналами. Схема була вкрай проста, жахлива і дієва. Росіяни бомблять Сирію, перетворюючи міста на пустиню. Сирійці починають тікати. Російські поплічники з десь на стику кримінальних і розвідувальних кол беруть з них непогані гроші за те, щоб їх перевезти саме в Німеччину. Ні, не в Грецію, ні, не в Сербію, в Німеччину. І от вони приїжджають в Німеччину, де на той момент була Ангела Меркель, вкрай ліберальні правила. Всіх починають розміщувати, німці починають напружуватись, і виростає, як на дріжджах, ця альтернатива для Німеччини. І так воно працює завжди, і єдине, де можна цю проблему вирішити, це, власне, в Москві, власне, в Росії. Бо якщо згадати 20-те сторіччя, ви якраз згадали про совєтську історію, була така організація Комінтерн, неподалік від мене була вулиця Комінтерна. Що Комінтерн плохо? Це ж комуністичний інтернаціонал, ну це ж хорошо. Це була така совєтська Аль-Каїда, завдяки якій один австрійський художник прийшов до влади в Німеччині, бо через ці свої щупальця Комінтерну просто заборонили комуністам голосувати за соціал-демократів. Вони пролетіли, і націонал-соціалісти прийшли до влади.
2: Отак. Все працює як, ну, певна схема, яка колись працювала, і, очевидно, росіяни так чи інакше працюючі схеми використовують і зараз. Не вийде, вигадають тоді нові. А якщо вона робоча, чому
1: абсолютно
2: знову
1: чому,
2: до неї
1: чому
2: не вдатись?
1: І цим має займатися, про це має розповідати теоретично нашим союзникам служба зовнішньої розвідки, яку нещодавно очолила людина з великим досвідом перемовин, як нам кажуть, а саме Рустам Умєров. Це вкрай дивне призначення. Президент це пояснює таким чином. Десь там була історія, я просто маю це зачитати, бо мені це не дуже залазить на голову. Щоб у нього було більше можливостей, це цитата, займатися саме такими питаннями, дипломатією, обороною, процесами перемовини з Сполученими Штатами і іншими партнерами, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Прошу вас підтримати цю діяльність в кожній країні, яка вже є в форматі Drone Deals. Це дуже важливо. За моїми даними, Умєров не дуже популярний в Америці. З ним там не рвуться мати справу. Він має дуже добрі зв'язки в Туреччині. Але про Америку, ну, не знаю. От не знаю.
2: Я так з уважністю прочитала коментар теж Олексія Граня. Його Deutsche Welle запитувала, що ж це за ротації. Я теж от, і насправді багато хто цікавиться, чому, ну, наприклад, ну, десь треба, ну, або лишіть цю людину, лишіть, наприклад, поставили на місце секретаря РНБО пана Клименка, так, він був міністром внутрішніх справ. Ну, вже не рухайте, наприклад, Умєрова, та? Ну, вже зробили цю ротацію, шукайте Клименку, можливо, іншу посаду, я не знаю. Якщо вже така людина цінна. Але от, що каже Грань, таке відчуття, що президент хоче, щоб Умєров зберігав високий статус, оскільки він постійно залучений до переговорного процесу. От уявіть собі, да? Ти лишаєш без будь-якого статусу людину, яка постійно на переговорах в Америці, в Флориді, ж там він регулярно, і що з цим робити. Ну, тобто, начебто, як логіка є. Але я так розумію, що це ще й базується на довірі Зеленського, про що каже політолог, так? Однієї довіри, щоправда, недостатньо, аби компенсувати відсутність спеціалізованої підготовки для керівництва Службою зовнішньої розвідки.
1: Ну, при цьому, справедливості раді, я дуже добре пам'ятаю, коли за часи тріумфу Помаранчевої революції, коли Олександра Турчинова призначили головою СБУ. І я питаю у людей, які мали, скажімо так, відношення до цього призначення, а з якого...
2: Чим керувались?
1: Чим керувались. І отримую відповідь, що Олександр Валентинович прочитав всі шпигунські романи, що були перекладені. Оскільки я в той час теж любив шпигунські романи і читав їх англійською, і прочитав, мабуть, більше, ніж важу сам, то я кажу, може, давайте мене призначимо, якщо це ваш пріоритет.
2: Критерій.
1: Бо це вкрай дивно, нам не звикати до дивних критеріїв, але, знов-таки, на мій погляд, оцей пасьянс кадровий, ну, це реально пасьянс, так, цього прибираємо звідси, а сюди кого? Ага, оцього, оце прям... коли туз лягає на двійку, ну, це, і от оцей пасіянська синка, і він так розкладається, і це прям дивно.
2: Та, і серед навіть основних напрямків, можливо, я взагалі, ну, я в принципі, давайте будемо чесними, мало що розумію, але коли я читаю про задачі, які собі ставить як пріоритетні Умєров, реалізація стратегічних ініціатив президента, зокрема, дрон-діл.
1: Я б йому порадив почитати, ну, є документ, де прописано, чим займається Служба зовнішньої розвідки. І я читав його давно, але я точно пам'ятаю, що втілювати величний задум президента там не прописано. От прям не прописано і все. Так, ми знаємо, що Служба зовнішньої розвідки – це була завжди така дивна спецслужба, така напівміфічна, напівлегендарна, не буду заглиблюватись, але в якийсь момент виникла надія, що вона може відірватися від землі, і тут призначили людину, яка має займатися дрон-діл і перемовинами, і втілювати стратегічний задум. Мені це, чесно скажу, сумно. А ще мені було сумно почути про, повертається в Україну наша пані посолка в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина і відправляється до суду, де їй вивалюють, ну, безліч всього. Я за незалежність судової гілки влади, я за законність, але, ну, це виглядає, ну, вкрай дивно і виглядає погано. Тобто в якійсь Америці якийсь сенатор думає, а я ж з нею минулого тижня зустрічався, руку потискав, і такі слова їй казав хороші. А вона, виявляється, от пишуть, що вона САП відкрив провадження про можливе зловживання службовим становищем неї і про передачу 4 арештованих активів, зокрема, будинку профспілок в Києві. Те, що пов'язують з колишнім чоловіком і колишнім радником Стефанішини. І ти так думаєш, ого, оце прям ого.
2: Так там же ж взагалі там, ну, виходить, почали піднімати ще щось старе, якби, і медіа, і очевидно, що і ті, хто розслідують, а зараз і про НАБУ, там САП, вони підтягнуть багато що, але первинно навіть незаконне збагачення на понад 13 мільйонів гривень, і оці там недостовірне декларування, і потім починають ще й про вплив на конкурс на голову на ЗК писати, там, ну, якби... Мені ще й всьому не подобається, але, напевно, у великій політиці так відбувається, що вона подає у відставку за кілька днів до того, і президент це все підписує, і там вже там через день-два їй оголошують цю підозру. І це ще менше мені подобається.
1: Ну, так, ну, напевно, це якраз показує, що все ж таки оцей судовий механізм не може зупинити ніхто. І просто для того, щоб зменшити втрати, давайте пиши оце заяву про відставку, щоб це вже було... Це ж класична історія, коли там якогось міліціонера заарештовували, такого зараз не буває, ясна річ, а коли була ще не реформована поліція, міліція, от арештовують міліціонера, а його начальство каже, а в мене в сейфі лежить його заява про звільнення, він тут не працює вже 3 дні, там тарам-тарам. І... Але все ж таки це показує про те, що працює судова система. Ну, такі в нас новини на цьому тижні могли бути краще, сподіваюся, на наступному буде краще, але принаймні починає спадати оця страшенна спека. Про спеку по Європі ми не поговорили, але вона набагато більш проблемно, ніж у нас, що не втішає, але якось робить трохи легше. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди контакції. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, 18-30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Видати пального комінального насипіння 8,1 км. Викидається у 275 грамів на кілометр.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На цьому тижні нафта знов дешевшала, іноді падаючи нижче 80 доларів за барель Бренту, хоч і закінчує його вище, відкриваючи торги у п'ятницю на позначці 83 долари за барель. Вся справа у тому, що Трамп максимально швидко наближається до повної капітуляції перед іранськими барданями. Зваживши, що звитяжну перемогу він навряд чи отримає, а дорогий бензин – це проблема, яку не пробачать американські виборці. І от на вихідних він відмінив найбільший удар часів Другої світової, а може просто не зміг зібрати на нього ракети. Бо, як з'ясувалось, бездонні американські запаси закінчили швидше, ніж будь-хто міг уявити, і це стосується не тільки ракет-перехоплювачів для Patriots, брак яких зараз дуже добре на собі відчувають кияни, але й наступальних ракет. І фондові ринки тиждень почали святкуванням. В результаті перші два дні тижня ринки зростали, наче мир в затоці не тільки досягнено, але й відсвятковано його ювілей, оновлюючи історичні максимуми, котре піднімаючись на найвищий рівень за всю історію біржі, підсвічуючи всі надуті бульбашки. Трошки зменшила швидкість зростання тільки з середи. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки 7709 пунктів, що на 260 пунктів вище, ніж тиждень тому. Зростання йшло широким фронтом, чіпляючи як боргові ринки, так і ринки спекулятивних активів, до яких тепер відносяться і золото, і срібло. Навіть біткоін тримався ближче до 65 тисяч за штуку, демонструючи оптимізм, наче зараз 2024 рік. Українські єврооблігації за результатами тижня майже не змінились у ціні. Серед корпоративних єврооблігацій на цьому тижні фаворитом була «Укрзалізниця», ціна боргів якої виросла на 2 пункти. Тут покупці нарешті звернули увагу на те, що компанія пробила стіну лобі бізнес-груп і добилась першого етапу підняття тарифу на вантажні перевезення. Поки що ринок ігнорує проблеми з експортом, хоча перші питання почали виникати. Може, сподіваючись, що світова закулісся на тлі Ель-Ніньо вимушена буде організувати портове перемир'я. А може, просто літо і ніхто з інвесторів і спекулянтів, кого лишили чергувати в офісі, ще не готовий думати. Особливо враховуючи спеку, яка зараз стоїть і в Європі, і добралась в тому числі до України. Показово, до речі, що, незважаючи на шалену спеку, немає дефіциту електроенергії. Хоча спека впливає на деякі голови, змушуючи ці голови панікувати з приводу російських ударів і пророкувати економічну катастрофу на тлі ударів росіян. Чому катастрофа має виникнути зараз, на п'ятий рік ударів, поки відповіді немає? Окрім спеки і поганої звички читати телеграм-канали. А от на динаміку ВВП цього року вплине не спека, а якраз проблеми з експортом. І аналітики,

0: із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала стадіон «Чорноморець» у центрі Одеси, повідомили в ОВА. За словами Олега Кіпера, внаслідок удару пошкоджені дах, скління і трибуни стадіону. Попередньо одна людина постраждала. Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють. Морський парад біля південного узбережжя Криму провели оператори спецпідрозділу ГУР Груп 13. Акцію присвятили до Дня Ялти. У ГУР зазначили, що таким чином відновили давню традицію святкового виходу українських військових кораблів біля міської набережної і нагадали, що Крим – це Україна. FirePoint завершила перший етап розробки системи протиракетної оборони «Фрея». Як повідомили в компанії, масове виробництво вітчизняної протибалістичної ракети перехоплювача FP-7 планують почати вже до кінця цього місяця. Це стане можливим, щойно компанія отримає інфрачервоні головки самонаведення від німецької компанії Defense Deal. Крім того, як заявив президент Зеленський, 10 країн долучилися до програми інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони «Фрея». За словами глави держави, Україна спроможна зробити свою ракету і пускову, а партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи – радари, сенсори та інше. У Марганці на Дніпропетровщині триває ремонт магістрального водогону. Через аварію місто та прилеглі громади вже кілька днів лишаються без води. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, для якнайшвидшого відновлення водопостачання прокладають 250 метрів нової мережі. Труби вже доправили, до робіт долучили 7 аварійних бригад. Тим часом прем'єр Сергій Корецький наголосив, що ситуація ускладнилася через несвоєчасну реакцію посадовців, а президент пообіцяв, що винних у кілька день відсутності питної води буде звільнено. Жодного дня без інцидентів. У Кракові агресивний чоловік переслідував українця. Окрім словесних нападів на українця, чоловік також відштовхнув рандомну перехожу. Генконсульство України повідомляє.

0: Відомило, що вже контактує з польськими правоохоронцями щодо цього інциденту. Нехай вбивають совєтів там, де ті напали на них. Нам, полякам, це не болить. Президент Польщі прокоментував війну в Україні. У промові до річниці свого президентства Навроцький, зокрема, сказав, що в інтересах поляків, аби Україна та українські військові тримали росіян якнайдалі від Польщі. І в цьому Київ може розраховувати на допомогу, адже там, де б'ють москаля, там Польща надає допомогу, навіть якщо безпосередньо не бере участі в цій війні. Водночас Навроцький наголосив, що інший стратегічний інтерес Польщі полягає в тому, щоб в Україні не майоріли бандерівські прапори. У Москві на москалів образилися. Речниця МЗС Захарова назвала Навроцького клінічним русофобом і заявила, що Польща зобов'язана своїм існуванням Радянському Союзу. Національний банк випустить пам'ятну монету, присвячену папі Римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його апостольського візиту до України. Сьогодні ми презентуємо рішення зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода, гідність, європейське покликання України, здатність народів, які тримають складну спільну історію, не лишатися її заручниками, а будувати спільне майбутнє, заявив голова Нацбанку. Монету планують вести в обіг до кінця року, її дизайн і номінал повідомлять додатково. Візит Іоанна Павла II відбувся у червні 2001 року. Тоді він відвідав Київ та Львів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Вітаю! В ефірі Радіо НВ, програма «Світ кіно на дивані». З вами Олена Русінова і ведучий програми Юрій Погорозник. Юра, привіт!
6: Привіт!
5: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ», а ми традиційно в рамках цієї програми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. І сьогодні ми будемо говорити про британський міні-серіал «Амадей», який, в принципі, поставлений за тією самою п'єсою англійського драматурга, що й свого часу одноіменний американський фільм, який вийшов ще в середині 80-х. І це традиційна історія. Я думаю, що цей міф про Моцарта і Сальєрі, він живе дуже багато. І я в дитинстві знала факт, що Сальєрі отруїв Моцарта, не знаючи, хто такі Сальєрі і Моцарт. І це, насправді, мені здається, якась такий невбивний міф, тому що я прочитала навіть історію про те, що в Італії дуже ображалися на всю цю історію, що італійська нація настільки була обурена цією легендою, цим міфом, що вони десь наприкінці 90-х провели реальний суд над давно вже померлим Антоніо Сальєрі, відповідно, і вони виправдали цього підсудного у справі про вбивство Вольфганга Амадея Моцарта, тому що цьому немає жодних там історичних підтверджень і жодних фактів. Але кого цікавить реальність, коли в нас є класний міф, і можна зняти про це серіал, можна зняти про це фільм, можна написати про це п'єсу, і можна роками розповідати всю цю історію про те, як існує геній, не знаю, поцілований Богом, і наставник всіх посередностей Сальєрі, і про їхнє вічне протистояння, і про трагічну завершеність цієї історії. Власне, британський міні-серіал трошечки грається з цією історією про те, що Ну, можливо, ми ніколи не дізнаємося, як було насправді, але ми все одно хочемо повернутися у це 18 століття і трошечки знову подивитися за всією цією історією. Все-таки двох видатних композиторів, але один з яких став легендарним через свою музику, яку пам'ятають і досі, і який свого часу, напевно, був новатором, якого не всі розуміли, до музики якого світ мав дорости, що Моцарт зарано прийшов в цей світ зі своєю музикою, і не всі готові були його сягнути. І про Сальєрі, який був, в принципі, теж дуже відомим композитором, він був придворним композитором, тобто визнаний людьми, суспільством, якого підтримували. Але от ця історія про заздрість, мені здається, вона дуже кінематографічна, і гріх будь-який міф або легенду не екранізувати. І в цьому британському серіалі я якраз насолоджувалася більше все-таки персонажем Сальєрі. Він мені здавався більш об'ємним і цікавішим навіть за Моцарта. Тому за ці 5 серій ви можете оцінити всю цю історію. Для тебе історія Амадей – це про що в першу чергу?
6: Ну, дивися, ти ж, в принципі, сама сказала, що це просто ідеальний міф, розумієш? Це ідеальна історія про молодого талановитого і старого заздрісника. Ми зараз не торкаємося дійсно реальності, тому що Сальєрі теж був абсолютно прекрасним композитором, йому не було, в принципі, причин заздрити Моцарту, але ми ж занурюємося в міф, а в міфі в нас все дуже очевидно, яскраво і драматично. Тому абсолютно всі, я теж, я думаю, що вивчив про те, що Моцарт, Сальєрі отруїв Моцарта раніше, ніж дізнався про те, хто такі Моцарт і Сальєрі. І очевидно, що ти правильно, ну, якби, я поділяю твою думку, що за Полом Беттані тут слідкувати цікавіше, тому що роль Сальєрі, вона складніша, вона цікавіша. Роль Моцарта – це що? Це ах, це геній, це значить, подивіться, йому все вдається. Це
5: так, людина, який не може витримати його геній.
6: Так, це людина, якій треба заздрити. І відповідно, таке це грати не дуже складно і не дуже складно писати. А от людина, яка заздрить, це вже набагато цікавіша робота. Тому Вілшард прекрасно зіграв Моцарта, але Пол Беттані – це, звичайно, якби зовсім інший підхід, це зовсім інша роль, і він прекрасно з нею справляється. І так, неправда, так вигадано, але ну, це одна з найвідоміших історичних неправдивих, але драматичних історій, і в оточенні Відня 18 століття виглядає шикарно. Скай зняв прекрасну історичну картину, абсолютно відому. Ми, власне, тому і взяли її озвучувати і випустили українською ексклюзивно на Світ ТВ український переклад, який ми самі зробили, тому що відома історія, класна історія. Ми з тобою вже попередньо кілька разів обговорювали історичні серіали, які ми теж озвучували. Знову таки, це таке дещо продовження лінійки відомої всім історії, тим більше ще й з Полом Беттані в одній з головних ролей.
5: Ну так, тобто ви хочете Відень 18 століття, ось вам Амадей. Хочете погуляти в Франції плюс-мінус того ж періоду, ось вам Монмартр серіал, тому так, справді ми це обговорювали. Повертаючись якраз до акторів, насправді актор Вілл Шарп, який грає Амадея Моцарта, я його ніде не бачила, окрім другого сезону «Білого лотоса», досить відомого серіалу, тому для мене він більше як відкриття, напевно, бо я його менше бачила, і він насправді тут такий зухвалий, сп'янілий, травмований, якому так, справді і заздриш, але і трохи співпереживаєш, і от в них був чудовий діалог персонажів Моцарта і Сальєрі вже наприкінці і на самому фіналі в останній серії, про те, що там же ще є окремий ще якби лінія з тим, що талант – це від Бога. І от Гері завжди вважав, що якщо він був примірним католиком, який жив за всіма, скажімо, заповідями, то Бог ледь не зобов'язаний дати йому цей талант, тому що він живе по всім правилах. А от Моцарт, він такий весь неправильний, там займається сексом з оперними співачками за кілька хвилин до виступу, напивається, там, не знаю, хамить комусь, тобто веде себе ніби не як справжній вірянин, і чому ж Бог дає йому такий талант, і коли вони от наприкінці говорять, і Моцарт каже, що я не можу жити з цією музикою, яка в мене в голові, вона зводить мене з розуму, і ти б теж зійшов з розуму від цієї музики в голові, на що Сальєрі йому каже, а ти б зійшов з розуму від твоєї тиші, яка панує в моїй голові, це теж типу один з конфліктів про те, якою важливою була релігія в той час і наскільки сильно була там типу прив'язка з Богом і з талантом. І в якийсь момент Сальєрі розуміє, що він може робити насправді дуже багато поганих речей і чомусь Господь його не карає, тобто він там підлаштовує всякі козні для Моцарта, він налаштовує людей проти нього, він там намагається принизити його дружину, він там мріє його вбити і все інше, і він весь цей час ніби очікує наслідків, але наслідки його наздоженуть якраз в тиші, в якій він прожив там решту свого життя, і єдине, про що він мріє, щоб про нього згадували. Неважливо, як насправді, і ця от історія про те, що ми згадуємо Сальєрі, це як вбивцю Моцарта, як дуже заздрісного людину таку, яка не може вибачити талант іншому. Можливо, це було типу метою його життя, що насправді він його не вбивав, але хоч якось залишитися в історії, хоча б тим, хто вбив дуже талановиту людину. Тому мені здається, що це і цей аспект ще дуже цікавий. Тут якась така прям драма намішана, в яку цікаво занурюватися. І точно за ці 5 серій, які, ну там десь, мені здається, вони більше 40 хвилин тривають, але це така прям насичена історія. І два герої все-таки цікавіші, хоча я вже сказала, що Сальєрі мені був цікавіший просто через, напевно, більшу драматичність і більшу складність цього персонажа, але і другорядні персонажі тут класні. Тут прикольний імператор, як на мене, якого актор, який його відіграє, він чудово показує оцю от людину з владою, яка не дуже сильно розбирається в мистецтві, але від якої якраз залежить дуже багато в житті талановитих людей. Від того, як ти будеш прислужувати і як ти будеш погоджуватися з думкою, яка абсолютно не відповідає дійсності, і оточення, і дружина Моцарта, дуже гарна акторська робота, як на мене. Тому тут не тільки історія про Моцарта і Сальєрі, які, звісно, перетягують на себе основну ковдру цього серіалу, але ми насолоджуємося всім, все, що їх оточує, і всіма, хто їх оточують.
6: Я з тобою абсолютно згоден. Звичайно, мені здається, що, знаєш, все-таки те, що ти на початку сказала, сценаристи розуміли фантастичність цієї історії, те, що вона неправдива, і якраз оця от ідея богообраності і таланту проти людини, яка не має цього таланту і намагається щось зробити без нього, це цікавий конфлікт, який розкриває цей фільм. І, відповідно, ну, єдине, що, напевно, що залишилося сказати, це те, що я випустив думку, яка жила в мене в голові останні дві хвилини. Насправді, що тут говорити? Тут не говорити, то це як з музикою Моцарта. Тут не говорити треба про неї, а треба її слухати. Точно так само, так і тут. З Амадеєм все дуже просто. Якщо вам подобаються історичні драми, красиво зроблені, шикарні, так, щоб ви відчули, ніби ви в Відні 18 століття. Ми ніколи не були в Відні 18 століття, ми не знаємо, як виглядає Відень 18 століття, але хотілося б, щоб він виглядав саме так і побувати в такому Відні 18 століття. Амадей прекрасно з цим справляється, послухати музику Моцарта, подивитися на талановиту людину, трошки її позаздрити, подивитися на те, до чого доводить заздрість і подумати, ладно, окей. Амадей прекрасний варіант для серіалу, 5 серій по годинці, абсолютно нова робота Sky, вона вийшла в кінці грудня 25-го року, тому включайте, дивіться на світ ТВ його з українською озвучкою, насолоджуйтеся, а ми з Леною з вами зустрінемося вже наступного разу. Па-па!
5: На все добре.
4: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко. Політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви, і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – ніколи не кажи ніколи. Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх у дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на утриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0,
9: НАТО-1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР, НАТО-2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися, скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну. А це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
12: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В акваторії Чорного моря вибухнув боєприпас поблизу села Коблеве, повідомили в Миколаївській військовій адміністрації. Внаслідок вибуху загинув чоловік, який перебував у воді. Ще дві жінки, які були на березі, дістали поранень. Сили оборони вразили РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки. Місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму. Це повідомляє Генштаб. Крім цього, підтверджено враження двох наземних ретрансляторів управління дронами «Герань Гербера» в Оленівці, в Криму та Залізному порту на Херсонщині. Також сили оборони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі і ремонтний підрозділ військ Росії поблизу Якимівки Запорізької області. 70 мільярдів євро нададуть Україні держави-члени НАТО на військове обладнання, допомогу та навчання у 2026 році, і щонайменше таку ж суму планують виділити у 2027-му. Альянс допоможе не тільки грошима, але й навчанням бійців ЗСУ, повідомили в українському генштабі. Станом на сьогодні десятки тисяч українських військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО. Координувати ці зусилля допомагає ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України. Росія отримала дизель та авіапальне з Південної Кореї на тлі дефіциту, пише Reuters. Наприкінці липня трейдери відправили з Південної Кореї до Росії майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів. Як пише видання, це сталося на тлі українських атак на російські НПЗ, які знизили переробку до 3,5 мільйонів барелів на добу, мінімум із 2002 року. Москва продовжила заборону на експорт бензину до січня 27-го і дизпального до серпня 2026-го, а також почала імпорт палива з Індії, Казахстану та Марокко. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
16: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. В цьому блоці будемо говорити про внутрішню політику, про корупцію, про соціологічні рейтинги, фактор Федорова, про євроінтеграційні реформи. Олексій Кошель, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Я рада вас вітати в ефірі. Доброго дня.
18: Добрий день.
13: Ми маємо свіжу соціологію, там 22,3% українців серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, готові віддати свої голоси за Володимира Зеленського, якщо ці вибори відбудуться найближчим часом. Це дані Соцесу. На другому місці посол Великої Британії і екс-головком Валерій Залужний, за нього проголосували б 21,4%. І потім іде колишній очільник Міноборони Михайло Федоров, результат 13,1%. Чи можна казати, що в нас уже сформувалася, так би мовити, нова політична трійка? Що ви загалом думаєте про ці опитування? Чи варто довіряти зараз опитуванням? І наскільки я читала, кажуть, що тут цікаво зроблено, тому що тут опитування без другого туру. А це просто формує спеціальну якусь думку. Розкажіть, будь ласка, свої оцінки, своє враження.
18: Довіряти варто, але, наголошую, авторитетним соціологічним структурам, тому що особливо дуже часто в розпал політичного сезону перед виборами в нас з'являється дуже багато псевдосоціологічних опитувань, але це окрема тема. Щодо рейтингу Залужного і його надзвичайно високих шансів на перемогу, про це говорять уже не один рік, і це засвідчують результати різних соціологічних опитувань. Але наголошую, що дуже часто ми бачимо маніпуляції. Скажімо, опитування КМІС, вони вказують на те, що Володимир Зеленський перемагає в першому турі, на другому місці Залужний. Але результати другого туру не оприлюднюють. Тут я наголошую, це право соціологів. От так побудована структура, що завжди є замовник, завжди є соціологічна структура, яка виконує замовлення. І дуже часто замовник може сам вирішувати, яку частину дослідження оприлюднювати, яку не оприлюднювати. І тому для мене дуже дивно було бачити, впродовж останніх місяців, Знаєте, коли підіймали цілі такі сенсаційні інформаційні кампанії, Зеленський перемагає, Зеленський лідер, перепрошую, лідер першого туру, але не другого. Як показало опитування Соцесу, в другому турі він програє з величезною різницею і Залужному, і Буданову, і Федорову. Тепер щодо трійки переможців, щодо трійки лідерів. Я б не говорив, що це отакі певні сталі показники. Тому що кілька місяців тому, там я не бачив рейтингів Залужного, але просто переконаний, перепрошую, не бачив рейтинги Федорова, але за даними соціологів, вони перебували там в районі кількох відсотків. Тобто він був маловідомий, він не був популярний. І, власне, отакий формат політичної розправи із колишнім міністром оборони, він зробив його мегапопулярним. Але я б не став зараз розглядати ці великі рейтинги Федорова як сталі рейтинги. Тому що одне питання – набути миттєвої популярності, стати відомим, коли частина виборців хоче за тебе проголосувати, а зовсім інша історія – мати сталого виборця, який буде тебе завжди підтримувати, який не розміняється завтра на підтримку інших популярних осіб. Оце ми з вами поговорили про рейтинги, і тепер один з ключових висновків. Рейтинги – це все добре, довіряти можна, але говорити зараз про вибори і про те, як ці рейтинги і довіра буде переноситись на реальний рівень підтримки, це було б з нашого боку безвідповідально. Поки що ми бачимо жорсткий формат війни, поки ми не бачимо в найближчі, принаймні, місяці, ну точно до кінця цього року, ми не бачимо жодних перспектив мирного врегулювання, принаймні з огляду на виборчі кампанії в Росії, там буде лише градус нагнітання, і пізніше виборча кампанія в США, ну навряд чи Путін зробить такий подарунок Трампу, щоб врегулювати питання війни. І більше того, я не є оптимістом і не бачу завершення навіть на початку 27-го року. Тобто ситуація достатньо погана. І тому соціологи проводять опитування, соціологи роблять рейтинги, соціологи вимірюють градус температури в суспільстві. Але тут головне, щоб ми всі не загубилися в цих виборчих іграх, особливо, щоб не загубилась влада. І я чому про це наголошую? Тому що я бачу в останні роки, коли влада приймає часто рішення з огляду на політичну доцільність, з огляду на те, як ці рішення сподобаються чи не сподобаються виборцями. І тому влада стає заручником із цих рейтингів. І тому ми бачимо виділення коштів, скажімо, не збільшення коштів на дрони, а збільшення коштів на кешбеки. Ми бачимо різноманітні програми, які абсолютно в нас в голові не викладаються, як під час війни можна просто витрачати мільярди державних гривень на вітер. Це стосується і центральної влади, і це також стосується самоврядування, тому що міські голови, на жаль, зараз теж думають про вибори. Вони беруть приклади з команди Володимира Зеленського і теж саме повним ходом займаються асфальтуванням, фасадами. Ну, знаєте, під час війни, коли займаються озелененням у прифронтовій зоні в окремих громадах, це реалії. Місто обстрілюють кабами, а тут висаджують дерева, клумби. Це трішки нагадує божевілля. І тому, власне, дуже важливо, щоб зараз влада не переходила у цей виборчий формат і не захоплювалась популярними рішеннями, тому що це нагадує швидше божевілля.
19: Ну, але, здається, вони тільки цим і живуть зараз. І давайте тоді, добре, не про вибори, але в аспекті соціології про довіру поговоримо. 55% українців довіряють президенту Зеленському, 40% не довіряють, а баланс довіри-недовіри становить плюс 15%. Це результати КМІСу. Нагадаю, що опитування проводили з 20 липня по 3 серпня. У травні цього року 61% довіряли Зеленському і 34% не довіряли. Баланс плюс 27%. Що ми можемо, які висновки зробити, судячи з цього, як вплинула оця кадрова криза на довіру? Там є припущення, що відставка Сирського встигла трохи компенсувати її?
18: Ну, ви знаєте, мені дуже не подобається, коли я бачу таку диспропорцію рейтингів, тобто довіра до Зеленського 58 за даними КМІС, це ті, хто повністю довіряють і частково довіряють, за даними Соціса лише в районі приблизно 43%. Я думаю, що от при всій моїй повазі до однієї, до іншої соціологічної структури, я думаю, що варто було публічно пояснити, чому така різниця виникає в дослідженнях. Я думаю, що ми отримаємо це пояснення, ми мали б його отримати. Можливо, це специфіка опитувань, можливо, там різна вибірка, можливо, різні технології вимірювання, але пояснення мало бути. Але щодо високої довіри до Володимира Зеленського, це надзвичайно добре, тому що під час війни довіра до владних інституцій повинна зберігатись. От хороша влада, погана влада. Влада приймає прагматичні і стратегічні рішення, чи приймає нерозумні рішення. Але в будь-якому випадку довіра до представників влади – це важливо. Це важливо, тому що під час війни це довіра до владних інституцій. І не може бути, коли обнулиться довіра там до лідерів держави, і тоді це позначиться і на довірі до там процесів мобілізації, до прийняття управлінських рішень, до владних інституцій. Тому це важливо, це важливо. Але я б не став переносити оці показники на вибори. От про вибори, на превеликий жаль, говорять занадто часто і говорять, що там от є Володимир Зеленський, є команда, зараз там змінять назву політична партія «Слуга народу» на іншу назву, оновлять все інше. В нас відомі там політичні лідери у післявиборчий період. Ну, перше, до післявиборчого періоду треба зберегти країну. Зберегти країну, і це завдання номер один станом на сьогодні. По-друге, ну, політичний процес після виборів, він буде дещо інший. І якщо зараз критика, скажімо, президента, Верховної Ради, там, політичних сил, які представлені в парламенті, ця критика надзвичайно тиха, надзвичайно спокійна, тому що громадяни от живуть на певному рівні самоцензури. Тобто багато громадян, і я, до прикладу, в тому числі, дозовано критикуємо і владні інституції, і тих людей, які перебувають при владі. Тому що ми розуміємо, що в умовах війни важливо не розгубити оцю довіру. А після війни критика буде зовсім іншого масштабу. Тому, можливо, рейтинг Володимира Зеленського і збільшиться, але я думаю, що від цих рейтингів і показників довіри залишиться лише невелика частка. Це реалії, тому що після війни будуть незручні питання. І про корупцію, і про прийняття управлінських рішень. Ну, знаєте, коли в нас гадалки дотичні до з гадалками консультуються щодо прийняття управлінських рішень в країні, ну, це катастрофа. Зараз ми обережно критикуємо, а після виборів ця критика буде, ну, фактично нищівною, тому що, ну, безумство не можна допускати в важливих питаннях для життєдіяльності держави.
19: Михайло Федоров в інтерв'ю Стерненку дав зрозуміти, що чекає рішення про повернення до Міноборони до 18 серпня, коли повернеться Верховна Рада, очевидно. Інакше і протести, і він можуть радикалізуватися. Що це означає і куди далі піде історія?
18: Ну, мені було, чесно кажучи, достатньо сумно читати інтерв'ю Федорова. Тобто він не дав відповідь на ключові питання. От фактично в своєму інтерв'ю він сказав про те, що я був, продовжую залишатись людиною з команди президента, я чекаю, поки добрий президент одумається, призначить мене знову, дослухається до протестів Майдану. Він не зайняв жодної чіткої позиції. Жодної чіткої позиції. До речі, він її не займав раніше. Він не займав раніше. Коли була політична розправа над генералом Залужним, ну, а, власне, це була політична розправа, тому що успішний головнокомандувач час війни, успішного головнокомандувача, ну, цю успішність визнав президент Зеленський, коли присвоїв звання Героя України. І після цього його призначають послом у Велику Британію, це політична розправа. Успішний генерал Буданов, легендарний очільник головного управління розвідки, який призначається на чиновницьку посаду, надзвичайно високу, але чиновницьку посаду, у час війни. це політична розправа. Ну і цей список, до речі, достатньо довгий. У мене питання щодо пана Малюка, голови Служби безпеки України. Це політичні ревнощі? Чи справді були недопрацювання в його роботі? Якщо були недопрацювання, принаймні потрібно пояснити. І тому, власне, тоді Федоров не займав жодної позиції. Він був типовим слухняним солдатом партії Володимира Зеленського, і жодної позиції не було. І немає її сьогодні. Немає її сьогодні. І тут ми вже говоримо не про критику. Тут ми говоримо про те, що потрібно займати чітку позицію, відстоювати цю позицію. Тому що міністра оборони призначає не президент, у нас не монархія. Президент подає кандидатуру, призначає Верховна Рада України. І тому мені здається, що Федорову зараз було б важливо зустрічати з лідерами депутатських груп і фракцій, пояснювати свою позицію. Тому що нездорова ситуація, коли, скажімо, в процесі реформи мобілізації, плани щодо реформи, нам озвучуються в форматі інтерв'ю і в форматі таких загальних-загальних натяків. Можливо, Федоров правий. Поки не буде остаточного бачення реформи, виносити на суспільне обговорення складові цієї реформи не варто. Але в нас є профільний комітет парламенту, в нас є низка депутатів, які мають доступ до державної таємниці, з ними мала б вестись розмова і продовження над реформою мало б відбуватись. І знову ж таки, я нагадаю, що Федоров зайнявся реформою мобілізації, чи її називають реформа ТЦК, і ще у січні цього року за дорученням Володимира Зеленського. Вже пройшло фактично півроку. Я розумію, що тут питання не до Федорова, тут питання комплексне, до уряду, до геніального уряду Свириденко. Тому що реформою мобілізації мало б займатися і Міністерство внутрішніх справ, частково і Служба безпеки України, і там до речі, з десяток урядових підрозділів. Але затягування із реформою, воно просто неприпустиме.
19: От Володимир Зеленський сказав, що дає зрозуміти, що питання з Федоровим закрите. Якщо це так, і Володимир Зеленський планує подавати пана Хмару, чому не подає? Тобто він, це зручна позиція, що немає Верховної Ради зараз в сесійній залі, бо депутати кажуть, якби було подання, зібралися б.
18: Ну, з боку парламенту, верніше, давайте чесно говорити, з боку монобільшості іти на місячну паузу в сесійних засіданнях під час війни, це, м'яко кажучи, неприпустимо. Це неприпустимо. Це величезна помилка парламенту. І, до речі, позаминулого року також парламент йшов такі непристойно тривалі канікули під час війни. Щодо кандидатур міністра оборони. Ми, звичайно, як цивільні, ми можемо судити по уривках інформації, але попри все, особливо на фоні попередніх міністрів оборони, Федоров був надзвичайно успішним міністром. Його відставка – це не лише удар по тих напрацюваннях команди Федорова, це репутаційний удар по Україні. От ви знаєте, після відставки на другий день я читав заголовки і анотації низки західних видань, от я переглянув 20 видань, і мені було і боляче, і соромно, як громадянину України. Знаєте, коли Financial Times і Політіко писали про те, що технічний геній, якого усунули від керівництва Міноборони, ну, мені було реально соромно. Це може бути перебільшенням чи не перебільшенням, але результати роботи Федорова були. І тому, власне, ми мали б почути як громадяни, як суспільство, пояснення з боку глави держави, що реально сталося, в чому проблеми з Федоровим, в чому проблеми призначити його зараз, особливо після відставки Сирського. Тут я не бачу особливих заперечень. І тому, власне, я думаю, що у питанні кадрового призначення на посаду очільника Міноборони президент дослухається і думки наших західних партнерів, які також високо оцінили роботу Федорова, і які так натякали достатньо грубо нам про те, що вони хотіли почути пояснення. Але ну, загалом, знаєте, коли в управлінській сфері відбувається абсурд, і коли кадрові питання вирішуються з позиції от рейтингів, показників довіри, ризиків щодо майбутніх виборів, тут логіку зрозуміти важко. От для мене, наприклад, залишається дивним питання кадрових призначень заступників міністра оборони. Так, зачекайте, можливо, за місяць, там, за три тижні збереться парламент, повернеться міністр Федоров, його влаштовують ці заступники, яких призначав уряд, чи не влаштовують? Він, власне, має формувати свою команду. Чи ми призначаємо нового очільника Хмару? Як тоді бути із статтею законодавства про те, що цивільний очолює Міноборони? Давайте шукати відповідь на це питання. Немає питань. Немає відповіді на це питання, на превеликий жаль. Але ну, удар ми отримали достатньо серйозний. Те, що Федоров в ручному режимі зберігає стосунки з найбільшими провідними технологічними компаніями світу, це надзвичайно добре, тому що от, власне, він знаходив з ними спільну мову, ну, як свідчить там заяви компанії Palantir, там інших компаній, ну, власне, в цьому напрямку він робив достатньо серйозний прогрес.
19: Прокоментуйте, будь ласка, в нас ще є 2 хвилини. Справу Стефанішиної. Вчора Вищий антикорупційний суд обрав експосолці України в США запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень. Її підозрюють у незаконному збагаченні, в недостовірному декларуванні. І вже можна зустріти багато таких думок в тому, що, ну, а наскільки це серйозні обвинувачення, там 2 однокімнатні квартири, ремонт, лікування матері?
18: Мені вчора було дуже сумно дивитися це відео із залу суду, тому що справді, з одного боку, коли дивишся на крадіжки там Міндіча, Чернишова, всіх інших, ну, ти розумієш, що справа Стефанішиної – це такі підліткові ігри. З іншого боку, також я розумію, що Стефанішина була надзвичайно успішним урядовцем. Тобто в урядовій команді, загалом у владній команді, вона була ефективною. Вона мала серйозний фаховий досвід, гарний рівень освіти, пройшла всі щаблі в Мін'юсті, вона була реально на своєму місці. Але є закон. Є закон. І коли урядовець займається тим, що вирішує, хто ж буде головою НАЗК, розумієте, це не ігри. Це в тому числі потужний удар обухом по репутації країни. Тому що для наших західних партнерів от питання незалежності антикорупційних органів, в тому числі НАЗК, є достатньо великими. Коли вони бачать, що віце-прем'єр в ручному режимі займалася результатами голосування, це ну, дуже погана історія. Тому відповідальність має бути, для цього є суд. Але в мене є питання інше. Зауваження чи претензії з боку НАБУ і САП до пані Стефанішиної були ще рік тому. Яка була логіка призначення її послом у Сполучені Штати? Що вона відпрацювала 11 місяців і була змушена подати у відставку? Ну, це мав би стати урок не робити подання в такі країни, як Сполучені Штати, там країни-члени НАТО загалом, країни, які нам надзвичайно важливі, наших партнерів, не робити подання політиків. Для цього є кадрова дипломатія, для цього є фахівці. Але у владі, на превеликий жаль, дуже мало хтось розуміє. Тому я б дуже хотів, щоб наступне призначення, ну, по-перше, не призначали людей на 11 місяців, не призначали людей, до яких питання з боку НАБУ і САП, навіть якщо вони не доведені в суді, сам факт питань. І друге, все-таки в нас є дипломатія. Ну, але на дипломатію вже останні роки мало хто звертає увагу. Тобто, абсурд і дикість в управлінській сфері, вона також поширюється і на українську дипломатичне відомство, яке, на превеликий жаль, при Єрмаку керувалося в ручному режимі. І де-факто Андрій Єрмак очолював МЗС.
19: Пане Олексію, наш час сплив. Я дякую вам за коментарі. Олексій Кошель, політолог, був в ефірі Радіо НВ. У нас не тривала пауза, потім новини і повернуся до ефіру.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: У війні. немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олар не зробити комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаска 30А. Деталі на сайті www.mitsubishi.com.ua. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Повітря за 285 грамів на кілометр.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9

0: Ольги.
1: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. «Укрзалізниця» через безпекову ситуацію змінила маршрути низки поїздів у трьох регіонах – на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. Частину пасажирів пересаджуватимуть на безплатні автобуси та електрички. Для окремих рейсів квитки діятимуть на пересадках без доплати. Внаслідок російського масованого удару є нові знеструмлення у 5 областях країни. Як повідомляє «Укренерго», йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Херсонську області. Зараз скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже почато аварійно-відновлювальні роботи. Також у компанії зазначають, що в Україні зросло споживання електроенергії. Станом на ранок сьогодні його рівень був на 3% вищим, ніж напередодні. Через спеку енергетики просять економити електроенергію з 10 до 23 години, особливо в Києві та Одесі. Нагадаю, вчора через аварійне відключення в електромережах були частково знеструмлені споживачі у частині Львова. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже п'ятий день стикаються з перебоями електро- та водопостачання. У магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість продовжує зростати, повідомляє Суспільне. Кабмін зобов'язав податкову передавати дані про всіх чоловіків 18-60 років до Міноборони із реєстру фізосіб-платників податків протягом 90 днів. Мета постанови – звірити інформацію з реєстром оберіг та виявити тих, хто досі не перебуває на військовому обліку, а також усунути розбіжності в уже наявних записах. Документ змінює порядок ведення реєстру, включно з перевіркою військово-облікових документів консулами за кордоном. Постанову підписав прем'єр і опублікували на сайті Верховної Ради, але вона ще не набрали чинності. Уряд затвердив екстрений пакет підтримки аграріїв через російські атаки в Чорному морі. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, зміни внесли до програми кредитування 5,7-9%. Відтепер фермери зможуть отримувати пільгові позики на поповнення обігових коштів, а різницю у відсоткових ставках компенсуватиме держава. Загальний обсяг такого фінансування сягне 80 мільярдів гривень. Це допоможе агробізнесу провести необхідні польові роботи, зберегти обсяги виробництва і забезпечити стабільний експорт продукції. Паралельно Кабмін спільно з Єврокомісією готує додаткові практичні рішення для підтримки галузі, зазначив глава уряду. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія намагається відтворити сценарій 22-го року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору. За словами міністра, тоді світові ціни на продовольство злетіли більш ніж на чверть, що спричинило продовольчу небезпеку для мільйонів людей. Очільник МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву для припинення атак, а країни, які можуть постраждати від цих дій, відкрито висловили свою позицію. Із 1 вересня в Україні підвищать зарплати вчителям і вдвічі збільшать студентські стипендії, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, зарплати педагогів зростуть на 20%, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безплатне харчування. До початку навчального року

0: року всі заклади мають бути повністю готові, зокрема з укриттями та шкільними автобусами. В уряді також заявили, що учні усіх класів мають забезпечити підручниками в повному обсязі, попри російські удари по друкарнях і складу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Далі на зв'язок до нас виходить Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, якого я рада бачити і вітаю в ефірі.
3: Взаємно радий бачити вас і НВ.
2: Пане Андрію, давайте почнемо. От ми говорили про пані Стефанішину. Давайте почнемо із вакансії посла у Сполучених Штатах. Зараз, як пише нардеп Желізняк, останнім часом немає погодженої кандидатури, навіть якогось шорт-листа. Всі прізвища, які лунають, це припущення або чутки і не більше. Після того, як Свириденко відмовилася, Умєрова не захотіли чи в Україні відмовили, то думають, кого ще відправити. В тому числі, як пише Желізняк, це може бути несподівана кандидатура. Які у вас сподівання щодо кандидатури і щодо того, як швидко може відбутися призначення?
3: У мене сподівання, що цього разу на відбір кандидатур, той же короткий список, а потім далі і остаточний, відбудеться на професійній основі за участю професійних фахівців. Тобто буде реальна нарада, будуть реальні пропозиції, буде обговорення і доведення тих чи інших плюсів і мінусів кожної кандидатури, а не вольове рішення, яке випливатиме з особистих симпатій і антипатій. Чому ми про це зараз змушені говорити? Це соромно, що ми з вами в ефірі повинні обговорювати, кого призначать послом Сполучених Штатів Америки. Це не наша справа. Це справа фахівців, які повинні це робити належним чином, причому готувати це за рік, за два, за три. А коли відправляли послом пані Стефанішину в Сполучені Штати, було відомо, широко в пресі це публікувалося, на ній висіли кримінальні провадження. Чому це не взяли до уваги. Значить, очевидно, було рішення, яке мало вольовий характер, і я так хочу, і я так сказав. Ось в чому проблема. Якщо в даному випадку у нас не буде такого підходу, то, безперечно, в цій країні знайдеться достатньо людей, принаймні мені в голову приходить зразу 3-4 прізвища, які могли би бути якісними послами України в Сполучених Штатах.
2: І для цього не треба хочете підказати?
3: Довго. Ні, не можу. Це не етично. Перш за все, і по-друге, це небезпечно для людей, яких я не звук.
2: Ми щойно говорили із паном Кошелем, так він каже, що ця історія з Стефанішиною, коли відправляли і знали, що буде кримінальна справа, що будуть розбірки в судах, і фактично знали, що відправляють її на кілька місяців, з цього мали би зараз хоча б принаймні зробити висновки і не відправляти політика. Ви теж ви схиляєтесь до тої думки, що треба відправляти людину, яка має професійний дипломатичний досвід, чи все-таки це може бути менеджер, військовий, політик?
3: Я для себе зробив таку градацію. Це давно, кілька місяців тому. Ми знаходимося в стані війни. І Сполучені Штати є нашим головним партнером в допомозі в цій війні. І прийшов не тільки зброєю. Візьміть той же Міжнародний валютний фонд, де у Сполучених Штатів є основним, і багато інших аспектів. Отже, нам потрібна людина, яка нам буде, яка буде допомагати штовхати Сполучені Штати ближче до допомоги Україні у війні. Звідси висновок, це міг би бути військовий. Це міг би бути військовий, який має певний дипломатичний досвід. Принаймні, брав участь в переговорах з української сторони, бував у Сполучених Штатах, приймав тут, в Україні, американських гостей, і з ними мав близькі стосунки, бесіди і так далі, і так далі. Ось очевидний вибір. Це перший варіант. Другий варіант – сильний дипломат, який був на високих міжнародних посадах, який був на високих посадах в тій же Україні, хоч міністром, хоч заступником міністра, і який теж має досвід контактів з Сполученими Штатами Америки. Ось вам другий варіант. Говорять інколи про соціально відомих осіб. Хтось називає відомого ресторатора, хтось називає відомого бізнесмена у сфері судноплавства. Це все хороші варіанти, але для мирного часу, для відбудови. От для відбудови ці люди підійдуть. А там потрібно бути певною мірою гастролером, таким комівояжером, а саме такі риси мають, ну, згадані дві мною професії. І тоді вони би згодилися. Сьогодні це повинно бути більш жорсткий вибір, і вибір на користь або сильного дипломата, або військового, який реально працював частково в дипломатії, в дипломатичних переговорах.
2: Ольга Стефанішина, коли йшла, вона сказала, що, ну, так звучала фраза, що вона повністю виконала всі завдання, які були поставлені перед нею. Як би ви оцінили роботу, що вдалося, що не вдалося досягти, на чому має сфокусуватися новий посол? І чи може загалом дипломат казати, що всі завдання виконані?
3: Вона не виконала всі завдання, тому що передбачало, що посол від'їжджає на 4 роки, а не на рік. Вона виконувала ті завдання, які на неї покладалися в поточний момент. Ось зробити це, вона робила це. І вона робила це, як і це говорять і американські, і українські джерела, і відкриті, і закриті. Вона була ефективним дипломатом, ефективним послом. Можливо, якби на ній не висів ось цей меч, так би мовити, Дамоклов, майбутнього розслідування і дальших наслідків поза цим, вона була б ще більш ефективним послом. У всякому разі інституція працювала порівняно добре. Були певні моменти, так би мовити, особистісних спілкувань. Не зовсім чіткі, але це завжди буває будь-кого. Тому шкода, що так сталося, але не треба було цього робити з самого початку, і ми би не мали цих проблем. Загалом же я хочу сказати, що Сполучені Штати представлені в Києві і в Україні в цілому великим дипломатичним корпусом, мають велике коло друзів і агентів. В хорошому сенсі цього слова, які співробітничають з посольством, доносять до нього інформацію в усіх можливих форматах. Я не маю на увазі якоїсь підривної діяльності. Я маю на увазі ту роботу, яку здійснює кожне посольство. Вона всіма легальними методами повинна добувати інформацію про те, як функціонує країна перебування. І отже, в цьому плані посольство Сполучених Штатів Америки в Києві працює дуже добре, і якби за останні роки війни, а також за рік-два перед війною в Вашингтоні прислухалися до порад цього посольства, багато що в українсько-американських відносинах було б значно простіше, краще і швидше реалізовувалося. На жаль, цього не завжди відбувалося.
2: Зрозуміло. Запитаю про посла Залужного. Там зараз обговорюють те, що його не було на зустрічі із новим британським міністром оборони. Чи то він не хотів сам, чи то він не знав. Що думаєте, що це означає?
3: Не можу ніяк коментувати чутки. Одні кажуть, що він хотів, а він сам нічого не каже. Ну, що з цього можна, який з цього можна зробити висновок? Висновок один, дуже простий. Той, хто організовував зустріч президента України і посла, і міністра Великобританії, повинен був уявити собі в своїй голові, що в цей момент посол України в Великобританії знаходиться в Києві. І або включити його в склад учасників, або повідомити наперед через якісь витоки в джерелах, що, наприклад, посол Залужний виїхав на фронт і там спілкується з майбутнім головнокомандуючим, з теперішнім головнокомандуючим Драпатим. І тому він, очевидно, не буде в цей час в Києві. От і все. А українське суспільство дуже прозоре, дуже інтелектуально активне. Воно влізає в кожну шпарину. Це є порятунок для нашої демократії. Це є узда для тих, хто хотів би, користуючись військово-воєнним станом, якимось чином визначати все в державі одноосібно. Це простіше. Це простіше, але це небезпечно. І тому про такі речі тим, хто організовує серйозні зустрічі з президентом України, треба думати наперед. А по даному конкретному випадку, того, хто не подумав, треба якимось чином покарати. Ну, не відрубати голову, а принаймні хоча б зробити серйозне зауваження.
2: До слів Залужного дослухаються, їх обговорюють. Я маю на увазі останню заяву про те, де він розніс альянс. Він сказав, що не вірить у перспективу членства України в НАТО і закликав зосередитися на розвитку інших безпекових альянсів. Що ви думаєте про цю заяву? Чи наскільки вона на часі? Чи може загалом посол публічно, так би мовити, так різко висловлюватися, тому що ці його слова, ну, суперечать офіційному державному курсу?
3: Засобів масової інформації ми з вами дізнаємося, що ці слова були висловлені на закритому засіданні. Я би почав з того, що засідання, якщо воно закрите, то ми не повинні були б цих слів чути. Це перше. Друге, якщо ці слова були вимовлені таки на закритому засіданні, то вони були сказані не публічно. А раз не публічно, то вони могли бути частиною дискусії. Один посол сказав таке. Другий сказав таке, а третій сказав таке. І отже в цьому середовищі вони повинні обговорюватися. Ну добре, тепер вони вилізли. Раз вони тепер вилізли назовні, а посол Залужний на закритому засіданні не збирався їх оприлюднювати, то було би доцільно, щоб тепер він в якійсь формі, він часто пише статті в різних джерелах, якимось чином аргументував свою точку зору. По суті, самої точки зору, вона, мені здається, казати, непідготовленою, сирою, якщо не безглуздою. Я вживу це слово, даруйте. З тої простої причини, що ми знаходимося в стані війни. В стані війни відбувається еволюція і нас, і наших партнерів, і всього оточуючого середовища безпекового. Дивіться, на території Російської Федерації нібито мають прибути 30 тисяч корейських військовослужбовців і велика кількість балістичного озброєння. Це хіба не надзвичайна подія? Це хіба не явище, яке втягує весь Євразійський континент у величезне збройне протистояння? А чи повинен на це якимось чином реагувати блок НАТО? Безперечно. Ці десятки тисяч і ці сотні ракет, вони ж поруч з кордонами НАТО. Яким буде НАТО через півроку, через рік? А якщо будуть не тільки корейські ракети, а ще якісь ракети? А якщо не 30 тисяч, а 50 чи 150? Тобто в цих всіх умовах говорити про те, що блок НАТО поганий чи хороший, досконалий чи ні, ні в якому разі не можна. Відбувається еволюційний процес. Ця еволюція, на відміну від минулого часу, в десятки разів швидша. Тому той НАТО, який є сьогодні і який можна критикувати за певну відсталість, може бути зовсім іншим через рік-два. І то при умові, що Україна і далі триматиме фронт в тих же межах, приблизно яких вона його тримає сьогодні. Тому я і кажу, що говорити жорстко про те, будемо ми в НАТО, не будемо, хороший НАТО, поганий НАТО і так далі, на сьогодні є безвідповідальним. Він не є достатньо помічним Україні в тому сенсі, що ми би хотіли більше, але враховуючи, що НАТО – це є сукупність 30 з лишком держав насправді, а не абревіатурою в Брюсселі, то ми можемо сказати, що допомога Україні у війні колосальна. Пан Залужний, посол Великобританії, яка дала Україні 25 мільярдів євро допомоги, з них 16, якщо я не помиляюсь, збройної допомоги. Ось члени блоку НАТО. Ось він, блок НАТО, як такий. І так кожна держава.
2: Щодо цих північнокорейських військових, я бачила теж такі замітки або те, що писалося в пресі, що західним урядам слід терміново ухвалити рішення, ну, якесь спрямоване на знищення цих північнокорейських пускових установок і для балістичних ракет, які розгортають у Воронежській області Росії. І це кажуть не українці, це казали французькі дипломати, безпекові експерти. Не знаю, чи буде на це якась реакція Заходу, ми з вами тут не можемо вгадати. Крім того, ми бачимо, що попередження випускають і Wall Street Journal щодо НАТО. Кажуть, що є дані американської розвідки, що змінилася загроза з боку Кремля, і Кремль може наважитися на удар по країнах НАТО до завершення війни своєї в Україні, вже починаючи навіть з цієї осені до 2029 року. Йдеться, звісно, не про повномасштабну війну, а про кібератаки, гібридні операції, там захоплення якоїсь ділянки території на східному фланзі Альянсу. Все це для того, щоб перевірити п'яту статтю. В принципі, ми вже ці гібридні операції спостерігаємо і бачимо, що в Європі вони почалися, так?
3: Ви знаєте, коли відбувається попередження про те, що може бути провокація, починаючи з осені до 29-го року, ну, то це не професійно, даруйте. Це розумування, а не попередження. З таким же успіхом можна сказати до 39-го року. І тоді будемо абсолютно праві, бо щось таке обов'язково станеться до 39-го року. Ми скажемо, ось бачите, ми попереджали. Це не серйозно. Серйозні попередження в пресі не з'являються. Якщо вони серйозні, їх беруть до уваги, їх намагаються якимось чином убезпечити. Чи буде Альянс як такий переглядати свої дії, своє ставлення до всього зв'язку з Кореєю і не тільки зв'язку з Північною Кореєю? Дивіться, яку тактику застосовує Російська Федерація. Тактика випаленої землі, каби для прифронтового відтинку української території, балістика для решти. І це має такий вигляд, так би мовити, килиму, яким поступово нищиться все. Україна якимось чином відповідає. Якщо Україна буде мати свою балістику швидко, то Україна буде таким же чином відповідати на російські удари, і ми будемо не відповідати, а нищити російські засоби ураження, і будемо взаємно один одного знищувати. Безперечно, це не те, що хотілося б і європейцям, і американцям. Безперечно, вони шукають способи, якимось чином це припинити. І ми говоримо тут не тільки про співчуття до України, але про масштаби всього цього варварства в цілому. І це протирічить і їхнім інтересам, і в тому числі і бізнесовим, якщо вже на те пішло, крім соціальних, гуманітарних і все таке інше. Отже, ми з вами напередодні прийняття серйозних рішень. Прийняття цих серйозних рішень саме і стимулюється ось цією безоглядною жагою знищення противника. І говоримо про насамперед про агресора. Що це виліться, дійсно треба дочекатися осені. Але нашої точки зору, з української точки зору, ми повинні розуміти, на жаль, що існують якісь певні, ну, усталені підходи, і ці усталені підходи передбачають, що країни НАТО не є в війні з Російською Федерацією. Вона на них реально не напала, як, так би мовити, як вона напала на Україну. І тому вони не будуть втручатися в цю війну, аж доки цього не станеться. І Російська Федерація не буде це робити, тому що вона не хоче, щоб країни НАТО відповіли. І тому нам треба зосереджуватися на нашій війні і не чекати, так би мовити, якоїсь несподіваної воєнної допомоги з боку країн НАТО, аж доки ми самі не зупинимо.
2: Як би ви прокоментували цей інцидент з літаком у Лейпцигу? Там дрон хотів вдарити по українському вантажному літаку. Спочатку написали вчора, що там були боєприпаси для України, начебто з Франції. Зараз ми бачимо повідомлення від німецької сторони. Голова комітету з внутрішніх справ цієї країни каже, що у всіх розмовах, яких він брав участь, то літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю. Тобто, але все одно, це, так би мовити, російська міні-версія павутини.
3: Можливо, і так. В будь-якому випадку країна, така країна, як Німеччина, сьогодні живе в абсолютно атмосфері мирного часу. Ми повертаємось до того, про що ми щойно говорили. Російська Федерація не оголошувала війну Німеччині, і у німецького уряду формально немає жодних підстав це оголосити вдома. Тим більше, що у них через 2 місяці, через 1,5 місяці вибори. І уряд намагається залишитися при владі в результаті цих виборів. Не дестабілізується, якщо можуть ті партії, які підігрують Російській Федерації. Це біда, так би мовити, мирної Європи. Це страшенна небезпека для цієї мирної Європи. Але формально вони не можуть перейти в інший стан. Ті країни, які краще знають, що таке теперішня Російська Федерація, як от, наприклад, Румунія, вони все, що залітає на їхню територію, безжально збивають. А можливо, якби такі ж самі дії застосовувала і Польща, можливо, якби такі дії застосовували і Балтійські країни, Фінляндія, ситуація, атмосфера була б дещо іншою. І це би продемонструвало Російській Федерації, що Європа все-таки розуміє реальну небезпеку і готується до цієї небезпеки, а не ось так, знаєте, мляво збиває безпілотник шапкою в якомусь там гаражі чи біля літака. Біда,
2: Пане Андрію,
3: біда на цю Європу. Ну, але що поробиш? Це ми
2: пане
3: частина
2: Андрію,
3: цієї.
2: наостанок, бо в нас буквально 30 секунд. Завтра Володимир Зеленський вперше має відвідати Сербію. Візит до Білграда призначено на 8 серпня. Як ви би оцінили перспективи? Чи справді це є якимось символічним ударом по зв'язках із Кремлем?
3: Всі візити президента України за останній час закінчувалися отриманням озброєнь або отриманням серйозної політичної підтримки. Якщо цей візит матиме таке ж саме закінчення, то добре, що він відбувся.
2: Зрозуміла, дякую вам. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. В нас новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
1: Для довідки.
5: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Продовжуємо далі роботу у прямому ефірі. Будемо говорити про економіку. Український бізнес почав отримувати листи нібито від так званих власників шахедів з вимогою заплатити, аби уникнути дронів. Це повідомляє Сергій Флеш безкресно. Він каже, що такі повідомлення нічого не мають спільного з реальністю. Forbes пише про те, що за місяць загалом Росія вже знищила 400 тисяч квадратних метрів складів українського бізнесу. Під ударами, як ми пам'ятаємо, опинилися Фозі Груп, Розетка, Епіцентр, Нова Пошта, сотні малих підприємств. Про це будемо говорити далі. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, рада бачити, вітаю в ефірі.
6: Вітаю.
2: Якщо раніше головними цілями Росії були там електропідстанції, то зараз ми бачимо склади АЗС, логістика, виробництво. Це вже якийсь інший масштаб терору?
6: Кілька причин. По-перше, ми бачили, і вони бачать, що після наших ударів по нашій енергетичній інфраструктурі ми потрохи відновлюємось. І зараз, поки йде відновлення, вони не б'ють, тому що вони чекають холодів, вони чекають зими. А що відбувається? Україна також достатньо активно руйнує російську нафтопереробку. І вже останні, напевно, там 2 місяці ми руйнуємо найбільшого логістичного там оператора, маркетплейс «Валбріс». І це вже визиває там деякі погані настрої серед російського суспільства. Тому те, що вони повертають нам, б'ють по нашим складам, б'ють по нашим розпредцентрам, це не стільки стратегія, це скоріше відповідь російському електорату, що вони мстяться і там роблять так само, як робить Україна. Тільки наслідки трошки інші, тому що масштаби країн різні, і Україна, на мій погляд, має більше можливості для такі, знаєте, там розподіленої логістики і організації. Так, в нас зруйнували, ви сказали, останній місяць майже 400 тисяч квадратних метрів. Взагалі, в нас ми рахували, зруйновано майже 1 мільйон квадратних метрів. Це дуже багато. І сьогодні українські компанії, вони змінюють тактику логістики, тактику зберігання, тактику сортування, розподілу продукції і намагаються зробити її більш мобільно. Я думаю, що наші вороги також потрохи почнуть це робити. Але в них ще залишається велика кількість цілей, які, я думаю, найближчі місяці Україна зможе там уразити. І різниця трошки інша. Тому що, коли ми порівняємо Валберіс Валбріс з українськими компаніями. Валбріс це не тільки великий маркетплейс, який є там, рахували там майже 3% ВВП Росії. Він створює, це також банк, який кредитує маленьких підприємців. Це велика закредитована структура сама по собі. Тому, якщо впаде Валбріс, а мета, я думаю, саме така, то це буде мати дуже негативний вплив як на взагалі на російську економіку, так і на банківську систему. А ми робили моделювання. Моделювання показало, що до кінця року поки що російська економіка може там триматись. Більш того, якщо буде банкрутіти банк, який належить Валбріс, напевно, Центральний банк Російської Федерації буде його підтримувати і заливати грошима, як і інші банки, але це не означає, що ситуація в Україні буде, ситуація в Росії буде покращуватись, тому що втрачають гроші маленькі підприємці, в них порівняно рік до року зростає та кількість банкрутств підприємств, великих підприємств, кредити беруть менше, іпотека майже зупинилася, і ми бачимо, як зростає кількість факторів, які показують негативні тенденції в російській економіці. Тому удари України по Wildberries і по іншим великим логістичним операторам це цілью мають створити проблеми для російської економіки, удари по українській логістичній інфраструктурі це скоріше спроба помститися, ніж зробити нам ще гірше. Нам і так погано.
2: Ну, коли ми говоримо про удари по російських цих складах, то там йшлося про мільярдні збитки. А які оцінки масштабів у нас? Чи є у вас такі дані? Ми говоримо теж про мільярди чи ще про мільйони?
6: Ну, дивіться, я не робив окремо розрахунки, можна робити оцінки. Ну і більш того, під час війни ми не дуже там хочемо цю інформацію там поширювати. А збитки в Росії вони вже десятки мільярдів доларів. Я повертаюся там до нашого ворога, тому що це не тільки зруйноване майно, це велика кількість бізнес-процесів, стосунків, це кредити, а її не будуть повертатися. І ефекти, наслідки для російської економіки, вони набагато більше. Що касається України, ну, дивіться, якщо у нас зруйновано майже мільйон квадратних метрів, можна порахувати хоча б їх вартість будівництва і кількість товарів, які там знаходилися. Я думаю, також можна казати про, ну, напевно, там, під мільярд загальні втрати в Україні точно є. Але ж що таке під мільярд? Спочатку вторгнення Україна втратила і активів, і економічного потенціалу на сотні мільярдів доларів. Тому це, знаєте, як ще один мільярд, на жаль, там додається до більш великої цифри.
2: От якщо знищити великий логістичний хаб, що зараз означає великий логістичний центр? Це ж не просто якась комора там з коробками. Який ланцюжок це запускає, наскільки довгих наслідків, так? І як переписує ціну кожного товару? Можна зрозуміти?
6: Ми ж кажемо на прикладі Росії, правильно?
2: Ну, давайте на Росії.
6: Я хочу обговорювати наслідки України. Да. Давайте на прикладі нашого ворога. Ми не руйнуємо окремі логістичні склади, ми руйнуємо мережу, яка в себе включає як зберігання, сортування. Російський Валбріс, він побудований не чисто як маркетплейс, він дає достатньо велику кількість послуг російським підприємцям. Це зберігання, сортування, це відправлення там, і там багато інших сервісів. Тому ми взагалі руйнуємо екосистему e-commerce. І це створює дуже цікаві наслідки. Перше, ми бачимо, що в Росії дуже активно почали забирати гроші з маркетплейсу. А є проблеми, які сьогодні відчувають російські підприємці з тих складів Валбріс, які ще не зруйновані. Люди намагаються зібрати свої товари, їм не віддають. Люди, які вже продали свої товари, хочуть забрати гроші, їм не віддають. Втрачається довіра. А втрачається довіра до банківської системи, тому що всі очікують, що може початися банкопад і можуть бути проблеми не тільки з банком Валбріс, і з іншими банками, які кредитували маленький бізнес. А люди починають знімати гроші з банків. Вже в Російській Думі обговорюють питання конвертації депозитів в деякі там облігації, тому що в Росії зростає дефіцит бюджету, вони намагаються знайти для цього ресурси. І це створює взагалі негативні очікування в російській економіці. А споживчі настрої падають, споживають менше, виробляють менше. І взагалі це початок каскадного ефекту, який буде масштабуватися місяць за місяцем. Додам ще, в них також є проблеми з людськими ресурсами, є дефіцит кадрів, їх не може залучити, тому що є мобілізація, там також є еміграція людей, і зростає зарплати, зростає інфляція. А, до речі, не офіційні дані по інфляції, які Центральний банк публікує, вони не відповідають дійсності. Ми кожного місяця перевіряємо зміну вартості корзини споживчих продуктів в Росії, ну, можу сказати, що рік до року вони зростають десь на 20-22%, а не там 7-8, як там репортує там російський Центральний банк. До речі, вони знизили себе облікову ставку до 14%. Але це спроба показати, що держава підтримує бізнес, на самом ділі там ситуація стає там чим далі, тим гірше. Тому, якщо так повернутися до вашого питання, запускається кілька ланцюжків, головний з яких це проблеми в банківському секторі, це проблеми в споживчому секторі, це все впливає на зростання російської економіки. Наші удари по нафтопереробній інфраструктурі призвели до того, що Росія заборонила експорт до кінця року нафтопродуктів. Це втрата валютних надходжень, це також добре, тому по кожному напрямку в них починаються проблеми. Поки ще вони можуть адаптуватися, але предел міцності, як то кажуть, він там має свою межу.
2: Я, до речі, бачила таке зауваження, як самі ж росіяни там звернули увагу на те, що маркетплейс Озон вже перестав раптово визнавати Севастополь і Крим російськими, пише за межами Росії, і туди припиняється будь-яка доставка. То ці кадри палаючого Wildberries мають такий терапевтичний ефект і стимулюють пам'ять.
6: Більш того,
2: і
6: Wildberries вони зняли з продажу, а в них був окремий розділ продаж продукції там для СВО. Вони прибрали ці розділи.
2: Яким, на вашу думку, має бути наступне слабке місце Росії в цій системі? Куди може Україна бити? Продовжувати от НПЗ, порти, склади, флот?
6: Я можу чітко сказати, і я, до речі, в себе в телеграм-каналі виклав, окремо зробив сайт, де є можливість моделювати по майже 20 різним характеристикам, куди треба бити і скільки це буде коштувати, які будуть наслідки для російської економіки. Там можна самому змоделювати, а що треба робити. Так ось моделювання показує, що головне найслабкіше місце в Росії – це нафтопереробка. А сьогодні в них працює більше 65% нафтопереробних потужностей. На жаль, ми не можемо кількома дронами, ракетами знищити весь завод, це десятки гектарів, але зменшення до 45% потужності загально по Росії нафтопереробки створює в Росії колапс наступні там 6-8 місяців. Тому найслабкіше місце – це нафтопереробка. Друге – це дійсно логістика. Ми сьогодні по неї б'ємо, і треба закінчувати існування Wildberries. Це призведе там негативний тиск на російські банки. Далі пойде Озон, Яндекс.Маркет. І ще, ну, ми вважаємо, є слабкі місця – це дата-центри, які мають також бути зруйновані. А, до речі, дата-центр Wildberries досі існує. Руйнування дата-центрів, ми розуміємо, що є бекапи, але часу на відновлення і взагалі стійкість інфраструктури, це також дуже сильно повпливає на їх економіку.
2: Президент Володимир Зеленський сказав, що дав доручення організувати якісь спеціальні санкційні операції проти Росії. Тут, так би мовити, з підтекстом йдеться про удари чи про якісь економічні рішення?
6: Дивіться, ми не знаємо, що мається на увазі, але я в себе в дописах пишу, що Україна, українські сили спеціальних операцій, ГУР, СБУ накладають найбільш ефективні санкції, які впливають на російську економіку, зменшуючи можливості продовжувати війну проти України. Тому, напевно, це може бути і економічний тиск через систему прямого впливу російських військових, українських військових на Росію.
2: Давайте трошечки ще в наш бік повернемося, тому що Андрій Сибіга каже, що Росія своїми діями проти нашого експорту, своїми діями в Чорному морі намагається досягти ефекту 2022 року, повної блокади морської. Наскільки ситуація відрізняється і наскільки ситуація загрозлива зараз?
6: Вона трошки відрізняється, тому що в 22-му році ми не знали, що робити, і тоді дуже сильно зросле навантаження на Укрзалізницю, на інші типи логістики. Сьогодні можна сказати, за час війни можливості, потужності для експорту і зв'язку з Європою вони зросли, тому можливості там трошки більше. Але ми розуміємо, що морська логістика вона була найбільш дешева. Тому зміна напрямків логістики це не тільки напрямки, це не тільки довжина там шляху, яку треба там провести товар, це вартість. Це буде впливати на собівартість, це буде впливати на прибутковість українського бізнесу, і це, ну, звісно, буде мати там негативні наслідки, тому що бізнес буде втрачати. Але можливості для продовження експорту вони є. Але якщо ми сюди додамо, до речі, ми там 3 тижні тому презентували велике дослідження, ми з Інституту майбутнього, інерційний сценарій розвитку промисловості, де ми порахували, як буде розвиватися промисловість наступні кілька років, якщо у нас буде продовжувати зростати всі тарифи і зменшуватись можливості для експорту. Ми порахували, що наступні 5 років 300 тисяч людей втратять роботу. І те, що нам заблокували порти, це також впливає на собівартість логістики, собівартість кінцевої продукції, яку може бути невигідно взагалі там виробляти, експортувати. І це може прискорити процес закриття промисловості в Україні.
2: На жаль. От ми бачимо, що прем'єр зустрічається терміново з бізнесом, шукає рішення підтримки компаній українських. Які інструменти сьогодні в Україні є, скільки на це можна покласти грошей, да? І що це має бути? Це компенсація, якісь пільгові кредити, щось інше?
6: Ну, все, що ви сказали, є і формат компенсації, мені здається, там суму підіймали з 10 до 30 мільйонів, є і пільгові кредити, але ми розуміємо, цього недостатньо. Є покриття також витрат на страхування, але цього замало. Ми розуміємо, що бізнес, який сьогодні руйнується, це є платники податків, які фінансують сьогодні українську армію. Тому, мені здається, треба підвищувати можливості для компенсації втрат, які поніс бізнес, тому що, ну, давайте будемо там чесними. А за рахунок чого ми воюємо? За рахунок бізнесу і податків. Якщо ми втрачаємо бізнес, ми втрачаємо можливості фінансувати свою армію. Тому одне з наших завдань – це підтримувати бізнес, щоб вони продовжували працювати, щоб люди продовжували отримати зарплату, щоб сплачувались податки усі рівні там податків, щоб це у нас продовжилось, і це треба робити трошки швидше. І напевно треба спрощувати процедури всі, щоб можна було дуже швидко відновлюватись. Мають бути гроші, мають бути прості процедури, має бути максимальна підтримка.
2: А як працює зараз страхування воєнних ризиків? Чи наскільки ця система зараз стабільна?
6: Дивіться, я, на жаль, не зможу глибоко це коментувати, тому що я окремо це питання не вивчав. По компаніям, з якими співпрацюємо, у деяких такий досвід є, а майже там 90% компаній, з якими спілкуємося, такого досвіду взагалі немає. Є обмежена кількість програм, процедур, які це страхуються, але я пропоную там це питання там трошки перенести.
2: Добре. Я вам дякую і на цьому за ці фахові відповіді, за вашу аналітику. Я слухачам нагадаю, що говорили ми про бізнес, про логістику, яку нищить Росія у нас, і так само, як відповідає Україна. Там цієї доби теж ми бачили палаючі склади Wildberries. Анатолій Амелін був моїм співрозмовником, це співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Мене звати Інна Марецька, і на цьому свою частину роботи я в ефірі діалоговому завершую, але не прощаюся з аудиторією, тому що ми почуємося у випусках новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони.
10: І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Для довідки.
12: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації.

0: Компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які реально роблять забагато, до Київського мікрорайону, де ви можете тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Бо на цьому тижні кукуха почала їхати у багатьох киян.
3: І бачу, бабуся переїхала з безпечного Закарпаття у не дуже безпечний Київ. І я так розумію, що це такий відсил на твої баталії і фейсбучні дискусії останнього тижня. Але перед тим, як ми перейдемо до них, я хочу сказати, нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми, власне, з Сергієм і інші мої колеги, і взагалі Радіо НВ робимо щось корисне для вас і для країни, то зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік без вихідних тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео.
2: Ну, да, і дійсно, поплавило людей дуже сильно. Тут спека, напевно, доєдналася, ми про неї поговоримо, але окрім спеки, ці російські удари і дуже активна російська пропаганда в рамках цих ударів.
3: А яка пропаганда, щось вона мене не досягає?
2: Ну, тому що ти не сидиш в Треці, в Тіктоці, в Інстаграмі, не читаєш різних інстаграмів.
3: Тебе читаю в Фейсбуці іноді.
2: От, а я також думав, що все в порядку. Ну, тобто нікого не чіпаю. Тут мені пише моя знайома. Ввечері, здається, в середу чи вівто. Все, капець, скажи, що правда. Що правда, що буде гіперінфляція? Чи треба забирати депозити? Чи треба всім бігти? Буде
3: оце
2: голод.
3: Лажа, оце якась лажа.
2: От, так я ж про це і кажу. Тобто росіяни, використовуючи, в принципі, цю зміну настрою на тлі Федорова, ударивши по Києву, де люди стали відчувати, відчуттями стали менш захищені, посилили оцей удар, наплив. Це траплялося постійно після великих ударів. Колись, після Ахмадиту, купа інста-дівчат почало писати, все, треба здаватися, бо капець. Кожного разу, коли є в них якісь великі ударні успіхи, коли вони атакують Київ, вони атакують менталочку, вперше за все. Тут вони так само використали це все. Зарядили оці панічні настрої, і через телеграм-канали так само, певно. Зарядили інстаграм, бо знаєш, хто провідник однієї супер-супер зради?
3: Хто?
2: Є якась акторка з інстаграму, коротше, світлична. Да, українка. Спочатку я про неї ніколи не чув. Тут вона прийшла на картонковий майдан з Цимбалюком і стояла з плакатом, який більше личив російській пропаганді. Після того її там військові розповідали, що вона і де вона має робити. І відразу після цього, зараз, вона пише пост, що все, капець, ніколи не думала, що так буде погано, треба тікати. І розповсюджує, і так, знаєш, резонатор цієї паніки. І знаєш, паралельно такий парадокс, тому що сидять такі економісти, вони такі, а в чому проблема? Чому чекаємо голод, гіперінфляцію? Звідки? А на рівні Трецу, на рівні чуток, на рівні телеграм-каналів саме ця зрада розганяється дуже активно. Бо вони використали привід, ударивши концентровано по

0: різним українським бізнесам, бо вони б'ють по українським бізнесам вже 5 років, всі 5 років б'ють. Просто там є якийсь великий обстріл, є там енергетика, Мілтех, і заразом з тим якийсь бізнес страждає.
1: Бачу, ти апелюєш до аудиторії, яка мені не знайома, і до явищ, з якими я, ну, до яких я був недотичний, бо я не бачив всю зраду в такій кількості в цих соцмережах. Я там, на щастя, не присутній. Лише моя донька там в тіктоці щось листає, ось зараз хочу звідти витягнути, поки що безуспішно. Але те, що я бачу, по-перше, вчора зустрівся випадково з Валерою Пєкарем, ти, напевно, знаєш. Багато хто знає Валеру Пєкара, як його характеризувати. Він і активіст, і, не знаю, аналітик.
0: І песиміст.
1: І, напевно, і песиміст. А він каже, що росіяни і українці опанували оцю війну і атаки кінетичні і психологічні. Під кінетичними він має на увазі удари і потім психологічна атака. Каже, що він подорожує, виступає на конференціях, що в Європі ніхто не розуміє, що це таке, ніхто на цьому не знається так, як росіяни і українці за ці 5 років війни. Кінетичний вплив, психологічний вплив. Оце те, що ми говоримо. Да? Кінетичний – це удар і потім психологічний. Я розумію. Ну, по-перше, я думаю, я помітив, ну, занепокоєння, скажімо так, навколо своїх знайомих і дружини, і в багатьох людей останні 2-3 тижні, коли почалися ці великі атаки. Треба сказати, що, напевно, мова переважно йде під, про Київ, да, не про всю Україну,
0: да.
1: Бо Київ під найбільшими атаками.
0: І причому треба зазначити, що от зараз ми кажемо, Київ став беззахисним перед балістикою. Так вся Україна була беззахисною перед балістикою.
1: Так, але я думаю, що коли ми говоримо, наш бабл, це все ж таки, напевно, Київ, і Київ страждає найбільше. Умовно, я ж родом з Вінниці, в мене там є, я вже давно не живу, там є якісь знайомі, друзі, ну, там до них 2 циркони прилетіло 2 тижні тому, це подія велика. Ну, вони не у Вінниці, а поруч, так? Ну, а тут прилітає двічі на тиждень по 40 ракет. В чому справа? Ну, зрозуміло, в чому, дивися. Дві останні, чому погіршення тих настроїв, трохи песимізм і люди втомлені. 28 ракет балістики не збита жодна останній раз, передостанні 27 ракет балістики збита одна. Тобто 55 ракет балістики збита одна. Прильоти дуже гучні, да, по місту. Зрозуміло, коли на місто 28 вибухів за ніч, ну, це дуже гучно. Це ж не просто звук, це детонація. В тебе весь дом, типу, ходуном ходить. То зрозуміло, що люди налякані. Плюс всі ж читають новини. Новини кажуть, що антибалістики в нас нема. Статистика це підтверджує. Всі перемовини в нас поки що безуспішні. Тобто так виглядає. Ми про це зараз поговоримо. Де знайти цю антибалістику? Ну, поки що безперспективно, да? Можливо, щось знайдемо, можливо, щось ні. Ти частково правий у тому, перед ефіром ти мені сказав, що балістика ця точна, тож чого хвилюватися, вона летить там переважно не в житлові будинки. Так, але іноді вона прилітає в житлові будинки. Ось в тебе, мами, вікон вже нема, правильно?
0: Да, єдина ракета, яку збили з п'ятниці на суботу, судячи з усього, спричинила вибити вікна у моєї мами. І, ну, дивись, насправді, я просто ще іноді дивуюсь, наскільки коротка пам'ять у людей, бо от обстріли цього літа, обстріли минулого літа, якщо порівнюємо, мене зараз може буде за це хейтити, мені це літо подобається більше. З точки зору впливу на мою кукуху. Чому? Тому що зараз за годинку вони відстрілялися, да, гучно, да, бабах, бабах, а потім я можу спати, бо сонце дуже-дуже важливо. І раніше, минулого року, коли, да, балістику тоді збивали частково, але тоді долітали і крилаті ракети, і 100 шахедів. І оці 100 шахедів всю ніч зуділи певну частину ранку по всьому місту. Вони відклоняються ребом, вони влучають чорт зна куди, вони вбивають людей так само, і ще й психологічно розтягнути цей удар. І для мене, для моєї кукухи, тому я і дивуюсь, зараз набагато менше тиску, бо бах-бах-бах-бах-бах, да, гучно відстрілялися.
1: Дивіться, я ціную твої зусилля по заспокоєнню широкого загала і апеляції до раціо. Ну, ти правий, що шахедів стало набагато менше. Мені кажуть друзі, знайомі військової справи, що їх збивають, перехоплювачі добре працюють. Росіяни зробили, віднайшли ці реактивні шахеди. Все, хлопці з Skyfall вже зробили перехоплювач проти реактивних шахедів. Пісюн модернізований, да? Це, ну, назва така. P-1 Sun, там, англійською мовою. А я його вже бачив, він все. 370 кілометрів він летить, не 300. Насправді реактивні шахеди не летять 500, це неправда, вони летять менше. Все, зараз почнеться серійне виробництво. Тож шахедів дійсно, це, що нам навалювали там за ніч по 600 шахедів, да? Оцього нема взагалі, це правда. Але балістика, ну, дуже швидка, ми беззахисні, і багато, зрозуміло, що люди переживають. Мами з дітьми переживають, знаючи, що раніше ми щось збивали, там 70-80%, зараз нічого. Це так загрозливо виглядає. Плюс дивися, ну, все ж таки, жертв досить багато. От останній раз вдарили по Броварській окружній. В мене там дача, де з дітьми біля Броварів. Ну, там побили все, да? Там, ну, ти, напевно, знаєш, розетка, такий великий термінал на окружній, там Рабен, епіцентр, все побили. Ну, там ніби люстри падають у людях вдома так потужно. Тому зрозуміло, що люди втомлені, здивовані. Зараз ще, оце, знаєш, гортаєш стрічку новин. Оці корейські паради в мене тут фотографії. Зрозуміло, що це мова йде про розгортання якогось підрозділу корейського, північно-корейського в Воронезькій області, який має притягнути ще 120 ракет балістики. Да? Ну, так переважно б'ють по військових об'єктах, по логістиці, по складах. Все палає.
0: По мілтеху.
1: По мілтеху б'ють, да. Іноді прилітає в будинки, ну, гинуть люди, дивися, скільки от станція Квітнева в Броварах, 8 людей. Ну, коротше, ти сам все бачиш. То 40 людей, то 22 у Львові, то 15, досить багато людей. І плюс оце очікування, дивися, раніше от ти порівнюєш свою кукуху цього літа з кукухою минулого літа. Але минулого літа, що, якщо є тривога, принаймні у нас є захист. Ми щось будемо збивати, не треба так хвилюватися. А тепер, коли тривога і балістична загроза, я знаю, що захисту нема. Мені щось треба з дітьми робити. Чи одразу їх спускати? Але спускати раніше, дивися, крилаті ракети, відбулися пуски, у вас є година чи шахеди. А зараз тривога, і за 3 хвилини, чи раніше, за 15 секунд, вже пішли вибухи. І кудись сховати дітей вже, типу, непросто. Тому, я думаю, люди і схвильовані, тому останні 2 тижні такий занепад емоційний відбувається. Ну, плюс у всіх поприлітало бізнесменів. Вчора говорив з Десенко, біосфера. В нього прилетіли в Дніпрі знову. Поруч там Міленіум шоколад, знаєш, такий теж згоріли лакомками, мені здається. Епіцентр знову, нова пошта знову, розетка. Ну, коротше, попалили нам досить багато.
0: Бізнесмени – це окрема історія. І зрозуміло, що для бізнесу це стрес для конкретного бізнесу. І це удар. Це, знову ж таки, як наші удари по Wildberries, не здатні зруйнувати економіку Росії чи викликати банківську кризу. Але так само і російські удари по нашим бізнесам не здатні обвалити економіку в цілому і викликати там гіперінфляцію, банківську кризу, чого завгодно. У нас, до речі, після цього з тобою буде спецефір з головою Нацбанку, ми можемо зараз проанонсувати.
1: Можемо анонсувати, він сьогодні, напевно, о 5-й дня вийде в ефірі.
0: Да, і ми поговоримо, в тому числі, про вплив ударів, і там, я думаю, що фокус насправді буде по портах, бо порти дійсно впливають. Але парадокс портів, що з точки зору, якщо ви боїтесь гіперінфляції, то порти працюють на зворотній ефект. Бо аграрку зараз важко вивозити, вона стопорнулася. В результаті всередині країни лишається більше харчів, умовно, різних. Від цього страждають агробізнесмени, безумовно, знову ж таки. Але
1: ти позитив в цьому побачив, як це цікаво.
0: Така, це тисне на ціни.
1: Ні, я розумію. Ну, дивися, зараз море стоїть, ну, велика Одеса так звана. Не лише аграрії постраждали, ми минулого разу говорили, а й метал, руда. Зараз і Інтерпайп, і Арселор. І феросплави, і, ну, типу, багато хто втрачає, ну, і Метінвест, ми зараз з партнерами спілкуємося теж, ну, усіх втрати, всім важко. Я вчора теж був свідком дивної реакції людини. Знаєш, ми ж знаємо, що по АЗС б'ють, да? Вже скільки нас палили АЗС, там кілька сотень, мені здається, переважно Харківська область. Якщо зараз з Полтави до Харкова їхати, я так розумію, що треба там мати з собою каністру якусь, бо там попалили і решта. Я вчора в Броварському районі заправлявся, і поруч чувак якийсь стояв на мікроавтобусі, він крикнув, що ви стоїте там, морозиво їсте, тривога, по заправках б'ють. І одразу сів і поїхав. Я думав, щось, ну, занадто висока реакція, бо в нас, в принципі, не били, ми далеко по заправках. Потім я його наздогнав, дивлюся, в нього сумські номери. Тобто в нього, напевно, інший життєвий досвід. Він,
0: ну, і травма набагато більша.
1: Ну, перше, я не чув тривоги, можливо, вона була. Але так, щоб в нас тут під Києвом били по заправках, такого не було. А він одразу, жодних сумнів, каже, ви що, кидайте все, треба тікати з заправки UPG, бо б'ють по заправках.
0: В цьому плані мене дуже здував цей радник, тепер президент, раніше Федерова, тепер президента Флеш, який сказав про епіцентр, що тікайте з епіцентр, саме конкретно про епіцентр, що тікайте, не сидіть там, якщо тривога. Який, чого ти раптом саме про епіцентр говориш? Що це
1: може
0: було?
1: Його попросив Леруа Мерлен?
0: Я не знаю, але це було прям дивно. Ну, реально дивно. Ще була в мене думка, але я її забув.
1: Ну, згадаю, що скажеш. Ну, але по епіцентру б'ють досить багато, але і б'ють по новій пошті. Знаєш, на Богатирській в нас на Болоні великий вантажний термінал.
0: А, я це теж бачив, цей спалах.
1: З віконечка. Так, його теж розбили. По Фозі вперше вдарили, по Новусу вдарили, там головний хаб. Але мені, дивися, цікава думка. Навіть якісь російські притомні дописувачі, які не в Росії, про це пишуть. А той потужний, скажімо, потужна емоційна відповідь, дуже емоційно, на удари по Wildberries, ударами по усіх наших складах, просто підкреслено писали, що Wildberries – це ніяка не Тетяна Кім, це типу Кремль, бо це по їхніх грошах вдарили. Ну, там є багато розмов про те, що Сулейман Керімов, ми згадували з тобою, він вів війну за Wildberries контроль з Кадировим і виграв її, але багато хто каже, що там причетні і війно є такий, можна першу літеру на L поміняти, я думаю, ну, сенс не зміниться. Це голова адміністрації президента Росії. Є Громов заступник, що це вони всі там прямі інтереси мають у Wildberries. Тому нам досить швидко відчутно прилетіло по усіх складах. Ну, дивися,
0: у нас... от в цьому плані ми маємо зауважити, що і зараз так само росіянами закидається ця штучне протиставлення, що оскільки ви почали бити по Wildberries і по НПЗ, то у відповідь вам прилітає по складах. Але це...
1: І так само по суднах. Ви почали бити по Азову, ми почали дивись, по великій
0: десі. Це правда, насправді. І я там думаю, що рано чи пізно нас світова закуліса змусить зупинитись. Але коли ми
1: Гутєреш, говоримо... можливо. Гутєреш – це єдина потужна людина у світі, голова ООН. Він робить там...
0: І ще одна найпотужніша – Інфантіно.
1: Інфантіно, так.
0: Інфантіно,
1: да.
0: Але я про те. Що оце штучне протиставлення, бо по українському бізнесу били всі ці 5 років. Що зараз змінилося? Російська спроможність, так само, що може це трошки, люди мають на цьому сфокусуватися, російська балістична спроможність не змінилась. Вони раніше...
1: Не збільшилося, бо багато хто каже, що вони нарощують.
0: Але якщо виходить там ГУР, Буданов і так далі, дає статистику, не збільшилась. Тобто кількість ракет, які сама Росія виробляє, лишилася тією самою. Просто раніше вони не використовували балістику по Києву, тому що знали, що тут патріоти, от і толку немає стріляти. І вони стріляли там по Полтаві, по Сумах.
1: Іншими словами, вони більше використовують зараз. Можливо, навіть в мінус собі, якщо говорити про виробництво.
0: А це інша історія, що ми зараз на початку року це вже було. Коли вони тоді довбали енергетику, вони використали більше...
1: До речі, це новий слоган, це вже було твій.
0: Ну, це було вже, ну, ж класика. Коли вони використали більше ракет, залізли в запаси, і потім в березні-квітні не було особливо ударів балістичних, тому що вони наздоганяли. Зараз те саме. Вони зараз ескалюють, намагаються дати оцю емоційну відповідь, ескалювати, щоб змусити нас не відповідати, не бити по ним. Але їх спроможності не змінились. І тут дуже часто...
1: Це добре, якщо так.
0: І тут дуже часто люди потрапляють у пастку. От зараз я згадав, про що я хотів поговорити, про цей обстріл, як неплановий. Да? Це була стаття Сергія Місюри на НВ. Але ще люди дуже часто короткі тренди, і це на фондовому ринку так часто відбувається, продовжують вдовгу. І це помилка. Да? От зараз один обстріл стався...
1: А поясни, що ти маєш на увазі. Стаття Місюри про що?
0: Стаття Місюри про те, що цей обстріл був неплановий і нетиповий. І він якраз каже, що, можливо, це Путіну папочку поклали, його найближчі люди, які там втрачають гроші в цьому Wildberries, і якось накрутили, що він сказав, а давай тут тільки туди. Да? Бо зазвичай іде обстріл, щось там,
1: ну, і... Я надію, склад. Що вони виробляють певну кількість, а витрачають на місяць зараз більше, ніж та певна кількість, да. Яку вони виробляють.
0: Саме
1: і вони
0: так.
1: Залізли зараз в запаси, які в них, на жаль, є, і з них беруть і по нам пуляють. І ще запросили оцих північних корейців, ніби, це, ну, з усіх боків про це говорять, якщо то це говорять, напевно, щось в чому є. Там має якась кількість цих людей приїхати з ракетами КН-23. Вони ніби навіть і потужніші, і дальність в них більше, ніж у іскандерів, але вони не такі точні. Ось тобі про точність, до речі, балістики. Яку,
0: ну, кажуть,
1: очікувати.
0: Що їх підкрутили, і вони стали точними.
1: Точними. Не знаю, чи це хороша новина, чи погана, але їх, 120 ніби має бути, розвідки повідомляють. Тож це ще аргумент на додаток до того, що вони, напевно, не виробляють так багато, інакше б вони до північно-корейців би не зверталися.
0: Ну, і, власне, оце все створило ці панічні настрої. Ну, ж таки, необґрунтовані. Ми по-разному сприймають кукуха, тому з точки зору емоційного впливу і відчуття безпеки я з тобою погоджуюсь. Тут можна по-різному. Мені це легше, комусь може бути важче. Бо я, наприклад, нікуди не ходжу під час обстрілів, і тому мені не аргумент оці дві хвилини. А якщо люди ходять...
1: Ну, третій поверх багатоповерхового будинку, ймовірність, що щось туди прилетить, невисока. Ось в мене діти вже є. Ну, знаєш, щоб ти розумів, в мене на дачі, там, я за парканом одразу чую, там малий приїхав, там сусід Валєра, і в нього діти в Дубаї, флай Дубаї, пілот. І онук приїхав. Два місяці він пожив, і він вже там стріляє з автомата і кричить: «Валєра, балістична загроза, лягай». Два місяці дитина побула в Дубаї під Києвом і решта тому. І ось до мого сина теж товариш прийшов вчора, Саша. А в мене монолітно-каркасний будинок, але 20-й поверх. Кажу: «Саша, в тебе який поверх? Вони там ночувати хотіли». Ти каже: «6-й». Але ж в мене панелька, тому в нас складається швидко. Діти 12 років, вже всі ці деталі знають.
0: Але я до чого? Я про те, що емоційне сприйняття ударів може бути різне, і я цілком погоджуюсь, що моє сприйняття може бути набагато легшим, ніж інше. Але коли ми говоримо, і з чим я намагаюся, чому зараз опанувати, це продовження цього короткого тренду вдовгу і апеляція до того, що все пропало, ми всі помремо. Хоча де-факто ситуація в економіці України. Да? Хоча де-факто...
1: Тепер я більш аргументовано зрозумів твою позицію.
0: Да, де-факто ситуація змінилася тільки для Києва. Тільки для Києва. Це стосується тільки тих регіонів, куди російська балістика долітає. Але, наприклад, якщо у вас логістичні центри десь на Львівщині...
1: Чи Чернівці, там умовно.
0: Чернівці, Львівщина, далі Вінниці. От далі Вінниці, туди, якщо долетить щось, то це зараз виняток, а не правило. І тому загалом на економіку це буде мати, ну, реально обмежений вплив. Як так само, як наші удари по Wildberries. Хоча, да, для нової пошти, для розетки, для епіцентра. Це стрес. Ще дуже смішно було, я тут включався на один телеканал, ну і це вони озвучували страхи людей. Вони кажуть: люди бояться, що нова пошта піде. І ти такий: а куди?
1: Куди? В Польщу.
0: Да, ну, тобто, просто ми до чого? Макдональдс може піти. Бо у Макдональдса це один з мільйонів ринків. Якщо що, він, як в 22-му році, розвертається і йде. Український бізнес, про який ми говоримо, прив'язаний до України. Він не може нікуди піти. І тому вони будуть так чи інакше тут працювати,
1: ну, так, зрозуміло, будуть адаптуватися. Дивися, зрозуміло, що це дурня. Ну, несуть втрати, вже багато років несуть втрати. Зараз вони, мені здається, трохи більше, але з'їсть маржу. Я так розумію, що АЗС Пивоварський писав, що якщо вони вийдуть у нуль, то він відкаркує шампанське. Да? Я так розумію, що всі втрачають гроші, але працюють на перспективу. Ну, я в чому погоджуюся? Якщо в нас є таке передчуття, є таке припущення, що вони зараз відстрілюють по нас більше, ніж виробляють, а тому що вони знають, що в нас нема антибалістики, то можна припустити, що є межа цим можливостям, да? Там, ну, може, ще місяць-два, але зрозуміло, що небезпечно. Да?
0: Раніше... Скоріше все, місяць, ніж два. Чому? Тому що потім зима. Вони ж зимою також будуть стріляти.
1: Потім зима.
0: Тому треба паузу перед зимою зробити.
1: Але раніше ти почувався там трошки захищеним, все ж таки, коли багато ракет, а тепер трошки незахищеним, коли одну з 55 збивають. Ну, плюс дивися, багато ж інформації про наступну зиму. Ти бачив, мені здається, я згадував минулого разу, а можливо не згадував, про те, що з'ясувалося, які топ-10 найпопулярніх вишив в Україні зараз. Ось зараз всі заявки прийняли, і просто по заявках,
0: ти думав згадати,
1: по заявках подивилися, куди найбільше хочуть там поступити потенційні студенти, да, абітурієнти. І топ-10 вишив, а перші два – це львівські. Тепер львівська політехніка і класичний виш – це Франка. Да? Раніше це були київські виші. І там люди, експерти пояснюють, що два є фактори, чому менше в Києві хочуть. А обстріли і зима. Про зиму, ну, наступна зима, про яку всі говорять, да? Дуже багато. Тобто, от такі фактори вже впливають теж на вибір міста і місця, де навчатися там наступні 5 років. Хоча я подивився на вартість нерухомості зараз.
0: Вище, ніж Києві.
1: У Києві зросла на 7% останній місяць, правда? А попит впав на 20%, а пропозиція зросла на 50%.
0: Як це працює?
1: Ну, якось багато людей, напевно, виставили на продаж нерухомість.
0: Просто це, якщо така статистика, то це має призводити до падіння ціни, а не до зростання.
1: Погоджуюся, погоджуюся. Це дивна історія. Але зараз ось пропозиція плюс 47%. Ну, можливо, я різні місяці подивився. Попит мінус 21%. Теж показник того, що люди хвилюються, напевно, і очікують якісь нехороші речі. Я почитав в нас колонку колеги Дмитра Бобрицького на Business NV, якому там усі джерела в Києві розказали, що через оце двовладдя, через суперечки між центральною владою і київською владою, Київ не виконав план підготовки до зими навіть на 50%. Тобто, що таке план підготовки? Це резервне енерго там будівництво, енергогенерація і решта, бо не можуть майданчики з'ясувати, на яких треба визначити, на яких треба обирати. І плюс є тиск правоохоронців, хтось щось намагається робити, одразу карні справи, і люди бояться ухвалювати якісь рішення. Ну, це дивна ситуація, бо ціна цим тупим конфліктом, це життя людей, ну і комфорт. Якщо можна назвати словом комфорт, якщо коли ти чи дискомфорт, це за межами комфорту, дискомфорту, якщо в нас не буде енергетики. Тому мені здається, ну в таких питаннях, як підготовка до наступної зими, не має бути такого перетягування тупого політичного канату і цькування своїх опонентів.
0: А на жаль, воно є, і тут це ж абсолютно політична корупційна історія. Бо це коли хтось займається мафами, а потім приходить до державної влади, він хоче масштабуватися і хоче забрати більший шматок київського пирога.
1: То одна ж така людина в нас була, що ну, з Маків прийшла,
0: і оце з президентом. Оце все і відбувається, і ця проблема, ну, прямо нагайно, ну, зупиніться. Оце те, що ми з тобою говорили минулого разу про райони і місто. Ну, не може так бути, що президент воює з мером, і президент призначає керівників районів. Ну, це маячня так, якась.
1: Це перша маячня, а друга маячня, що оця це політичне інтриганство, політичне оце суперництво призводить до того, що ми не можемо підготуватися до зими і захистити 3-4 мільйони міста і зробити те, що давно треба зробити. Оце дуже дивна для мене історія.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Але ось, трошки да. оптимізму на тлі зими і так далі, може деякі речі
1: сприймати. Ти поставив собі твердопаливний котел?
0: Ні, не поставив. Я про глобальний оптимізм. Дивіться, от ми іноді деякі речі сприймаємо як належне, хоча вони прямо не диво, але наближені. Я про те, у нас зараз було 4 дні шаленої спеки. Під час цих 4 днів шаленої спеки, там 37, я ввечері...
1: Не відключали світло.
0: Не відключали світло. Ну, тобто, десь локальні якісь проблеми були, там в Одесі, наприклад. Але системних блекаутів не було.
1: Я приємно вражений, так.
0: І про це також треба говорити, бо це заслуга енергетиків. Це показує нам, що риночок працює. Бо чому це сталося? З одного боку, збільшення виробництва. І збільшення виробництва першого газопоршнєвої, куди зайшло дуже багато інвесторів після 24-го року. І держава тут треба надати належне, яка дуже часто науковита, зробила ринок більш ринковим, там поприбирала деякі регуляції, ринок електроенергії взагалі дуже складний, прям суперскладний. Але там треба значити, там зробили його більш ринковим, в тому числі тоді піднявши ціни для промисловості. В результаті багато інвесторів зайшло, плюс багато додалося сонця виробників. Виробників в плані, ну, і великих, і маленьких, бо люди наставляли собі сонячні панелі. Ми в офісі поставили собі сонячні панелі. Це навіть взимку майже повністю перекриває споживання. І купа таких по Україні поставлено зараз, коли це шарашить сонце.
1: Ну, це дивно, коли в нас, наприклад, на відміну від Західної Європи, мені здається, навіть більше кондиціонерів стоїть. Ти бачив, це був чемпіонат світу в Америці, європейці поїхали, ну, там спекотніше в Америці, ніж в Європі часто, і вони для себе з'ясували. Але я побачив таку статистику на Євроньюз каналі, мені здається, що 90% приміщень в США кондиціоновані і охолодження, а в Європі лише 20%. Ну, бачиш, там на фасадах часто нема просто.
0: Да, і не можна.
1: І не можна лише 2%. А в нас більше, мені здається. Бо до мене колись родичі приїжджали з Берліну, вони були здивовані, що у нас всіх кондиціонери, це німецькою мовою кліма називається. Боже, тут усіх кліма стоїть. Так, тому в нас вони досить розповсюджені і, бач, не вимикали. Ну, це хороша новина. І ще на додаток до цього я тобі додам, до сонця і газопоршнів, ну, умовно, на початку вересня ДІТЕК буде презентувати свою найбільшу приватну інвестицію, ну, взагалі найбільшу приватну інвестицію в Україні під час війни, 700 мільйонів доларів інвестиція в вітер. Миколаївська, Одеська область, ще й вітер є. Ну, це добре, що знайшли якісь способи згенерувати енергетику. І дивися, тобі маленький інсайт зараз дам. У нас вже багато, ось мені американці з Пентагону казали, що у вас буде три поганих фактори цієї зими. Менше генерації набагато, ніж минулого року. В росіян більше балістики, у вас менше антибалістики. Ну от перший пункт виявився неправда. В Пентагона невірна інформація. Люди, які займаються генерацією, от напряму вже троє мені сказали, що генерації буде більше. Ми, типу, постаралися, все зробили, все буде норм.
0: Да, риночок взагалі працює. Риночок працює, і це дуже добре. Ще є один негативний момент, а саме через порти зараз ГМК, наша металургія, фактично працює трошки не на повну потужність, не так, як вони могли, бо вони вивезти не можуть.
1: І тому вони не споживають так багато.
0: Так, вони не споживають. Але це інша сторона. Але от про спеку ще один такий момент. У нас дійсно багато кондиціонерів, але коли ми говоримо про місто, це дуже часто питання зелених зон. От ми розуміємо зміни клімату. Вони є, вони невідворотні. І у нас буде, от так як спекотно, буде частіше спекотно. І люди це не витягують дуже часто. І тому дуже важливо, щоб було дуже багато зелених зон, щоб було дерева, і щоб Київ повернувся до того стану, як там місто-парк. І тому я часто звертаю увагу, ми навіть з тобою обговорювали, як там на балоні або по місту, озеленення, і в нас це приємно дивувало. Але от зараз на Теремках відбувається абсолютно вакханалія, де вирубають столітні дуби, ну або 50-літні, не знаю, скільки їм там, тому що треба побудувати теплотрасу. І причому, що, ну теплотраса, зрозуміло, потрібна, да? Але є забудовник, є місто, і в 4 рочки всі знали, що цю теплотрасу треба будувати, а головне, був шлях не такий короткий через дуби, який треба було зробити. Ніхто нічого не робив, не робив, а тут, ой, зима йде, треба теплотрасу. І я не знаю, на кого там більше відповідальні, чиї ці цінності і так далі. І в результаті реально дуби вирубаються в місті, яке потребує більше зелені, вирубаються старі дуби, щоб провести теплотрасу подешевше.
1: Тепер я зрозумів, про який ти срач говориш. Ти напередодні говорив про дуби. Я думаю, які дуби? Нічого я не чув про дуби. А насправді чув. Я бачив допис Макса Нефьодова, який займав іншу позицію. Який сказав, що хтось там опонує проведення цієї теплотраси, включно з Нобелівською лауреаткою. Його питали, яка? А в нас одна, типу, Нобелівська лауреатка. Тому що поставте себе на місце жителів, умовно, мешканців Теремків. Що для вас важливіше? Мати тепло чи мати дуби? Дуби посадимо після війни знову, а зараз, якщо не замерзнемо, да? Якщо замерзнемо, вже нічого не посадимо. Тобто в нього така була позиція. Оце такий хвостик, так би мовити, цього срача я в Фейсбуці побачив.
0: Я також бачив пост Макса, тут погоджусь з ним не погодитись, бо знову ж таки, да, теплотраса потрібна. Але чому ви доводите до ситуації, коли у вас є по плану проведення цієї теплотраси, який не передбачає вирубку дубів? Але ви не виконуєте цей план, ви чекаєте, чекаєте, чекаєте, а потім, ой, треба ж провести, зима ж на носі.
1: Це безвідповідальність називається, безвідповідальність. Дивися, щоб закінчити тему про балістику, почитав допис чи інтерв'ю Кулеби, колишнього міністра закордонних справ, ми з тобою вже говорили, можна резюмувати, що є в нас 4 способи, що з цим робити, з цією балістикою. Ну, перше, це отримати патріоти, але це мало ймовірно, він каже.
0: Перехоплювачі.
1: Я тут дивну річ побачив. Трамп сказав...
0: Тебе Трамп ще може здивувати?
1: Він не перестає мене дивувати. Ну, по-перше, він нам сказав, що нічого нам не може дати, не ліцензію, не право щось там на виробництво. А друге, цікава річ, він сказав, що він здивований, що стільки відстріляно ракет «Петріот» на Близькому Сході, і його не поінформували, не повідомили, він в шоці, що всі запаси тепер виснажені. Ну, це дуже дивна річ. Це один з головних інструментів ведення війни в Перській затоці, і людина, президент, не зрозумів, що вони виснажили там, я не знаю, 2/3 своїх запасів. Тому вони не лише нам нічого не можуть надати, ну і них, в принципі, не так багато лишилося. Потім, наскільки він не в курсі взагалі був. Я думаю, Нетаньяху просто йому натрусив цю інформацію, що це буде швидка перемога за 3 дні. Вони влізли, потім він нічого не контролював, нічого не знав, Хекса цей відстріляв все, що в них було, і у підсумку страждаємо ми тепер. Да?
0: Да, от ми страждаємо через перехоплювачі, але цікава ще історія, що зараз вже скандал. І цей скандал стосується того, що в Пентагоні з'ясували, що в них не тільки перехоплювачі закінчилися, але й умовні тамагавки, ті ракети, якими вони атакують. І всі такі, ой, а що, ви такі слабенькі? І мені в цьому плані цікаво, як це вплине на історію Китай-Тайвань. Бо з одного боку Китай отримує сигнал, що американці взагалі нічого не здатні. Дивіться, вони все Ірану вистрілили, нічого не домогли. Зараз там Трамп готується підписувати реально капітуляцію перед Іраном, бо нічого не може зробити. А це перше, і це може спонукати Сі напасти на Тайвань. А з іншого боку, якщо у Штатах закінчило, ну от я думаю, чи наскільки більше запаси у Китаю? Навряд чи сильно більше, ніж американські. І атака з США на Іран показала, що ви ці ракети можете стріляти, не стріляти, а толку. Да? Тобто воно там прилітає, щось там робить, якусь шкоду, але не дає тобі нічого від цього.
1: Дивіться, ми вчора з Валерою Пекаром це обговорювали. Насправді ця історія американо-іранська, на його думку, показала, що пройшли вже ті часи, коли велика держава може розчавити за три дні якусь державу, яка здається їй більш відсталою і невеликою, що таких воєн вже не може бути. І в Росії з Україною не вийшло, і в США з Іраном не вийшло. І це такий сигнал Китаю, що йому теж не варто це пробувати з Тайванем. Це теж може не вийти. А я скажу, що слухай, це така сама аналогія, точно як в футболі, вибачаюсь. Раніше, коли там велика команда грала проти маленької, ну умовно там Німеччина Албанія чи Німеччина Андора, можна було очікувати 7-0 чи Ісландія, да? А тепер це, ну, це часто рівна гра відбувається, да? Там Україні обіграти Албанію,
0: Україні кого завгодно обіграти
1: складно, да? Ісландію взагалі, скажіть. І він каже, а чому це таке відбувається, так сталося? А не знаю, моє припущення, Сергію, це через глобалізацію. Тепер албанці грають в Італії, ісландці грають всі в Англії, а Іран отримав всі технології, Тайвань отримав теж технології, перетікання технологій, сили. Тому це не така проста історія.
0: Справа Босмана, коли, пам'ятаєш, ще 20-30 років тому можна було лише три легіонера мати. А потім стався Європейський Союз. Це, сказали, порушує права. І в результаті, там, в умовному реалі може бути лише один іспанець. І таким чином люди з маленьких...
1: Що є правдою.
0: Ну, так. Да, купили зараз одного кукурелью, і тепер в них є один. Да? І в результаті люди з маленьких країн їдуть в великі, навчаються, фактично грають на високому рівні, і потім цю навчання і організацію, що також дуже важливо, приносять свої збірні. І проти організованих команд дійсно важко.
1: Ну, слухай, а як китайці піднялися? В усіх університетах великих американських китайці скупили усіх дизайнерів найкращих автівок, да? Тепер же китайські автівки виглядають красиві, як колись японські. Японські тепер виглядають як колись китайські. Ну, я так
0: американські, умовно
1: кажу. А чому? Ну, викупили всіх дизайнерів італійських, французьких, там, не знаю, яких, британських. Вони на них працюють, відправили усіх своїх студентів у вузи MIT, Massachusetts Institute of Technology, найкращий університет у світі. Там десь третина китайців. Все, всі ці знання за 20 років перетекли в Китай. Тайвань теж залучений в усі процеси. Ну і, коротше, щоб закрити цю історію, ми з тобою говорили про балістику, що це малоймовірно, патріоти, потім Україна Європейська ініціатива Фрея, ймовірно, але повільно. Зараз Штілерман оголосив, що за місяць буде перша Фрея, і потім очікується масове виробництво. Ну, якщо вона полетить, буде збивати і буде їх багато, восени, ми можемо лише аплодувати Штілерману.
0: Не буде. Причому, що вони самі кажуть, що на першій ітерації це буде, скоріш, ПАК-2, а не ПАК-3, копія чогось такого. Ну, тобто, проти балістики воно працювати не буде. Ми знову ж таки...
1: А ПАК-2 ж працює проти балістики.
0: Ні, не працює. Або дуже погано працює. От зараз, коли цей обстріл був, казали, що були виходи ППО. Ну, тобто, люди чули ППО, але воно не збивало. Одне з пояснень, що просто не влучало. Я, що ПАК-2 є, а ПАК-3 немає.
1: Патріот працює, він голова в голову, просто точно. Да. В нього виявилося, я не знав цього, 180 мікродвигунів, які вмикаються вже на підльоті і регулюються дуже точно, сантиметр до сантиметра вони влучають. А ПАК-2, вони вибухають якимось шариками і осколками перед цією ракетою. Ну, і Штілерман сказав, якщо ми зараз отримуємо головки інфрачервоного наведення від Діль, є така корпорація, німецька, то тоді ми це зробимо. Ну, щось зробимо вже напогано. Ну, і потім можна ж бити по російських заводах, по установках. Ця дискусія триває. Чи нам Маск і Starlink надасть дозвіл нашим далекобійним засобам уражати пускові установки іскандерів, чи ми можемо модернізувати F-16, ці ракети ЕРАМ, ти чув, да? І це робити. І те, не просто, але дуже можливо протягом тижнів зробити взагалі. Ну, зараз чекаємо. Зараз Федоров сказав, він продовжує ці перемовини з Маском, для того, щоб він надав цей дозвіл на Starlink. Поки що немає результату, але він продовжує. Не знаю, в якій якості, бо він же ж продовжує новий
0: Чувак. Чувак з України.
1: Просто продовжує, да. А я подивився, в чому там проблема з цими пусковими установками. Їм треба десь 40 хвилин, щоб дістатися, це небагато, до місця пуску, і потім вони розгортаються 20 хвилин, відстрілюються і їдуть. Ну, тобто в тебе проміжок часу, коли треба піднятися і уразити це місце, ну, умовно, година. Ідентифікувати місце, піднятися, долетіти і уразити. Долетіти і уразити. Да, тому, чи треба бути, якщо загроза, вже в повітрі. І, ну, коротше, там є рішення.
0: А в повітрі ти не можеш бути, тому що у Росії вже працює ППО.
1: Да, ну, я так розумію, що ці ракети ІРАМ, в них така дальність, що ти можеш бути за межами. Ти можеш бути за межами. Ну, коротше, є рішення, вони складні. Сподіваюся, якісь будуть... віднайдені solutions.
0: Дивись, я думаю, що, скоріш за все, ніяких не буде віднайдено, тому тут така історія.
1: А тут ти з оптиміста перетворився на песиміста.
0: Просто це реальність, з якою треба жити. Реальність, що балістику збивати не буде, будуть збивати крилаті ракети і шахеди, а балістика буде долітати. Це та реальність, до якої ми маємо готуватися. А про Штілермана ти згадав, він дуже багато говорить. Тут нещодавно сказав, що супутники буде збивати. Це прям повна дідщина, насправді, бо не можна збивати супутники. Це дуже шкідливо.
1: Як це була така радянська пісня «Все вище і вище і вище».
0: Да, він готовий все стоїть збивати.
1: Дивіться, цікаве дослідження вийшло громадської суспільної думки від Соціса компанії. Я тут 58 сторінок, я їх всі вивчив, обрав найбільш цікаве, щоб ти не витрачав свій час і решту не витрачали.
0: Дуже дякую.
1: Я тобі скажу, що мені тут... стало цікавим. Перше, як змінилася загальна ситуація в Україні за останній рік? Покращилась, погіршилась там і так далі. А я здивований, що за півроку останні, ну, типу, з нового року, да, кількість людей, які вважають, що ситуація погіршилась, зменшилась на 12%. 67 на 55.
0: Ну, ми ж з тобою це нічого дивного, ми ж відмічали з тобою цю зміну настроїв, яка була пов'язана з тим, що фронт менше просувається,
1: Це
0: і були наші успішні удари.
1: Це було покращення на фронті, наші удари. Це все до Федорова було.
0: До відставки Федорова.
1: Да. Ну, тут кількість людей, чи частка людей, які вважають, що в нас щось покращилося, вона така, а пряма лінія уздовж нуля, знаєш, було 4%, стало 9%. Ну, вже зміни. А я думаю, що зараз, от те, що ми обговорювали перші 20 хвилин ефіру, це вже люди трошки погіршили свої очікування і погіршили сприйняття і в Києві, і не лише в Києві. То я думаю, тут будуть гірші цифри. Потім, що, на вашу думку, найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в країні? Номер один, незмінно, високий рівень корупції на державному рівні. 50%.
0: Лише, тобто війни немає, тільки
1: лише
0: корупція.
1: Лише другий, постійні атаки дронів. Ну, я думаю, це ж загальноукраїнське опитування. Якщо запитати Київ, можливо, буде інакше. Якщо ти в Чернівцях питаєш, чи
0: ну, просто, що глобальна там... війна впливає. Ну, тобто, війна – це такий слон в кімнаті, яку неможливо не помічати.
1: Да. Але якщо брати всю Україну, то люди вважають, що корупція впливає більше. Другий – це війна атак, і третій – зниження рівня життя. Потім, ну, хто винний в цьому рівні корупції дуже високому? 57% вважають, що президент Зеленський особисто.
0: Навіть не депутати тепер.
1: Вже не депутати. 48% депутати, 57% президент Зеленський.
0: Це ай-яй-яй.
1: Ну, така історія. Потім умовні вибори, популярність людей. Федорова звільнили, спеціальна політична операція. Федоров тепер в рейтингах. Да, він був там в межах похибки 3%. Тепер, якщо б люди голосували за президента завтра, на першому місці все ще Зеленський 17,8, на другому Залужний 17,1, на третьому Федоров вже 10, та? На четвертому Буданов, на п'ятому Порошенко. Ну, така історія. З'явилася нова особистість на політичному ландшафті країни – це Терехов. Ігор Терехов, мер Харкова, ну,
0: це
1: на шостому місці.
0: Бісить.
1: От така історія. Якщо дивитися на ретроспективу з 24-го
0: ти,
1: року...
0: А давай, ти про сказав перший тур, давай про другий тур.
1: А зараз я дійду, в мене є там другий тур, далі. Якщо дивитися ретроспективу з 24-го року по зараз 26-й, ну, я тут помітив, найбільше падіння – це Залужний. В нього було 30+%, 33%, зараз в нього такий самий рейтинг, як в Зеленського. Це якщо про перший тур ми говоримо, да? Потім... за кого не проголосуєте за жодних обставин. Зеленський знову на першому місці, потім йде Порошенко, багато людей не люблять Порошенко, і потім
0: досі.
1: Бойко. І потім Бойко, да.
0: Хоч десь згадали про Бойко.
1: Юра Бойко. За нього...
0: До речі, Юра Бойко, коли ми говоримо про забудовників, це ж його компашка там забудовує. Льовочкін, всі ці...
1: Цікаво, до речі. Ну, дивися, хто маніпулює, каже, що новини, що президент лідирує, президент на першому місці у потенційних виборах, це неправда, бо це мова про перший тур. Якщо говорити про другий тур, тут він програє з тріском всім майже. Залужному вдвічі, 33% проти 66.
0: Антирейтинг починає працювати.
1: Буданову 40 проти 60 програє у другому турі. Виграє у Порошенка 64 на 35. Дивися, Білецький наблизився вже до Зеленського 43 на 56 у другому турі потенційному. І тут опа, Федоров, якого хотіли збрити, ось і збрили 64% він у другому турі бере, а Зеленський 36 лише.
0: Да. І причому треба сказати, ми свідомо зараз говоримо про вибори, знаючи, що їх найближчим часом
1: та,
0: не буде.
1: Та, зрозуміло, зрозуміло. Але це такий замір на зараз. Треба сказати про Федорова, да? Що багато людей, які ми тут озвучували, Зеленський, Порошенко, навіть той Юра Бойко, це люди зі сталим електоратом і історією. А от по Федорову це просто замір зараз. Він вибух. Це одна історія, вибухнути і отримати визнання і впізнаваність, інша історія – отримати свій електорат протягом, там, умовно, 2 років чи року. Да? От ми бачимо по Залужному вдвічі менше.
0: За ну, в першому, але не в другому.
1: Але не в другому. Ну, і парламентські партії, я тобі
0: цікаво,
1: скажу…
0: Цікаво, до речі, що мені тут не вистачало в цьому опитуванні, це фінал у Федоров-Залужний. Це той фінал, який мені подобається особисто, щоб було два позитивчика.
1: Але хто був замовник, я не знаю цього дослідження. Можливо, не хочуть люди таке бачити, такий фінал. Ну, вони два такі беззаперечні лідери у другому турі, тож було б цікаво на це подивитися. І партійні рейтинги на першому місці, дивися, блок Залужного.
0: Якого не існує.
1: На другому блок Федорова.
0: Якого не існує.
1: Блок «Слуга народу». Ну,
0: щось існує ще.
1: Блок Буданова, четверте місце.
0: Та його не існує.
1: Потім блок Порошенко. А потім, дивися, дивна історія, я не знаю, чи це соціологічна прикол такий, чи це правда, блок Кіма і Терехова.
0: Ні, так це ж постійно розповідається. Я не знаю, як скрещують разом Кіма і Терехова, але чомусь їх скрещують.
1: Нечурінці,
0: да. І тут ще Гетьманцева іноді додають третім. Але чомусь їх постійно скрещують, і оце такі міцні господарники, Терехов особливо.
1: Ну, от, коротше, з'явилося такі прізвища на політичному ландшафті. Ну, і тут з цікавого просто останній файл, остання сторінка, наскільки ви особисто довіряєте наступним політичним лідерам. І тут на першому місці Федоров, потім Залужний, а на третьому Драпатий. Оце. А там, ну, на четвертому Буданов.
0: У Шульського не було такого.
1: А на п'ятому Роберт Бровді. Роберт Бровді на п'ятому, да. Ігор Терехов на шостому. Ну, от, такий Білецький, Разумков, Зеленський, Кім. Усік вже бачу, пустився.
0: Але Усік
1: є десь на 12-му місці.
0: Слава Усіку, він вийшов десь і сказав, і я бачив ще кілька тижнів тому, що не буде він іти в президенти.
1: А, сказав, так?
0: Да, от все, здоровий глузд, Усік переміг. Да, ще один нокаут. Не буде в цій от вакханалії, і Усік розуміє, що не треба йому
1: але,
0: йти в президенти.
1: Але дивися, звідки пішли ці спекуляції, що це може бути. Він якось сказав, я це особисто читав, про те, що він піде з боксу і, можливо, в політику, а президент – це найнижча посада, яка його в політиці цікавить. І після цього всі ну, почали нервуватися і ми почали міряти його рейтинг. До речі, його товариш, чомусь, я не знаю, в мене така асоціація пряма, Усік і Буткевич.
0: Ну, так, да, так, слухай, він в Поліссі, там майже гравець в футбол.
1: Це співвласник АТБ, хто не знає, мільярдер Буткевич, їх там 3 співвласника, він Полісся фінансує, Житомир так вийшло, і вони сусіди, мені здається, там живуть, ну, недалеко один від одного. Просто з'явилися відео, де гравці Полісся, там, міжнародна гра, мені здається, з Копенгагеном вони грали,
0: да,
1: і Буткевич їм давав надихаючу промову.
0: Став до цього, судячи, з усього надихнувся.
1: Та, але грою. Здається, що так надихнувся, да, що рідко побачиш такі відео, коли в роздягальню, ну, от там на полі навіть було, заходить там чи власник, чи тренер, і що, ну, такий, що трошки к'янті випив, грамів 700.
0: Да, ще про персонажів Дубінський. Він же сидить, десь і сидить людина. Вироку ще нема, але там державна зрада, зрозуміло все. До речі, цікаво, що пам'ятаєш, у мене я позитивна людина. Я чекаю доброго, коли Шуфрича випустили тоді, який по держзаді сидів, а його випустили під заставу. Я подумав, ну точно обмінювати людину будуть. Ну чого б його ще випускали?
1: Ну так.
0: Ні, ніхто його не обмінює, десь він там сидить, не відсвічує ще активи в нього лишилися, забудовником може бути і так далі. Але Дубінський, на щастя, сидить, якщо сидить, то тільки в СІЗО або на чомусь. Але він по Зуму включався в засідання комітету фінансової ради.
1: З тюрми.
0: З тюрми. Ну, з СІЗО. Да.
1: Ну, бач, інтернет є, то можна включатися.
0: Там поганий інтернет був, видно, в колонії, таке собі. Але включався. І це такий якийсь взрив мозок, ну це настільки щось перекорьожене, що такого точно не має бути.
1: Слухай, моя улюблена тема поляки, ну, не знаю, чи улюблена, але обов'язково останнім часом. От перед нами Аня оголошувала новини, читала, да, виявилося, ну, як це, я не знаю, як це назвати, чи це кумедний, чи це і гріх, і сміх, що в Данську якийсь поляк побив іншого поляка.
0: Двох.
1: Бо подумав, що вони українці, а вони поляки. Це вже другий випадок. І тут важкі там переломи є і все решта. До цього ще хтось там комусь зламав носа і щелепо подумав, що українці. Коротше, поляки б'ють своїх, як це, friendly fire такі, думають, що це українці. Ну, це якась істерика тотальна. І паралельно я тут побачив, що
0: Про борщ.
1: Такий фестиваль борщ, він проходив кожного року в Польщі з 22-го року, і вперше за всі роки війни їм не надали майданчик. Всі відмовили, всі. Тобто вони бояться, ну, я так розумію, власники майданчиків, менеджери, навіть надавати українцям, ну, культурному фестивалю, умовно, да, майданчик, щоб не отримати якийсь там суспільний тиск чи ще щось. Відмовили всі. В Варшаві, в Кракові, решта. Ну, зрозуміло, що це через ставлення до українців, яке погіршилося. У мене є велике цікаве дослідження, яке зараз не буду з тобою ділитися, бо немає часу. Проте, бо поляки весь час кажуть, що українці мають бути вдячними, вони допомогли українцям в усьому, найбільше з усіх націй. А ось тут колишній посол Польщі в Україні все порахував, написав велику статтю. Ні. Посол Польщі в Україні. Його звати Марек Зюлковський. І виявилося, що все взагалі не так. І не стільки вони допомогли, як вони отримали взагалі від українців від цієї війни. Я це все перерахую. Це цікава тема, про це треба говорити. Але в суспільному діалозі, інформпросторі в Польщі, ти, напевно, не почуєш ці думки. Вони так і називаються. Стаття «Польща сильно допомогла Україні, але є цифри, про які нам не говорять». І от про це ми наступного разу поговоримо з тобою. Мені це дуже цікаво.
0: Да, нам уже кажуть, що
1: нам кажуть, що не треба про поляки говорити. Закінчуйте. Давайте будемо рухатися далі тоді. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
7: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
4: Для довідки.
6: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн

0: Номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: 3 ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю тебе!
2: Слухай, ну я думаю, що багато чого ми маємо обговорити, в тому числі ті призначення, які ми побачили останніми тижнями, але я б почав з того, про що могли вже забути, бо за інформаційними приводами це вже було 1000 років тому, тобто минулого тижня, а йдеться саме про ту зустріч, яку ми пам'ятаємо, була між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Під камери все виглядало достатньо ідилічно, всі посміхалися, Трамп писав «прекрасна зустріч», президент Зеленський писав «чудова зустріч, можливо, найкраща». Як результат, ми побачили, патріотів немає, ну, в сенсі, не патріотів, а ракет для патріот немає, ніяких таких особливих речей, які ми просили, ми не маємо. Більше того, певні джерела говорять, що розмова поза камерами Зеленського та Трампа була достатньо жорсткою. Що про це говорять твої джерела?
3: Так, насправді я би не погодилась все ж таки, що, знаєш, за інформаційними приводами це трошки загубилося, бо насправді це було тільки минулого тижня, і це те, що важливо, це те, що має залишатися у фокусі, тому що наші розмови з американськими представниками про продовжується по ці дні, тому що нам дуже важливо дотягнути і до підписання угоди по дрон-діл. Я думаю, що зараз, ну, ми трошки можемо пізніше зупинитися на цьому, зараз це буде задача одна з перших для Рустема Умєрова, який нещодавно, власне, очолив службу зовнішньої розвідки. От, так само нам важливо отримати ці ліцензії на виробництво Patriot, і там є достатньо багато складнощів, і нещодавно теж приїжджав до нас посол Сполучених Штатів при НАТО Вітекер, і я знаю, що там всі ці розмови зводились до того, що це дійсно достатньо довгий шлях, але є більш, скажімо так, швидкі рішення. Це можуть бути не зовсім Patriot, да? Ну, скажімо так, спрощений аналог того, що нам потрібно. От, тому насправді зустріч з Трампом і всі контакти з американськими представниками, мені здається, що має бути постійно у фокусі, враховуючи те, наскільки нам важливо отримати від них те, що ми хочемо. І, власне, от отримати від них те, що ми хочемо, наскільки я знаю, і стало, знаєш, таким от наріжним каменем того, що додало певного напруження на цих зустрічах, тому що нагадаю, що більша частина зустрічі, власне, вона відбувалася без камер, вона відбувалася без журналістів, і насправді не таку велику частину зливів з цих зустрічей ми можемо почути. Також після цього, нагадаю, хронологічно відбувся дзвінок президента з Джей Ді Венсом. Це насправді така теж подія, достатньо знакова. Мені дивно, що так мало уваги, насправді, її приділили навіть в українському медіапросторі. Це було продовженням, власне, цієї зустрічі з Трампом. Я знаю, що там, в тому числі, обговорювалося те, як можна дотягнути ці домовленості, чи ці, скоріше, прохання навіть, прохання від української сторони, щоб вони від ідеї, від обговорення прийшли до реалізації. Так, власне, те, чого ми хочемо і як швидко ми хочемо, і стало причиною того, що розмова була достатньо, я би назвала її достатньо жорсткою, з того, що мені розповідають мої джерела, я би назвала її достатньо напруженою і суперечливою. Суперечливою в якому сенсі? От буквально сьогодні також доуточнювала в співрозмовників, в тих, хто, власне, був присутній навіть на цій зустрічі в Білому домі, то мені сказали, що зустріч була більш-менш нормальною, але ніяких домовленостей, ніяких сутнісних угод, ніяких, скажімо так, практичних речей не було домовлено. Ну, тобто, насправді, знаєш, поговорили, українська сторона просила Трампа допомогти з ракетами, перш за все, звісно, і, власне, ми вчора буквально почули, навіть публічно Трамп,

0: зазначив те, що так, Україну та Сполучені Штати розділяє океан. І, власне, він повторив, по суті, свою риторику, на жаль, давнішню, про те, що Байден надавав Україні вже надто багато. От, тому, насправді, добитися чогось на цій зустрічі з Трампом, сутнісного, того, що нам було потрібно, нам не вдалося. Тому, власне, ця зустріч була, насправді, не такою позитивною, як, напевно, її хотіли би змалювати.
1: Слухай, ну я думаю, тут треба нагадати нашій аудиторії, що саме хотіла Україна, так? Це було, в принципі, більш-менш в публічному просторі. Ми говорили, звичайно, про ракети-перехоплювача для Patriot. Ми знаємо, яка є відповідь. Ми говорили про ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Це довгий процес. Ми також говорили про томагавки, але ми пам'ятаємо, що ну пальцем у скроні щодо томагавків нам крутили ще за часів Байдена. І також обговорювалася тема, дуже цікава, мені здається, це використання старлінків на території Росії, в сенсі, щоб покриття було на території Росії, але так, використовувати це могла б тільки Україна для того, щоб, ну, наприклад, бити по тих заводах, так-так, військових заводах, по пускових установках, які, ну, саме б'ють по нас балістикою. І там, здається, ну, все-таки, ну, головний, не те, що головний, а, ну, ключовий гравець, ключова людина, яка має приймати рішення, Ілон Маск. Чи ми мали якийсь контакт з Маском, чи у нас там є проблеми?
0: Це, до речі, теж цікавий момент, тому що я знаю, що президент хотів дуже сильно цю зустріч з Ілоном Маском, і я знаю, що ми дуже намагаємося зараз налагодити ці контакти. Тут, до речі, нам теж може стати в нагоді J.D. Vance, тому що ми знаємо прекрасно, що J.D. Vance має дуже близькі контакти і відносини з Ілоном Маском, і, скажімо так, представляє це цю групу консервативних республіканців. От, ні, ми не мали ніякого контакту з Маском. І, на жаль, не сталося контакту ніякого там ні публічного, ні не публічного. Я думаю, що зараз будуть певні спроби дотягнути цю історію так само через J.D. Vance. От, але, на жаль, ну і тут цікавий ще момент, що представники вже колишнього міністра оборони Федорова намагаються презентувати, і я знаю, що от буквально вчора він в своєму стрімі Сергію Стерненка, сказав, що він продовжує комунікацію з представниками Маска для того, щоб врешті-решт отримати ці рішення по Старлінку для нас. Але, знову ж таки, за моєю інформацією, таких от прямих контактів безпосередньо з Маском у Федорова не було. І, на жаль, їх немає і зараз. Я би сказала, що, знову ж таки, повторюсь, ми будемо пробувати дотягнути цю історію через J.D. Vance. І, дійсно, в оточенні J.D. Vance є люди, які готові нам допомагати, тому що я от повернусь в один з попередніх ефірів, де ми з тобою обговорювали якраз зустріч вже ще одного попереднього Зеленського і Трампа. І там я зазначала, що певні люди в оточенні Трампа, зокрема Гексет, не зацікавлені в тому, щоб надавати взагалі ліцензії для Patriot, для України. Тому нам, напевно, треба зараз якраз таки звернути увагу на тих, хто готовий нам був би допомогти. І якраз таки те, що зараз почався більш активний контакт з J.D. Vance, я знаю, що насправді у нього в оточенні є люди, які готові долучитися більше і до спроб оживити переговорний процес. Це насправді добре. Тому, знаєш, напевно, одним з невеличких таких досягнень цієї зустрічі можна назвати от те, що такі от контакти з іншою групою в оточенні Трампа були, як мінімум, відновлені.
1: Слухай, ну, ми пам'ятаємо Венса в лютому минулого року, так, коли він казав про те, що, значить, Україна невдячна і президент Зеленський мав би бути вдячний, подякувати президенту Трампу. Я тут просто процитую те, що говорив Михайло Федоров, вже колишній міністр оборони України, в інтерв'ю Сергію Стерненку, своєму колишньому раднику. Він, насправді, сказав про те, що підтримує зв'язок з Ілоном Маском і декілька днів тому з ним спілкувався. Ну, от це те, що сказав сам Федоров. Добре, ми розуміємо, ну, що нам та-та.
0: Так, я би ще зазначила, знаєш, що тут важливий момент, що ми приїхали до овального офісу, знову ж таки, знаєш, таким списком побажань. Ми робимо це вже не вперше, але важливий момент, на який варто звернути увагу, це те, хто має потім, після таких зустрічей з Трампом, реалізовувати з українського боку ці домовленості і дотягувати їх до реалізації, власне, на практиці. політиці. Якщо у нас, по суті, зараз немає, знаєш, таких вільних рук, ми от буквально цими днями спостерігаємо розгляд справи вже у Вищому антикорупційному суді, вже колишньої пані посла Ольги Стефанішиної в суді, власне, її там звинувачують в незаконному збагаченні, і вона написала заяву про свою відставку, та вона, я думаю, що розуміла певний розвиток, який буде зараз відбуватися, і прийняла для себе таке рішення, і ми зараз не маємо посла в Сполучених Штатах, і дуже обмежене коло, насправді, людей, які можуть цей американський трек вести. По суті, знову ж таки, повторю, це ж саме прізвище, спочатку Рустем Умєров залишається ледь не єдиною людиною на зараз, яка може мати всі карти, говорячи мовою Трампа, для того, щоб ці перемовини з Америкою вести.
1: Добре, знову ж, якщо говорити про посла в США, пам'ятаємо, що одразу після того, як Юлії Свириденко, тоді ще прем'єр-міністерці України, повідомив президент Зеленський, що її буде звільнено, він запропонував їй цю посаду. З того, що ми чуємо, вона відмовилася. Юлія Свириденко не бачить себе послом США в Україні. Пам'ятаємо також, що була інформація, що нібито розглядали Павла Палісу. Павла Палісу президент Трамп під час саміту НАТО в Анкарі назвав своїм улюбленим солдатом, але також великі сумніви, що Павло Паліса готовий виконувати саме ці обов'язки і їхати у Вашингтон. Що ми знаємо про те, кого ж розглядають на посла, наскільки великою є криза щодо кадрів, кого ж відправити туди, в найважливішу для нас країну?
0: Насправді, Паліса, скажімо так, його прізвище лунало. Але знаєш, так, щоб я зараз сказала, що його прізвище дійсно серйозно розглядалося, то нам напевно ні. Мої співрозмовники принаймні цього не підтверджують. А Свириденко станом на зараз продовжує відмовлятися. Вірніше, вона не висловлює ніяк те, що вона хотіла би їхати до Вашингтону. Вона не бачить себе послом абсолютно. Ймовірно, скоріше за все, що в неї взагалі не буде ніякої державної посади, або вона піде в якесь державне підприємство, або взагалі піде працювати в бізнес. Я знаю, що відповідні контакти також у неї президентом відбувалися там протягом останнього тижня, як мінімум, але знову ж таки на дипломатичний трек вона не хоче. То дійсно в одну з найважливіших країн для України наразі, Сполучені Штати, єдиного кандидата, якого би точно обрав президент і вже запропонував би йому цю посаду, наразі немає. Мої співрозмовники, це більше ніж трьох осіб, які так чи інакше мають відношення до, скажімо так, є в близькому оточенні президента, зазначають мені, що поки що ймовірним і найбільш реалістичним кандидатом для посла виглядає пан Сергій Кислиця. Сергій Кислиця, я нагадаю, це дипломат, кадровий, фаховий, він свого часу працював представником України в ООН. Зараз він є представником також переговорної команди президента, і коли президент його призначав в Офіс президента першим заступником, то він зазначив, що він якраз таки має виконувати ці обов'язки по переговорам. Тому мені поки що пане Кислиця називають найбільш вірогідним кандидатом. У нас ще важливий момент, що в посольстві Сполучених Штатів досі немає військового аташе. Тому, якщо ми розглядаємо вже тут призначення посла, то варто зазначати, що нам насправді треба закрити дві вакансії одночасно в посольстві Сполучених Штатів. Тому що попередній вже посол Ольга Стефанішина, по суті, всю каденцію своєї роботи, це більше ніж 8 місяців, виконувала дві, по суті, обов'язки за дві посади. Це за аташе і за посла. Тому, напевно, логічно було б зараз призначити одночасно двох.
1: Про Сергія Кислицького ми пам'ятаємо, крім того, що зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента. Раніше він працював послом України при Організації Об'єднаних Націй. В нього прекрасна англійська і мають бути хороші контакти. Цікаво, чи його дійсно відправлять. Це якраз буде нестандартний хід. У нас зазвичай відправляють зовсім якихось людей дуже далеких від дипломатії в такі країни, як, наприклад, США чи Велика Британія. Але добре, ти згадала про Рустема Умєрова, так? І про те, що він має карти для того, щоб спілкуватися з американцями. Ми пам'ятаємо, він літав там у Флориду, зустрічався з Віткофом, зустрічався з Кушнером. Питання, яке постає на цьому тижні, це що, який стосунок пан Умєров може мати до служби зовнішньої розвідки? Президент Зеленський окреслив таким чином завдання пана Умєрова. Він сказав про те, що так, той має дійсно курувати дрон-діл в сенсі угоди щодо українських дронів. Я так розумію, що йдеться про передачу технологій чи продаж технологій. Також він говорив про те, що переговорний трек – це це також один з пріоритетів саме Рустема Умєрова. Але ніде в статуті, в програмі Служби зовнішньої розвідки нічого такого не написано. Тож, чому Умєров? Чому раптом саме він отримав цю посаду? Що про це говорять твої співрозмовники?
0: Мої співрозмовники змальовуються так. Є два пункти. Перший пункт – це те, що, по суті, Рустем Умєров має мати таку, знаєш, суб'єктність для себе, для того, щоб виконувати, продовжувати виконувати ті ж самі задачі для президента України. Тобто у нього є переговорний трек, ми знаємо, з країнами Близького Сходу, з Туреччиною. І зараз, вочевидь, частково це буде Сполучені Штати, але, знову ж таки, я би тут не була настільки оптимістичною, тому що в Сполучених Штатах зовсім не всі державні інституції схвалюють, скажімо так, кандидатуру Рустема Умєрова і готові ввести з ними будь-які перемовини. То йому треба був, знаєш, якийсь такий суб'єктний статус, тому що от, не пам'ятаю, чи ми з тобою обговорювали це в ефірі, ще одна ідея була, це NSA, це радник з нацбезпеки для президента, але в оточенні президента і сам президент зрозуміли, що NSA, тобто радник і очільник служби зовнішньої розвідки, все ж таки служба зовнішньої розвідки звучить більш, скажімо так, солідно, попри те, що там за останній час, за останні роки точно в українській владі мало хто розумів взагалі, для чого ця служба потрібна. То це суб'єктивізувати Рустема Умєрова, по-перше. По-друге, це треба все рівно було після того, як його звільнили з посади секретаря РНБО, тому що туди треба було призначити пана Клименка. Я нагадаю, що Ігор Клименко розглядався як очільник Міністерства оборони. Він відмовився після того, як достатньо велика кількість критики була на цю новину. Треба було знайти якусь посаду пристойну, знаєш, притомну для Рустема Умєрова, тому що він залишається достатньо цінним солдатом для президента Зеленського. Президент дуже симпатизує Рустему Умєрову. І він, і попередній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який, як ми пам'ятаємо, навіть певний час тому розглядав його як кандидата дуже реального на посаду посла в Сполучені Штати. Тобто це є людиною близькою і до Єрмака, і до президента Зеленського. То президент, знову ж таки, як зазначають мої співрозмовники, особисто вирішив, що Рустем Умєров має очолити службу зовнішньої розвідки. Змалювали мені це тому, що він має ті контакти, які в українській верхівці немає ніхто, це цитата. І це те, що у нього є, по суті, такий образ розвідника, що він сам дуже сильно відповідає цьому образу розвідника. Я знаю, що він вже за останні дні почав потроху приводити своїх людей до служби зовнішньої розвідки. Зокрема, там була там його радниця Діана Давітян, і вже, в принципі, перші такі зустрічі в службі зовнішньої розвідки почали проводитися. Це мені розповідають мої співрозмовники в цій самій службі. Хоча поки що тимчасово виконуючому обов'язки, наскільки я знаю, залишається Олег Луговський. От. Тому, насправді, є певна задача від президента оживити цю службу з одного боку, а з іншого боку додати, знаєш, суб'єктності цьому статусу Рустема Умєрова, який залишається дуже цінним кадром для президента.
1: Тут дуже цікаво, тому що оживити службу зовнішньої розвідки, якщо дивитися на те, що відбувалося за Рустема Умєрова в Міністерстві оборони, це дуже амбітна ціль. Щодо суб'єктності Рустема Умєрова, також питання, чому б його не залишити секретарем РНБО, наприклад, того ж Клименка призначити в СЗР, там хоча б якісь є перетини. Але, ну добре, президент Зеленський приймає ці рішення, вони можуть виглядати для таких звичайних людей, типу нас з тобою, дуже нелогічним, але все-таки
0: єдине просто, знаєш, я зазначу, що ні, все ж таки, окрім симпатії, важливий момент, що Рустем Умєров, він постійно їздить в закордонні відрядження, він постійно проводить, знаєш, ці міжнародні зустрічі, і навіть ці його зустрічі в рамках переговорного процесу, він ж, я нагадаю, очолює взагалі переговорну групу, вони більше пасують, насправді, до якоїсь такої міжнародної роботи, ніж до секретаря РНБО. Тому, насправді, я розумію тут, певно, знаєш, таку квазі логіку президента, чому він все ж таки розглянув його саме на посаду очільника служби зовнішньої розвідки. Хоча, ти знаєш, трошки дивно, що він буде проводити зустрічі з тими людьми, яких, по суті, його підлеглі вже зараз мають вивчати і здобувати від них інформацію.
1: Так, да, це цікавий момент. Тут просто знову ж я тут можу процитувати, наприклад, Сергія Рахманіна, ну, колишнього, хочеться сказати, однополчанина. Ну, в сенсі, він Рустем Умєров і Сергій Рахманін, вони обидва з фракції «Голос». Так от, сам пан Рахманін входить в комітет з нацбезпеки. Ну, от його думка, що Рустем Умєров – це такий наш український відков, людина, яка просто виконує особливі доручення Зеленського, певним чином просто возить туди-сюди інформацію. Ну, і от, наприклад, пан Рахманін нам в ефірі казав про те, що як в Міністерстві оборони Умєров не займався Міністерством оборони, так і буде СЗР, в сенсі, що там будуть просто люди, які як працювали, так і працюватимуть, виконувати ті задачі, які виконували раніше.
0: Насправді, дійсно, принаймні станом там, скільки на пройшло 3 дні, буквально з того, як це було оголошено, і мої джерела в самій розвідці, да, бо там у мене є джерела, кажуть, що поки що ніяких звільнень не очікується, і зустрічі проводяться. Так, дійсно, там декілька осіб, наближених до Рустема, були вже в службі, але ніяких анонсованих кадрових звільнень, нічого. Тобто він зараз, взагалі, наскільки я знаю, збирається в чергове якесь відрядження за кордоном. І питання, звісно, хто буде тут на місці виконувати ці всі функції. Можливо, це буде той самий пан Луговський, який продовжує працювати.
1: Слухай, ну тут ти вже згадала Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента, колись людину номер 2 в країні. Ну, ми все більше чуємо про те, що все-таки вплив Андрія Борисовича, він зберігається, що досі він, скажімо так, може бути людиною, яка на щось впливає, можливо, навіть на кадрові призначення. Чи ми бачимо ознаки цього і які це ознаки?
0: Ми точно бачимо ознаки цього. Я точно можу сказати, що це не той, звісно, вплив, який був у нього на посаді очільника Офісу Президента, але ми можемо прослідкувати, наприклад, за тим, як люди, які довгий час були близькими до Єрмака, і це, окрім Рустема Умєрова, наприклад, Олексій Кулеба, який працював в уряді, і ми з тобою теж в ефірах розглядали, обговорювали те, що його звільнення от-от-от-от має статися, воно не відбувалося, але під час цих великих кадрових ротацій, які ми побачили там протягом останнього місяця, Олексія Кулебу врешті звільнили з посади, якщо не помиляюсь, він був віце-прем'єром, от, і ніби він мав взагалі втратити свій вплив. Логічно, але ні. Його він буде працювати надалі заступником. Він буде по суті працювати в складі РНБО. Він буде заступником секретаря РНБО. Тобто, знаєш, таке цікаве теж кадрове рішення. Пан Олексій Кулеба буде заступником Клименка. Так, ну тобто були обидва міністрами, а зараз один буде секретарем, інший буде його заступником. І, наскільки я знаю, він вже приступив до своїх обов'язків. Тобто це не просто чутки, ні. А Олексій Кулеба вже приступив до своїх обов'язків в РНБО. І поки що мені сказали, що він сфокусується на кадрових рішеннях і буде, скажімо так, займатися певним оновленням РНБО, знову ж таки. Ну, і пан Олексій Кулеба є тією людиною, яку весь цей час протягував на посади, власне, Єрмак. Тому сказати, що його сліду, чи що він абсолютно не приймає участі, чи він там не радить президенту, чи він, скажімо так, не намагається повпливати на ці кадрові зміни, було би помилкою. Єрмак, от за тим, як його люди не втрачають вплив, і це ж стосується не тільки пана Кулеби, можна констатувати, що він свій вплив не втрачає.
1: Цікаво, як президент Зеленський ставиться до Єрмака після того, як були опубліковані оці переписки з Веронікою Феншу, і що, і як треба говорити президенту на те, щоб він, для того, щоб він прийняв те чи інше рішення. Не думаю, що в нас буде щодо цього фідбек. Не знаю, чи президент Зеленський про це знає, мав би слідкувати.
0: Тут розумієш, просто що питання в тому, що настільки звузилось коло, от навіть якщо повернутися знову до ситуації з послом України в Сполучені Штати, ну я знову ж таки знаю, що цими днями тривають обговорення, люди намагаються зрозуміти там, кого ж можна призначити, тому що оця лавка запасних, вона вже настільки стала маленькою, що, звісно, знаєш, втрачати таких цінних, скажімо так, кадрів, як Єрмак чи той пан Кулеба для влади, ну, вони просто не можуть собі цього дозволити, тому що вони мало кого зараз підпускають взагалі до прийняття рішень, якщо це людина не своя. Тому, звісно, ми можемо констатувати, що впливи тих людей, які раніше активно приймали участь в політиці, вони нікуди не поділись.
1: Юль, дякую тобі за цю розмову, дякую за твою аналітику. Я єдине, що хочу нагадати нашій аудиторії, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам, чи якщо вони потрібні країні, і ви хочете підтримати команду Радіо НВ, яка більше 4,5 років працює для вас в прямому ефірі, то ви можете оформити для нас донат, можете зайти на нашу сторінку на radio.nv.ua і обрати той донат, який для вас є більш зручним. Я нагадаю нашій аудиторії, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ була з нами в прямому ефірі. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається в Польщі. Пам'ятаємо, що було вже декілька нападів на українців саме в цій країні. Можна перераховувати певну хронологію просто з початку серпня. Зараз ми маємо 7 серпня і вже є декілька таких випадків. Буквально вчора польське видання ОНЕТ повідомило про те, що у Гданську п'яний водій поляк побив 2 громадян Польщі. Ви не помилилися, дійсно, 2 громадян Польщі, бо думав, що це українці, називаючи їх прихильниками Бандери. От так вчинив п'яний водій, який є громадянином Польщі. Про це, звичайно, не тільки. Ми поговоримо з нашим наступним спікером Андрій Дещіця, посол України у Польщі у 2014-2022 роках, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ України у лютому-червні 2014 року. З нами на зв'язку, пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю вас, вітаю наших слухачів і глядачів.
1: Ну, ви знаєте, я почав би все-таки не з нападів на українців, але ми обов'язково повернемося до цієї теми, а з тієї заяви, яку зробив чинний очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет над Україною. Значить, за його словами, Київ уже кілька днів поспіль зазнає атак балістичними ракетами, тому, і далі це цитата, краще збивати російські ракети над Україною, ніж потім над Польщею. Сікорський також наголосив, що це питання має стати предметом серйозної дискусії, а не політичних суперечок. Також він заявив, що для досягнення перемир'я США мають посилювати тиск саме на Росію, зокрема через нові жорсткі санкції та боротьбу з її тіньовим флотом. Пан Сікорський, тобто міністр закордонних справ Польщі, ну це давній друг України. Так, це людина, яка точно нас підтримує, яка пропонує ну от такі конструктивні пропозиції, так, такі конструктивні рішення. Як ви гадаєте, яке може бути майбутнє у цій дискусії щодо того, щоб Польща збивала російські ракети над Україною?
3: Дивіться, по-перше, справді, як ви вже це відзначили, міністр закордонних справ, віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський вже давно нас підтримує і кілька разів вже також висловлювався на предмет того, що доречніше збивати російські ракети чи дрони, тоді ще було кілька років тому, щоб на територію України, ніж щоб вони залітали в Польщу. На жаль, його голос не є переконливим в Польщі, і очевидно цю дискусію потрібно провести, особливо в ракурсі того, що відбулося там тиждень тому назад, коли залетіла російська ракета на територію Польщі і не була збита. Але наскільки Польща готова до цього, і уряд Польщі готовий до цього, мені важко це окреслити. Логічним видається так, воно було би логічним збивати і допомагати Україні, але таких голосів, як Сікорський, поки що не так багато в чинному уряді польському, а не кажучи вже про те, що президент Польщі Карл Наврокський, власне, створює і канцелярія президента, ну, робить все, щоб протистояти будь-яким конструктивним діям чи рішенням уряду, які стосуються власне безпеки і допомоги Україні. Тому побачимо, як це буде все розвиватися, але ідея хороша, думка хороша, потрібна, конструктивна. Наскільки вона знайде підтримку, побачимо в найближчому часі.
1: Але мені здається, пане Андрію, що от і за попереднього президента, за Анджея Дуди, ми також не бачили от такого рішення. А які аргументи проти? Чи це от побоювання Польщі, що таким чином вони безпосередньо починають війну з Росією?
3: Так, це перш за все, це те, що вони бояться якби включитися в цю війну з Росією. Хоча з іншого боку, те, що Польща робить для України, чи зробила для України, це вже є достатньо чітким сигналом для Росії, що Польща є по стороні України, і ця допомога військова, яку вони надали, і логістична, яку надають далі. Це, звичайно, направлена перш за все проти Росії. Але Польща, на жаль, займає таку зараз особливо на рівні президента.

0: І попереднього президента, і теперішнього президента займає таку позицію, ну, краще не влазити глибше в це протистояння, в цю війну, і це, можливо, їх і це врятує. Але, знову ж таки, повертаюся до висловлювання Сікорського, бачите, тобто він є розумні голови, які дивляться на перспективу і стратегічно, і, ну, мають іншу думку. Вона, напевно, має сенс. Але поки що домінує, власне, ця думка, щоб в керівниці Польщі як цілої країни, що давайте не будемо так дуже втручатися в цю війну. Зрештою, також і на рівні уряду були заяви також, що, наприклад, Польща не готова надсилати військовий контингент в Україну, а буде тільки у випадку, якщо там як в коаліція підтримки чи коаліція охочих готова допомагати Україні військовим якимось чином, то Польща готова тільки надавати логістичну підтримку.
1: Ну, знову ж, ми маємо пам'ятати, що я просто маю нагадати нашій аудиторії, що уряд очолює Дональд Туск, зовсім інша людина з зовсім іншої політичної сили, ніж Кароль Навроцький, президент Польщі, так, який виступає от з цими ревізіоністськими заявами щодо українсько-польської історії і наголошує на тому, от, що треба знову заглибитися в те, що там сталося в 40-ві роки. Але якщо подивитися навіть на заяви, які є від цього уряду, то там варто, мабуть, зупинитися на Міністерстві оборони чи Міністерстві національної оборони Польщі, як воно правильно називається. Ми чули декілька заяв заступниці міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Вона виступала з двома заявами. Ну, по-перше, є оця, не те, що суперечка, така дуже незрозуміла позиція щодо мігів-29, які Польщі не потрібні, які дуже старі, які вони взагалі хотіли розпиляти, а зараз думають, ну, може, ми їх продамо кудись в Болгарію або передамо Україні, але в обмін на дрони. От пані Собковяк-Чернецька казала про те, що, ну, вже Польща отримала від України нові пропозиції щодо дронів. І інша історія, це буквально, ну, скільки, два тижні тому було, та ж сама заступниця міністра оборони Польщі казала про те, що у Вашингтон надсилалася пропозиція, щоб Польща разом з Україною і, звичайно, з Америкою виробляла ті самі перехоплювачі для ракет Петріот, які зараз дуже необхідні Україні, але є величезний дефіцит. Більшість скептиків кажуть, ну, дивіться, якщо взяти до уваги цю ситуацію з мігами, то, мабуть, і з Петріотами, з ракетами для Петріот нам не треба нічого робити спільно з Польщею, бо це стане предметом торгу, це стане предметом навіть шантажу. Як ви оцінюєте таку точку зору?
0: Ну, дивіться, я особисто вважаю, що нам з Польщею потрібно вести діалог, активний діалог, співпрацю, і я вважаю, що Україна і Польща мають залишатися добрими сусідами і добрими партнерами. Ми часто говорили стратегічними партнерами, але я думаю, що 100% партнерами. Власне, такого роду співпраця у військово-промисловій сфері, в безпековій питаннях, вона додає додаткового стимулу, щоб була добра співпраця на рівні урядів, політиків, дипломатів і суспільств. Тому я думаю, що потрібно, якщо є така можливість, далі розглядати і питання цих обміну мігів, очевидно, з врахуванням інтересів України, бо ці застарілі міги нам не потрібні, вони потрібні, якщо вони модернізовані. Ну, але це питання, знову ж таки, роботи експертів, спеціалістів, які можуть підняти цей рівень цих мігів до тих потреб, вимог, які зараз є в Україні. Так само і з дронами. Звичайно, що Польща може сама виробляти ці дрони і пробує виробляти дрони, але очевидно, якщо буде така співпраця, то вона тільки зміцнить наші зв'язки. А вони нам потрібні. І тому я вважаю, що чи Drone Deals, чи Міги, чи Patriots, виробництво перехоплювачів, то все йшло би на користь України і Польщі. Очевидно, це не просте завдання, але над цим працюють, і я думаю, що це не потрібно залишати в стороні.
1: Ну, знаєте, пан Андрію, я читав такі вижимки з доповіді колишнього посла Польщі в Україні Марека Зілковського. Він є польським дипломатом діючим. Він, значить, робив таку доповідь щодо українсько-польських відносин для фонду Стефана Баторія. І там, ну, там дійсно великий текст. Якщо дуже коротко процитую його, значить, цей дипломат Зілковський пише так, що польська дискусія про допомогу дедалі більше нагадує не розмову про підтримку союзника, а про підрахунок боргів. І далі є цитата. Він пише, що у випадку України ми пережили ейфорію, піти, сльози, зворушення у 2022 році. Ну, тобто йдеться про ту дійсно безпрецедентну допомогу, яку Польща надала Україні після повномасштабного російського вторгнення в Україну. А сьогодні маємо розчарування, недостовірне роздування статистики та відносність оцінок наданої, ненаданої допомоги відповідно до внутрішньої політичної тактики, згідно з якою українське питання ніби відсунули в кут, а водночас дедалі частіше звучать голоси «це не наша війна». Ну і ще дуже коротка цитата, значить, автор підкреслює, пишатися цим періодом, ну в сенсі 22-23 рік, поляки мають повне право, але чи справді Польща була найбільшим донором, там він перераховує цифри. Ну і те, що в фіналі одною з центральних тез в цьому тексті є таке: вдячність – це не повідець і не нашийник, допомога – це не акт права власності, солідарність – це не ліцензія на приниження. Якщо проаналізувати те, що відбувалося між Україною та Польщею з 22-го року, з якого моменту солідарність стала ліцензією на приниження українців, ну, в тому числі, що виражається в буквально нападах на українських громадян в цій країні, як ви гадаєте?
0: Дивіться, ну насправді слід, звичайно, пам'ятати і бути вдячним Польщі за цю допомогу, яку Польща надала в 22-му році на початку широкомасштабного вторгнення. І я думаю, що це ніхто не забуде, але очевидно і в Україні будуть про це пам'ятати і будуть вдячні за це, але очевидно це не має бути постійним нагадуванням з боку Варшави чи з боку деяких політиків польських про те, що от Польща там постійно і використовувати це в політичній, внутрішній політичній боротьбі, що Польща допомагала Україні. Звичайно, це всі будуть пам'ятати. А друге, це те, що насправді не тільки в Польщі, але я думаю, взагалі на Заході є певна втома від, зрештою, і в Україні, напевно, є певна втома від війни, і очевидно, люди вже втомилися. Тобто, ця війна триває як мінімум так само, як майже Друга світова війна, більше ніж Перша світова війна. І тому, очевидно, ця втома відчутна, і допомога, яка буде надаватися Україні, чи на яка надається Україні, очевидно, вона вже не буде такою, як вона була в 22-му році. І це, звичайно, використали певні політичні сили в Польщі. Коли це наступило, важко сказати, я думаю, що десь приблизно рік-два тому назад, коли вже справді почалася, ця тема допомоги Україні перейшла на рівень політичної боротьби в Польщі. І особливо вона так стала актуальною і розкрутилася, якщо можна так сказати, під час минулорічної президентської передвиборної кампанії, і майже стала таким гаслом ця антиукраїнська риторика з гаслом передвиборної кампанії діючого президента. Це підхопили інші політичні сили, крайні праві в Польщі, обидві ці конфедерації, які зараз все більше і більше посилюють свій вплив і стають більше і більше впливовими і отримуються більшу підтримку електорату. Але я думаю, що також це пов'язано ще також із роботою Росії, яка зацікавлена в тому, щоб послабити українсько-польські стосунки, створити умови ізоляції України, створити незручну атмосферу або ворожу навіть атмосферу для українців в Польщі. І очевидно, це все розігрується для того, щоб знову ж таки послабити Україну, і Москва в цьому зацікавлена. Очевидно, через свою приховану або відкриту агентуру в Польщі вони також це реалізовують. І насправді, якщо характеризувати цю ситуацію, яка зараз є в Польщі по відношенню до українців, вона є достатньо тривожною. І ці випадки не тільки словесних, але часами і фізичних нападів на українців, вони є сигналом того, що ситуація є нездоровою і небезпечною. Я думаю, що хоча знову ж таки слід відзначити тут, і треба також подякувати і нашим дипломатичним консульським установам України в Польщі, які відразу реагують на подібного роду заяви, але також і польським правоохоронним органам, які буквально миттєво реагують на подібного роду напади на українців, затримують цих зловмисників, арештовують і таким чином реагують. Хоча тенденція далі продовжується і не зупиняється, незважаючи на те, що цих осіб якось там не знаю, штрафують, арештовують і затримують. Але тенденція далі є. І тому над цим потрібно ще буде досить серйозно попрацювати.
1: Також ми розуміємо, що все-таки це не члени партії Конфедерація, так вони нападають на українських громадян, це роблять польські громадяни. Так, чи та ситуація, яка була в Гдині, це було 1 серпня, там йшлося про напад на громадянку України. Невідомий чоловік двічі вдарив жінкою палицею по потилиці. Там ще розслідується, чи це було на ґрунті національних упереджень, але сам факт. До того ми бачили інші історії. Те, що я цитував новину польського видання ОНЕТ про гданський п'яного водія поляка, який прийняв своїх двох співгромадян за українців і почав їх, значить, бити, називаючи прихильниками Бандери, це також мені здається цікавий симптом. Що таке всередині поляків, що риторика їхніх політиків настільки гостро відкликається в їхніх серцях? Чи ви це розумієте?
0: Дивіться, по-перше, власне, це історичне питання чи історична політика українсько-польські протистояння в роки Другої світової війни, ця Волинська різня, як говорять в Польщі, вона достатньо активно використовується і в політичній боротьбі в Польщі, внутрішньополітичній боротьбі, вона є на порядку денному більшості політичних сил в Польщі, вона активно обговорюється. Я би навіть сказав гіперактивно, тому що практично все там навколо цієї теми зараз в Польщі крутиться, що стосується України. І я думаю, що власне нам потрібно трошки заспокоїти суспільство. А це заспокоєння можливе кількома шляхами, кількома каналами, і це заяви політиків, робота дипломатичного корпусу, медіїв і в Україні, і в Польщі. Очевидно, знову ж таки, скажу, і робота спецслужб, щоб не дозволяти також розкручувати цю тему Росією. Тому що напруження, яке є в польському середовищі, воно, ну, до певної міри, бачите, знову ж таки, повернемося до 22-го року. Тоді була велика любов і підтримка України, а через 4 роки вже така ненависть. Очевидно, можна це все пояснити, але я думаю, що тут в значній мірі є також і впливи зовнішні, тобто це я кажу, що це вплив Росії. Очевидно, є на це ґрунт, бо в Польщі є цілий час ця тема волинської різні, яка використовується, і добре використаний цей момент. Тому треба максимально приділити зусиль на те, щоб тему цього напруження на ґрунті історичного минулого мінімізувати. Для цього є і робиться певні кроки вже зроблені, і дозволи на ексгумацію, пошукові роботи, зустрічі істориків, ну, експертів. Я думаю, що треба в цьому напрямку далі працювати і протиставитися тим спробам, які є і з боку правих політичних сил в Польщі, щоб посварити Україну і Польщу. Треба протистояти цьому.
1: Пане Андрій, ну ви точно добре знаєте Польщу, там 8 років працювали послом. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Нагадаю, наші аудиторії, Андрій Дещіця, посол України у Польщі у 2014-2022 роках, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу. Але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як і з потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні у боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршалла є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні. І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі найвучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від «Європейської солідарності». Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви, і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – ніколи не кажи ніколи. Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх у дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз – НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент: якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські ралінки можуть нам допомогти, нашим Збройним силам і спецслужбам, у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик. Але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі, на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців. Бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.